конюча і грива сивенька, завези мене коню, де моя маленька, а кінька ржо. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою.

дівчина із хати. Вздріла і метнулась, дала капелюха і весело всміхнулась. Іду сьогодні знову, вітру вже немає, свого капелюха сам туди кидаю.

Поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу звір.

Нині ця писала буде слово комфорт, без набриків за руку без турбот. А мені був пісок, перетворений на слово, стало трохи, що прозоріш не стало.

Стефантою, ну фрія за ними біжу. А які ж наї додому, може, день біленький. А там Федор, там який, та то мої миленькі. Ой, у мене перехвати за.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.
3: Сидит цесар на троне, на троне. Сидит цесар на троне, на троне. Мысли себе о войне, мысли себе о войне. Мам я цурки, мам я две, мам я две. Мам я цурки, мам я две, мам я две. Дам на войне обидві, дам на войне обидві. Ти цуречко найстарша, найстарша. Ти цуречко найстарша, найстарша. Ти ж до війни найдальша, ти ж до війни найдальша. Я татуню не пуйде, не пуйде. Я татуню не пуйде, не пуйде. Я воювати не бенде, я воювати не бендем. Бо я серця м'якого, м'якого. Бо я серця м'якого, м'якого. Не забієм нікого, не забієм нікого. Ти цуречко наймлодша, наймлодша. Ти цуречко наймлодша, наймлодша. Ти ж до війни найдальша, ти ж до війни.

Тоню, я пойде, я пойде. Я та Тоню, я пойде, я пойде. Я воювать, я бенде, я воювать, я бенде. Бо я серця твердего, твердего. Бо я серця твердего, твердего. Я забієм кожного, я забієм.

0: Ви слухаєте українську службу польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. Зараз запрошуємо вас на рубрику «Підсумки тижня у Польщі». Дізнаємося про найважливіші та найцікавіші події у Україні над Віслою у тиждень, що минає.
1: Вітаю слухачів в ефірі Польського радіо для України «Підсумки тижня у Польщі». Сьогодні поговоримо про Балтійський бізнес-форум, де говорили про відбудову України в енергетичному контексті, про те, що українські лікарі, зокрема в Польщі, втрачають можливість працювати через незнання польської мови. Затримано підозрюваних, які напали на українських підлітків у Варшаві. Польські організації апелюють до польської влади з тим, аби ті переглянули правила надання медичних послуг найбільш незахищеним верствам українських громадян, які перебувають в Польщі під захистом, а також про Ніч музеїв у Польщі, одна з найбільших культурних акцій в країні. Отож, в польському Свіноусті відбулася міжнародна зустріч, присвячена питанням енергетичної безпеки і її впливу на стабільність держав та економік. 18-й Балтійський бізнес-форум. Ця подія проходить на тлі війни Росії проти України і ширших дискусій про безпеку в Європі, де енергетика стала одним з ключових стратегічних викликів. До участі долучилися представники урядів, бізнесу, енергетичного сектора, місцевої влади, українських громад. Основні обговорення стосувалися захисту енергетичної інфраструктури, розвитку відновлюваних джерел енергії, нових інвестиційних проєктів у Балтійському регіоні, а також співпраці Польщі та України у сфері енергетики і відбудови України. Окрему увагу звернули на роль Помор'я і Свіноустя, адже там є енергетичний вузол із LNG-терміналом, через який здійснюється постачання газу до Польщі і частково до України. А також у межах дискусій наголосили, що сучасна відбудова України – це не лише відновлення зруйнованої інфраструктури, а значно ширший процес трансформації держави, її модернізації і поступової інтеграції до Євросоюзу. Про це, зокрема, говорив Павел Коваль, уповноважений уряду щодо співпраці з Україною.
2: Dlatego так bardzo lubimy to słowo recovery, bo to jest coś znacznie.
0: Саме тому нам так подобається слово recovery, тому що це щось значно більше, ніж відбудова. Це щонайменше кілька процесів в одному комплексі: модернізація, але також, і я хочу наголосити на цьому вже у вступних зауваженнях, інтеграція, зокрема інтеграція з Європейським Союзом. Це питання викликає надзвичайно гарячі дискусії та

0: емоції по всій Європі. Але коли ми розглядаємо його з позиції елементарного реалізму, такого способу мислення, який сьогодні, на початку 21-го століття, є особливо популярним, то, думаю, це дуже проста вправа для уяви. Чи можете ви уявити Україну після війни? І я зараз навіть не беру до уваги останні демографічні оцінки, скільки людей сьогодні живе в Україні, хоча це теж важливо. Але якщо додати до цього масштаб післявоєнної травми, очікування і політичні надії громадян України, які взяли на себе тягар цієї війни, яка частково є війною за захист Європи і захист західної цивілізації, я не вагаюся це сказати, то чи може людина, яка мислить реалістично, уявити Україну після цієї війни поза Європейським Союзом? Дивлячись на це з погляду безпеки Польщі, чи було б добре для безпеки Польщі залишити Україну в такому підвішеному стані назавжди? Я говорю це також тим політикам, які на питання, чи буде Україна в Європейському Союзі, відповідають «так» і підморгують. Не підморгуйте. Потрібно створити реалістичний шлях вступу України до Європейського Союзу з чітким планом і конкретними термінами реалізації, бо інакше це буде для нас дуже погано. Подивіться на це. Якщо не можете з ширшої точки зору, то хоча б з точки зору інтересів власної держави. Я часто так кажу партнерам у Західній Європі. Подивіться на це з погляду інтересів вашої країни, бо з погляду до інтересів моєї країни, я бачу, що іншого шляху немає, окрім як через серйозні, у деяких питаннях, таких як сільське господарство чи транспорт, глибокі, але ефективні переговори та участь України в Європейському Союзі. Інакше з цього можуть бути лише проблеми і сценарії, які вже зараз реалізуються у деяких країнах регіону, сценарії, яких ми точно хотіли би уникнути.
1: Реалізуємо на наших очах в інших країнах регіону, яких, напевно, бачимо, що рівні.
2: Павел Коваль підкреслив, що в Польщі відбудову України сприймають як довгостроковий і комплексний процес, який виходить далеко за межі простого відновлення зруйнованого після війни. За його словами, йдеться про поєднання трьох ключових напрямків – відновлення, модернізація та інтеграція України до Євросоюзу, і над цим уже працюють спеціалісти. Окремо звернули увагу на тему інвестицій в Україну з боку приватного бізнесу і наголошуються на дилемі ризиків та можливостей. Чи варто підприємцям в нинішніх умовах невизначеності концентрувати ресурси в одному напрямі, чи краще діяти обережніше? Один із учасників дискусії, Бартломій Бабуська, зазначив, що стан України безпосередньо впливає на Польщу, адже Україна вже є важливим ринком для польського експорту. Лише за минулий рік його обсяг сягнув близько 14 мільярдів євро. На думку Бартломія Бабуськи, у перспективі після війни Україна зможе стати не тільки великим ринком збуту, а й важливим транзитним та логістичним вузлом, який змінить економічну карту регіону і відкриє нові напрямки для польського бізнесу, зокрема бік Близького Сходу.
3: Я мислю, що політиці то чують, бо то є досить очевисте.
0: Гасло про те, що немає вільної Польщі без вільної України, вже був ужитий в усіх можливих форматах. Тому, на мою думку, ставка на Україну, на її безпеку та розвиток – це фактично також польська оборонна доктрина і доктрина безпеки Польщі. Щодо креативності польського бізнесу, про це говорять тверді цифри. Ми є 20-ю економікою світу. Польський бізнес не потрібно вчити, де знаходити можливості для заробітку. Ми це вміємо дуже добре. Україна, беззаперечно, є цікавим ринком, який стає все більш сприйнятливим до польських товарів. Обов'язком польської держави і таких інституцій підтримки бізнесу, як Агентство розвитку промисловості та банки, є створення важелів для цієї діяльності, надання фінансування, субсидування окремих проєктів, підтримка польських підприємців там, де без державного супроводу вони не впораються. І тут варто прямо сказати, що польська держава повинна стояти за своїм бізнесом, домагаючись прозорості тендерних процедур в Україні. Це роль держави. Це не те, що польський підприємець може вирішити сам. Це має прем'єр Польщі обговорювати з президентом України. Як переглянути підходи до часто непрозорих тендерних процедур в Україні?
3: Як зревідувати так направді підхід до часто непрозорих процедур перетаргових на Україні?
2: Перша віцепрезидентка правління Банку господарства Крайового Марта Постула заявила, що інвестувати в відбудову України можна вже зараз і не чекаючи на завершення війни, адже для цього вже діють фінансові інструменти підтримки. Зокрема, йдеться про кредитну лінію з

0: польського бюджету на 250 мільйонів злотих для польських підприємців, також про програму ЄС Ukraine Facility, в межах якої БГК має 365 мільйонів євро гарантій і 80 мільйонів євро грантів. Частина з них спрямована на енергетику, інфраструктуру і проєкти Dual Use. За словами Марти Пустули, ці механізми дозволяють зменшувати інвестиційні ризики і вже сьогодні долучатись до проєктів в Україні.
1: 30 марта підписалися умови з Комісією Європейською.
2: 30 березня ми підписали угоду з Європейською комісією. Маємо 175 мільйонів євро європейських гарантій. Додатково до цього 22 мільйони євро з державного бюджету Польщі для польських підприємців і 9 мільйонів євро на компенсацію відсоткових ставок. Це кошти на фінансування проєктів інфраструктурних, енергетичних та dual use, тобто подвійного призначення. Найважливіше те, що ці гарантії покривають ризики війни. Ми не чекаємо на мир, а вже зараз заходимо у ці проєкти, сподіваючись, що мир для України настане якомога швидше. У межах 365 мільйонів євро також передбачено компонент гарантій для самоврядування, а також гарантії портфельного типу, завдяки яким підприємець зможе звернутися до банку в Україні, як це вже сьогодні працює через Кредобанк, і отримати фінансування для малого та середнього бізнесу. Таким чином, ми зменшуємо ризики, пов'язані з війною. Хорошим прикладом є співпраця БГК із Кредобанком, тобто банком, материнською структурою якого є ПКО БП. Навіть під час війни у червоній зоні, коли інші інституції виходили з ринку, ми продовжували гарантувати кредити. Чи вигідно це з погляду банку? Ми є банком місії. Ми не робимо все лише заради прибутку. Це елемент державної політики розвитку. І як банк розвитку, ми маємо це закріплено у своїй місії.
1: То є елемент нашої політики розвоєвої панства, а ми як банк розвою маємо то в своїй місії.
0: Продовжуємо програму. Понад 200 лікарів із країн поза Європейським Союзом втратили в Польщі умовне право на здійснення медичної практики через відсутність обов'язкового сертифіката на знання польської мови. Термін подання сплив наприкінці квітня, і за оцінками в найближчий час це може стосуватись майже тисячі іноземних лікарів, переважно з України. Водночас Сейм Польщі ухвалив зміни до законодавства, які продовжують на рік термін для складання мовного іспиту для лікарів і медсестер з поза ЄС, які працюють у Польщі. Рішення має пом'якшити наслідки втрати дозволів і дати додатковий час на виконання формальних вимог, зокрема підтвердження знання польської мови на рівні B1. Президент окружної лікарської палати у Варшаві доктор Артур Дробняк підкреслює, що ті медики отримали доступ до професії в умовному, спрощеному режимі, який передбачав виконання певних зобов'язань, включно з мовним іспитом.
3: Стосовно вимог мовних для лікарів, котрі працюють в Польщі, це є нормально, закономірно. І дуже дивно, що на фоні цього появляються якісь спекуляції, що оце несправедливо. Справа в тому, що польська медична мова відрізняється від латини, від англійської мови, від української медичної чи від російської медичної. Це фактично цілком інша мова. І без її знання не дасться нормально, якісно працювати в Польщі, надавати якісні медичні послуги пацієнтам і теж ефективно комунікувати з колегами з медичним персоналом. Того не викликає жодних сумнівів, що мову польську треба знати, і медичну теж. Як це виглядає на практиці? Наскільки я знаю, НІЛ, мовний екзамен начальній ізбі лекарській, теж є гонорований в ізбі лекарській, як підтвердження знання мови. B1 так само. Але через те, що дуже багато іноземців в Польщі, котрі також потребують карти побиту, інших документів дозвільних на проживання, повинні теж здавати екзамен B1, тому що відмінили поліцейські школи. Таким чином створився ажіотаж до екзаменів панствових B1, C1, дуже важко є записати. Черги величезні. Також НАВА затримує видачу сертифікатів остатньо в кінці квітня, перед початком травня, коли треба було подати сертифікати, і деякі лікарі мали здані екзамени з підтвердженням добрих балів. Ізба лікарська не приймала ті засвідчення, чекали тільки офіційного паперу з НАВИ. Тому виникла така ситуація, що люди просто не можуть працювати через паперову бюрократію і ажіотаж до тих іспитів, на які тяжко дістатися. Так само НІЛ, екзамен мовний в ізбі лікарській, відбувається це що якийсь час, і теж довго треба чекати, щоб його здати. Мені відомо факти, що деякі лікарі дійсно не здали іспит мовний B1, тобто не зарахований, але в такому випадку просто треба вчитися далі, тому що без знання польської медичної дуже складно скласти і нострифікаційний іспит, і взагалі далі працювати. Частині лікарів цього не треба, бо вони можуть, наприклад, працювати суто в українських клініках, які надають послуги

0: україномовним чи російськомовним пацієнтам і не контактують з польськими пацієнтами. Але дійсно є проблема, що хтось не дістався на екзамен, не дістав свідоцтво про зданий екзамен і не може працювати в публічній системі охорони здоров'я. Нема мови, щоб лікар, який працює в публічній охороні здоров'я, слабо володів польською мовою, через те, що це постійна комунікація. Що робити тим людям, які не здали іспит, вчити мову, щоб здати? Можна працювати в суміжних спеціальностях, як є це в Польщі. Або дочекатися, що просто НАВА дошле документи і все. Добре би було, якби сама медична спільнота чи ізба, якщо вона вимагає, організувала суд лікарів екзамени Б1 чи С1. Ті екзамени не є складні технічно, ні НІЛ екзамен, ні Б1. То не є вища математика, здається, не важ. Єдине, що мусить бути доступ до цього екзамену, що є складно на даний момент в Польщі.
1: У медичних закладах теж звертають увагу, що можливе скорочення кількості лікарів-іноземців може створити додаткові труднощі для системи охорони здоров'я у Польщі, яка значною мірою спирається на фахівців з України і Білорусі. При цьому частина з них вже сьогодні добре володіє польською мовою і повноцінно працює із пацієнтами. Зміни до законодавства, ухвалені Сеймом, також стосуються медсестер з країн поза Європейським Союзом, які працюють в польській системі охорони здоров'я. Вони теж були зобов'язані до кінця квітня подати сертифікат знання польської мови на рівні Б1. Тим часом українські лікарі, які вже працюють у польській системі охорони здоров'я, говорять, що сьогодні дуже складно записатися на те, аби здати екзамен Б1, а очікування на результати екзамену займає кілька місяців. Про це говоримо із Йорданою Дранчук, лікаркою, яка працює у польському медичному закладі.
2: Вони ледве-ледве давали собі раду, а зараз, позбавлені державної підтримки, просто опинилися у критичній ситуації. Це часто літні люди, які живуть фактично на 200-300 злотах на місяць, бабусі, дідусі, які доглядають онуків. Також багато людей мають хронічні захворювання. На такі хвороби
1: привлекли. У Польщі за кілька днів вдалося зібрати понад 1 100 000 злотих для допомоги українцям, які опинилися в складній ситуації після змін у правилах доступу до соціальної та медичної підтримки. Ініціативу запустив польський міграційний форум, і до неї вже долучилося близько 9 000 донорів. Збір став швидкою реакцією громадського сектора на поступове скорочення державних програм, запроваджених в перші місяці після початку повномасштабної війни. Впродовж 2024-2025 років в Польщі змінювали умови доступу українців до медичного страхування через Національний фонд здоров'я, окремих соцвиплат і місць у центрах тимчасового розміщення. В результаті частина людей, насамперед літні, люди з інвалідністю і ті, хто має низькі доходи, втратили доступ до базової підтримки, говорить Агнішка Косович, голова фонду.
2: Зараз ми вже фактично завершуємо створення такого переліку дій і видів допомоги, які хочемо профінансувати за ці кошти. Тобто чітко визначаємо, яку саме підтримку запропонувати хворим людям, людям у кризі бездомності чи тим, хто звертається по встановлення інвалідності.
1: Метою кампанії визначено суму в 1,5 мільйона злотих. Як зазначають організатори, до цілі залишилось зібрати небагато, проте виплати допомоги не відкладають, бо підтримка потрібна негайно. Зібрані кошти планують спрямувати на найнеобхідніше – ліки, лікування, транспорт, тимчасове житло і адресну допомогу найбільш вразливим категоріям українців, які залишилися без достатнього рівня державного забезпечення.
2: У найближчі дні ми підготуємо відкритий лист до уряду з вимогою перегляду цього закону, який було ухвалено. Бо видно, що польське суспільство не хоче, щоб комусь завдавали шкоди. І, на мою думку, ми повинні зробити висновки з цієї збірки також на системному рівні.
1: Фонд «Польський міграційний форум» разом з іншими організаціями, які займаються підтримкою біженців, також виступає проти змін в законодавстві, які обмежують доступ непрацюючих громадян України до безкоштовної медичної допомоги. Організація готує відкритий лист до польської влади з вимогою переглянути ці рішення. На думку представників фонду, нові правила найбільше вдаряють по найуразливіших групах – людях із хронічними захворюваннями, інвалідністю та літніх особах, які не мають можливості самостійно забезпечити лікування або страхування. У Варшаві поліція затримала 5 неповнолітніх віком від 15 до 18 років у справі про жорстокий напад на громадян України, який стався 7 травня на Свінтокшиському мості у Варшаві. Розслідування ведуть правоохоронні органи і прокуратура. Матеріали вже передані до суду. Речник столичної поліції Каміль Собутка повідомив, що всі

0: затримані у справі підлітки.
1: У межах розслідування правоохоронці затримали 5 осіб віком від 15 до 18 років. Усі затримані громадяни Польщі. Наразі тривають подальші процесуальні дії, спрямовані на детальне з'ясування всіх обставин нападу та встановлення ролі кожного із затриманих у цьому інциденті.
0: Інцидент відбувся ввечері в центрі польської столиці. За даними слідства, 4 громадян України разом з польською дівчиною перебували на мосту, коли до них підійшла група із 10 молодих людей. Ситуація розвивалася доволі швидко. Від словесного контакту до фізичного нападу, який, за словами слідчих, мав раптовий та агресивний характер. Перший удар припав на 16-річного громадянина України. Його вдарили по голові, після чого застосували перцевий газ. Далі нападники продовжили бити його ногами. Ще одному з потерпілих зламали ніс, а іншого, за даними поліції, намагалися скинути з мосту в річку Вісла. Усі троє отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Один був госпіталізований. Слідство встановлює роль кожного із затриманих, зокрема, хто безпосередньо брав участь в побитті, хто міг виконувати допоміжні функції під час нападу. Також перевіряють, чи діяли вони спонтанно, чи це була заздалегідь узгоджена групова акція. Правоохоронці зазначають, що на цьому етапі розслідування зібрані докази не підтверджують наявності національного чи етнічного мотиву нападу. Хоча, за даними польських ЗМІ, нападники кричали забиратися до України. Водночас слідчі підкреслюють, що перевіряються всі можливі версії, остаточні висновки ще не зроблені. Після затримання підлітків було проведено первинні процесуальні дії та допити. Частина з них уже мала попередні конфлікти із законом. Однак це також потребує додаткової перевірки в рамах справи. Не виключають інших затримань. Матеріали передані до прокуратури, яка в свою чергу звернулась до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту для 2 найстарших підозрюваних. Троє неповнолітніх учасників інциденту за рішенням суду були направлені до спеціального закладу для молоді. Остаточна правова кваліфікація ще може бути змінена в ході розслідування. Підозрюваним у справі загрожує до 8 років позбавлення волі. Документальний фільм «Сліди» українських режисерок Аліси Коваленко та Марисії Нікітюк отримав спеціальну відзнаку на одному з найбільших документальних фестивалів у Польщі «Millennium Dogs Against Gravity». Подія проходить в кількох містах країни та щороку збирає сотні фільмів з усього світу, які стосуються важких соціальних, політичних та особистих тем. Стрічка «Сліди» присвячена дуже складній болісній темі – історіям жінок, які пережили сексуальне насильство під час війни в Україні. У центрі фільму свідчення 6 постраждалих, які наважились публічно говорити про власний досвід, попри травму і ризик повторного переживання подій. Авторки підкреслюють, що це не художня реконструкція, а документальне свідчення, яке має зафіксувати реальність війни через особисті історії людей. Продюсерка фільму Ізабела Вуйчик пояснює, що ця стрічка – це свідчення трагедії жінок під час збройного конфлікту. На початку повномасштабного вторгнення про цю тему говорили, а згодом про неї почали забувати.
1: Це свідчення жінок, які наважилися говорити. Це також заклик до підтримки і спроба прямо назвати те, що відбувається. Сексуальне насильство використовується як зброя війни в Україні від самого початку конфлікту, і йдеться не лише про повномасштабне вторгнення. Ми говоримо про війну, яка триває з 2014 року, і деякі героїні фільму розповідають саме про ті події. Це також особиста історія самої режисерки, яка під час війни пережила сексуальне насильство. На початку повномасштабного вторгнення тема сексуального насильства багато звучала у медіа, але з часом про це почали говорити менше. Водночас це нікуди не зникло. Це продовжує відбуватися і далі залишається зброєю війни. Якщо подумати про наслідки, то на екрані глядачі побачать не молодих і красивих жінок із телевізійної картинки. Деякі героїні розповідають про зустрічі зі своїми кривдниками, які могли би бути їм онуками.
2: З тих кобіт оповідають у спотканні зі своїми оправцями, які могли би бути їх внуками.
0: Режисерка фільму Аліса Коваленко наголошує, що фільм став спробою дати голос тим, кого часто не чути, і винести на міжнародний рівень тему, яка залишається однією з найскладніших і водночас найменш проговорених у контексті війни. Вона також підкреслює, що для частини учасниць це була не лише розповідь, а й особистий крок до переосмислення власного досвіду.
1: Це фільм, який порушує мовчання, стає голосом постраждалих і боротьбою за справедливість. Це так.

0: також протест проти такого зла у світі, адже йдеться не лише про злочини Росії, це злочини проти людяності, і ми дуже хочемо щось змінити у цьому світі, щоб таких злочинів більше не було, щоб люди могли разом боротися проти цього.
1: Не було, щоб могли вальчити разом шатівко того.
2: У Польщі знову відбудеться Ніч музеїв, щорічна культурна подія, під час якої музеї, галереї, інституції культури, а також різні установи відкривають свої двері у вечірній і нічний час. Це один із тих вечорів в році, коли можна безкоштовно або за символічну плату зайти в місця, які зазвичай недоступні для відвідувачів, і побачити їх у зовсім іншому форматі. По всій країні готують спеціальні екскурсії, виставки, майстер-класи, концерти та інтерактивні події. Атмосфера цієї ночі зазвичай виходить за межі звичайного музейного досвіду. Це радше міський культурний маршрут, який об'єднує різні простори і різні покоління відвідувачів. Цього року до Ночі музеїв долучається і Польське радіо. Для відвідувачів відкриють головну будівлю на вулиці Алеї Незалежності. Там зазвичай триває щоденна ефірна робота, і туди слухачі не мають доступу. І саме тут працюють студії, зокрема, Польського радіо для України та Української служби Польського радіо. Організатори підкреслюють, що цього разу йдеться про особливий формат відкритості. Відвідувачі зможуть побачити, як виглядає радіо зсередини, але не як слухачі, а як гості студій та архівів. Під час вечора відвідувачам покажуть також архівні матеріали, найстарші записи, які зберігає Польське радіо, відзначення сторіччя інституції, тому акцент зроблено не тільки на сучасному радіо, але й на його історії та розвитку. Окремою частиною програми є інтерактивний формат «Гра аудіонавти», де учасники з використанням спеціальних окулярів і контролерів виконуватимуть завдання, пов'язані зі звуками та архівними записами, нібито досліджуючи космос аудіоісторії, і відкриває слухачам те, що зазвичай залишається поза ефіром. Це були підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо. Наступного тижня будуть нові події, нові коментарі. Почуємось.
0: Передача з Варшави продовжується, і далі остання наша на сьогодні пропозиція. Це будуть підсумки тижня у світі.
3: Вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоримо про таке. Підсумки візиту Дональда Трампа до Китаю. Чому в заголовках з'явилася фраза «жодних великих перемог»? Європейські переговорники у розмовах з Росією, чи допоможе це закінчити війну в Україні? Україна продовжує бити по військових об'єктах Росії. Як відповідатиме Путін? Ну, а тепер деталі. Офіційні підсумки пекінського саміту, зустріч американського президента та лідера Китаю звучать передбачувано і по-бюрократичному нудно. Домовилися домовлятися, одним словом. Foreign Policy навіть назвав свою публікацію про саміт Сі Цзіньпіня і Дональда Трампа «жодних великих перемог». Адже, наприклад, ключову проблему – Тайвань – згадано доволі побіжно, без конкретики. Слова «Росія» у фінальних документах і заявах немає взагалі. Щодо України, побіжно зазначено, що обговорювали українську кризу, тобто свідомо уникнули навіть слово «війна». Враження від поїздки Дональда Трампа до Піднебесної від голови Центру аналізу і стратегії Ігоря Чаленко.
4: По-перше, я думаю, що і Іран, і Україна – це десь вторинне в переговорах. Це все ж таки серцевина цього візиту – це економічні відносини. Там, наприклад, мають створити дві профільні ради міждержавні щодо там інвестицій, не лише має бути обговорено і прийнято рішення стосовно певних збільшених квот там американського бізнесу на території там Китаю. Ну, але ж Піднебесна і перед візитом Трампа вона ж давала дійсно чіткі сигнали, якщо говорити про Тайвань, що має бути серйозна зміна в цьому напрямі. Я зверну вашу увагу на коментар держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо, який вказав, що такі геополітичні питання загальні, вони будуть обговорюватись, але по них не буде якихось гучних заяв. Тобто, очевидно, що буде намагання десь, я б це назвав так, менеджерити конфлікти, десь змістити баланс. Звичайно, для України було б дійсно корисно, якби Дональд Трамп знайшов аргументацію для Китаю стосовно

0: використання впливу і того потенціалу, який би допоміг все ж таки змінити точку зору російського агресора і піти шляхом деескалації. Але зважаючи на останні особливо місяці і в рамках перемовного процесу, чесно кажучи, в мене немає такої стійкої впевненості, що Трамп буде виступати саме з позиції збільшення там тиску на Російську Федерацію. Більш того, ми ж бачили, що навпаки, навіть десь частково і знімався тиск санкційний на російського агресора з боку США. Тому дійсно чекаємо певних результатів, навіть неофіційних результатів, а тих сигналів, які будуть іти вже опісля відповідних переговорів. Ми ж розуміємо, що позиції з одного боку американського бізнесу в Китаї не є стійкими, хоча, знову ж таки, ну, ті представники, вони ж і мають безпосередньо промислові майданчики в самому ж Китаї. Ну, для прикладу, для Apple це базовий якірний завод Foxconn. Маск теж активно там будував і продовжує будувати свій бізнес якраз із китайцями також. Ну, ми розуміємо, що це тема і електрокарів, це і низка IT-технологій, та сама ситуація з NVIDIA, що стосується виробництва особливо продукції для розгортання ще індустрії зараз. Ну, і відповідно, як на мене, все ж таки це, от оці конкретні персоналі, це не намагання збільшити там вплив на внутрішньокитайському ринку, а, ну, принаймні, десь зацементуватися в нинішніх показниках, тому що, ну, знову ж таки, є дуже серйозні кризи зараз, і Китай, особливо там певними своїми обмеженнями щодо поставок тих чи інших рідкоземельних матеріалів, ну, створює дуже проблемні логістичні такі кризи. Кризи, фактично, і що спонукає там подальшого росту цін. Тому я думаю, що і тут є певний протекціонізм американського бізнесу, але ж паралельно є, очевидно, бажання і автовиробників, і ще купа різних представників, щоб все ж таки активніше виходити на китайський ринок, який по певних напрямках продовжує рости.
1: Хоча Трамп назвав візит неймовірним, Сі запросив президента США до Чжунаньхаю, закритої резиденції, куди іноземних лідерів запрошують вкрай рідко, подарував насіння китайських троян для Білого Дому і отримав у відповідь запрошення до Вашингтона на 24 вересня. Теплі жести, усмішки для камер, качка по-пекінськи за вечерю. Але, за словами журналістів президентського пулу Білого Дому, які супроводжували Трампа, всередині делегації панувала напруга. Раш Доші, один із тих, хто особисто готував американсько-китайські переговори та саміти за часів президента Байдена. Він налаштований скептично і каже, що спробу перезавантажити відносини з Китаєм Штати здійснили у вкрай невдалий момент.
2: Well, it's an important meeting in that any time the US and Chinese leaders meet, it's consequential.
3: Зустріч безумовно важлива. Щоразу, коли лідери США та Китаю зустрічаються, це має наслідки. Але якщо бути реалістами, як можна очікувати проривів у момент, коли між двома країнами дуже крихка, хитка рівновага? І до того ж, усе це відбувається на тлі кампанії в Ірані. Сам факт, що американський президент поїхав до Китаю саме тоді, коли його флот блокує, зокрема й китайські судна в Ормузькій протоці, вкрай незручна і є незвична ситуація. Так, китайці вражені американською військовою потужністю і в Ірані, і у Венесуелі. Жодна інша країна у світі не здатна так продемонструвати глобальну військову силу. Однак водночас, хоч тактично операція й справляє враження, стратегічно Пекін вважає це грубою помилкою, провалом, слабкістю. Мовляв, Америка знову загрузла в непотрібному конфлікті на Близькому Сході, який підриває її силу, дипломатичні переваги та поглинає найдефіцитніший ресурс – час і увагу керівництва. Для Китаю це можливість, для Америки – прорахунок.
1: Поки Трамп переключив увагу на Іран, а він така людина, що просто не вміє одночасно зосереджуватися на кількох проблемах, Пекін, не афішуючи цього, продовжував допомагати Росії у її війні проти України. І це не секрет, про це писали, але масштаби вражають. Майкл К'юкен, член американсько-китайської комісії з економіки та безпеки при Конгресі США, пояснює,

0: як саме це працює.
1: Іноді ця допомога проявляється у схвальному мовчанні, але часто вона значно суттєвіша, ніж просто політика. Подивіться на дрони, які зараз використовує Росія. У кожному 4 ключові компоненти – камера, набір чипів, двигун і програмне забезпечення. Усе це Москві надав Китай. Саме тому ми бачимо цей потік російських дронів в українському небі. Життєво важлива для Кремля військова допомога. Але й Китай не залишається у програші. Він отримує від Москви розвіддані, вивчає тактику, методи, які Україна застосовує на полі бою. Дрони йдуть в один бік, розвіддані – у зворотний. І в контексті Тайваню це стає надзвичайно важливим. Наша комісія опублікувала дослідження про способи обходу санкцій, перевіривши все – від компонентів подвійного призначення до супутніх товарів та енергоносіїв. Виявилося, що обсяги закупівель нафти, як іранської, так і російської, величезні. І кошти, що стікаються до Китаю, колосальні. А гроші й енергія – це кров будь-якої військової машини.
0: Але якщо на тлі подій навколо Ірану та безперервної війни на українському фронті ще й вибухнув би Тайвань, цей третій конфлікт став би катастрофою планетарного масштабу, попереджає Хел Бренц, професор школи міжнародних досліджень університету Джона Гопкінса, ще один учасник комісії Конгресу США з питань Китаю.
2: A US-China war over Taiwan would be...
1: Війна США та Китаю за Тайвань стала б глобальним катаклізмом. Це була б найшокуюча за жорстокістю подія з часів Другої світової війни. Руйнівні наслідки чекали б на глобальну економіку, адже ключові ланцюги постачання і торгівельні маршрути у західній частині Тихого океану були б розірвані. Конфлікт цілком міг би поширитися на всю Східну Азію і за її межі. Коли говорять про сценарій Третьої світової війни, це не перебільшення. Америка має будь-якою ціною уникнути ситуації, коли президенту доведеться вирішувати, застосовувати силу для захисту Тайваню чи ні. І найкращий спосіб це зробити – допомогти йому стати настільки неприступним, щоб у китайської армії та компартії більше не виникало бажання його атакувати. Потрібно наполегливо працювати над створенням реального військового стримування. Це єдиний спосіб переконати Сі Цзіньпіна, що гра не варта свічок. Щодо економічного санкцій. Так, вони можуть бути інструментом покарання. Проблема в тому, що навіть найжорсткіші санкції не спрацюють достатньо швидко, щоб завадити Китаю захопити Тайвань, якщо він ухвалить таке рішення.
0: І ось тут ключове питання. А що може стати таким засобом стримування? Виявляється, технології, народжені на українському фронті. Військовий оглядач Девід Акс, один із найавторитетніших аналітиків у цій сфері, пояснює, як саме українські розробки можуть допомогти і чому Київ, словами Трампа, вперше отримав карти.
1: Саме дронові та AI-технології, вирощені на українському фронті, можуть відіграти центральну роль в обороні Тайваню. Тайвань не здатний зрівнятися з Китаєм за кількістю літаків, кораблів чи танків, але він може швидко наростити виробництво дешевих дронів, морських і повітряних, і буквально заполонити ними повітряний простір та океан навколо острова. І тим самим затримати, а то й повністю зірвати китайську вторгнення. Так, кожен конфлікт унікальний, але лише дурень проігнорує технологічні уроки української війни. Головний із них – значення безпілотних технологій. Тайвань поки що перебуває в небезпечному становищі. Він не встиг наростити технологічну оборону достатньо швидко. Але принцип правильний. Малі країни мають першими переходити на дрони. Тому що саме дрони дають можливість бити вище своєї вагової категорії, завдати великому противнику удару, який раніше був просто немислимим. Punch above their weight to hit
0: a bigger enemy hard in a way they couldn't do before. Якщо коротко, результати візиту Дональда Трампа продемонстрували, дипломатія буксує, технології, що витікають до Москви, загроза, яка наближається, і відповідь, що народжується на українському фронті. Поки Трамп і Сі тиснуть один одному руки в Пекіні, світ за їхніми спинами продовжує змінюватися. І старі способи, старі підходи перестають працювати. А Україна, хоч і не було в офіційному порядку денному, опинилася в центрі цього трикутника.

0: Її технології потрібні Тайваню для оборони. Її ворог озброїться китайськими компонентами, а політичні розклади здатні вплинути на її долю та на завершення війни. Так чи інакше, обговорюється між сильними світу цього за зачиненими дверима зустрічей, самітів і візитів, таких як цей. Росія здійснила чергову терористичну атаку на Україну. Обстріл балістичними ракетами і дронами тривав майже добу, понад 1500 ударних безпілотників. Понад 60 ракет було випущено по Україні. Є загиблі і поранені. Найстрашніша трагедія в Києві. Росія влучила в багатоповерхівку. 24 людини загинули, серед них і діти. Чи має зв'язок ця трагедія з візитом американського президента до Китаю? Для кого атака Путіна була сигналом? Олексій Мельник, директор програм з оборони і безпеки центру імені Разумкова.
1: Не думаю, що це пов'язано тісно з візитом Трампа до Китаю. Якщо ми дійсно намагаємося зрозуміти логіку Путіна, то це, мабуть, все-таки той випадок, коли удари такі робляться у відповідь. Тому що вони обґрунтовують все, що вони роблять проти України, як у відповідь на щось. І в даному випадку, я кажу, якщо там попередні випадки, це просто повна маячня, тому що це відповідь нападника на те, що жертва осмілилася оборонятися. Але в даному випадку це дійсно, на мій погляд, відповідь на те приниження, яке Путін отримав на 9 травня. Тому що те шоу, яке робилося заради однієї особи, а саме Володимира Путіна, той тріумф, який він намагався насолоджуватися, по суті, на публіку перетворилося в приниження. Ну, сам він перетворився в приниження. І, на мій погляд, це, здається, така от спроба отримати сатисфакцію за те приниження, яке він отримав замість тієї насолоди, на яку він розраховував.
0: А ось що думає Ігор Чаленко, голова Центру аналізу і стратегії.
2: Ну, передусім, візит якраз Трампа до Китаю і зустрічі Сі. Путіну треба було показати силу. Вторинний політичний десь аспект – це намагання цього возмездя, так званого, що стосується ситуації довкола параду 9 травня, що стосується активних, ефективних дій, що стосується цих діпстрайків, наших мідлстрайків по російських НПЗ і по інших аспектах. Ну, але ж зазвичай Путін обирає цивільні цілі безпосередньо для того, щоб банально мститись. І ми вже неодноразово бачили подібні речі, хоча тут би я не шукав як відповідь якусь. Тут цілком зрозуміла військова логіка, вона полягає в як активізації безпосередньо на фронті, що ми зараз бачимо в рамках весняно-літньої наступальної кампанії, так і терор цивільного населення, включно із Закарпаттям, яке вважалося найбільш безпечним на території України. Тобто обстріляли низку, просто величезну кількість регіонів за цю добу. Це якраз і показує, що тема точно не в території там 1/5 Донецької області близько. Тобто Путін хоче займатися подальшим наступом і захопленням української території.
0: Україна переносить війну на територію Росії. Путіну все складніше приховувати, що контролювати безпеку йому вже не вдається. Україна перехоплює поступову ініціативу. Ось що написала The Washington Times. Завдяки новій тактиці Україна зупинила наступ Росії. Як зазначає видання, одним із головних чинників стало активне впровадження сучасних бойових технологій. Так, фронт досі перебуває під сильним тиском, однак ситуація вже не виглядає настільки критичною, як під час виснажливих зимових боїв. Олексій Мельник, далі.
1: В даному випадку не так важлива арифметика, тобто кількість ударів, наскільки об'єктивно є ця картина, тому що Україна не повідомляє про кількість запущених засобів дальніх ударів, але є російські офіційні повідомлення про кількість перехоплених, до яких можна щонайменше додавати там 10-15-20% в залежності від регіону, який атакується. Так, арифметика вже на користь України. Більш важливим є, на що я хотів би звернути увагу, це дальність, на якій Україна здатна вражати ворожі цілі, та ефективність цих ударів. І повертаючись знову ж таки до початку нашої розмови, от вся та драматургія навколо

0: параду в Москві. Це є яскраве свідчення того, що війна вже тривалий час перенесена на територію самої Росії і перенесена якраз завдяки дальнобійним спроможностям України.
1: Але цікаво, на цьому тлі яку інформацію доносить Путіну його оточення?
0: Путіну, як відомо, доносять інформацію в червоних чи там якого кольору таких файлах. Інформація, яка доходить до Путіна, по-перше, проходить через масу фільтрів на те, щоб вона була максимально позитивна. Вона формулюється оцим от російським новоязвом про від'ємні підйоми, від'ємні наступи і так далі, і так далі. І дійсно йому створюють таку комфортну атмосферу і враження, що начебто все йде нормально і все йде по плану. Ну, треба бути, вибачаюсь, повним ідіотом, щоб через 4,5 роки не зрозуміти, що обманюють. Але якщо є бажання бути обманутим, ну, відповідно, його оточення з цим дуже добре порається. Друге, це те, що якщо говорити про справжній стан справ на лінії бойового зіткнення, то сьогодні ми маємо вже середину травня, і наступ, який анонсувався, очікувався весняно-літній, не просто не розпочався, а вперше було зафіксовано в квітні місяці від'ємний баланс між захопленими і втраченими територіями Російської Федерації. Заява Піскова – це також підтвердження того, що там, якщо не в самого Путіна, то в його оточенні усвідомлення того, що Росія не може досягти успіхів, бодай мінімальних, на лінії фронту. Коли він говорить про російські території, так, з одного боку, це посилання до Конституції Росії, куди вони вже внесли 4 українські області, але там ще є, наскільки мені відомо, невеличкі анклави на території Курської області, які, принаймні, російські війська не контролюють.
1: І ще один важливий момент. Чи не вирішить Путін загострити на цьому тлі ситуацію і відволікти увагу від України? Що може означати, наприклад, розвідувальний дрон, який знайшли у Польщі неподалік з кордоном з Калінінградською областю?
0: Що стосується активності російської авіації, чи то розвідувальної, чи то демонстраційних польотів бойових літаків, якби не контекст, можна було б на це не звертати увагу, тому що це звичайна практика. Якщо ці літаки не порушують повітряного простору сусідніх країн, перехоплення – це, якщо так з авіаційної термінології, то це радше супровід, ніж перехоплення. Тому що перехоплення передбачає, що ж знову ж таки, якщо з авіаційної термінології, це примушення цього літака до якихось дій, чи то до посадки на як порушника, чи то посадки на аеродрому, чи навіть аж до застосування проти нього зброї, якщо це бойовий літак і він не виконує команди. Але тут є небезпека в тому, що ця активність зростає. За відсутності взаємодовіри і каналів комунікації зростають суттєво ризики незапланованих інцидентів. От в цьому, на мій погляд, найбільша небезпека. Чи планує Росія напад на країни НАТО? Наразі є суперечлива інформація, причому аргументи такі, що допоки Україна зав'язла на українському фронті, вона не має цих спроможностей. Інша точка зору – це те, що якраз відсутність успіхів або ж, я б сказав би, навіть загроза очевидного провалу на українському фронті може Росію підштовхнути до таких дій. Я б зараз би не говорив про якісь терміни конкретні, але тут важливо розуміти кілька, як на мій погляд, головних речей. Перше, що всі оці міркування експертів, політиків навколо того, що може зробити Путін, мають вивірятися на критерії путінської логіки. Вся історія російсько-української війни з 2014 року – це історія стратегічних прорахунків Путіна. І тому, якщо ми намагаємося знову ж таки зрозуміти, чи це вигідно Росії чи ні, то тоді треба знову пам'ятати, що він допустився вже маси стратегічних прорахунків і немає гарантії, що він не зробить цього ще раз. Друге, це те, що стосується співвідношення між бойовими діями на українському фронті і ймовірністю відкриття, так би мовити, другого фронту.

0: Один із виходів із цієї ситуації, тупікової ситуації, яка зараз є для російських військ на території України, це піти на ескалацію. Тобто це або на ескалацію йти тут, на території України, або ж йти на ескалацію в іншому місці. От тому ситуація доволі невизначена і може бути що той варіант.
1: Європа може бути посередником в переговорах між Росією і Україною. Після невдалої спроби американців на європейському континенті все частіше лунає слова про необхідність переговорів. Financial Times пише, у столицях ЄС зростає розчарування мирним процесом, який намагається вести Дональд Трамп. На цьому тлі в Євросоюзі вже обговорюють, хто саме може стати представником блоку для потенційного діалогу з Кремлем. Але єдності серед 27 країн поки немає. Звучать прізвища колишніх канцлерів Німеччини Шрьодера і Меркель, або ж навіть Швейцарія, яка має вже подібний досвід. Оцінка від Олексія Мельника, директора програм з оборони і безпеки Центру імені Разумкова.
0: Відомі речі, що війна – це продовження політики, і кожна із сторін намагається піднімати ставки, покращити переговорні позиції. Що стосується європейського, ймовірно, європейського посередника, ну, Швейцарія – на мій погляд, при всій своїй історії нейтралітету і успіха посередництва, навряд чи прийнятна для Путіна. Якщо ж говорити про кандидатури особистості, які ви озвучили, ну, звичайно, Шрёдер же ж не дарма виплив. Меркель, можливо, ще хтось. В цьому найголовніше те, щоб посередник апріорі був посередником, щоб він не сидів на російській стороні, так як це ми бачимо, наприклад, з американськими посередниками. Тобто, щоб це була особа, чи це була інституція, чи це була держава, якій однаково довіряють або ж відсумніваються в її нейтралітеті однаково обидві сторони. Тому, якщо ми говоримо про Меркель, ну, важко сказати, але Шрёдер – це однозначно був би російський лобіст, а не посередник.
1: А тим часом знову підсилюється питання вступу України до Євросоюзу. Київ наполягає на відкритті всіх 6 переговорних напрямків ще до літніх канікул. Польща висловила вже свою позицію. Варшава підтримує членство України в Європейському Союзі, але відкидає спроби піти на скорочення процедур. Ми є прихильниками розширення Союзу. Процес має ґрунтуватися на реформах країн-кандидатів та впроваджуваних ними європейських стандартах, повідомив РМФ-ФМ міністр у справах Європи Ігнацій Німчицький. Але в Брюсселі починають лунати думки, аби розділити вступ до Європейського Союзу, Молдови та України. Нагадаю, зелене світло євроінтеграції країнам дали одночасно. Але чи реальний такий сценарій? Ігор Чаленко, керівник Центру аналізу і стратегій, аналізує.
2: Ну, я б не сказав, що на даному етапі ми говоримо вже про стійке роз'єднання. Тобто це більше зараз ну, різні заяви, які ну, не обов'язково означають, що 2 плюс 2 дорівнює 4. Тобто там є ще свій контекст відповідних заяв. Але в нинішній ситуації все ж таки Україна йде по тому шляху, який було визначено Європейським Союзом, підтримано всіма 27 країнами-членами. Ми стоїмо на порозі відкриття останнього змістовного блоку, що стосується 6 кластерів. І зрозуміло, що Україна хоче закрити ці кластери якнайшвидше. І, звичайно, це означає для України серйозну домашню роботу, особливо, що стосується законодавчої роботи. Тим не менш, в планах українського уряду за 12-18 місяців пройти цей шлях. Ми вже не говоримо про якісь обхідні маршрути, наприклад, фронтлоудинг чи щось таке. Тобто ми хочемо йти по тому, що вже було затверджено Європейським Союзом. І треба прийняти рішення дійсно вже про відкриття кластерів для того, щоб іти цим шляхом. Тому не треба говорити, що, от коли говорять про тему пришвидшеної там євроінтеграції України, що це зняття якихось там правил. Ні. Дорожня карта вже є, і ми по ній йдемо. І, відповідно, в цих умовах Україна робить свою домашню роботу, і технічна готовність до вступу в ЄС, ну, принаймні, нинішній уряд бачить в межах там до завершення 27-го року. І Європейський Союз, очевидно, теж має

0: має робити певні вже підготовчі роботи для того, щоб приймати більшу кількість країн. Мова не лише йде про Україну. Звичайно, ми говоримо і про Молдову, звичайно, ми говоримо про балканські країни. І, в принципі, це правильно. Це тому, що зараз Європейський Союз від цього виграє. І сама Польща теж, до речі, виграє після євроінтеграції України, тому що східний якраз центр тяжіння в ЄС посилиться. І це, до речі, я вам відзначу, що насправді не дуже вигідно таким старим, ну, країнам старої Європи по типу Франції і Німеччини, насправді то. Тому що вони і досі не дуже задоволені розширенням там 2004 року, коли саме східне ядро настільки стало вагомим. А коли Україна приєднається, ми ж розуміємо, що це буде взаємовигідно і Україні, і Польщі, і Угорщині, ну і загалом, особливо цьому напряму з точки зору напрацювання спільних позицій по внутрішньоєвропейській політиці, ну і низці економічних питань.
1: На цьому ставимо крапку. І це була програма «Тиждень». Я Лариса Здорожна. Все буде добре.
2: А на цьому це все. З вами прощається звукорежисерка Крижаночковська і ведучий Тарас Андрухович. До нових зустрічей.

Вітаю, дорогі слухачі. Це Мар'яна Кріль і програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І сьогодні у програмі ми повертаємося знову ж таки до 61-ї Венеційської бієнале. Найбільше говорять у світі про те, що присутня Росія, а з іншого боку присутній Ізраїль. Про значення цієї події для мистецького середовища, для культури загалом, для будування міжнародних зв'язків і також про те, наскільки важливою є участь України сьогодні у час війни в Венеційській бієнале, я поговорила із куратором, істориком мистецтва і одним із ініціаторів участі в Венеційській бієнале. Цю стежку було розпочато ще 25 років тому. Єжи Онух розкаже сьогодні про свої думки навколо цьогорічного бієнале. Обов'язково дочекайтесь.

0: Онука, перемога в ефірі Польського радіо для України. А ми далі переходимо до теми сьогоднішньої програми. Отож, в суботу офіційно розпочалася 61-ша Венеційська бієнале, і цього року повернулася Росія на цю велику мистецьку подію, безумовно, дуже важливу в сучасному світі. Про цей факт, але не тільки, я поговорила із Єжи Онухом, куратором, публіцистом, письменником. Також він був одним із ініціаторів участі України у Венеційській бієнале, коли працював теж у Києві понад 20 років, 25 років тому. І Єжи Онух розповідає про те, що сьогодні багато хто говорить про участь Росії, але це насправді не додає нічого до дискусії загалом про Венеційське бієнале, тому що всі притомні люди розуміють, так, що Росія є поганою, що нічого доброго з цього не буде. І цим, що ми говоримо про Росію, ми ще більше додаємо їй уваги, додаємо їй місця в медіапросторі, в суспільній дискусії і так далі. Про те, як сьогодні говорити про бієнале, зокрема і в цьому контексті, але теж найбільше в контексті участі України на п'ятий рік повномасштабної війни з тим, що представляє сьогодні Україна. Я нагадаю, що це проєкт Жанни Кадирової «Гарантії безпеки» із центральною фігурою Оленя Орігамі, який було евакуйовано як паркову скульптуру з Покровська декілька років тому. Про це все далі слухайте у нашій розмові.
1: Сьогодні в цей час весь світ, в принципі, цивілізований демократичний світ, найбільше говорить, на жаль, про участь Росії, яка повернулася на цю Венеційську бієнале. Скажіть, з перспективи культурної, але також і такої суспільної, міжнародної, яке це має значення в цей час, 2026 року, коли в Україні є 12 років війни, а вже понад 4 роки повномасштабної?
2: Я тут мушу трошки більш контексту. Коли ви кажете, що цілий демократичний світ, ну це не зовсім так. Як ви самі вже бачите, там є досить сильний розподіл. Частина протестувальників є проти участі Росії, і не менша частина є проти, наприклад, участі Ізраїлю. Залежить, знаєте, з яких джерел ви

0: дістаєте інформацію, це так і видно. Тобто, генерально можна би сказати, що цього року є такий досить сильний протест, мені здається, генерально проти інституціональної спроможності Венеціанської бієнале функціонувати так, як всі привикли. Очевидно, з нашої точки зору, участь Росії є ключова, але то так не зовсім так. Не зовсім так. Знаєте, ну я слідкую, що відбувається. Я десь 12 березня написав також колонку, коли таки починалося протести проти участі Росії. Було заявлено, що Росія повертається на бієнале. Ну і від тамтого моменту це так наростає. Я мушу вам сказати, що я коли відкриваю Фейсбук і маю цілу масу повідомлень, як іде про венеціанське бієнале і участь Росії, очевидно, в тому випадку, то я вже просто так трошки, знаєте, знуджений тим, якби перестало мене це цікавити. Чому? Длатого, що мені здається, що той парадоксально, той шум, який появився спеціально, очевидно, в мережах, це, по суті, на руку Росії. Ну, всі про це говорять, розумієте? Всі знову говорять про Росію, тобто Росія присутня. Тобто треба про це сказати, але мені здається, що тепер це то наростає до такого моменту, коли це може бути непродуктивне. А то, що вчора, здається, чи передвчора професійні протестувальники, такі як Фемен і Пусі Райот робили протест, ну це найс, але вони є професіонали в тому сенсі. Це знову парадоксально. Це не є протест ваш, мій, людей. Такі людей, які собі на цьому роблять знову прізвище, і туди можна думати і говорити, чому це так роблять, ідеї, що треба, щоб поганих русських на їх місце прийшли хороші русські на такі події. Ну, знову, тут заходимо в різні політичні пастки, я б сказав так. Тобто, очевидно, ну це ясне, що... Але, по суті, казати, що Росія повертається цього року, це не зовсім так, бо Росія була в такий чи в інший спосіб присутня від самого початку. Вона ніколи не була неприсутня. Тобто на минулому бієнале то, що вона віддала свій павільйон південноамериканської державі, ну це також була присутність Росії. Знову, на ще попередньому бієнале Росія брала участь, такі художники не брали участі. Так, то знаєте, це справа така, ну різноманітно можна на це дивитися, ну, але тим разом, очевидно, вони це зробили дуже, я б сказав, передумано. Я не знаю, яка користь того, по суті, буде для України чи до української презентації. Нагле всі, знаєте, пробудилися, всі політики і так далі. Ну, але окей, ну але який ефект цього, розумієте? Тобто що ми всі знаємо, що Росія є фе, що є погана? Ну ми це знаємо. Але що то поміняло, наприклад, в контексті того ж самого бієнале? То ще Європейський Союз забере грант, який фундація Бієнале отримала, а мені здається, що донині нема рішення, як це має відбутися. Тобто шуму є багато, але я боюся, що ефект мізерний.
1: Серед іншого зазначають про те, що Origami Bureau і так гарантії безпеки, це програма українського павільйону, вони стали так дуже ще більш відомі до відкриття бієнале, але це насправді трохи жарти, і про це не варто говорити, хоча справді меседж, який сьогодні несе ця праця Жанни Кадирової, це центральний пункт української програми, він ну, має дуже багато значення, дуже символічний в контексті того часу, в якому ми живемо. Але, зрештою, хто приймає рішення? Тобто, як це відбувається в випадку цієї події Венеційської бієнале, коли йдеться про участь тої чи іншої країни? І от попри санкції, попри так відсутність ну, там, Росії, наприклад, на Євробаченні, умовно кажучи, так, чи там, я не знаю, на конкурсі Шопена у Варшаві, це теж дуже велика подія, там тільки під нейтральним прапором, і тут є офіційно. Як це відбувається от з точки зору, власне, організації такої події?
0: Ну, ви знаєте.

0: No, sprawa w czemu? Oczywiście całe Biennale kontroluje i organizuje fundacja Biennale, jaka przyjmuje wszystkie decyzje, tak? Ale w wypadku nacjonalnych pawilionów, no sprawa jest inaczej, dlatego że Rosja jest własnikiem pawilionu w sadach Giardini i oni, można by powiedzieć, przyjmują decyzje, w jakiej formie oni będą brać uczest. Cього року, no, вони заявили, що вони хочуть мати повну презентацію, так? Тобто не будуть знову бути присутні в такий спосіб, як 2 роки тому. І на це фундація Біеннале і президент Біеннале, вони прийняли рішення. Це незалежна установа чи незалежна організація, на яку не має навіть впливу, як ви бачите, уряд Італії. І уряд Італії може робити різні, знаєте, рухи, такі-сякі, овакі, то висувати якісь контролерів, щоб переглядали, як вони користаються з тими різною підтримкою уряду для фундації Біеннале. Але, по суті, вони нічого не можуть зробити. Тобто є там багато таких, наприклад, що коли є санкції проти Росії, то велика частина працівників італійських працюють для Біеннале, вона де юре не може цього робити, так? Бо є санкції, так? Чи Росія ніби нічого не може, а одночасно є присутня? Ну, такий парадокс.
1: Тобто цей павільйон є так, що Росія за нього там платить, не знаю, за
0: Вона
1: оренду там і так
0: за
1: далі.
0: нього не платить, бо це їх власність, ви розумієте? Цей будинок – це їх власність. Історію ви знаєте, що павільйон був збудований в 2014 році, і одним з головних спонсорів був Богдан Ханенко, так? Українець за походженням, але не треба забувати, що туди ще імперія існувала, і він був представником якби імперської еліти. Так, ну, українець, але не один українець був частиною імперської еліти. Ну, власне, і з тамтого часу просто Росія має це, і ті всі держави, які купили собі місце і вибудували ті будинки, вони є власниками цих будинків, і вони розпоряджуються як. А Біеннале, як інституція, це ще додаткова річ. Але як ви бачите, вони не присутні, але дуже присутні. То мені здається, що той цілий шум, який появився, я кажу, парадоксально. Говориться про Росію. А Росія має в одному місці, чи про них говориться погано? Ну, про них говориться погано. І вона каже, and so what? І що з того? Ну, нічого. Чи це допоможе? Ви сказали, що більше зацікавлення українською презентацією. Ну, дай Боже. Ну, дай Боже. Мені здається, що і так було би зацікавлення в контексті, якби, цілої політичної ситуації. Ну, тепер, може, буде трошки більше. Але напевно набагато менше, ніж шуму коло російського павільйону. Тобто я кажу, я такий трошки, боже, знесмачений. Тобто то, що відбувається, просто, ну, таке.
1: Я розумію вас, абсолютно розумію, про що вам йдеться. Я теж нещодавно, буквально тиждень тому, повернулася з Києва і там мала зустріч з такими музикознавицями, музичними кураторками Open Opera Ukraine. І вони, до речі, теж говорять про те, що ми не хочемо говорити про те, що ми там не частина Росії, не Росія, не пов'язані з Росією. Ми хочемо говорити про себе, тобто про свою ідентичність, про свою культуру, про те, якби так, хто ми сьогодні, тут і зараз, якою є наша культура, тяглість і так далі. І от в контексті сучасного мистецтва, яке теж є таким включеним, воно залучає, воно теж спонукає до мислення, до думання. Як ви думаєте, як сьогодні, от Венеційська бієнале, вона може розповідати загалом про сучасний світ з його парадоксами, от навіть цієї присутності чи неприсутності?
0: Знаєте, ну, певно, може, але теж я б, розумієте, не абсолютизувало венеціанського бієнале. Тобто воно важливе. Важливе якби в меню, культурному меню світових еліт. Треба бути, як кажеться, при тому столі присутнім, так?

0: там це важливо. Я не знаю, чи ви про це знаєте, але я був ініціатором участі України в Венеціанському бінале.
1: Ну, власне, це теж дуже цікаво, якраз хотіла про
0: Тобто,
1: вас питати, так.
0: чому я туди вирішив, чому я звернувся до бінале Гаральда Земана, який туди був головним куратором бінале, щоб запросили Україну до участі. А тому, що я кажу, ну треба бути присутнім, бо то є подія для світових еліт, які цікавляться мистецтвом. І як ти не присутній, то ти не існуєш. То не важливо, чи ти добре існуєш, чи погано існуєш, чи тебе, треба попросту бути. Україні забрало досить багато часу, щоб якось це унормовалося. То знаєте, це більше як 25 років тому, чи 25 років тому це відбувалося. Україна перейшла якусь дорогу. Тепер виглядає на це, що процес відбувається цивілізовано, все як мало би бути. Але як ви бачите, 25 років, так? А по дорозі було багато різних не зовсім гарних, приємних і конструктивних дій з боку самої України. Тобто, можна би кажеться, що собі стріляли в ногу, роблячи так, а не інакше. Тепер вже ніби все нормально, так? Можна якби зосередитися на чимось більш суттєвим. Ну, але тут маємо війну, маємо цю проблему коло того, як це робити. Ну, очевидно, з'являється питання, поки що всі презентації українські в час війни говорять про війну, так? В такий чи в інший спосіб, так? Навіть присутність на попередньому бінале українського проєкту, який представляв Польщу в польському павільйоні, так?
1: Повторюй за мною, так.
0: Чино, очевидно, був теж ясне, звичайно, присутній Пінчук зі своїми проєктами, де був якби міжнародний проєкт. Знову це питання, як і про що ми маємо говорити, наскільки ми маємо про війну і наскільки це цікаве для інших, так?
1: Я
0: Цікаве,
1: думаю,
0: може
1: так.
0: це не добре слово, цікаве. Наскільки це може ще спонукати до якоїсь дискусії? Мені здається, що це акурат проєкт Жанни Кадирової дуже файний, дуже такий, дуже субтельний, дуже делікатний. Мені подобається він, бо він з одного боку і концептуальний, але з другого боку маємо, якби справжнього оленя, а не тільки ідею, так? Тобто тут є, в ньому щось є, так? В ньому щось є. Ну, файно би було, якби сконцентруватися на чому, розумієте, і якби зробити все, що можливе, щоб про нього говорити і щоб він міг говорити іншим.
1: Так, і ви знаєте, я коли бачила цього оленя біля Центру сучасного мистецтва, замок Уяздовський в Варшаві, от на початку березня, коли він їхав до Венеції в дорогу на Бієнале, то здалеку, от коли ти йдеш через сквер до замку, під світлом ліхтарів, він видавався справді, наче він з паперу, а це бетон. Це там металевий каркас всередині, і тут ще одна ця така загальна, якби так, концепція гарантії безпеки, які виявилися всього лише папером, і ця паркова скульптура, яка спочатку не означала того, що означає сьогодні, виявилася, власне,
0: Так.
1: наче
0: Ні,
1: папером.
0: це дуже концептуально, це дуже гарний проєкт. Але як зробити, щоб він говорив це все, що ви мені тепер говорите, правда? Або ми собі самі говоримо. Тобто, якби той меседж, який закладений в нього, щоб він прозвучав там, так? Але це знову треба все ангажувати всі можливі сили, треба дбати про це, щоб відбувалася відповідна промоція, щоб важливі

0: krytyki про це pisali i tak dalej, i tak dalej. A co, wyznajecie, co kosztuje? Co nie odbywa się o tak prosto, bezkosztowno, że ktoś zrobił genialny projekt. Co trzeba inwestować? To mi zdaje się, że czasami warto zosередити się na czymś, żeby inwestować w pewne projekty. I żeby one istniały jakby w tomu międzynarodowym, bo buty w Wenecji to jedno, tak? A buty pomiczenym w Wenecji jeszcze inne. Oczywiście można robić te skandalne projekty, tak jak teraz wszyscy piszą pro austryjski pawilion i austryjską художницу performerku, jaka robi, ktoś tam uważa, że skandalny, inni, że nieskandalny performance. No ale про це говорить, розумієте? Тобто вона вибрала таку стратегію, яка оказується, що поки що вона працює. Чи вона буде працювати на довшу мету? Вона, очевидно, має свої коріння в австрійському акціонізмі і так далі, і так далі. Але важливо, щоб в українських проєктах було дуже потужне. Знову вимагає, я кажу, інвестицій в різному плані, на різному рівні. І я би справді дуже, дуже був задоволений, якби більше говорилося про український проєкт, а не присутність Росії. Росія є вже так присутня, що зуби болять, розумієте? І нам не треба додаткової реклами робити тим всім. Бо то, що ми тепер робимо, що ми той шум, що ту пилюку випускаємо в повітря, оце, власне, їм про це йде. Але багато, більшість людей в Європі про це знає, що це так не має бути і так далі. Тобто знову, і кажуть ці, і що з того? Ну що ті всі міністри, які зібралися там в польському павільйоні і гарно собі один одному сказав, так? Ну, файно, це так цивілізовано, так? Що ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо і as long as it takes, як кажуть, так? Ну, але, ну що з того? Як навіть не були спроможними з ліво спрямованих активістів, то більш важлива справа є присутність Ізраїля, а можливо навіть і присутність Сполучених Штатів, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто різні якби групи грають свою гру, чи намагаються грати. А Росія спровокувала таку ситуацію, і що їм більше ми там, знаєте, хочемо відкрити, що там заангажована як кураторка, донька кагебіста і так далі, а її партнерка, бізнес-партнерка, то донька Лаврова і так далі. Ну, це, о, власне, оце той цимес, про це йде. Так, вони всі погані люди, але бачите, ну, ми присутні. Ми присутні хоч би в медіальному, що, хоч би просторі, так? І про це йде. То про них говориться, навіть ми тепер марнуємо час, щоб, і в тому сенсі, що ми про них говоримо. Нема що говорити.
1: Це змонтується. Так, пане Юрію, а вернімося до витоків. От Жанна Кадирова, представниця так сучасного, так сучасної культури в Україні, вона розпочала свою працю на початку 2000-х, як так я собі пригадую. Це там ще було навіть до Помаранчевої революції, але після Помаранчевої революції вже активно. І от є там Київська школа, середовище сучасних художників, Львівська школа, Харківська. А як сьогодні загалом це працює? Тобто от мені колись, я вам признаюсь, на моїх студіях докторантських запитували в Любліні, чому це українське мистецтво, воно не є сміливе? І я не знала відповіді 20 років тому на це питання. Як сьогодні є?
0: Ну, але я не знаю, то треба би, знаєте, здефініювати, що означає сміливе.
1: Сміливе, я не знаю, сміливе в контексті часу, скажімо, там 15-20 років тому, може в контексті...
0: Але знаєте, ну, все має свій час. Як ви знаєте, можливо, знаєте також, що то покоління, то та пізніше, як і називалося, група

0: реп, але справді це було покоління, то також якби під моїми крилами зродилося, так? В 2005 році, так?
1: Навіть четвертому,
0: В
1: чи
0: четвертому
1: п'ять, четвертому, так.
0: році, так. То я відійшов з CSM в п'ятому році. То був голос того наймолодшого покоління, яке хотіло про себе заявити, і заявило. І пізніше, наступними роками, вони працювали, розвивалися, починали мати контакти міжнародні і так далі, і так далі. І чи воно сміливе? Ну, так, як може бути так сміливе, ну. Знаєте, тобто я б тут я не знаю, чи це добра категорія, щоб описувати мистецтво. Хтось є сміливим, хтось ні. Ну, важне, значить, знаєте, є певні речі, котрі мене цікавлять в мистецтві, так? Але ви розумієте, ну, світ є величезний. Навіть в тому ж світі сучасного мистецтва це не є так, що є одна тенденція. Очевидно, є певні тенденції, які ведучі, які то, але вони також міняються з часом. Тобто, можна б сказати, що кожен може знайти своє місце. Ну, справа присутності також є на багатьох рівнях, розумієте? Ну, бачите, донині в Україні говориться, але не було створений музей сучасного мистецтва, отак можна це назвати. Так то. Ну, нема такого говорить.
1: Арсенал. Так, Арсенал.
0: Але
1: Це один із недобудованих музеїв.
0: Арсенал є чимось іншим, розумієте? Арсенал це дуже потенційна інституція цілий час, прекрасна будівля і так далі, і так далі. Але я кажу, ну, такий класичний музей сучасного мистецтва, який міг би справді скаталогувати це все, що відбулося за останні, скажімо, ну, різну цезуру часу можна знайти в випадку українського мистецтва і творити певні стандарти, розумієте? Бо він потрібний передовсім для України. Це не є так, що він потрібний світові. Світові, ви знаєте, в світі всього є забагато. Це є проблема світу, а не того, що чогось є замало. І в тому багатстві Україна мусить ще також якби там знайти своє місце, чи повинна, чи може, і так далі. Але треба дати певні речі, певні фундаменти. Ну, я це давно про це говорив, що культурна дипломатія починається в Україні і кінчається в Україні. Це не йде про те, щоб робити продукт на експорт. По-перше, треба створити цей продукт всередині. І туди можна думати, де і як його можна показати. І на це треба знову багато коштів і багато часу. Нічого, ну, очевидно, парадоксально знову та ситуація війни, агресії і так далі, вона допомагає Україні в тому сенсі, що поставила Україну на карту, так, світову карту в багатьох дисциплінах, в тому ж випадку і в сфері культури. Але це знову, це початок, розумієте? Чи ми це використаємо, як довго використаємо, як довго буде зацікавлення. Ну, це елемент певного процесу. Але знову певні речі, фундаменти треба будувати в Україні. Я розумію, що є війна, є інші пріоритети. Ну, але як тепер це робити, щоб ті певні базові пріоритети теж були реалізовані. І як? Навіть як це тільки сфера ідеї, так? Бо я кажу, ну, музей говорить, все говорить, але ніяких там рішень, ну, можна сказати, ну, не можна, так? Поки що нема як, нема за що і так далі. Але хоч про це, щоб була відкрита розмова і щоб були ідеї, які буде можна впровадити в життя, коли це все поміняється. Так.

0: Так, і, зокрема, крім музею сучасного мистецтва, так само недобудований музей Голодомору, музей Революції Гідності, музей Другої світової війни і так далі. Тобто
1: Ну, але ці
0: багато про
1: музеї,
0: це
1: це
0: розмов.
1: знаєте,
0: Але
1: це.
0: вони важливі теж в контексті культури, якби так,
1: Так, ну
0: та
1: так,
0: культурної пам'яті,
1: очевидно.
0: історичної пам'яті. Але погоджуюся абсолютно з вами, що так багато цікавих фестивалів відбувалося, деякі ще є пов'язані із сучасним мистецтвом сьогодні в Україні. У Львові було декілька дуже цікавих. І сьогодні, насправді, на жаль, війна дуже ці процеси пригальмовує, але тим не менше, я хочу надіятись, ну, принаймні, я це зі своєї перспективи бачу такої оптимістичної, що ще тут, наприклад, так, у Польщі, чи трошки далі, про ці моменти говорять, і це важливо дуже. Говорять про так мистецтво українське, і це є різним чином, різними проявами, але це є. Цікаво, як там у вас в Канаді?
1: Ну, знаєте, тобто, очевидно, ну, є певна свідомість того, що в Україні діється, що існує українське мистецтво, але за час війни я не бачу ані одного великого проєкту. Ну, говоримо про сучасне мистецтво,
0: Так.
1: царині сучасного мистецтва, яке було би презентоване в Канаді. Тобто можна би сказати, що тут Україна в тому сенсі не присутня, так? Ну, очевидно, є певні інші феномени. Ну, я минулого тижня був на двох подіях. Одна це п'єса, яка називається Дивізія, яка написана і поставлена канадським драматургом і режисером українського походження, яка адресована цікаво, бо одночасно і до українців, тобто до діаспори, але також і до канадців. Це одне. Друге, ми з дружиною були на концерті хору Хомін, правда? Який мав величезну, цілий час має, здає się, величезну туру по Північній Америці, Сполучені Штати і Канада. No, це фантастична подія, цікаве дуже, якийсь феномен, то, що відбулося. Але знову, no, я кажу, 99% публіки це Українці, tak? No, очевидно, в більшості це новоприбулі Українці, яким це якось потрібне, tak? Як також, чи можна з такого продукту зробити продукт, який є також цікавий для ширшої публіки? No, це є питання. Так що, але щоб щось таке тут з'явилося, no, я не бачу. No, знову, no, як має з'явитися? No, Канадці, no, вони мають свої речі, якими вони зацікавлені. Тобто увійти на ринок з якимось продуктом тут є дуже важко, бо це не є аж такий великий ринок і має величезного конкурента тут на півдні, тобто Сполучені Штати. No, очевидно, свідомість України тут є. Але що це таке українська культура? No, це є цілий час відкрите питання. Тобто процес почався, але знову, то вимагає інвестицій.
0: Так.

Он хоч і наражав, але крат. Клейноти з ножом цієї тихо шептав так. Для тебе прагне жить, для тебе теж.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Працюємо з Mateuszem Dziekońskim, реалізатором, oraz Микитом Колесовим, видавцем.
0: Починається наша двомовна майже година пів на пів.
1: Чи пів на пів.
0: Година, в якій ми ділимося з Марчином двома мовами, польською та українською, ну і, звісно, невтомно намагаємося зберегти рівновагу між цими мовами. Чи буде справді пів на пів, 50 на 50, переконаємося.
1: І в рамках нашого українсько-польського радіо, в рамках нашої двоєзичної години, розмовляємо на мноство інтересуючих, фасцинуючих, важних і актуальних тематів.
0: І сьогодні буде одна із таких розмов про цікаву, важливу, актуальну тему. Спочатку традиційно.
1: Слово дня.
0: Слово дня сьогодні дуже важливе. Свобода.
1: Вольність.
0: Перед тим, як поговоримо про свободу в різних контекстах, заглянімо до словників української мови та мови польської і дізнаємося, які визначення там можна знайти. Спочатку словник української мови, електронний варіант академічного тлумачного словника української мови під редакцією професора Білодіда. Свобода – це іменник жіночого роду. Вона. Перше значення – відсутність політичного, економічного гноблення, гноблення, утиску і обмежень у суспільно-політичному житті якого-небудь класу або всього суспільства. І синонімічно вказує словник до свободи інше слово – воля. Приклади. Тарас Григорович Шевченко. Не вам, в мереженій лівреї доносчики і фарисеї, за правду пресвятую стать і за свободу. Так писав Тарас Григорович.
1: Пане Тарасе.
0: В цьому контексті, в цьому значенні, звісно, демократичні свободи, усталений зворот. Друге значення – свобода перебування не під арештом, не ув'язненим, не в неволі. Тобто це визначення вказується і роз'яснюється за допомогою, власне, заперечень, антонімічних слів. З прикладів, в'язні не втрачали надії вирватися на свободу. Тобто свобода антонімічна до ув'язнення, до неволі. В цьому контексті теж словник нам підказує такий зворот, як дарувати свободу. Третє значення. Свобода – це життя, існування без залежності від кого-небудь, можливість поводитися на свій розсуд. Поприклад, може, заглянімо до Нечуя Левицького. Я просвічена людина, маю право на свободу, на самостійність. Хто має право держати мене на припоні? Тобто свобода така в такому значенні особистому, індивідуальному. Четверте. Свобода – це можливість діяти без перешкод, заборон у якій-небудь галузі. І тут аж проситься свобода слова. Такий усталений зворот, який, власне, в цьому значенні вживається. Свобода – це п'яте теж значення, філософська категорія, можливість вияву суб'єктом своєї волі в умовах усвідомлення законів, розвитку природи і суспільства. Так, дуже таке закручене і мало зрозуміле значення на слух, але свобода волі, власне, слово сполучення, яке в цьому значенні використовуємо. Свобода совісті теж. І шосте – легкість, відсутність утруднень у чому-небудь. Наприклад, свобода пересування теж можна в цьому значенні вжити.
1: Я не буду зараз пересуватися, слухаю тебе уважно.
0: І сьомо, майже останнє, передостаннє значення, яке нам підказує словник української мови – свобода застаріле, простота, невимушеність у поводженні. Іван Франко, чим не мала вона пари між своїми ровесницями, так це в природній свободі свого поводження. І восьме, останнє –

0: це розмовна категорія, розмовне мовлення, вільний від праці час. Ну, поки що у нас цього восьмого значення поки що немає в контексті свободи.
1: Ні, в жодним випадку перед нами дуже важна, дуже інтересуюча розмова, również о вольності, як сонце, в зв'язку з тим вольного собі не робимо. Згодні з традицією нашої аудиції, зараз відкриваю словник języka polskiego PWN і читам, co następuje. Wolność. Ta odpowiedniczka swobody we współczesnym języku polskim. Wolność to po pierwsze i być może najważniejsze niezależność jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych. A zatem wolność narodu, wolność ojczyzny, wolność i suwerenność, walka o wolność, wolność i niewola. Już w pierwszych dniach powstania społeczność stanęła do walki o wolność i niepodległość.
0: Тобто тут свобода і незалежність, вольність і неподлеглость, вони є дуже близькими сестрами, можна сказати.
1: Можна і необхідно сказати. Є ще один цитат. В серпні 1980 року хіба навіть пан Вацек почав вірити, що Польща може відзискати вольність. Вступив до Солідарності, жив змінами в Польщі, врешті міг займатися тим, що вважав за найважніше. Маріуш Урбанек, Кісєлевський. Друге значення. Вольність – то можливість подіймування децизій згодні з власною волю. Вольність абсолютна здаржа ще рідко, подобні як вольність цілковита, неограничена чи певна. Вольність правдива, кожен її дефінює по-своєму. Вольність вевнешна, вольність релігійна, сексуальна, творча, вольність чоловіка, єдностки. Вольність і дуже часто йде в парі з чим? З незалежністю, але також з годністю. Lecz również, co nie mniej istotne, z odpowiedzialnością. Wolność można stracić, można ją odzyskać, cenić, chronić, kochać wolność, szanować wolność. Cytat, proszę bardzo. Wolność bez zasad moralnych, bez etyki pracy i poczucia obowiązku, bez tolerancji i poszanowania prawa, a także bez naturalnej życzliwości wobec innego, może być siłą niszczycielską. Ryszard Kapuściński. Znaczenie trzecie, wolność to życie poza więzieniem, poza zamknięciem. Wyjść, wychodzić na wolność, wypuścić kogoś na wolność, przebywać na wolności. Dotyczy to zresztą nie tylko ludzi. Cytat, ponad 10 tysięcy bażantów, 1100 zajęcy i 1200 kuropatw za kilka dni pozna smak wolności. A to mówię w kontekście, że już wkrótce, w następny wtorek, będziemy rozmawiać z Wojciechem Tochmanem, który napisał nieprawdopodobną książkę o Ukrainie i o tym, między innymi, jak wojny w Ukrainie, wojny obronnej Ukrainy przeciwko rosyjskiemu agresorowi doświadczają zwierzęta oraz ludzie, którzy zwierzętom pomagają w tym właśnie odzyskaniu wolności. Znaczenie czwarte, słownikowe, wolność to prawa obywateli wyznaczone przez dobro powszechne, interes narodowy i porządek prawny, wolność indywidualna, osobista, wolność wyboru, sumienia, wypowiedzi, wolność prasy i zgromadzeń. Definicji jest wiele, ale żadna z nich nie jest doskonała. Żadna nie wyczerpuje tematu wolności.
0: Ну, сьогодні будемо говорити про свободу, маємо ще на це 45 хвилин, але завжди після того, як ми ознайомлюємося і зі значеннями слів дня, які щодня для вас вибираємо, теж вибираємо для вас музичні ілюстрації до наших

Я завжди йду вперед. Я завжди роблю наступний крок. Навіть якщо його важко зробити.

0: не можна зупинятись. Я завжди роблю наступний крок, навіть якщо його важко зробити. Не одразу виходить. І він лякає. Знаєш, як не боятись?
1: Треба стати вільним.

Вільний – це українська пропозиція ілюстрації слова дня, а слово дня, нагадаю, сьогодні – свобода і вольнощі. Кохам вольнощі – це словосполучення Марчін згадав, коли заглядав до словника польської мови. Кохам вольнощі – це теж назва дуже популярної пісні гурту «Хлопці з плацу броні». Пісні, яку ми дуже любимо з Марчіном слухати. І тепер сягаємо до 1990 року.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Чи пів на пів.
0: Яку ведуть Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Jesteśmy в Варшаві, а dziś łączymy się ze stolicą Ukrainy, z Kijowem. Łączymy się z powodu wielkiego wydarzenia kulturalnego. Już po raz 14. 28 maja rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Knyżkowej Arsenał. Po raz 14, po raz 4 w warunkach pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W związku z tym właśnie łączymy się z Kijowem i z naszymi gośćmi.
0: A nasi goście to Julia Kozłowiec, dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Knyżkowej Arsenał. Dobry dzień.
2: Dobry dzień.
0: І Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Добрий день і день добрий.
3: Доброго дня. Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry. Chcemy porozmawiać o tym wielkim wydarzeniu, które już wkrótce się rozpocznie, ale musimy zacząć od akcentu smutnego, od żałoby i od troski. Również o was, nasi drodzy goście, o waszych bliskich, a także o bezpieczeństwo uczestników i gości podobnych wydarzeń.
3: Pani Julia, może wy pierwsza?
2: Давайте я почну. Да. Готуємо фестиваль та в умовах, які надзвичайно складні для нас як організаторів, але це все ми робимо вже не вперше. Це буде, як правильно сказав Марцін, вже не перший фестиваль в умовах саме повномасштабної війни Росії проти України. Четвертий раз ми будемо це робити в таких умовах, але ми розуміємо важливість цієї роботи, важливість фестивалю для нашої аудиторії, для тих людей, які продовжують жити, працювати на користь України, боротися за українську незалежність, боротися проти нашого ворога, чинити опір. І ми відчуваємо саме в дні фестивалю найкраще цю необхідність проведення такого заходу для всіх нас. Цього року це буде 14-й фестиваль, і його гаслом, головним меседжем, фокусною темою цього фестивалю буде нести свою свободу. Куратором фокусної теми став правозахисник, журналіст, бувший військовополонений, військовослужбовець і відомий

0: інтелектуал публічний в Україні Максим Буткевич. Ми багато робимо для того, щоб це все сталося. Залишилось не так багато часу. Програма готова, оприлюднена. Ми почали продавати квитки на фестиваль. Простір фестивалю наповнюється потрошку життям вже фестивальним. Тобто робота триває.
1: Ну, власне, Мартін почав від безпеки, тому що після одного із наймасштабніших ударів російського загарбника по Києву, сьогодні в Києві оголошено день жалоби. І хочемо теж запитати, власне, про таку фізичну безпеку для гостей та учасників книжкового арсеналу.
2: І інших культурних подій.
1: Так.
0: Ну от щойно закінчилась тривога в Києві. В нас тут доволі гучно було в центрі. Зараз якраз я сиділа, працювала в кабінеті, вискочила в коридор, і всі мої колеги були теж в коридорі. Частина побігла в сховище дуже швидко. В нас діє, ну, в принципі, ми дуже відповідальна інституція, організація в цьому плані. Багато робимо для того, щоб забезпечити те, що від нас залежить. В нас є сховище в підвалах старого арсеналу. Фактично воно нам додає такої трошки впевненості в тому, що ми зможемо обезпечити якнайбільше людей. Ми розробляємо протоколи безпеки, ми працюємо з нашими волонтерами, службами охорони, всіма, хто якби відповідальними організаціями, які нам з цим допомагають, ДСНС, Київська поліція, Київська військова адміністрація, обласна військова адміністрація і таке інше. Ми безпекові пам'ятки отримують всі учасники, підписують їх протоколи, як забезпечити свою власну безпеку. Теж ми оприлюднюємо дуже-дуже широко. Тобто все, що від нас залежить, ми робимо. Не все від нас залежить. Тривоги тривають в Києві, обстріли тривають. Наш ворог не зупиняється. В тому році в нас було 2 тривоги протягом днів фестивалю. На жаль, події, які припадають на час тривоги, перериваються і скасовуються. Це ризик, на які йдуть всі учасники, розуміючи, що це може статися з його конкретно подією. Це дуже шкода, але це найменша втрата, яку ми можемо нести в цій війні, а втрат дуже-дуже багато, і ціна нашої боротьби дуже висока, як ми всі розуміємо. Тому працюємо в тих умовах, яких є, розуміючи важливість нашої спільної справи.
2: Пан Ярослав Гадун, директор Інституту Польського.
3: Дякую uprzejmie. Proszę, panie redaktorze.
2: O kulturze w warunkach ciągłego niebezpieczeństwa.
3: No, tak jak powiedziała pani Julia, Polski Instytut pracuje w czasie tej wojny od maja 2022 roku. Przez 3 miesiące rzeczywiście Instytut częściowo był ewakuowany i pracownicy, natomiast później dyrektor wrócił i pracuje tutaj. Ja jestem kolejnym dyrektorem i jestem cały czas tutaj, przybywam razem z moimi pracownikami, ale robimy bardzo wiele wydarzeń i one nie tylko ograniczają się tylko i wyłącznie do Kijowa, do Lwowa, ale mamy wydarzenia, które a propos książek organizowaliśmy wspólnie chociażby w zeszłym roku z Sergiejem Żadanem, Andrzejem Stasiukiem i Ziemowitem Szczerkiem. Dyskusję robiliśmy w Charkowie. W tym roku przyjechała Sylwia Hutnik, z którą również pojechaliśmy do Charkowa, gdzie była prezentacja jej książki. Ja myślę, że to jest właśnie ten element solidarności, który jest niezwykle ważny. I nie mówię tutaj o sobie czy o moich pracownikach, ale o gościach z Polski i też z Europy, którzy przyjeżdżają i pokazują w ten sposób swoją solidarność z narodem ukraińskim, z wojskiem, które walczy, ale też pokazują światu, że Ukraina mimo tej strasznej wojny stara się w miarę możliwości normalnie żyć. Mówię stara się w miarę możliwości, ponieważ jest to naznaczone ogromną ceną, którą ona płaci. Przecież 13 na 14 był ogromny atak na Kijów i nie tylko na Kijów. Akurat w Kijowie te straty i materialne, ale przede wszystkim w ludziach są ogromne. Do tej pory już wiemy, że ponad 20 osób zginęło. Zginęła też trójka dzieci. Dzisiaj, tak jak państwo powiedzieliście, ogłoszony jest dzień żałoby w Kijowie.

0: też jako instytut opuściliśmy flagę z szacunku dla ofiar oczywiście i w ten sposób żyjemy i pokazujemy, że rzeczywiście musimy to dostrzegać, ale też pokazywać światu, że ta wojna ani na chwilę się nie zatrzymała.
1: Chcemy mówić o wielkim, naprawdę wielkim festiwalu Knyżkowej Arsenał po raz 14. I wyjdźmy może od tego tematu przewodniego, fokus tema. Насправді, читати ваші програмки, ваші фокус теми, це вже є такий, це читаєш як книжку просто, це і вже є 23-й рік, вже все має значення, потім життя на межі, потім, якщо я не помиляюся, все між нами переклад. Як зараз розуміти нести свободу?
2: Фокусну тему цю запропонував Максим Буткевич, як я вже казала, ну і багато хто знає, я думаю, його український журналіст, правозахисник, військовослужбовець, і ця фокусна тема є такою трошки комбінацією з українських слів про українського розуміння про свободу та відповідальність. Ми часто говоримо нести свою відповідальність, і в цій фокусній темі, в цьому фестивалі ми хочемо говорити про те, як ми несемо свою свободу і про цей зв'язок свободи та відповідальності. Це фактично поняття, яке ми переосмислюємо зараз. Я вам дуже вдячна за це слово дня сьогоднішнього, оскільки це теж дуже перегукується з цим переосмисленням, через яке ми всі проходимо. Найважливіша якась історія з нами, з усіма зараз трапляється, з цим означенням для самих себе важливих слів і понять. Ми боремося за свободу, наша свобода загрожена, ми її здобуваємо в цій боротьбі, ми визволяємо, виводимо на свободу своїх людей, ми звільнюємо наші місця і села, ми свободу даруємо часом і в той же час її захищаємо. Вона неможлива без відповідальності. В якомусь сенсі це є парадоксом. Свобода наче передбачає абсолютно вільність, да, вольність цю, а з іншого боку вона обмежена і обмежує її саме відповідальність. Це неможливо інакше. В нас є тисячі людей, які позбавлені свободи. Ми хочемо говорити про них і говоримо. Це наші полонені, це ті, хто живе в окупації, це ті, чиє життя, ну, замість бути простором для самореалізації якогось, не знаю, професійного пошуку себе і так далі, сьогодні стало простором виживання, часом надлюдських якихось зусиль для цього виживання. Це випадки, коли зовнішня ця діяльність обмежена дуже жорсткими рамками, в які люди поставлені окупантами. Коротше кажучи, це багато таких підвимірів, про які хочеться говорити, і це той стрижень, навколо якого буде обертатися вся програма цьогорічного фестивалю. Є ідентика з цим прапором, який колишиться на тлі українського неба, якраз про це – нести свою свободу.
3: Поговоримо трішечки про програму Книжкового Арсеналу. Зокрема, цьогоріч повертається програма письменника. І куратором цьогорічної програми є письменник і військовослужбовець Андрій Любка. Андрій, котрий мобілізувався до ЗСУ минулого року. І він, це нас дуже зацікавило, пропонує тіндер знайомства з літературами сусідів. Банальна взаємна незнайомість. В чому саме полягає ця ідея?
2: Ідея Андрія, який так дуже добре інтегрований в літературу сусідів через свою таку літературну діяльність, через те, що він перекладався багато де, їздив багато до багатьох країн з презентаціями, з анонсуваннями своїх книжок, має багато друзів, колег в різних країнах. Ідея його програми полягає в тому, щоб поговорити про те, що насправді ми довгий час живемо поряд, на перший погляд виглядає, що ми добре один одного знаємо, але направду у нас дуже багато між нами не до вивченого, не до зрозумілого, не до проговореного, можливо. І це часом доволі сильно заважає, особливо в випадках якихось екзистенційних криз або складних випробувань, які випадають на долю тих чи інших народів. І Андрія програма закликає, власне, до цього, до вивчення один одного, да, до того, щоб ми намагалися чути, краще висловлювати, знаходити потрібний тон of voice, коли ми говоримо один з одним.

0: I to jest naprawdę ważna książka, tylko tyle na razie możemy powiedzieć, bo Wojciech Tochman będzie tutaj w tym studiu 19 maja, czyli jeszcze przed wizytą w Kijowie i będziemy z nim o tym rozmawiać. Olga Tokarczuk, tym bardziej to wielka radość, bo Olga Tokarczuk na ten rok również zapowiedziała powieść w Polsce, powieść, na którą czekamy, więc tym bardziej jeszcze cenna jest jej obecność w Kijowie. Sprostowanie to tak naprawdę tyle. Wrócimy może do...
1: A jeżeli mogę dodać, panie redaktorze, to chciałbym dodać, że właśnie rozmowę Olgi Tokarczuk prowadził będzie Andrzej Lubka, czyli kurator właśnie tej części. Cieszę się ogromnie, bo Andrzej Lubka, tak jak pan słusznie powiedział, jest bardzo znany w Polsce, jest tłumaczem, jest w tej chwili żołnierzem, a w 2014 roku jest również laureatem Nagrody Literackiej Józefa Konrada i myślę, że to też jest ważne, właśnie pokazujące ten link polsko-ukraiński.
2: Я би ще хотіла повернутися до фокус-теми «Неси свою свободу». Пані Юлія згадала про автора, про куратора цієї фокус-теми. Максим Буткевич перебував у полоні. І ця така багатовимірність взагалі цієї фокус-теми, вона справді нас якби змушує до різних роздумів. Як ця фокус-тема звучатиме в зустрічах, в розмовах? І тепер я би попросила вас про конкретні зустрічі і дискусії.
0: А трошки про програму. Так.
2: Так, тобто повертаємося знову ж до програми.
3: Ця програма розкриватиметься у 8 подіях, які будуть відбуватися на головній сцені фестивалю. І, власне, кожна з них – це такий окремий шар, над яким Максим пропонує подумати, коли ми говоримо про саму фокус-тему і метафору, основну метафору фестивалю. Наприклад, в перший день фестивалю це буде дискусія про свободу та пропаганду, про те, як обмеження, які часом накладаються на свободу слова, можуть вести до пропаганди та трансляції ворожих наративів, або навпаки, де є межа відповідальності журналіста за ту інформацію, яку він транслює. Наступні події будуть говорити про історичний вимір питання свободи, про те, як українці в різні періоди свого життя боролися за свободу і які виклики долали на цьому шляху. Ми будемо говорити про окупацію, як різновид полону. Це Максима якби пропозиція говорити про окупацію, як про колективний полон. І ніхто, як не Максим, ну, я думаю, що мало хто, так як Максим, має право говорити про це, маючи цей особистий досвід полону. І розуміючи, як цей полон міняє людей, як люди дуже по-різному реагують на ситуації в полоні, з якими вони зіштовхуються. У жовтні 24-го року його самого звільнили з полону після того, як він провів 2 роки і 4 місяці в російській в'язниці. І цей досвід також проговорений в межах фестивалю. Остання подія програми нефокусної теми – це буде, власне, публічна дискусія, розмова з Максимом про його шлях в правозахист, про його шлях у військо, про те, як антимілітаріст колись, як він себе називає, взяв до руку зброю і, власне, підтримував свою країну і боровся за свободу і зброю в руках, про полон, який він пережив. В інших програмах фестивалю, в основній програмі, в дитячій програмі, яку курує цього року Оля Русіна, знову, в програмах спеціальних, як, наприклад, програма театру ветеранів, як події професійної програми і так далі, оці різні виміри питання, як ми несемо свою свободу сьогодні і що ми можемо запропонувати в цьому плані світові, як ми можемо допомогти людям, які також думають над цими самими питаннями, вони будуть перегукуватися з фокусною темою і розкривати її в якийсь інший спосіб, пропонуючи також різні додаткові фокуси і дискусії в конкретних цих тематиках. Виставки, перформанси, музична програма. Це все те, що робить книжковий арсенал таким особливим, воно теж матиме своє місце і своє значення для того, щоб цей фестиваль

0: фестиваль як мультидисциплінарна велика подія об'єднав якомога ширші аудиторії.
1: Pani Julia Kozłowec wspomniała też o tym programie dla dzieci i o dzieciach Oli Rusiny. Nie zdążymy. Tam też jest bardzo interesujący esej kuratorski Smiłowieść perszo i sprobę. Pani Julia, wy згадали про світ, крім Польщі. Як світ буде представлений цьогоріч на Арсеналі?
0: До нас їдуть ще гості також, але ми всі розуміємо, що в умовах повномасштабної війни та великих ризиків, в яких ми живемо, кількість гостей не аж надто велика. При цьому для нас абсолютно суперважливою стає згода тих людей, які, власне, хочуть бути разом з нами і їдуть в Київ, як то Ольга Токарчук, про яку ми вже говорили. До нас приїздять в рамках програми Андрія Любки колеги, культурні діячі, менеджери культурні та письменники-перекладачі з Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. До нас приїде Паскаль Гілен з Бельгії, матиме презентацію своєї книжки, це відомий культуролог і письменник, книжки якого доволі популярні тут теж в Україні. Буде Пітер Помаранцев, приїздить знов Марсі Шор з Канади, яка була кураторкою попередньої фокус-теми, але, певно, не набулася в цій ролі на фестивалі і хотіла би отримати задоволення від своєї дискусії просто як, ну, не кураторка вже, а професорка історії і якби відома популяризаторка української культури та української історії на закордон. Тобто до нас також приїжджають учасники програми Book Arsenal Fellowship, це видавці з дуже різних країн, 8 видавців, які отримали стипендії від нас на те, щоб відвідати фестиваль і отримати змогу організувати, ближче познайомитись з українською літературою, з своїми колегами-видавцями і організувати переговори з купівлі та продажу прав на українські тексти з своїми українськими колегами. Тобто міжнародна присутність є, вона також є не лише в особистому вимірі, а також проєктами. Наприклад, ми спеціальну добірку книжок дитячих отримаємо від Болонської книжкового ярмарку, спеціальна колекція книжок найкращого книжкового дизайну з усього світу приїде з Німеччини від фундації мистецтво книги. Тобто через виставкові проєкти, через культурну таку дипломатію, не лише персональним вимором, а також культурним продуктом, теж наш фестиваль також буде залишатися міжнародним. Я хотіла ще на кінець згадати від себе про те, як в тому році після візиту Ольги Токарчук в Київ, який організовував Польський інститут у Києві, про який говорив вже пан директор, вона виступила на міжнародному конгресі ПЕНУ в Кракові в кінці року із закликом підтримувати Україну і, власне, їхати в Київ, їхати в інші міста України. Мені здається, цей заклик дуже добре розійшовся з ПЕН-спільнотою і був широко якби підтриманий різними культурними діячами, і ми бачимо цей відгук культурної спільноти. Вдячні дуже пані Ользі за цей таку рефлексію після її особистого візиту, особистого досвіду відвідань. Сподіваємося, що цей наступний візит її на книжковий арсенал так само утвердить всіх в важливості цієї історії, важливості того, що важливо сьогодні бути в Києві, бути разом з українським народом, тим людям, для яких важить свобода.
1: Julia Kozłowac, witajmy z taką grandiozną programą. I szanowny panie dyrektorze, jeżeli to nie zabrzmiało, również serdecznie gratulujemy nie tylko tego, że uda się sprowadzić do Kijowa noblistkę. Dziękujemy za tę pracę, za ten wysiłek. Gdyby pan jeszcze mógł pokrótce powiedzieć, co jeszcze szykuje Instytut Polski w Kijowie w najbliższym czasie?
2: W najbliższym czasie to będą i projekcje filmów w ramach projektu polskiej klasyki, to będzie polski jazz i to nie tylko będą koncerty, ale również będzie wystawa starych płyt, które chcemy zaprezentować ukraińskiej publiczności. To też będą spotkania z publicznością gości, którzy przyjeżdżają chociażby w ramach takiego festiwalu Bucha Fest. To będzie festiwal, który organizujemy razem z operetką. Tak naprawdę operetka jego organizuje i to jest festiwal, który ma zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej.

0: А ми запрошуємо наших слухачів, слухачок, слухачей і слухачок на книжковий арсенал до Києва.
1: Mamy wielką nadzieję, że tam właśnie się spotkamy. To była wasza ulubiona audycja na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Dwujęzyczna i dwomowna audycja pół na pół. Pił na pił, Jany Stępniewicz.
0: I Marcina Gaćkowskiego. My сьогодні говорили про свободу, про вольność, а свобода – це теж вибір. І про вибір співає українська виконавиця She Looks Sad.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: Вітаю, слухачі. Минула 9-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. У студії працює Володимир Гарматюк. Сьогодні неділя, 17 травня. І зараз на черзі випуск новин. Понад сотня дронів атакували цієї ночі Москву та область. Президент Варшави прокоментував жорстоке побиття українських підлітків на Свінтокшиському мосту. Під час міжнародної конференції в Гданську можуть підписати угоду про спорощення автострад до України. Уночі щонайменше понад 100 безпілотників атакували Москву та її околиці. В різних районах російської столиці було чути численні вибухи. Також повідомляють про вибухи в Хімках, Хлобні та Нарофомінську Московської області. Одна з пожеж спалахнула на території технопарку «Елма», який спеціалізується на виробництві електронного обладнання, оптичної техніки і контрольно-вимірювальних приладів. За попередньою інформацією, під ударом могла опинитися й московська нафтопереробна інфраструктура, однак офіційного підтвердження масштабів руйнувань наразі немає. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що технологічна інфраструктура підприємства не пошкоджена, однак дрони влучили в 3 житлові будинки. За його словами, впродовж останньої доби в Московській області збили понад 120 дронів. Тим часом Міністерство оборони Росії повідомило, що за ніч сили протиповітряної оборони нібито перехопили і знищили понад 500 українських дронів. Вони твердять, що це була одна з наймасштабніших атак від початку повномасштабної війни. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має право завдавати ударів по нафтових і військових об'єктах у Росії у відповідь на російські атаки, зокрема після удару по Києву, де росіяни вбили щонайменше 24 людини. Президент Варшави Рафал Трускавський прокоментував жорстоке побиття українських підлітків на Свінтокшиському мосту. За його словами, все вказує на те, що напад мав національне і російське підґрунтя. Мер польської столиці наголосив, що такі дії є неприпустимими, а Варшава має залишатися містом толерантності і безпеки. Трускавський теж звернувся до політиків, насамперед правих сил, із закликом відповідально ставитися до своїх слів. За його словами, агресивна риторика щодо українців може сприйматися радикалами як заохочення до насильства. Нагадаємо, напад стався ввечері 7 травня на Свінтокшиському мості в Варшаві. За даними польських засобів масової інформації, група молодиків напала на українських підлітків, які розмовляли українською мовою. Один із постраждалих, 16-річний Артем, потрапив до лікарні із переломом черепа. Разом із ним побили ще 2 хлопців. Нападники втекли після появи поліцейського патруля. Поліція повідомила, що здійснює інтенсивні дії для встановлення осіб і затримання нападників, і наразі правоохоронці офіційно не підтверджують національного мотиву нападу. Проте мер Варшави заявляє, що бачить в цьому саме такі ознаки злочину. Під час міжнародної конференції з відбудови в Україні, яка наприкінці червня відбудеться у Гданську, можуть підписати угоду про розбудову автомагістралі А4. Її планують продовжити до Львова. Про це повідомив голова Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль. Нову ділянку автомагістралі А4 планують збудувати від пункту пропуску в Корчові до Львова. Йдеться приблизно про 80 кілометрів дороги. Згідно з попередніми планами, Польща теж могла б здійснювати збір оплати за проїзд на цій трасі. Пряма мова Павла Коваля.
1: Ми сподіваємося, що ця ініціатива, яка походить із Польщі, Європейський провідний фонд, новий інструмент після Ukraine Facility, матиме подальший розвиток для польського бізнесу. Це було б дуже важливо. Ми також розраховуємо, що найближчим часом фонд зможе повноцінно функціонувати та інвестувати. Це йшлося, зокрема, про те, що інші проєкти будуть розглянуті також під час міжнародної конференції з відбудови України у Гданську. Ну, а зараз, власне, під час своєї прес-конференції Павел Коваль заявив, що дорога до Львова – це один із багатьох проєктів, які розглядаються. Це дорога один із 3 серйозних проєктів, які ми розглядаємо. Сподіваюся, їх буде кілька, а не лише один, і розмови на цю тему тривають. Ukraine Facility, нагадаю, це механізм Європейського Союзу обсягом до 50 мільярдів євро, який має підтримати відбудову України та її інтеграцію до Євросоюзу. Переможницею Євробачення

0: Бачення 2026 стала Болгарія. Представниця країни Дара із піснею «Бангаранга» набрала 516 балів і впевнено здобула перемогу в конкурсі, який цього року відбувся у Відні. Україна в фіналі посіла 9 місце, Лелека з піснею «Рідним» отримала 221 бал і увійшли до десятки найкращих учасників конкурсу. Натомість Польща завершила фінал на 12-й позиції. Виконавиця Аліція із піснею «Pray» набрала близько 150 балів, опинилася у середині підсумкової таблиці. Сьогодні у Варшаві, зокрема, погода весняна, досить мінлива. Очікується температура приблизно від 9 до 19 градусів за Цельсієм, з денними максимумами близько 18 градусів. Вранці, а пізніше вночі похолодніше, то буде близько 11 градусів. І впродовж дня погода може змінюватися, чергуватимуться хмарні періоди, прояснення, можливі навіть подекуди короткочасні дощі, особливо в другій половині дня. Тож пильнуйте за тим, що відбувається за вікном, і бажаємо вам гарного вихідного дня. Це були новини на Польському радіо для України. Володимир Гарматюк працював над ними. Почуємося о 12:00.
1: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
2: У студії ведуча Світлана Галась. Вітаю усіх, хто слухає Радіо Культура. Сонце Італії, що осяває дзвінкими променями увесь світ. Так німецький поет Генрі Гейне охарактеризував творчість італійського композитора першої половини 19 століття Джоакіно Россіні. Музика славетного італійця і справді неначе випромінює сонячне світло, життєрадісність, красу. Та й сам композитор, здається, був схожий на яскравих персонажів своїх опер – життєлюбний, дотепний, темпераментний. Це виявилося ще й у його пристрасті до смачної кухні. Навіть термін «аля Росіні», тобто «у стилі Росіні», увійшов не лише у музичне, а й у кулінарне мистецтво. Розповідь про композитора сьогодні у програмі, а поки що слухаємо увертюру до опери Джоакіно Россіні «Італійка в Алжирі».

Джоакіно Россіні народився 1792 року в італійському місті Пезаро у родині бідного музиканта-валторніста і провінційної оперної співачки. Ще дитиною він звертав на себе увагу палким темпераментом, гострим розумом, дотепністю і винятковими музичними здібностями, тонким слухом та прекрасною пам'яттю. Освіту Россіні отримав у музичному ліцеї Болоньї. Там він навчився грати на скрипці, клавесині, віолончелі, а також опанував мистецтво контрапункту, тобто композиції. Джоакіно мав чудовий голос, він з успіхом співав у церквах під час богослужінь і виступав як концертмейстер та диригент хору у театрах. Уже в юнацькі роки Россіні впевнено обрав напрямок творчого шляху – музичний театр. Дебютом 18-річного композитора стала комічна опера «Вексель на шлюб», яка з успіхом була поставлена в одному з театрів Венеції. Відтоді його постійно запрошували писати опери для театрів у різних містах Італії. Зараз це дивує, але композитор тоді не міг і мріяти, щоб самому обирати сюжети для своїх творів. Пізніше Россіні згадував: «У ті часи я змушений був братися за створення опери, коли лібретто ще не було готове. Часто писав музичний вступ до того, як були написані віршовані тексти для номерів. А скільки разів мені доводилося створювати музику, маючи перед очима тільки перший акт і не уявляючи, як далі розвиватимуться події і чим взагалі закінчиться опера. Але я мусив годувати батьків. Переїжджаючи з міста до міста, я писав 3-4 опери щороку». Ускладнювала творчий процес і необхідність підлаштовуватися під вокальні можливості співаків. Це вимагало неабиякої винахідливості. У спогадах Россіні є такий курйозний факт. Серед виконавців моєї опери «Кір» у Вавилоні була одна секунда Донна. Композитор має на увазі виконавиця других ролей. Голос вона мала гірше не буває. Після ретельних перевірок я з'ясував, що вона володіє однією єдиною нотою, яка звучала непогано – сі бемоль першої октави. Тоді я написав для неї арію, в якій їй потрібно було співати лише цю ноту, а все інше доручив оркестру. Арія сподобалася і викликала аплодисменти, і моя однотонна співачка була надзвичайно щаслива, що на її долю випав такий тріумф.

Переломним у кар'єрі Россіні став 1813 рік, коли були написані опери «Італійка в Алжирі» і «Танкред». Перша опера буффа, тобто комічна, а друга – героїчна. Вони визначили основні напрямки творчості композитора. Успіх цих опер був зумовлений не лише чудовою музикою, а їхніми патріотичними сюжетами. Вони знаходили палкий відгук у серцях співвітчизників композитора, адже саме тоді розгортався рух за об'єднання Італії. Цікаво, що саме у цей час музичне мистецтво Россіні вперше перетнулося з кулінарією. В опері «Танкред» з'явилася рисова арія. Ось як це сталося. Коли Россіні підписував контракт з Венеційським театром «Феніче», йому запропонували написати оперу на сюжет трагедії Вольтера «Танкред». Молодий композитор з радістю взявся писати оперу на героїчну лицарську

тематику. На прем'єрі партію головного героя мала виконувати відома співачка контральто. Як і усі примадонни, Аделаїда Меланотте Монтрезор була досить примхливою. Вже на генеральній репетиції вона раптом заявила, що їй не подобається вихідна арія. Що робити? Засмучений Росіні повернувся додому. Щойно він прийшов, слуга запитав, чи починати готувати рис? Маестро кивнув, апетиту він не втрачав за будь-яких обставин, і пішов до кімнати. Раптом його осяяло, у голові зазвучала мелодія. Щойно Росіні записав її на нотному папері, увійшов слуга і повідомив, що рис готовий. Так арія після усіх хвилювань отримала другу назву – рисова. А на Радіокультура звучить увертюра до опери Джоакіно Росіні «Севільський цирульник».

Слава Росіні зростала з кожним днем, уже вся Італія наспівувала арії з його опер, коли у грудні 1815 року композитор отримав замовлення від імпресаріо Римського театру «Срібна башта». Згідно з контрактом, Росіні мав написати для театру оперу «Буффа». За бажанням композитора, основою для лібретто була вибрана п'єса Бомарше «Севільський цирульник». Чи не вперше Росіні отримав текст з яскравими характерами, логічним розвитком подій і дотепними діалогами. І за два тижні 23-річний композитор створив оперу, що увійшла до Золотого фонду світового оперного мистецтва. Усе найкраще, що було в його операх, ніби сконцентрувалось у новому творі, розквітло і дало небачені плоди. «Севільський цирульник» приніс Росіні європейську славу. Вже у найближчі роки опера завоювала Лондон, Париж, Відень. Яскравий стиль композитора, неначе бризки сонячного світла, просто полонив європейське мистецтво бурхливою життєрадісністю, веселою дотепністю, грайливою пристрасністю. «Мій цирульник з кожним днем має дедалі більший успіх», – писав Росіні в одному з листів. Серенаду Альмавіви співають ночами на усіх римських вулицях, велика арія Фігаро стала коронним номером усіх басів, а каватина Розіни – вечірньою піснею, з якою на вустах кожна красуня лягає спати.

0: прозвучала увертюра до опери Джоакіно Россіні «Севільський цирульник».
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: У студії Радіо Культура Світлана Галась. Ця програма присвячена Джоакіно Россіні. Слухаємо увертюру до його опери «Вільгельм Тель».

Тріумфальні гастролі Росіні та неаполітанської оперної трупи у Відні та Лондоні зміцнили європейську славу композитора. 1824 року він переїжджає до Парижа, стає директором італійського театру і надовго залишається у Франції. У Парижі Росіні пише переважно твори для театру Гранд-Опера – великої опери. Це вже були не комічні опери Буффа, а твори героїчного характеру. Справжнім шедевром стала опера «Вільгельм Тель». Музика Росіні вкотре вразила слухачів красою, витонченістю, драматичною пристрастністю і романтичним натхненням. А увертюра до опери «Вільгельм Тель» до нашого часу залишається одним з найпопулярніших музичних творів. –

У 37 років Росіні був найвідомішим, найбагатшим і наймоднішим оперним композитором. І раптом, несподівано для усіх, перестав писати. Більше не створив жодної опери. Чому ж у розквіті сил Росіні, за власними словами, повісив свою ліру на цвях? Сам він пізніше пояснив це так. Наскільки рано, ще юнаком, я почав писати, настільки ж рано, раніше, ніж хтось міг це передбачити, я писати покинув. Так завжди буває у житті. Хто раніше починає, раніше і закінчує. Сучасні психологи, можливо, назвали б це професійним вигоранням. Ймовірно, що причина кризи полягала також у своєрідній творчій манері Росіні. Композитор володів рідкісним мелодичним обдаруванням. Справжня злива чарівних мелодій, то ліричних, то запальних, щедро лється на слухачів його опер. І Росіні звик створювати їх легко. Натхнення завжди приходило до нього, неначе спалах блискавки. Про це свідчать і численні напівгумористичні історії. Наприклад, про те, як композитор ніяк не міг написати увертюру до опери «Сорока-злодійка». У день прем'єри розлючений директор театру зачинив Росіні у порожній кімнаті з ґратками на вікнах і пообіцяв, що поки не буде увертюри, композитор з цієї в'язниці не вийде. Під вікном будинку стояли працівники театру, ловили готові сторінки з нотами і бігли з ними до музикантів. Увертюра була готова за кілька годин, і вона настільки чудова, що нині часто виконується як окремий музичний твір. Послухаймо.

І ось Росіні, який звик хизуватися, що у нього не вистачає лише часу, щоб записувати свої ідеї, який стверджував, що не належить до тих, хто пітніє, коли пише музику, раптом відчув, що музичні ідеї з'являються у нього вже не так легко і невимушено. Писати через силу він не звик. Фінансовий добробут теж не стимулював до напруженої праці. І композитор просто перестав писати. Сучасники Росіні назвали це «загадкою сторіччя». Цікаво, що дехто з них навіть висловлював припущення, що Росіні перестав писати музику, щоб уповні віддатися іншій своїй пристрасті – кулінарії. Композитор і справді вважав високу кулінарію і прекрасну музику двома деревами,

З одного кореня. Він був знайомий з усіма видатними кухарями свого часу. Найкращі паризькі ресторани вважали за честь у будь-який час мати столик, зарезервований на ім'я маестро-гурмана. Наприкінці ХХ століття у Парижі навіть вийшла книжка з півсотнею кулінарних рецептів, автором яких вважають Джоакіно Россіні. Улюбленою авторською стравою композитора-гурмана були макероні сірінгаті – фаршировані макарони. Згідно з рецептом Россіні, за допомогою маленького срібного шприца у середину порожнистих варених макаронів вводять фарш із шинки, фуагра, вершків та трюфелів. До речі, макарони Россіні завжди купував сам. Якось один із його знайомих став свідком цікавої ситуації. Разом вони розшукали у Парижі італійську крамничку. «Мені сказали, що у вас є неаполітанські макарони», – звернувся Россіні до господаря. «Покажіть їх мені. Це?» «Але це ж генуезькі макарони!» «Сеньор, запевняю вас!» – запротестував хазяїн. «Ну що ж, якщо у вас немає неаполітанських макаронів, інші мені не потрібні. До побачення!» І Россіні вийшов. А його супутник запитав у крамаря, чи здогадався він, що це був славетний композитор Россіні. На що продавець відповів: «Не знаю такого, але якщо він так само добре знається на музиці, як на макаронах, він повинен створювати прекрасну музику». Коли друг композитора переповів йому цю розмову, Россіні прокоментував: «Ще жоден з моїх шанувальників не здіймався у своїх похвалах на таку висоту». Навіть коли Россіні припинив писати опери, він залишався у центрі уваги. Потрапити на вечірки, які подружжя Россіні щосуботи влаштовувало у Парижі, вважали за честь усі – музиканти, дипломати, письменники, аристократи. До смачних страв додайте приємне музикування, а для пікантності – дотепність господаря. Таким був рецепт цих прийомів, і він змушував багатьох мріяти про запрошення на вечерю до Россіні. А щасливчики, яким вдалося там побувати, ще довго розповідали про гумористичні, музичні та кулінарні імпровізації господаря.

І все ж муза Джоакіно Россіні, хоча й відмовлялась допомагати йому писати опери, залишалася прихильною до композитора. Він напише ще немало творів, серед них величний духовний твір «Стабат Матер», а також маленька урочиста меса, збірка пісень «Музичні вечори». А ще великий цикл п'єс для фортепіано із жартівливим заголовком «Гріхи старості». У ньому композитор уповні поєднав три свої пристрасті – музику, кулінарію і гумор. Самі лише назви п'єс можна читати як збірку гумористичних афоризмів. Наївна тема з варіаціями, конвульсивна прелюдія, маленький вальс касторової олії, італійська невинність, французька наївність, знеболююча прелюдія для рояля, антитанцювальний вальс, глибокий сон і раптове пробудження, маленька німецька галета, кульгавий вальс, романтичні відбивні. Гумор композитору не зраджував ніколи. Музика Джоакіно Россіні пронизана сонячною життєрадісністю. Є в ній і лірика, і героїчні мотиви. І все ж саме її особлива невимушеність, блиск і чарівність дозволяють нам завжди з легкістю упізнати стиль видатного італійця. Слухаємо увертюру до його опери «Вільгельм Тель».

0: Ви слухали програму «Музичні історії», яку підготувала і провела Світлана Галась. Залишайтесь на нашій хвилі.
1: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Тіше стає предметом політичних і теж медійних дискусій. Нещодавно Польська рада етики засобів масової інформації розкритикувала один з польських порталів. Звичайно, не будемо акцентувати, який це саме портал, але сам факт такий.

0: між інформуванням і теж між маніпуляцією політичною, також про вплив політичного контексту на редакційну політику. Про те, як змінюється ставлення до українців в Польщі, чи воно взагалі змінюється, чи воно залишилося таке саме від 2022, наприклад, року. Таку роль у цьому відіграють польські медіа, політики. Поговоримо сьогодні з політологом, з аналітиком, з моїм сьогоднішнім гостем Артуром Колдомасовим, головою Ради Альянс та аналітиком детектор медіа. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Давайте почнемо від найпростішого. Наскільки рішення Ради етики медіа в Польщі можна вважати важливим сигналом для польських ЗМІ? Що насправді відбувається в польських ЗМІ? Це не тільки цей портал, який отримав оцю кару чи нагану, так, а дедалі більше порталів, дедалі більше телевізійних каналів в Польщі, і не тільки, має таку саму політику. І чому тільки оцей канал, тільки цей портал, не говорячи, яка це назва, отримав таку кару, а не всі інші також?
1: Це дуже актуальне питання. І, по-перше, я дуже дякую за те, що взагалі Польське радіо для України звернуло увагу на факт цієї скарги, яку, власне, ми подали. Ми подали її до Ради етики медіа польської з огляду на те, що ми знайшли під час моніторингу польських медіа в рамках проєкту «Обсерваторія ненависті. Бачимо, моніторимо, реагуємо». Зокрема, координаторка проєкту Дарина Сидоренко, вона моніторила польські медіа, і вона, зокрема, звернула увагу на ті самі заголовки, на які ми звертаємо увагу теж в цій скарзі, власне, на тому самому великому новинному порталі. І, власне, подивившись на це все в сукупності і загалом в контексті, тому що нам було дуже важливо зрозуміти, чи це тенденція, чи це поодинокий випадок. І якою є пропорція взагалі ось цих матеріалів в порівнянні, наприклад, з усім контентом цього порталу. І ми насправді побачили, що це не просто якийсь ізольований випадок, а це закономірність. Тобто, коли цей самий портал, він висвітлював новини в рамках так званої кримінальної хроніки, як ми це називаємо.
0: Тобто хтось когось збив, хтось
1: так, і, наприклад, і, наприклад, коли в цій справі фігурували українці, то в заголовки виводили саме етнічне походження цих злочинців, тобто українців, і, наприклад, в деяких випадках, коли, наприклад, співучасники злочину мали інше етнічне походження, ніж українське, на це не звертали уваги. Далі, перед тим, як подавати скаргу, ми подивилися, як ті самі випадки висвітлювали в інших польських медіа. І насправді ми помітили, що тенденції того самого порталу повторюють, наприклад, деякі таблоїдні медіа. Однак, якщо ми звернемо увагу на те, як висвітлювали ці події регіональні, наприклад, медіа, ми звернули увагу на те, що вони зробили це доволі достовірно і не акцентуючи надто сильно уваги на тому, що злочинці є українцями. Ну, бо знову ж таки, ми теж розуміємо, що є абсолютно різні, скажімо так, представники української діаспори, якщо це можна так назвати, і це не питання того, що ми хочемо, скажімо так, бути цією поліцією моралі. Ми
0: хочемо вибілити так нашу національність.
1: Так, ми справді хочемо звернути увагу на суто медійні професійні аспекти того, що ми бачимо. І ми, насправді, перед тим, як подавати цю скаргу, ми дуже довго теж радилися, дивилися на сукупний контекст. Але вирішальною для нас точкою в цьому питанні стало те, що таке може собі дозволити, наприклад, приватний якийсь телеканал, чи телепортал, чи електронне видання. Але тут ми говоримо про один з найбільших порталів країни, який має компонент суспільного фінансування. І згідно з класифікацією, власне, такою дуже медійною, власне, цей компонент фінансування з боку держави, він теж накладає певні зобов'язання в контентній рамці і в стандартах висвітлення тих самих новин. І саме це стало для нас тією самою вирішальною точкою, яка змусила нас подати цю скаргу. Бо одним з аргументів, який ми там показуємо, є те, що така, скажімо так, такий фреймінг не є припустимим на порталі такого масштабу, який ще й фінансується за кошти платників податків. Бо, знову ж таки, є

0: Певні різні класифікації стандартів мовлення. І відповідно тут ми говоримо саме про цей зв'язок з державними коштами як основний чинник. Бо, наприклад, ми звертали увагу на теж і інші репортажі з боку медіа, але, наприклад, менш локальних, менш регіональних або замаскованих під якісь особисті думки, особисті блоги. І ми поки що вирішили не рухатися далі з цими скаргами, бо крім цього, нам було цікаво подивитися, як працює цей механізм, чи це реалістично, чи Рада відповідає, чи вона реагує на такі речі. Ну, бо дуже часто буває так, що ти відправляєш якусь скаргу, ти робиш якісь речі, а воно летить в нікуди, і ти не знаєш, що з цим відбувається. І, чесно кажучи, якийсь період так само було з цією скаргою. Тобто ми писали, ми питали, що з нею відбувається, у нас не було відповіді, і ця сама відповідь стала для нас дуже великим
1: А коли
0: подивом.
1: ви вислали цю скаргу?
0: Ми надіслали скаргу 7 квітня, а відповідь
1: Тобто це
0: отримали
1: свіжа,
0: 30-го.
1: це дуже свіжа справа і дуже
0: Так.
1: швидко відповіли. Давайте залишимося в темі того, от ви сказали, що от приватний якийсь портал, або якийсь телеканал, або якийсь журнал, газета, все ж таки можуть так писати. Чому? І, власне, чи можуть? Чи це не діє проти журналістській етиці?
0: Зрозуміло, що стандарти журналістської етики, вони є в цілому загальними. Тобто, якщо є якась червона лінія, і ми бачимо, що, наприклад, стигматизація українців в матеріалах того чи іншого порталу набуває якоїсь супер, скажімо так,
1: Популярності, так?
0: гарячої межі і популярності, то, відповідно, ми теж повинні на це звертати увагу, тому що, знову ж таки, ці стандарти, вони зобов'язують якби всі медіа, які працюють в країні, які мають дозвіл на роботу в цій країні, на діяльність в цій країні. Натомість в цьому випадку просто тут питання того, що те, що ми знайшли в контексті саме цього медіа, воно нас саме здивувало. Бо, і, до речі, підтвердило деякі з наших побоювань щодо справжнього стану речей в цьому медіа. Тому що, знову ж, ми не були б настільки здивованими, якби, наприклад, про це написав в такий спосіб якийсь таблоїд. Тобто, ймовірно, ми б і далі подали цю скаргу. Але якщо ми знайшли ось ці ознаки тенденції, якщо ми побачили ось в порівнянні з іншими медіа, як це працює, ми б подали скаргу і на це. Але просто питання в тому, що найбільше нас здивувало у цьому те, що регіональні медіа цієї ж мережі не вдаються до такого, тобто головний національний, умовно кажучи, офіс собі вирішив таке от зробити.
1: Чому так відбувається? Чи це потреба глядачів, читачів, от читати саме таку інформацію? Бо я ну, давайте теж подумаємо, чи от редакція сидить і, наприклад, придумує, що вигадує так, що о, сьогодні ми маємо зробити таку дуже голосну подію, в кого будемо вдаряти? Чи все ж таки вони бачать, що, наприклад, перегляди дуже збільшуються, коли говорять про стигматизацію про українців, так? Стигматизують український народ. Чи це все ж таки от потреба редакції, чи потреба глядачів? Як це аналізувати? Як це оцінити?
0: Я думаю, що загалом польський медіаринок в цілому він налаштований на кліки станом на зараз. Тобто є багато інших, скажімо
1: Бо це теж заробіток, правда?
0: так. І є багато інших, наприклад, матеріалів і тем, і деталей, які теж дивують, наприклад, нас в тому плані, що як медіа, які фінансуються за кошти податків, можуть взагалі собі дозволяти якісь такі речі. Тобто вони оперують просто як таблоїд дуже часто. І ну, може хтось, не знаю, сидіти, дивитися цей ефір і думати там, Боже, яка ж в цьому різниця, господи, хто там, що про це пише. Але це питання насправді того, що в медіа, які фінансуються за державні кошти, є певні стандарти, яких вони повинні дотримуватися. Крапка. Це є певні теоретичні, скажімо так, стандарти, які зрозуміло, що вони можуть бути гнучкими, залежно від умов ринку, залежно від ситуації взагалі, там, наприклад, в соцмережах, коли алгоритми зараз, наприклад, формують дуже сильно контентні рамки багатьох медіа, наприклад, медіа змушені під це адаптовуватися, навіть з найвищими стандартами. Але просто питання у тому, що де ось стоїть та межа між між ось цим.

0: заробітком і суспільним інтересом, бо знову ж таки, деякі медіа налаштовані на зиск, і вони заявляють про це з самого початку, а деякі медіа налаштовані на суспільний інтерес, і це регулюється законом. І тобто, якщо відповідні мовники, які оперують з залученням державних коштів, хочуть бути налаштовані на зиск, тоді хай вони декларують, виходять вперед, і тоді хай вони відщеплюються від ось цього законодавства, яке, власне, встановлює ці стандарти, і хай тоді вони будуть налаштовані на зиск. Але, ну, зараз є певна законодавча рамка, навіть в тій самій Польщі і в низці інших країн, які регулюють, наприклад, той самий сегмент мовлення, які встановлюють певні стандарти і які визначають головною метою таких медіа суспільний інтерес. І медіа суспільного інтересу не може собі дозволити просто таких речей. Наприклад, в випадку таблоїдів ми знаємо, що вони працюють там на сенсацію, на кліки, на якісь такі речі. Тобто тут суспільний інтерес є головним чинником, на який ми звертаємо увагу, і саме тому, на нашу думку, дуже важливо про це говорити, і тому ми дуже вдячні Польській раді етики медіа за те, що вона взагалі відреагувала на, скажімо так, цю скаргу і дала ту відповідь, яку вона дала, хоч є там і деякі елементи, з якими ми, наприклад, не погоджуємося.
1: З якими? І яка буде теж кара на ці портали, які так стигматизують?
0: По-перше, коли ми говоримо про ці рішення, вони здебільшого мають рекомендаційний характер. Зрозуміло, що для, скажімо так, журналістської тусовки це, ймовірно, має якісь наслідки в контексті розмов, репутації і низки інших речей. Однак, доволі важко, скажімо так, притягнути до якоїсь фінансової відповідальності, скажімо так, чи якоїсь правової відповідальності ці медіа, тому що це не про це. Рада етики медіа працює як громадська організація в Польщі, і, відповідно, її завданням є просто відстеження і фіксування цих якихось речей.
1: Тобто вони дають таку нагану просто, як в школі. Так, і далі редакція робить з цим, що хоче.
0: Так, але нам було важливо це зробити, тому що ми хотіли подивитися на цю інституційну реакцію. Крім цього, ми хотіли теж показати, власне, це явище, тому що про нього мало хто говорить в цьому контексті. Натомість, коли ми говоримо про ті елементи, які нам, наприклад, з якими ми не погоджуємося в рішенні Ради етики медіа, тому що ми подавали теж, зокрема, наше занепокоєння щодо ще однієї тенденції, яку ми помітили, а саме те, що в польський інфопростір чомусь, зокрема, в рамках того самого видання, тягнуть новини, які мають суто українську суспільну значимість. Наприклад, там були новини про те, що якийсь український ветеран чи український військовий в Одесі почав стріляти в людей. Враховуючи те, що відбувається в Польщі, і те, що це не має жодного стосунку до Польщі, ми не можемо зрозуміти, а навіщо взагалі це тягнеться в польський інфопростір. Ще й коли ми дивимося на те, що роблять в дезінформаційному контексті, насправді всі ці новини Росія тягне в дезінформаційне поле постійно. Люди навіть не підозрюють, яка пропорція є насправді новин, пов'язаних з Польщею, і внутрішніх новин щодо ситуації в Україні стосовно цього всього. І ось ці всі новини про те, що якийсь там ветеран зійшов з розуму, і він там щось почав робити десь в Україні, вкупі з цими дезінформаційними меседжами, він насправді є деякою вибуховою сумішю. Що. І Рада етики медіа нам у відповідь на це сказала, що от насправді тут вони трошки по-іншому сприйняли цей аргумент, вони якось сприйняли це так, ніби в нас головна претензія в цьому конкретно питанні – це те, що вони назвали якби українця українцем в заголовку. І вони якби сказали, що насправді у цьому випадку це має сенс, тому що якби національність виконавця цієї дії насправді має визначальне значення для розуміння цієї конкретної новини. Але наша претензія була не в цьому.
1: Наша претензія... Те, що взагалі вони про це говорять.
0: Бо якби я розумію все, я розумію там бажання повноти картини, повноти інформації. Ну, але знову ж таки, який сенс пересічному поляку просто ні звідки бачити оцю новину, про те, що хтось там в Одесі щось там зробив. Причому, що це не була якась гучна історія. Про неї навіть не писало багато українських медіа, чесно кажучи. І саме це нас здивувало. І ми подавали ось таку комбіновану скаргу на ось

0: ці дві такі тенденції, але ось задовільнили лише одну. Хоч ми і раді за те, що задовільнили одну, але ми стежимо і за другим паттерном теж, тому що, наприклад, ось вже зараз, коли ми стежимо за Телеграмом, тим самим польськомовним, російським, то там вже почали, наприклад, доволі активно просувати меседж про те, що от скоро Польщу заполонить українська зброя. І що Польщі треба готуватися, наприклад, до того, що буде навала злочинців, буде навала ветеранів з якимось нібито психічними порушеннями після війни, буде навала зброї, що буде небезпека, що поліція готується до цього. І дезінформаційні всі ці джерела, вони дуже якби сильно драматизують цю всю історію. Ми стежимо за цим, ми зараз активно спостерігаємо за тим, як про це пишуть польські медіа, і намагаємося порівняти всю цю історію. І наступного тижня, я думаю, вже в нашому новому випуску ньюзлетера можна буде прочитати, власне, про цей конкретний випадок і цю конкретну тему.
1: Чи зараз ми можемо говорити про використання теми міграції, теми українців, не тільки українців, теж загалом людей іншого походження, іноземців та безпеки у такій політичній боротьбі перед виборами? Ми знаємо, що 2026 рік – це рік без виборів в Польщі. Тобто такий спокій. Але це вже час підготовки, так, до такого дуже важливого етапу в польській політиці, тому що це будуть вибори до польського парламенту. Тобто все буде знову змінюватися. Як в 2023 році, так само, як і в 2027 може реально все змінитися. Чи от зараз медіа, політики – знову використовують. Був такий час затища, можна сказати, що українці були так трошки після рішення президента, після рішення парламенту про скасування деяких елементів допомоги українцям. Воно якось так відійшло на другий план. І знову ми входимо в цей етап боротьби. Чи це так є?
0: Це так є. Тут додам малу ремарку щодо того, що насправді в роботі з дезінформацією дуже важливим є політичний контекст і розуміння політичного контексту країни, з якою ми працюємо. І, наприклад, ми бачимо те, що багато хто намагається працювати з дезінформацією, але це виходить доволі кострубато, тому що люди не мають достатнього якраз таки володіння цього політичного контексту. Бог подарував мені купу цих всіх різних досвідів з політичної і дипломатичної галузі, які я тепер можу використовувати, власне, в цій діяльності і дивитися, як воно є. І справді ми можемо вже говорити про те, що ця тема, вона є інструментом в руках політиків, що вона активно використовується в політичному контексті, і навіть більше зараз скажу. Ми бачимо зріст цієї самої дезінформації, зріст масштабів. Був певний період спад наприкінці березня. Зараз ми бачимо знову зростання, і ми навіть бачимо зростання до, мабуть, найбільшого рівня з моменту початку того моніторингу, який ми мали, а це 10 березня. Найімовірніше, хоча, знову ж таки, ти ніколи не вгадаєш, ти ніколи не знаєш, бо були такі випадки, коли, наприклад, один тиждень було там, не знаю, купа дописів, і потім все це падало в активності з огляду на якусь там іншу ситуацію. Але станом зараз все так виглядає, що за останні два тижні було поширено найбільшу кількість дезінформації проти українців, навіть в тому самому Телеграмі, в порівнянні, наприклад, з тим самим періодом в березні і в квітні, наприклад. І ми бачимо те, що ця дезінформація, вона набуває гостріших кутів, вона набуває більш політичного виміру. І навіть, наприклад, от те саме затища, про яке ви згадали, з одного боку, цієї дезінформації було менше за обсягом. Але, наприклад, були теж меседжі і були теж ситуації, які використовували в політичному сенсі саме в дезінформаційному контексті навіть під час цього затища. Наприклад, ми досліджували те, як російські дезінформатори вкупі з одним забороненим в Україні антиукраїнським польським порталом вивернули матеріал видання «Віртуальна Польська» про те, з чим мусять поратись зараз українські біженці у Польщі після скасування доступу до медичного страхування безкоштовного в Польщі. І сам матеріал по собі, він не є

0: є маніпулятивним. Він представляє дві перспективи. Він представляє перспективу лікарень і він представляє перспективу біженців в цьому контексті. А дезінформатори, вони просто витягли ось цю перспективу лікарень. Вони витягнули інформацію про те, що є 75 неоплачених українців рахунків, українцями рахунків за лікування. І вони понесли це по каналах. Ми побачили це і в російськомовних телеграм-каналах згодом різного калібру. І ми побачили це, знову ж таки, на тому самому порталі, в такому самому вигляді. Нещодавно, наприклад, ще одна така політична тема. Теж дуже видно, як іноді ось настільки вони намагаються вивернути ось це питання міграції українців в Польщі, що це дуже часто суперечить навіть, скажімо так, принципам здорового глузду, політичної логіки і попереднім заявам цих самих політиків. А ми повинні знову ж таки говорити про те, що в дезінформаційних джерелах здебільшого просувають конфедерацію. Це вже задекларований, скажімо так, факт. І, наприклад, карта цукер. Дуже голосна зараз тема. Дуже, скажімо так, спочатку вони в цих каналах говорили про те, що треба зробити якусь там модель, скажімо так, легалізації без тимчасового захисту. Що тимчасовий захист – це погано. Ми платимо податки, ми надто багато витрачаємо на цю допомогу. Хай вони легалізовуються, їх треба легалізовувати і так далі. Вже зробили карту цукор. Буквально вчора бачили допис на цю тему. Карта цукор дуже добре, але ми за неї платимо. Навіщо взагалі ця карта цукор потрібна? Треба взагалі виганяти цих людей додому, і хай Україна їм допомагає. Хай Україна їм виплачує, власне, ось ці там виплати. Хоча, знову ж таки, вже ніяких виплат по факту немає для українських біженців тут.
1: Які працюють, то такі отримують, як і всі платники податків в Польщі.
0: А чому
1: поляки говорять, що вони платять за карту цукру? Все ж таки українці оплачують цей внесок.
0: В тому то й питання, що знову ж таки, я тому і кажу, що дуже часто всі ці меседжі, вони суперечать політичній логіці і реальності. Наприклад, мало хто звертає увагу якраз таки на цей аспект. А там от вже меседж ми маємо, що польські платники податків нібито платять за карту цукру. І ось ми бачимо, і я думаю, що ця тенденція, вона буде посилюватися ближче до виборів, і саме тому ми далі, думаю, будемо стежити за всіма цими перипетіями. Наш проєкт закінчується в серпні, але ми дуже щиро сподіваємося, що ми знайдемо ресурси і час на те, щоб продовжувати цю роботу і навіть в 27-му році, оскільки вона буде тоді взагалі дуже важливою. І так чи інакше, чи буде якийсь грант, чи не буде якогось гранту, ми будемо все одно відстежувати цю ситуацію. І я думаю, що нам всім треба дуже сильно, особливо тим, скажімо так, інституціям і людям, які безпосередньо працюють з цією тематикою з українського боку, треба звертати увагу на всі ці аспекти. І не треба говорити про те, що хай вони самі там розбираються, це питання внутрішньої політики і так далі. Українці стали питанням цієї внутрішньої політики. І зараз ми це бачимо. І, на жаль, оборотів збавляти ніхто не збирається, як ми бачимо.
1: Дякую вам велике. Сьогодні в Польському радіо для України говорили про лицемірство поляків і про те, як не поляків, а польських політиків, так? Бо таке теж трапляється в медіа.
0: І медіа.
1: Так, говорили теж про і допомогу поляків, бо теж суспільство дуже різне. Ми говорили теж про дезінформацію, як боротися з цим, бо все ж таки на дезінформацію має надалі вплив Російська Федерація, і вони пробують нас посварити, тому ж варто дбати о інформації, які з'являються в інтернеті, теж дбати про суспільні відносини з людьми, з якими ми живемо або контактуємо поруч. Дякую вам велике.
0: Дякую дуже за запрошення.

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки». І сьогодні вона буде про фестиваль, який наближається вже дуже-дуже швидко. 21 травня наступного тижня починається 27-ма нова традиція.

Це фестиваль фолькової музики польського радіо, який впродовж вже майже 30 років формує музичні смаки тих, хто любить традиційну фолькову музику, також дає простір молодим виконавцям, початківцям для того, аби вони могли запрезентувати свою музику не тільки у студії імені Вітольда Лютославського польського радіо, але також і на всіх каналах польського радіо. Але мені здається, що найважливіше, що вирізняє нову традицію з-поміж інших фестивалів такого плану фолькової музики, традиції, чи, може, ширше навіть популярної музики, це те, що його організовує Суспільне мовлення, Польське радіо, і це всього-навсього декілька людей, які дбають про те, щоб з одного боку показати, якою є сьогодні традиція у Польщі, яким є фольк, і також показати зірок world music з усього світу.

0: Це капела Грайбере, яка 2 роки тому виступала на новій традиції у конкурсі фолькової музики, який, по суті, є найважливішою частиною фестивалю. Хтось може сказати, що це традиційна музика, але капела сама про себе каже, це нова традиція, те, як ці молоді люди трактують музику польсько-українського прикордоння, також можна буде почути у перший день цьогорічного фестивалю 21 травня у студії імені Владислава Шпільмана у Варшаві. О 18:30 виступлять Грайбери, а о 20:00 Юстина Яре і Алеганська капела, які зі свого боку теж промують міський фольклор Варшави міжвоєнного часу. І ці два гурти – це лауреати премії першого каналу Польського радіо, відповідно, у 2024 і 2025 роках. Це перший день фестивалю, ми вже так забігаємо наперед. І, до речі, якщо хтось хоче ще потрапити на цей концерт, він є безкоштовний, можна надіслати мені свої дані. Адреса marianna.kryl@polskieradio.pl. За цією адресою ще можна сьогодні до кінця дня зголоситися, тож запрошую вас. Отже так, польсько-українське прикордоння, дуже цікава музика, дуже така енергійна, запальна і не менш цікавий міський фольклор Варшави. Я думаю, що багато наших слухачів знають, що це таке. А чим взагалі є нова традиція, яке значення цього фестивалю? Я запитала, власне, організаторів цього фестивалю, своїх колег із Радіоцентру народної культури Польського радіо, журналістів, музичних журналістів, передусім Магдалену Тейхму, Ханну Щенчняк і Кубу Борещака. І отже, що таке нова традиція? Чому вона така важлива у контексті польської музичної сцени? Розповідає Магда Тейхма.
1: Нова традиція – це одне з таких найважливіших місць в нашій країні.
0: Нова традиція – це одне із найважливіших місць у нашій країні, де не лише молоді та початківці, а й усі, хто хоче представити щось нове, пов'язане із фольковою музикою, що ґрунтується на традиціях, хто хоче продемонструвати свої нові ідеї, можуть виступити. Цьому фестивалі вже справді 27 років, і слідкуючи за його історією, можна також побачити, як загалом змінилася ця фолькова сцена. Я думаю, що цей фестиваль певним чином визначає те, що слухають і які є напрямки. Можливо, вже не так сильно, як колись, адже доступ до засобів масової інформації змінився за понад чверть століття, але це все ще дуже важлива точка на цій фольк-мапі польського світу, і справді багато людей по всій Польщі також до цього звертаються. Однак те, що хтось є лауреатом фестивалю, нова традиція справді є важливим. Це суттєво. Ці гурти також це підкреслюють. І насамперед, я думаю, що для всіх цих артистів це певним чином безкоштовна форма промоції. Адже ми, як журналісти, розповідаємо про них в ефірі Польського радіо. Їхня музика звучить у нас в ефірі так само, як і їхні виступи. А якщо вже хтось є лауреатом, то це, звичайно, тягне за собою різні кроки з нашого боку. Я б навіть сказала обов'язки. Якщо ми вже зробили когось лауреатом радіофестивалю, то ця людина дійсно стає більш присутньою згодом, певним чином і на наших хвилях. Іноді саме ці гурти і артисти мають окремі концерти пізніше, після фестивалю. Звичайно, їм набагато легше. Це, безперечно, така собі платформа для самопрезентації. Але цього року ми також вперше запустили такий модуль нової традиції, який називається Trad for World. І це конференція, також спіт-мітинги та дискусійні панелі, спрямовані насамперед до учасників нової традиції. Вони зможуть зустрітися з фахівцями з усього світу, з фахівцями музичної індустрії.

0: Я та дізнатися трохи більше про те, як заявити про себе в цьому світі, як просунутися, як трохи увійти і полегшити собі цей вхід на міжнародні сцени. Тому ми сподіваємося, що нам вдасться трохи допомогти тим молодим виконавцям, усім тим, хто якимось чином саме на польському радіо вбачає свій шанс на розвиток.
1: Власне, в польському радіо упатрують свою шанси на розвиток.
0: Ми багато говоримо саме про молодих виконавців, які презентують свою музику на конкурсі, на фестивалі «Нова традиція». Ну і, власне, конкурс фолькової музики, який відбувається в межах цього фестивалю, дводенний у п'ятницю і в суботу, є справді сьогодні одним із найважливіших майданчиків для музикантів, що черпають традиції, аби показати свою музику і проявити себе. Розповідає журналістка і продюсерка Радіоцентру народної культури Польського радіо і заразом координаторка конкурсу фолькової музики Ханна Щенщняк. Я вважаю, що артисти, які беруть участь у конкурсі фолькової музики та виступають у нашій концертній студії S1, щороку доводять, що дуже добре розуміють традицію, що хочуть її пізнати, хочуть знати її правила, основи, розуміють, що вони їздять у село, що шукають контакту з людьми, які є хранителями, можна так сказати, або людьми, які передають цю традицію. Вони їздять на села, шукаючи контакту з цією музикою, з людьми, які знають її найкраще, які її співають, грають. І я вважаю, що щороку ми бачимо, що немає меж для нового прочитання цієї музики. Як ми, мабуть, завжди повторюємо, її можна поєднувати з будь-якими музичними жанрами. Але те, про що, власне, ми сьогодні говоримо, є важливим, бо насправді, щоб зробити це розумно, щоб зробити це також нестандартно, інакше, по-своєму, треба знати ці правила, треба розуміти ці звуки. Це вимагає часу і відданої праці. І я вважаю, що саме цю роботу роблять музиканти. Конкурс фолькової музики від початку свого існування визначає певні тенденції, показує, чого музиканти зараз шукають у цій традиції. Він привертає увагу до проєктів, до митців, які саме в цей момент щось створили, щось хочуть показати. І так, артисти, які виступають у нас, з'являються також і на інших фестивалях. Але хоча, звісно, важливим є вердикт журі, як ті відзнаки, нагороди, які вручаються на конкурсі. Журі – це, звичайно, лише люди зі своїми смаками. І вони обирають відповідно до своїх вподобань, відповідно до своїх знань та досвіду, які, звісно, є величезними. Але це не означає, що артисти, які не отримали жодної нагороди, або навіть не потрапили до фіналу, не можуть зробити кар'єру. Вони теж можуть виступати на інших фестивалях, концертах. Це теж відбувається. Безперечно, конкурс фолькової музики відкриває двері, але відсутність нагороди не означає, що ці двері зачиняються. Це також можливість показати себе, показати свої пропозиції. Це також виступ у концертній студії імені Вітольда Лютославського, прекрасній студії з чудовим звучанням, з професійним, чудовим звуковим супроводом та відеотрансляцією, тобто ще однією можливістю показати себе на іншій публіці.
2: Ораз трансмісію відео, чи теж іще іншою можливістю показання себе іншій публічності.
0: З Польським радіо я співпрацюю з 2019 року, якраз від початку року, і це був саме Радіоцентр народної культури, і вже десь від лютого я активно теж заангажувалася в розмови про нову традицію. Ну так, це був десь 18-й фестиваль, якщо я не помиляюся, чи 19-й, точно не пам'ятаю, 2019 рік, і тоді мені дуже запам'ятався із конкурсу фолькової музики дуже гарний колектив із Катовиць, із музичної академії. Хлопці, які просто неймовірно грали. Давайте їх послухаємо. Етнос ансамбль.

Етносе ансамбль лауреати конкурсу фолькової музики на новій традиції у 2019 році. Дуже гарний гурт. Рекомендую вам їх слухати. А ми повертаємося до цьогорічного фестивалю.

0: Алюї вже про перший день трошки сказала, а другого дня, 22 травня, все почнеться від конференції Trad Forward. Вона, власне, почнеться вже від 11.30. О 12.00 дискусійна зустріч «Шлях до міжнародної музичної галузі». І тут виступатимуть доповідачі з Франції, з Польщі, з США. І теж буде можливість з ними поспілкуватися, обмінятися досвідом. Буде такий час на нетворкінг. Ну і о 16-й годині перший день прослуховувань конкурсу музики фолькової виступить 5 гуртів: П'янти Живол, Ентер Соул, Павел Плосконь, Касари і Брати. І це, власне, те, що чекає вас в конкурсі. Далі буде дуже цікавий музичний перформанс, називається «Стик обрут». Це те, що підготували лауреати минулорічного конкурсу фолькової музики, колектив Non-Adaptive Dance Music. Я дуже раджу це теж побачити о 19-й годині у фойє студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. І далі о 19.30 музика гір. Це будуть три регіони гірські з Польщі. Подхале, Живіч, Зна і Сілезія. І це буде така традиційна музика радше. А о 21-й годині Яла Міку, поєднання музики із Африки і, увага, Швейцарії. Дуже-дуже цікавий гурт. Ну і, звісно, кожного дня з 22-ї години фестивальний клуб у посольстві традиційної музики на Варшавському районі Яздув. Повертаючись до конкурсу і до промоції цієї фолькової музики в ефірі Польського радіо, зокрема, але не тільки, далі розповідає Ханна Щенчняк.
1: Завжди промуємо учасників конкурсу.
0: Ми завжди всіляко підтримуємо учасників конкурсу фолькової музики і в наших соціальних мережах, і на сайті, і перш за все в ефірі радіостанції. Ми самі в Радіоцентрі народної культури запрошуємо всіх музикантів з конкурсу фолькової музики до своїх програм, але з'являються також репортери з інших радіостанцій, які показують цю музику зовсім іншим слухачам. І це теж для нас важливо. Ми завжди прагнемо цього, працюємо над цим і заохочуємо тут, всередині радіо, наших колег, щоб вони звертали увагу на нову традицію, на той, власне, час, який я особисто обожнюю у конкурсі фолькової музики. Там просто закипають ідеї, є нові інтерпретації, фантазії, дуже дивовижні і дуже захоплюючі. І часто люди, які ніколи не були на фестивалі, саме завдяки конкурсу фолькової музики занурюються в цю музику, починають її розуміти, що теж варто відзначити. Це також унікальна форма. Кожні 20 хвилин під час конкурсу фолькової музики звучить інша пропозиція. І ці пропозиції можуть бути з абсолютно різних полюсів. Тому кожен знайде для себе щось цікаве на конкурсі фолькової музики. І ми у нашій редакції також дбаємо про ці контакти з нашими лауреатами та учасниками конкурсу. Наприклад, ми дуже часто співпрацюємо також у наступних виданні, наприклад, альбомів чи концертних проєктів наших лауреатів. Тож участь у конкурсі – це також можливість налагодити такі творчі зв'язки на засадах певної продюсерської співпраці, обміну ідеями і підтримки діяльності музикантів, запрошення на концерти, обговорення різних проєктів, обміну думками. Це також є для нас великим задоволенням.
1: Розмовляння о різних проєктах, виміняння ще помислами, то теж є для нас велика приємність.
0: Сьогодні, наприклад, один із співорганізаторів фестивалю, мій колега, музичний журналіст Радіоцентру народної культури, власне, є співорганізатором нової традиції, веде концерти, опікується гуртами, але багато років тому у складі гурту «Своєм дрогом», так називався цей проєкт, він здобув гран-прі у новій традиції і сьогодні згадується з особливим трепетом.
2: На певно було то зовсім інакше, dlatego
0: що безумовно тоді все було зовсім інакше, адже роль, як мені здається, тодішнього польського радіо і радіоцентру народної культури, а також самого фестивалю «Нова традиція»,

0: були зовсім іншими. Тоді ще не було соціальних мереж, не було різноманітних інших форм промоції, тому виступи на цьому фестивалі, як мені здається, стежили набагато уважніше. І я також думаю, що статус цього фестивалю, і я не кажу це, щоб применшити наше нинішнє становище, був іншим. Я також думаю, що для мене, як для тоді ще молодого музиканта-студента, це був дуже сильний і навіть екстремальний досвід цієї сцени, публіки, першого такого професійного концерту. Тому я згадую це дуже добре. Звісно, також тому, що наш гурт здобув тоді гран-прі. І це справді емоція, до якої я люблю повертатися, бо це дуже приємний досвід. Згодом, звичайно, з перспективи років, вже як співпрацівник Польського радіо і як організатор цього ж фестивалю, я мав нагоду спостерігати за цією еволюцією. Однак я вважаю, що цей досвід надзвичайно важливо надавати молодим артистам простір для виступів саме у нас, на цій сцені, у студії імені Вітольда Лютославського, і що для багатьох людей це дуже важливо, і що сама участь у такому конкурсі, на мою думку, вже є чимось справді винятковим. Звісно, тут ми можемо сперечатися, як це має виглядати, чи хотіли б ми, щоб ця музика ставала популярнішою, щоб ці артисти досягали, наприклад, більших успіхів, але я думаю, що це вже не зовсім на наша роль.
1: Щоб ці артисти носили більші сукцеси, але то вже не тільки наша роль.
0: Так сталося, що також наша інша колега Магдалена Тейхма також колись грала на новій традиції як музикантка.
2: Ну, то були рзеччевіще трохи інші часи.
0: Це були справді дещо інші часи. Це було десь вже 17 років тому, тож світ відтоді дійсно дуже змінився. Соціальні мережі тоді, чесно кажучи, не скажу, що тільки не з'являлися, але вони виконували дещо іншу функцію. І справді ця радіопрограма була колосальною рекламою. Наша музика, яка з'явилася тоді, була дуже великою подією для гурту, який нібито не мав як просуватися. І сам факт, що ми взагалі могли виступити на сцені студії імені Вітольда Лютославського, теж було великою відзнакою для нас, що, як я думаю, досі є великою відзнакою і великим шансом для деяких гуртів. І також мушу визнати, що фолькова музика тоді виглядала трохи інакше. У ній було менше електроніки, менше таких різних дивних звучань. То ще були ті часи, коли, наприклад, клезмерська чи балканська музика була досить сильною саме в польській традиції, в польській фольковій сцені. Зараз це вже трохи змінилося. Зараз у нас більше таких екстремальних, експериментальних відсилань до польської традиційної музики. Але загалом, я думаю, що присутність польської традиційної музики дуже зросла в цих різних пошуках фольку на нашій польській землі.
2: Звінкшила się bardzo в тих різних фолькових пошуківаннях на тій нашій польській сцені.
0: Ми згадували про музику гір, і зараз я пропоную послухати, як це може звучати, хоча це дещо фолькова музика, але тим не менше тут використовується і діалект, і традиційні інструменти із Жив'єцького регіону. Склад не архаїчний, і зазначу, що всі ці учасники, які грають у цьому гурті, теж були учасниками нової традиції в різних складах гуртів, і цього року також виступатимуть, але вже як гості концерту «Музика гір».

І тут у складі неархаїчного ми могли почути і живіцькі дуди, традиційний інструмент для цього регіону, і також цей специфічний стиль гри на скрипках, характерний для усіх регіонів польських горян. Ну, а повертаючись до нової традиції, то третій день, субота, також розпочнеться, це 23 травня, нагадаю, розпочнеться з 11 години конференцією Trad Forward в студії S3, де знаходиться студія Лютославського. Це, власне, у Варшаві. І це буде дискусійна зустріч на тему того, як сьогодні виглядає і працює ринок концертів, живих концертів, як потрапити на сцену молодим виконавцям. Також Дерек Мацоне, музичний менеджер і журналіст зі Сполучених Штатів Америки, запрезентує такий лекцію, зустріч на тему повернення до джерел, як нове покоління будує майбутнє музики на традиції. Також буде час на нетворкінг. І з 16-ї години друга частина прослуховувань буде ще й з гуртів з'єм Олгерт.

Дохальський, в час учта Кароліна Матушкевич і Мазурик профаном Патрик Петерсон. Далі у кав'ярні студії Вітольда Лютославського о 18:30 відбудеться дуже гарна зустріч із Ремігіушем Мазуром Ханаєм. Це лауреат спеціальної премії на найкращий альбом.

0: у Білорусі, бував і ще в багатьох інших частинах світу. І видається переважно останнім часом у цифровій формі. Всі його альбоми доступні на, наприклад, платформі Bandcamp. Можна з ними ознайомитись, придбати дещо є у вільному доступі. І от з ним буде говорити Куба Боришек про ці різні пошуки того, як ми можемо сьогодні презентувати традицію і як вона теж змінювалася впродовж цих різних експедицій у польські села. Далі концерти о 19.30 і о 21.00. Oberka's Travel і Terzet Imperial – це проєкти Яна Млинарського. Terzet Imperial – це лауреати гран-прі минулорічного конкурсу фолькової музики. І з 22-ї години – фестивальний клуб. А ми продовжуємо говорити про важливість нової традиції. І далі Куба Боришак розповідає про сучасність фолькової музики, як сьогодні вона звучить і як змінюється.
1: Комп'ютер і сучасність – є то нормально?
0: Комп'ютер і сучасність – це нормально. Гадаю, цілком очевидно, що в цьому напрямку розвивається якась форма аранжування та мислення про те, що такий сучасний підхід може бути пов'язаний із комп'ютером. Минулого року, маючи приємність бути у Фінляндії, я мав нагоду зустріти музикантів, у складі гурту яких був член, яким була штучна інтелектуальна система. Тобто це, по суті, штучний інтелект, яка грала на кантеле. Це було таке роботоподібне плече, яке керувалося штучною інтелігенцією, системою, створеною через ШІ, що була, власне, навчена. Це не була мовна модель, це була модель, яка навчалася старих мелодій. І це, уявіть собі, сучасний підхід до традиції. Я думаю, що комп'ютери особисто мені це взагалі не заважає. Але все це важливо, якщо артисти, і тут я маю на увазі тих людей, які стоять за цими комп'ютерами, розуміють, чим взагалі є традиція. Це насправді найважливіші риси цих старих записів, цих, можливо, ще спогадів про артистів, можливо, зустрічі з музикантами. Зрештою, це все ще працює, ця сільська музика все ще жива у багатьох регіонах. Тому я думаю, що все це залежить від того, щоб дуже глибоко зрозуміти контекст, дуже глибоко зрозуміти саму музику цього регіону. І тоді справді немає значення, який інструмент використовується, чи то просто комп'ютер, чи акустичний інструмент. Також я вважаю, що це природно, адже це народні засоби, до яких звертаються люди, що живуть у 21 столітті. Звичайно, з огляду на мій вік, я намагаюся, щоб ці пошуки були глибшими, щоб вони були більш розширеними. Адже ми дійсно живемо в часи, коли, не виходячи з дому, маємо можливість користуватися записом просто незліченної кількості та якості. Тому все це трохи інакше виглядає. Ми маємо доступ до всього, але, можливо, не вміємо цим певною мірою і повною мірою користуватися.
1: Є трохи інакше. Ну. Маємо доступ до всього, але не потрафимо до кінця, може, з цього користувати.
0: Але, як я думаю, і теж і мої колеги, розуміння традиції у цій фольковій музиці, в цьому всьому багатстві того, яке ми сьогодні чуємо, є найважливішим.
2: Без зрозуміння по просто не да ще грати. Мисля, що то є фундаментальна...
0: Без розуміння просто неможливо грати. Я вважаю, що це фундаментальна річ у цій музиці. І я також вважаю, що обдурити неможливо. Навіть якщо хтось не має музичного слуху, тут я маю на увазі слухачів, то цей фальш, це нерозуміння, цю спробу, скажімо так, це буде таке сильне слово, але обман, я думаю, що слухач почує. Я вважаю, що щирість має бути взагалі передусім, а якщо її немає, то це просто має бути якось пояснено, про що я, власне, наприклад, говорю так, а не інакше, чи граю так, а не інакше. Натомість я вважаю, що у фольк-музиці та в новій традиції саме такий підхід із щирістю, чесністю та зрозумінням є основою всього. Власне, музиканти, які керуються польською традиційною музикою, я думаю, що їм дуже важко взагалі розвиватися, якщо вони цього не розуміють.
2: No, myślę, że to bardzo

0: ciężkie jest, aby w ogóle się rozwinąć, tak?
1: Ну і, власне, Магдалена Тейхма сказала дуже важливі слова про розуміння традиційної музики. Мені здається, що всі, хто виступає на конкурсі фолькової музики, це абсолютно розуміють. Але в сучасному світі дійсно є дуже багато різноманітної музики. І от особисто це моє абсолютно суб'єктивне враження і думка, що ти не завжди розумієш, до чого там, наприклад, якісь вкраплення традиції чи таке безпосередньо віднесення до неї. Але це все процес, і я також думаю, що такі фестивалі, як «Нова традиція», дають нам розуміння того, що сьогодні відбувається у світі фольку, у світі традиції. Послухаємо, як грає Оберкас Травел. Це музиканти, які звертаються до традиційної музики і ще навіть запрошують співачок із польського села. У даному випадку це легендарна Марія Шівець.

Це мелодія Вінява у виконанні проєкту «Оберкас Травел» і Марії Шівець. «Оберкас Травел», як сама назва цього гурту, вказує на те, що це така подорож польською традиційною музикою, саме центральної Польщі. Трохи Мазові, трохи Радомщини. І це стилістика така трохи, знаєте, з іншого світу. Може, з 90-х років, дискотека 90-х років, а може щось інше. А другий проєкт, з яким виступить теж гурт Яна Млинарського, це «Терцет Імперіал». І стилістика буде дуже подібною, але все ж таки це трохи інша енергія, трохи інший стиль. І я думаю, що, можливо, навіть Яна Щуцька, вокалістка цього другого проєкту, і Марія Шівець заспівають разом. Це буде такий, може, діалог поколінь, де Марія Шівець є насправді менторкою, вчителькою для молодої співачки Яни Щуцької. В неділю останнього дня, 24 травня, на новій традиції на фестивалі фолькової музики, 27-му фестивалі фолькової музики Польського радіо, о 12-й годині концерти для дітей. Це Зегзеля і Оля Білінська, які промують і розповідають про культуру і музику польсько-білорусько-литовського прикордоння, Сувальщина, Сайнинщина. Думаю, буде дуже цікаво. А знаючи Олю Білінську як дійсно дуже цікаву артистку, вона може дійсно дуже цікаві речі показати. На завершення Джонні Неш і Томо Кацураба, це Нідерланди, Японія. І о 19:30 концерт лауреатів конкурсу фолькової музики. Я дуже заохочу вас піти на нову традицію, нагадаю, 21-24 травня. А якщо не зможете, то можна за всіма концертами слідкувати на YouTube-трансляції. Це була програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. На сьогодні залишаю вас із Яламіку, а я, Мар'яна Кріль, кажу вам на все добре, почуємось.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську мову, власне, як війна, повномасштабна війна Росії проти України змінює українську мову. Також будемо говорити про українську мову у Польщі між інтеграцією і збереженням ідентичності. І про все це сьогодні з моєю гостею. Це Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови у Варшавському університеті. Олено, вітаю в нашій студії.
1: Привіт. Дуже рада бути з вами тут.
0: Скажу так, що ми познайомились якось разом з колежанками, ходили до театру тут у Варшаві, так, і познайомились, спілкувались. Не пам'ятаю назву вистави, але знаю, що вона так нас трошки змусила замислитись загалом над життям. Це така філософські речі. А згодом я дізналася, що ти займаєшся тим ще, що і викладаєш українську мову, польську мову, вірніше, так, у фундації «Інтеграція через штуки, інтеграція через мистецтво» Лілії Стаднік. Побачила ці

0: групи. Тобто це, я так розумію, що викладання і для початківців, і для тих, хто вже більш-менш розмовляє так українською мовою, польською.
1: 22-го року, і спочатку тиждень це, до речі, був під Варшавою, а потім я думала, що робити далі. І на момент десь в січні 22-го, я знала, що я виграла грант у Кракові, в Яглонському університеті, який мала приходити в червні 22-го року.
0: Це ще було до?
1: Це було до війни, це було у вересні 21-го. Я дізналася, що я поїду. І прибувши вже через війну до Польщі, я попросила університет пройти стажування раніше у зв'язку з воєнними подіями. І таким чином я потрапила до Кракова, де прожила півтора року. Була там, зокрема, в резиденції Інституту літератури. Теж викладала польську для українських біженців. І потім з'явився один грант в Інституті соціології та філософії, де я два роки проводила дослідження. І таким чином я опинилася тут, у Варшаві. І теж чому дуже рада, тому що життя українців в Варшаві дуже цікаве, і взагалі
0: більш
1: багато
0: активне,
1: чого
0: більш
1: діється
0: активне,
1: цікавого.
0: Так, ніж Кракові.
1: Так, більше така відкритість до інших, я би сказала, до інших культур. Ось, і таким чином я розпочала свою пригоду.
0: Якщо трошечки звернутися до історії, тобто ти польську мову вивчала раніше, знала її, так?
1: Так, так. І мені було легше, я маю польське походження. І займалася теж промоцією польської культури в Україні, викладала в громадських організаціях польську мову, теж долучалася до різних заходів. І те ж саме я зараз роблю тут, в Польщі, я промую українську культуру. Тому мені було легше уявити себе тут, саме тут, в Польщі, тому що раніше я тут і на стажування приїздила.
0: Тобто є якісь контакти, так?
1: Певні є контакти,
0: в цьому середовищі,
1: уявлення, як
0: науковому
1: виглядає тут життя. Ну, і перш за все, це мова. Так? І ментальність, яка є найбільш ближчою до нас, так? І відкритість поляків теж у допомозі українцям. І саме тому так сталося.
0: Ось. Я от згадую початок повномасштабної війни, коли мільйони українців перетнули кордон. Польща відкрила цей кордон, і більшість людей не знали польської мови. Але якось знаходили українці і поляки між собою порозуміння, тому що більшість українців оселилася ще в квартирах, в оселях поляків, так, які відкрили свої будинки. Тому що таку масу людей просто поселити в притулки для біженців було неможливо, тому що це мільйони людей. І якось давали собі раду, так, в спілкуванні. Я навіть сама згадую, тому що я теж прийшла цей шлях і теж пам'ятаю, що знала тільки якісь такі базові слова, там «Дзень добрий», «Дзень кує», «До відзення», «Припрашам» і то всичко. Але якось знаходили от цю таку мову і говорили між собою, і розуміли один одного. От що допомогло? Це те, що українська мова і польська мова близькі, що багато слів схожих, так? От що тут? Це вже я питаю, як мовознавицю тебе.
1: З різними підрахунками словниковий склад мови важко підрахувати, але так приблизно 60% ніби схожого лексичного складу української і польської. Навіть в історії кажуть, раніше князі київські не знали російської, і перекладачів їм потрібно було, щоб зрозуміти російську. То польську легше розуміти. Ну, я думаю, тут ще в комунікації грає роль відкритість, так? Чи хочемо ми зрозуміти цю людину? Ми теж, у нас є невербальне спілкування, але польська в цьому, так, дуже близька. Але якщо ми починаємо вчити польську мову і заглиблюємося ближче, вона нам виглядає вже не такою і простою.
0: Це правда, так. Тому що я думаю, що це помилка багатьох от українців, які думають, та що там вивчити, так. Ми ж розуміємо. В принципі, можна зрозуміти, що людина говорить, так, а от потім самому сказати правильно, щоб були концовки ці правильно сказані, роди і все, дуже складно. І тоді вже, я думаю, що більше зрозуміло, що треба вивчати. От зараз інтерес до польської мови, наскільки він все ж таки є високий, затребуваний серед української громади тут?

0: в Польщі?
1: Мене надихають українці, зокрема фундації, з якими я працюю, на їхню готовність, на енергію, яку вони приділяють, присвячують вивченню мови. І вони мене теж надихають на те, щоб робити ці заняття цікавими.
0: І, а це в різних фундаціях, так?
1: Бо, ну, фундація через мистецтво.
0: Оце, бо я знаю, що зараз це ж безкоштовно фундація, так, викладаєш. Я знаю, що безкоштовні, здається, залишились український дім, так? І от більше я не знаю наразі. Я знаю, що було кілька на початку повномасштабної війни, десь перший рік, два, три, а далі якось почалось все скорочуватися, так, тому що позакінчувалися ці гранти, підтримки і так далі. І зараз переважно, от хто вивчає польську мову, то це на платній основі.
1: Так, ми
0: бачимо. Чи є такі можливості? Можливо, ти знаєш більше і в цьому плані?
1: Ось в Німеччині бачимо, яка політика до ставлення до мовних, постійні мовні курси. В Польщі цього набагато менше, і, звісно, українцям потрібно шукати способів заробити грошей для того, щоб утримати себе і родину, а ще на мову це, звісно, не так просто виділити і час, і гроші, тому...
0: Мені здається, що тут, щоб вивчити, щоб в Польщі вивчити польську мову, треба покладатись на себе. Тобто треба це хотіти і робити всіма можливими засобами. От як ми перед ефіром говорили, що я вивчала перший рік, два, три, коли от були можливості безкоштовно, скрізь, де тільки можна, записувала, старалась десь взяти цю науку. Зараз зрозуміло, що це вже на платній основі. Так, при Польському інституті в Києві я вивчаю онлайн. Продовжую теж вивчати, тому що мова – це такий живий організм. Не можна так, от там, ти вивчив якийсь рівень і все. І вже розслабився, і я вже знаю. Ні, мову потрібно вивчати ж завжди, правильно я кажу?
1: Так, ми ж і українську вивчаємо.
0: І українську
1: постійно.
0: Вивчаємо постійно, да. Тобто це живий організм. Як, власне, зараз, наскільки попит на вивчення польської мови зараз великий, от серед громади, яка, скажімо, тут уже там п'ятий рік, наприклад, повномасштабної війни?
1: Теж чула думки, що, наприклад, дехто думав, їм вистачить англійської мови, і вони, наприклад, два роки зовсім не вивчали мову, і тепер прийшли до висновку, що треба знати мову, в якій ти живеш.
0: Країни, так.
1: І тому, ну, це теж питання кожен ставить особисто, так? Чи він хоче йти вперед, і така є злагодженість і відкритість, так? Що важливо не боятися, тому що часто ми є такими затиснутими, і це нам не дає. Мова все-таки потребує ось такого, не боятися помилятися, йти вперед.
0: Ой, це, я думаю, що для багатьох...
1: І це, я думаю, проблема людей пострадянського простору, тому що ми дуже маємо в собі багато комплексів і такого страху.
0: Я часто плутаюсь, але все одно, мене зрозуміли, мене почули, почалась дискусія, ми почали говорити. От для мене цей момент став таким, якби, вирішальним. Все, він просто ці шори скинув, я почала говорити, я перестала боятися. Тобто, я розумію, що не робить помилок той, хто нічого не робить. Тобто, навіть якщо ви робите помилки, якщо ти мене підтримуєш, то все одно потрібно говорити. Бо без цього, без практики не буде нічого.
1: Так, я думаю, все ж таки люди це теж шанують, так, поляки. Я теж захочу учнів використовувати смолтоки, так, але є певний страх, вони бояться, а як же ж ми будемо, і цього не вистачить, так, це допомогло б у вивченні мови.
0: А от якщо говорити про твоїх учнів, я так розумію, що фундація через мистецтво, так, інтеграція через мистецтво фонду, там є дві групи, тобто є група, яка тільки починає, і є група, яка вже десь рівень такий А2, Б1, так, тобто трошки вже люди, які можуть говорити, знати. От як відбуваються ці заняття? Скільки людей в групі? Так? Власне, які знання ти даєш цим групам? От я так розумію, що точково на першу, ту, що легшу, точково на другу, так?
1: Цікаво, взагалі я фундацію прийшла з писанкою, тому що я шукала себе теж, які далі для себе шляхи, як функціонувати. І тут побачила так, цікаву фундацію, яка мене теж дуже зацікавила. І я прийшла до Лілі з такою пропозицією проводити писанкарські майстер-класи. І потім в розмові виявилося, що я ще польську можу викладати.

0: Тому це теж було такий цікавий досвід. І викладати взагалі це теж те, що мені дуже подобається. І ось ця інтеграція мистецтва і мови, вона мені теж близька. І якраз ця фундація надає такий простір, щоб подивитися так, не так, як ми звикли, а щось поєднувати наші. Наприклад, я останнє спробувала використати запахи на занятті, так? Як ми за допомогою наших чуттів можемо передавати наші емоції, як ми можемо вербалізувати те, що ми відчуваємо. І теж мені цікаво так різні напрямки.
1: Тому що ти займаєшся ще і цей психологією, я так розумію.
0: Психолінгвістика.
1: Так? Психолінгвістика. І це, от, зокрема, вплив стресу, так, на людину.
0: Так, я вивчала. Звісно, через теж свою призму, як я переживаю цю війну, особливо початок, і це мене привело теж і до певних соціологічних досліджень. І зараз мені теж цікаво розглядати стратегію творчості, так, як творчість нам допомагає переживати складнощі, так. Багато вчених теж підкреслює, що коли ми щось робимо своїми руками, ми таким чином відволікаємось, і дуже багато. Я теж тут зустріла українок, зокрема, які знайшли себе в творчості. Вони так, для них це була стратегія подолання стресу. І теж цікаво б теж було розвивати цю тему.
1: Ну, коли людина робить щось руками, щось гарне, так, щось таке, скажімо, унікальні якісь речі, то мені здається, що вона відволікається від цих поганих думок, від сірих, злих думок, так? І вкладає себе всю от в цю роботу.
0: І українці в цьому теж дуже талановиті. Я порівнюю, наприклад, яку красу творять українки, так, як вони вміють робити різні гарні речі, і цього менше помічаю, наприклад, в серед
1: Польського польського суспільства, так?
0: Так, тому більше так, наприклад, проводять час читаючи книжки. А українки, їм потрібно щось творити. Це цікавий теж такий феномен.
1: Який... Це така ментальність чи це вплив війни?
0: Ось мені цікаво це досліджувати, але в нас це було і до цього. У нас чи те, що ми просто жили завжди у важких умовах, і нам треба було багато вміти. Жінки повинні були шити, вишивати. Але цим багато теж українська культура і... Це в майбутньому хотіла б теж дослідити.
1: Це, до речі, цікаві, дуже цікаві речі. Повертаючись до мови, щодо поляків, наскільки поляки цікавляться українською мовою? Тому що ти викладаєш українську для поляків, так?
0: У Варшавському університеті, так. Де є студенти різних спеціальностей. І ось, наприклад, з початком нового академічного року я хвилювалася, думаю, така зараз політика трошки напружена, і чи є зацікавлення до української мови. І на початку я провела серед студентів опитування, вони записали, чому вони, яка у них мотивація вчити українську. І ці відповіді мене теж дуже надихнули, бо, наприклад, були такі відповіді, що я хочу вчити українську, бо я тут зустрічаю дуже багато креативних молодих людей, і я хотів би з ними спілкуватися. Або ж я вивчаю археологію, так. І хочу, наприклад, в майбутньому поїхати в Україну, бо в Україні насправді дуже багато речей незвіданих, так, скарбів. Або ж теж була дівчина з географії, теж знала, що в Україні теж є різні скарби, так, тобто вони теж розглядають Україну, в якій буде багато робочих місць в майбутньому, і можна буде відбудовувати Україну. Тобто погляд молодих людей, він є таким свіжим. Мислячі люди, вони по-іншому дивляться на Україну.
1: Що найскладніше для поляків у вивченні української мови?
0: Мабуть, це те, що кирилиця. Так, їм потрібно навчитися цього. Тобто це ми довго робимо. Друге, що зараз сучасні студенти не дуже люблять писати, все ж таки, коли ми записуємо, ми багато чого запам'ятовуємо.
1: Від руки? Ти маєш
0: так,
1: на увазі, так?
0: Так. І ми з колегами теж це обговорювали, бо я працюю в інституції, де вчать, наприклад, арабську, корейську, китайську, досить складні мови. І вони теж про це говорять, наскільки важливо нам писати.
1: Я думаю, що от українці, які вивчають польську, теж візьмуть собі до уваги, тому що тут теж дуже важливо саме писати. Я думаю, я бачу, що в багатьох от навіть вміють читати, розмовляють. А от якщо йдеться про писання, то тут
0: так, це одна
1: складно.
0: З найскладніших взагалі компетенцій. Mm-hmm. Тобто одна справа вміти написати цю літеру графічно, а так. Інша справа ще з себе продукувати якийсь текст.
1: Так, так.
0: Це одна з найвищих таких компетенцій. Ну, звісно, закінчення вони теж плутають. Іноді там літера Й і Ї, що mm-hmm. в нас їх є дві, так і треба вчити, що ця довша літера, це коротша. Ну, це досить цікаво.
1: Там, мабуть, слова з апострофом теж, так? Mm-hmm. Трошки складно.
0: Так.
1: Якщо говорити про те, от з часу повномасштабної війни, з часу того, як українці в мільйони там перетнули кордон, так, і хтось залишився, хтось виїхав. Ну, зараз ми знаємо, що за даними такими офіційними, це десь мільйон воєнних мігрантів, мільйон людей, які працюють, трудових мігрантів в Польщі, українців, я маю на увазі. Оцей інтерес до української мови, він збільшився? І як от якщо відстежувати оцей, коли він збільшується і понижується, зараз от на якому ми рівні?
0: Серед українців?
1: Серед поляків саме, щодо української мови, я маю на увазі. Тому що мені, от, я говорила з мовознавцями, казали, що на початку повномасштабної війни був такий певний сплеск інтересу так, до української мови серед польського суспільства. Зараз ми це утримуємо чи ні? От як з твого бачення, з твого досвіду?
0: Ну ось, якщо говорити про те, як набираються групи так, для вивчення української мови, то, звісно, студентів приваблює те, що вони думають, що це все ж таки мова схожа, так, і її легше вивчити і швидше вивчити, ніж, до прикладу, не знаю, литовську. Ну, ці тенденції, в нас є група мовознавців, так, яка саме досліджує ці соціологічні дослідження, які показують. Мені здається, зараз стабільно це. Так, звісно, сплеск був 22-й рік в усьому, в тих програмах,
1: всьому,
0: які
1: стосується
0: пропонували.
1: України, так.
0: Так, зараз
1: ну, в принципі, я думаю, що ми ж бачимо, що навіть зараз от матура з української мови, так, перший рік. І, ну, як мені здається, що все ж таки українська мова, вона зберігає свою популярність. Тут в Польщі, ну і загалом, мені здається,
0: вона
1: що
0: гарна,
1: і в Європі.
0: Теж вона гарно звучить для вуха іноземців. Так? У нас багато музики пишеться. Я теж використовую дуже часто пісні. І я думаю, що це теж наше багатство. Україна одна з країн, де дуже багато фольклорних пісень, так?
1: Так.
0: Тобто одна
1: фольклорна традиція
0: перша
1: дуже сильна,
0: чи друга
1: так.
0: В світі після Італії, здається, щось в цьому рейтингу. Тобто дуже багатий пісенний спадок. І я теж це використовую на своїх заняттях. І думаю, те, що цікаво, що я забагато говорю про культуру, а потім в анкетах, які кожного семестру здають студенти на сайті, там заповнюють, оцінюють заняття, то їм це дуже подобається. Тобто, ніби ми є сусідами, але дуже багато поляки мало знають про,
1: та
0: про
1: і українці
0: Україну.
1: Мало знають
0: і українці
1: про Польщу,
0: знають.
1: Так.
0: І це їм досить. Бо я думала, можливо, я занадто багато, можливо, їм треба більше мови, але їм це все цікаво.
1: Тобто є затребування.
0: Що їдять українці? Іноді навіть я там калину їм, калинове варення, такий екзотичний смак. Тобто, все цікаво. І це, я думаю, ми багато знаємо, що про Італію, про Францію, так, а про наших сусідів мало.
1: І це так якось дивно. Я думала про це, що ми живемо поряд, маємо кордон, так, спільний, і, власне, така в нас історія. От більшість гостей програми ми у Польщі, хто приходить, мають польське коріння. Тобто ми зв'язані історично. Тобто жили разом. І так мало навіть зараз світ там технології, інтернету, інформація здавалося вже доступна, так? Відкрий інтернет і все. Але так мало знаємо один про одного. І це війна це виправляє. Хочу запитати ще про дослідження

0: впливу війни на значення, на зміну значення слів в українській мові. Так, бо є такий словничок. Ти от приносила, навіть читала його так, трошечки перед початком.
1: Це просто, коли почалася війна, це був один з перших проєктів, який я розпочала. Я обрала 50 слів, які найчастіше звучали в медіапросторі, які увійшли в нашу комунікацію, де ми часто використовували в спілкуванні з іншими, так, і зробила дослідження, яким я займалася до війни. Я проводила асоціативні експерименти і вчила, як люди реагують на певні стимули. Так? І, зокрема, були такі слова, як безпека, так? І опитування писали перше, що їм прийде на думку. І потім я зібрала ті ж самі дані, ті ж самі слова запропонувала полякам теж. Як вони дивляться на ці поняття через призму того, що переживають українці. І таким чином сформувалися певні асоціативні поля на кожне слово. І я бачу, що цей матеріал, він теж є дуже унікальним, тому що зараз ми переживаємо зовсім інший період, так, той час початку війни, він був дуже травматичним, і ці слова, які я зібрала, які формують ці асоціативні поля, вони є дуже унікальними і є певним таким вербальною фотографією того часу. Так? І у нас настільки багато змін відбувається саме в українців, так, в українській мовній свідомості, що це... Тобто зараз би зовсім були, якщо б я навіть взяла ті ж самі слова, це були б зовсім інші реакції. Так? Мені теж було цікаво, я думаю, ти пригадаєш, що часто ми писали повідомлення, в яких була фраза «Як ти?». Так? І ось ця фраза, яку я іноді перечитувала, навіть плакала. Тобто люди реагували так, що ця фраза, яка так, змушує мене плакати, значить, що ти мені важливий.
0: І здавалося, саму... така б коротка фраза, так?
1: Ну так, буквально. Ми писали, як ти, так? Як ти...
0: Зараз теж продовжують писати, я пишу своїм рідним теж.
1: Але тоді вона так звучала особливо. Так. А поляки більш нейтрально на це реагують, так? Як ще маєш, так?
0: Так.
1: Тому, дай Боже, вийде цей словник, тому що він так в мене лежить у шухляді.
0: Це не можна, так. Часу, мені здається, що ти не маєш права. Це дуже важливі речі. Треба їх видавати, треба оприлюднювати, щоб ми це знали. Олено, я дуже дякую тобі, що ти прийшла сьогодні до нас. Дякую за твою роботу, за твої дослідження, за те, що ти допомагаєш полякам вивчати українську, українцям польську, і таким чином єднаєш наші два народи, дві нації в такий важкий період, коли в Україні п'ятий рік повномасштабна війна Росії проти України. Я нагадаю, що сьогодні моєю гостею була Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови в Варшавському університеті. А ми говорили про українську мову, про польську мову, про вивчення обох мов, про інтеграцію і те, як, власне, українці намагаються зберегти свою ідентичність навіть під час воєнної міграції. Нагадаю, що записи цієї програми можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була Світлана Мялик і до зустрічі.

Вітаю слухачів. 12 година на студійному годиннику. Ви слухаєте Польське радіо для України. За мікрофоном працює Володимир Гарматюк. І зараз дещо про новини. Свіжа інформація. Прем'єр-міністр Угорщини вже наступного тижня здійснить офіційний візит до Польщі. Радослав Сікорський в Парижі, зокрема, говоритиме про українські питання. Рафал Трускавський заявляє, що всі політичні заяви на тему ксенофобії сприймаються дуже буквально бандитами. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр цього тижня здійснить офіційний візит до Польщі. У межах поїздки він відвідає Краків, Варшаву і Гданськ, а також проведе зустрічі з прем'єр-міністром та президентом Польщі. Це буде його перший офіційний закордонний візит на посаді очільника уряду. Як повідомила депутатка від громадянської коаліції Катажина Любнавер, Мадяр серйозно ставиться до польсько-угорських відносин і надає їм великого значення. За словами радниці президента Барбари Сохи, Кароль Навроцький планує обговорити з угорським прем'єром спільні інтереси двох країн.

0: Вишеградської групи. Сьогодні віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вирушає з офіційним візитом до Парижа. Там буде зустріч із очільником французької дипломатії Жаном Ноелем Барро. Як повідомляють у Міністерстві закордонних справ Польщі, міністри візьмуть участь, зокрема, в відкритті оновленої будівлі Польського інституту в Парижі. А під час двосторонніх переговорів сторони планують обговорити економічну співпрацю між країнами, подальшу підтримку України і підготовку до майбутнього саміту НАТО в Анкарі. Нагадаю, нещодавно Володимир Зеленський, український президент, заявив, що Україна теж буде представлена на цьому саміті в Анкарі. Щоправда, на той момент не було відомо, в якому форматі. Президент Варшави Рафал Трускавський прокоментував жорстоке побиття українських підлітків на Свінтокшиському мості. За його словами, все вказує на те, що напад мав національне і російське підґрунтя. Мер польської столиці наголосив, що такі дії є неприпустимими, а Варшава має залишатись містом толерантності і безпеки. Усе вказує на те, що це був злочин на національному, навіть російському ґрунті. Немає згоди на такі дії, я цим абсолютно обурений. Я розмовляв з мамою цього хлопця. Це учень однієї з наших шкіл. Ми, звісно, забезпечимо психологічну допомогу та будь-яку іншу підтримку, яка буде необхідна. Рафал Трускавський назвав справу надзвичайно серйозною і звернувся також до політиків. Ваші слова, особливо це стосується політиків правих сил, іноді мають саме такі наслідки. Вербальні атаки на наших гостей з України можуть, на жаль, сприйматися злочинцями як заохочення до подібної поведінки і закінчуватися саме таким чином. Я думаю, що найбільше радіє з подібних інцидентів Москва і російська пропаганда, яка постійно намагається розсварити нас з українцями і налаштувати польське суспільство проти наших українських гостей. Під час міжнародної конференції з відбудови України, яка наприкінці червня відбудеться в Гданську, можуть підписати угоду про розбудову автомагістралі А4. Її планують продовжити до Львова. Про це повідомив голова Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль. Нову ділянку автомагістралі А4 планують побудувати від пункту пропуску в Корчові до Львова. Йдеться приблизно про 80 кілометрів дороги. Згідно з попередніми планами, Польща теж могла би здійснювати збір оплати за проїзд на цій трасі.
1: Лічимо на те, що... Але то ж не залежить тільки від нас,
0: що наша ініціатива. Ми сподіваємося, що ініціатива, яка походить з Польщі, Європейський провідний фонд, новий інструмент після Ukraine Facility, має подальший розвиток. Для польського бізнесу це було б дуже важливо. Ми також розраховуємо, що найближчим часом фонд зможе повноцінно функціонувати та інвестувати. Заявив Павел Коваль, коментуючи проєкти, які покликані підтримати польський бізнес у питанні відбудови України. Власне, під час конференції також зможуть представити кілька десятків проєктів. За словами Павла Коваля, дорога була би одним із них. Ця дорога – один із трьох серйозних проєктів, які ми розглядаємо. Сподіваюсь, їх буде кілька, а не один. Та ж розмови на цю тему тривають. Нагадаю, велика конференція на тему відбудови України відбудеться в Гданську вже наприкінці червня цього року. І про погоду кілька слів на завершення. Загалом по країні спостерігається нестійка погода з хмарністю і періодичними опадами. Синоптики попереджають про подальші дощі, місцями про можливі грози і локальні підйоми рівню води в річках. У районі Закопаного і в усьому масиві Татр різко погіршились погодні умови. Через сильні опади в горах ідуть дощі, в високогір'ях випадає навіть сніг. Через те рятувальники закликають утриматись від виходів на маршрути, особливо вище межі лісу. У регіоні Подгаля також зростає рівень води в річках, зокрема на Бялці. Там місцями перевищено попереджувальні відмітки. Оголошено гідрологічні попередження другого рівня. На цю хвилину це всі повідомлення. Ви слухаєте Польське радіо для України. Володимир Гарматюк за мікрофоном працює. О 14:00 почуємося знову.

0: Muzyczną, godzinę, która zwie się pół na pół, albo z ukraińska.
1: Piw na piw. A co to oznacza?
0: To znaczy, że jest to czas antenowy, w którym w przeciągu tego czasu staramy się jak najwięcej ciekawych, interesujących, zaskakujących, zabawnych informacji zmieścić i opowiedzieć wszystko bardzo szybko od razu w dwóch językach.
1: Польською та українською намагаємося зберегти баланс, рівновагу і цей поділ пів на пів, 50 на 50. До речі, якщо у вас будуть якісь зауваження або ж захочете нас похвалити, а можливо підказати якусь тему, пісню, гостя, пишіть до нас на нашу електронну адресу 50 на 50. 50 і 50 пишемо цифрами, отже, 50 на 50, равлик, polskieradio.pl. Чекаємо на ваші листи.
0: 50 на 50, małpa, polskieradio.pl. Слухайте również подкасту «Пул на пул», «Пів на пів» на платформі подкастовій Polskiego Radia. Tematów mamy wiele, ambicje ogromne. We wszystkim byśmy się pogubili, gdyby nie przyświecała nam gwiazda przewodnia.
1: А цією зіркою є слово, яке ми вибираємо на початок зустрічі. Але перед тим, як виберемо, ми довго думаємо, радимося, часом навіть сперечаємось. А цього разу було якось так гладенько.
0: Так, гвіздо то проводню є слово дня. Тим разом не життя, не прагнення, мам, вспомнення.
1: Спогад.
0: То наше слово дня.
1: Спогад, спогад, спогад. Що говорить про спогад словник української мови? Передусім, що це іменник чоловічого роду. Перше значення – те, що збереглося в пам'яті, відтворення в пам'яті того, що раніше нею зафіксувалося. Як завжди нам допоможуть так чіткіше зрозуміти оце от визначення приклади, якісь солодкі, любі спогади та думи колисали його серце, написав Михайло Коцюбинський. Спогад – це відтворення теж.
0: І додає Михайло Коцюбинський, що в серці
1: мимохідь лунала пісня.
0: То зупевня так, як у нас.
1: Так. Ну і теж в серцях наших лунає пісня, але теж у ваших навушниках, шановні слухачі.
0: Але найперв трохи погадами. Пісенки за пару минут.
1: Так, за кілька хвилин. Спогад – це теж відтворення у розповіді, у розмові, в думці того, що збереглося у пам'яті. Хто знає, чи не дідусеві легенди, спогади і перекази про давнину і заронили в танину душу першу любов до рідного краю у Гончара?
0: Хто знає, може й так.
1: Збігло на спогад. Можемо так сказати образно про те, що нам згадалося, пригадалося. Мені збігло на спогад, що ось коли мені там було 10 років, я слухала таку-то музику. Може щось спливати, сплести у спогадах. Можна спогадами кудись або до когось перенестися, тобто згадати якусь подію. Спогади нас можуть теж повертати до чогось пережитого, побаченого. Але теж можуть зостатися самі спогади. Це коли вже нічого не залишилося, коли настав якийсь кінець, так і залишилися тільки спогади.
0: Прийшли ми далі, просимо, вінцей оптимізму.
1: Ну добре, але Рильського зацитуємо.
0: Зараз ніх зеркне. Ну, ладно, добре.
1: У Назона теж ти про рибалку спогади знайдеш, хоч коротенькі, Максим Рильський написав. І друге значення – це спогад, тобто про когось щось згадати. Це побіжне називання кого або чого-небудь. Тобто ми не хочемо розповідати довго, тільки ось згадаємо спогад про когось. Третє значення – записки або перекази про минуле. Я думаю, що тут таким синонімом може пасувати слово «мемуари», «спогади». Ну, все, я вичерпала, Марчине.
0: Так, шибко?
1: Так.
0: No dobrze, to teraz popłyńmy wreszcie.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марчін Гачковський. Аудиція реалізує Давид Твардяк. Зачинаємо годину двоєзичну.

0: przemknęła, przetoczyła się przez nasze studio chłodna postpunkowa fala, wspomnienie świata, a zespół niewątpliwie z Polski, Made in Poland, nazwa zespołu, Made in Poland, nazwa albumu z 1987 roku.
1: Тобто сьогодні слухаємо свіжесенький український постпанк 20-х років 21-го століття і цю першу хвилю постпанку у Польщі, тобто кінець 80-х. А спогад і вспомнення, наше сьогоднішнє слово дня, дізнаємося, звідки воно взялося, звідки ноги ростуть у спогадів.
0: На початку було слово, але яке слово?
1: А слово було «гадати» праслов'янське.
0: На початку були наші кохані предкові праслов'яні.
1: Так. «Гадати» – думати, тобто гадати, турбуватися. Етимологічно пов'язане із процесом роздумів або відтворення в пам'яті минулого. Споріднене це слово «спогад» із литовським «гада», маю надію, що добре вимовляю, «ворожить», «гадає» і латинське. Латиським, перепрошую, «годать», думати, намагатися.
0: Ну так, ну і то слово ве współczesnej українщині випарло już історичне слово «спомин», яке спотикаємо raczej тільки в старших текстах. Так. А то друге слово «спомин» oczywiście jest spokrewnione з polskim wspomnieniem. В jednym stali domu z jednej pochodzą rodziny. Etymologia jest dość oczywista. Znajdujemy w tym słowie ten komponent. Ten korzeń pamiętać, z pamięcią powiązane, a pamiętać w niektórych kulturach to było tyle, co myśleć, przechowywać i obrabiać w pamięci pewne obrazy.
1: Так, листівки
0: теж.
1: Це теж те, що нам може допомогти поринути у спогади і відтворити спогади, і теж розповісти про

них. А листівками з нами ділиться постпанк гурт з Одеси «Electrobirds». Я згадувала в контексті судна, що його пісні звучать у відеогрі «Stalker». «Electrobirds» теж там є.

0: Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu.
1: Я думаю, що цей текст повинен прозвучати на найближчому музичному уроці, і ми повинні його, абсолютно повинні, обов'язково його перекласти.
0: Myślę, że Konstanty Ildefons Gałczyński i tym razem również nie będzie miał nic przeciwko temu, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Twe oczy, jak piękne świece, a w sercu źródło promienia, więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia, pisał poeta, a my z całą pewnością nie zapomnieliśmy, że przed nami muzyczna lekcja.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Яна Стемпневич, Марчін Гачковський розпочинають музичну лекцію.
1: І сьогодні у нас музичний урок української мови, тож слухаємо і перекладаємо пісню одного із найпопулярніших українських гуртів.
0: І не тільки в Україні, направді, дуже популярний зеспіл, так популярний, що попросту нас заткало, і не знаємо, що власне можна о тим зеспіле повідати.
1: Тому ми вирішили поділитися кількома фактами, пов'язаними із цим гуртом, а ви спробуйте вгадати про кого.

0: мова. Отже, перший факт. Офіційна дата утворення гурту – 12 жовтня 1994 року.
1: $60. Ото сума, перша квота, яку зеспіл отримав за 2,5-годинний концерт в Львові.
0: 1995-го, 12 січня, відбувся перший виступ перед Львівською оперою і зібрав цей концерт близько 7 тисяч глядачів.
1: Відпусти. Ото перша пісенка, написана через лідера зеспіл. Лідер тен мав вовчас заледве 16 лат.
0: Наступний факт. Бюджет кліпу «Там, де нас нема» склав $600.
1: Указало ще 9 студійних альбомів того зеспіл. Перший в року 1998 і останній... Як наразі, останній в року 2016.
0: Ну, як гадаєш, Марчине, наші слухачі вже знають, про який гурт мова?
1: Мисля, що ще ще можуть застанавлять нєктужі, що більше упарчі і злошливі, але так направді всі віємо. І від початку віємо.
0: Поки ще не називаємо, але я думаю, що вже ця назва у вас пульсує в спогадах. Натомість пісня, яку ми почуємо у виконанні цього легендарного гурту, вона теж у виконанні іншого гурту, котрий походить теж зі Львова, але він трішечки молодший, тому що на музичній українській сцені діє від 2010 року. А наша сьогоднішня пісня?
1: Грамы.

0: Так, місто, весни, океан, Ельзи.
1: І один в каное. Прекрасна пісня, і теж дуже мені подобається це спільне виконання. Ну, а тепер дізнаємося, про що співали Святослав Вакарчук і Ірина Швайдак.
0: Якесь місто, якась весна, а це конкретно до роботи.
1: Чому мені сниться, як знову і знову?
0: Dlaczego śni mi się tak wciąż i wciąż?
1: Українською про таку повторювану подію саме так і скажемо. Знов і знов, або знову і знову. Синоніми до цього знову і знову такі. Якщо маємо на увазі, що ця дія відбувається часто, то скажемо повсякчас, постійно, беззупинно, повсякденно. Якщо ж маємо на увазі, що ця дія, власне, так повторюється, вкотре щоразу, ще раз знову таки.
0: Язик польський того повторює. Не любі, але від біди можемо так przełożyć wciąż i wciąż, no czyli w kółko, w koło, albo bardzo ładnie frazeologizmem w koło Macieju. To znaczy, że coś tak się nieznośnie, monotonnie, bez końca powtarza. Pozdrawiamy Macieja oczywiście.
1: No, a ty znasz, звідки ця приказка взялася? Вона взялася від того, що у польській народній традиції лелекам давали людські імена. Це або, власне, Мачей, Мачик, або Войтик. А оскільки птаха кружляла отак над гніздом, так, отакі кола робила, то в коло Мачею взялося звідти.
0: Albo w koło Wojtku mogło być, ale się nie przyjęło. Bocian Wojtek zastrzegł prawa, skorzystał z prawa do bycia zapomnianym.
1: Tak, powracając do tekstu, tak? Gulajem z tobою po rodnemu Lwowu.
0: Spacerujemy z tobą po naszym rodzinnym Lwowie.
1: Gulaty.
0: No, spacerować przeważnie.
1: Хоча львівською говіркою можемо навіть сказати шпацерувати, і всі зрозуміють, про що йдеться. А як польською можемо іще сказати про прогулянку іншими словами?
0: Спацер, przechadzka, chodzenie. Давній мовило się о flanowaniu, о promenadzie. Можна się przejść, можна pójść на невеликий, короткий спацерик, там 20 кілометрів, не więcej, або ogólnie pójść на wycieczkę, на wędrówkę в góry.
1: О, вичечка, тобто екскурсія, вендрувка – це мандри, пшехацька, прогулянка, прохідка розмовне. Теж я знайшла таке, ну і ходіння там, це ходзення.
0: Пшехацька, ну така прохаська така.
1: Прохаська. Така прохаська, так. Добре, текст пісні. Там пахне весною і сонце сідає.
0: Пахне там весною і сонце заходжі.
1: Так, українською ми скажемо «сонце сідає», а польською?
0: Заходжі і радше не сяда, не встає, не кладє ще. Заходжі і юж зніка.
1: На березі річка, якої немає.
0: На брегу жеки, ктурей нема.
1: І дивляться леви на тебе ласкаво.
0: І льви патшов на тебе з чулощом.
1: О, дуже цікаве слово. Ласкаво, тобто прикметник ласкавий.
0: І ласкавий.
1: Так, звучать вони так само, але вони мають трішечки різні відтінки значеннєві. Тож спробуємо пояснити, які. Отже, ласкавий в українській мові – це по-перше, який виявляє ласку, ніжність. По-друге, приємність.

0: приємний для сприймання, ласкавий, про неживі предмети, так скажемо. І, по-третє, в якому виявляється доброзичливість, привітність?
1: А, ну, власне, а по-польську ласкавий, бądź ласкав, ну, кіедись ще мовило ласкавий, ласкав, то ктось wielkoduszny, wspaniałomyślny, добре, albo ласкавий, to znaczy będący wyrazem łaski. Często to słowo niewiele znaczy, jest po prostu używane w zwrotach grzecznościowych, kiedy chcemy, żeby ktoś był tak łaskawy i na przykład opuścił to pomieszczenie, w którym przebywamy, wówczas odwołujemy się do jego łaskawości, czyli życzliwości. I łaskawy znaczy również łagodny, niesurowy, niedokuczliwy.
0: Тобто ласкавий пане, опусть тен покой. Так? Бонч ласкав. Повертаємося до тексту. І варять бажання із запахом кави. Мені цей рядок дуже-дуже подобається. Варити бажання. Правда?
1: Верс в цілій пісенці bardzo lwowski, aromatyczny, pachnący. Бо там parzy się, чи хтось parzy się там прагнення о запаху кави.
0: Ось, українською ми каву варимо, каву готуємо, а польською?
1: По польську парзимо, хоч так направду віємо, що переважно в обох язиках по просту робимо каву, звичайно, якщо спішимо.
0: Так, це правда.
1: Але якщо елегантно, то так. Парзимо.
0: І вільно на розі між пеклом і раєм.
1: І свободно на рогу між пеклом а раєм.
0: Так, вільно. Цей прислівник. Ні, ні. Так, це не те саме, що...
1: Вольно, ні-ні, не тенди дорога.
0: Вільно, тобто без обмежень або ж без зусиль. Іншими словами...
1: Свободно, без ограничень, без труднощів, без скремпування, в спосіб нескремпований.
0: Так, а польський? Вольно, вольний?
1: Czyli powilnej.
0: Tak,
1: tak. Chociaż jeżeli po ukraińsku powiemy, że wilno, kiedy jeszcze w jakich sytuacjach? Kiedy jest wolne miejsce na przykład.
0: Tak.
1: Czyli
0: tak,
1: tu jest wolne.
0: Tak, czy tu wilno. Powertajmy się do tekstu. U Lwowie tak prosto swoje nie wmyraje.
1: We Lwowie przełożyłbym to, co lwowskie tak łatwo nie umiera.
0: No.
1: Swoje nie wmyraje.
0: Tak, swoje. Dychaje miasto wesny moje.
1: Oddycha moje miasto wiosny.
0: Miasto wesny moje.
1: Moje miasto wiosny.
0: Bętężne stolicie zagojuje rany.
1: No, bętężne troszkę sprawia kłopoty, ale spróbujmy. Niespokojne stulecie leczy rany.
0: No to pojaśnimy, co oznacza słowo bętężny. Тобто, який викликає хвилювання, тривогу, такий хвилюючий і тривожний.
1: Czyli tak, niepokój jest dobrym rozwiązaniem, bezpiecznym. Choć może jest tam coś jeszcze.
0: Так, повертаємося до тексту. Ще до повноліття тут всі ветерани.
1: Jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności wszyscy tutaj kombatanci, weterani.
0: No i pewno tut nam...
1: Źle przełożyliśmy. Wszyscy weterani, chodzi o to, że jeszcze nie osiągnęli pełnoletności.
0: I tut pewno cej tekst nas відсилає do podій війни, prawda?
1: Tak, że jeszcze wszystko, co najtrudniejsze przed nimi.
0: Наповнене світлом минуле прощає.
1: Певна світла прошлость вибача.
0: Чомусь тут ніколи не хочеться чаю.
1: Не відять чому, нігди не маєш ту охоти на хербата.
0: Ну, власне, чому?
1: Dlaczego?
0: А чомусь?
1: З якогось поводу не відять чому, евентуальні в діалектах чомусь.
0: Не хочеться снігу, не хочеться слави.
1: Не хочеш снігу, не хочеш слави або хвали, в залежності від контексту.
0: Нехай дістається церквам з хоругвами.
1: Więc niech to sława czy chwała przypada церквям з хоругвами.
0: Ми просто з тобою удвох погуляємо.
1: А ми попросту поспацеруємо ве двойке.
0: На березі річки, якої немає.
1: Ну, очевидно, на берегу ріки, якої немає, чи пеутві.
0: Дихає місто весни моє.
1: Oddycha моє місто вісни.
0: Місто весни моє.
1: Моє місто – Вьосне.

0: Чому ми не можемо забути про зливи?
1: Dlaczego nie możemy zapomnieć o ulewach?
0: Мабуть, для героїв ми надто вразливі.
1: Chyba jesteśmy zbyt delikatni jak na bohaterów.
0: Стіни і леви нам не дозволяють.
1: Мури і льви нам не дозволяють.
0: Розвіяти попіл, в якому ніяк не згасають.
1: Розв'яч попіл, в котором за ніц не погаснуть.
0: Ну, власне, ніяк, запам'ятаємо, ніяк, за ніц, так? Ті сни, у яких я і знову...
1: Там те сни, в яких я вчож і вчож...
0: Гуляю з тобою по рідному Львову.
1: Спацерую з тобою по родинному Львові.
0: Там пахне весною і сонце сідає.
1: Там пахне весною і сонце заходить.
0: На березі річки, якої давно вже немає.
1: На берегу ріки, якої віддавна вже нема.
0: Ну і дихає місто весни моє, місто весни моє, дихає місто весни моє. Такий гімн або така листівочка
1: за Львова.
0: Сердечками для Львова, правда?
1: Бо де ще людям так добре, як там, тільки в Львові весну.
0: Послухаємо пісню ще раз. Океан Ельзи, один в каное, місто весни.

0: Своє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Договори купівлі-продажу, оренди, інвестиційні. Що робити, якщо вони не виконуються однією зі сторін? Чи можна не дотримуватися договірних зобов'язань в умовах воєнного стану? Яким чином підтвердити форс-мажор?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Наше життя побудоване на договорах. Наприклад, ми купуємо щось у магазині або замовляємо послугу, яку відразу отримуємо. І таким чином укладаємо усні договори, суть яких, до речі, викладена в одній зі статей Цивільного кодексу. Більш складні правочини потребують письмових договорів, кредитні,

інвестиційні, орендні та інші. І от саме про такі цивільно-правові договори будемо говорити сьогодні, адже в умовах воєнного стану їх не завжди вдається виконувати. Хтось не зміг продовжувати бізнес і, відповідно, виконувати свої зобов'язання, хтось втратив домівку, а кредит, наприклад, залишається невиплаченим. Чи можна такі договори розірвати і на яких підставах?

0: говори так дуже популярно, щоб люди розуміли, про що йдеться.
1: Насправді, ми не замислюємося, але ми укладаємо ці цивільно-правові договори щодня. От я їхала до вас, мені треба було укласти договір перевезення для того, щоб приїхати у вашу студію. І насправді, ми щодня майже заходимо в магазин, ми щось купуємо, так? Ми укладаємо цивільно-правові договори, договори купівлі-продажу, інколи ми щось позичаємо, інколи самі беремо в якийсь борг, це теж договір позики. Тобто, не замислюючись, насправді, цивільно-правові договори оточують нас і супроводжують майже кожного дня. Ви правильно сказали, що більш складні договори потребують письмової форми, оскільки для того, щоб якось убезпечити себе і на майбутнє, щоб все ж таки мати якусь письмову гарантію того, що все ж таки замовлення було зроблене, наприклад, чи послуга була б надана, нам необхідне письмове документальне підтвердження. В деяких випадках закон навіть вимагає нотаріального посвідчення або навіть державної реєстрації такого правочину. Так от, повертаючись до наших цивільно-правових договорів, я маю сказати, що, мабуть, найбільш поширені все ж таки укладаються в письмовій формі, найбільша їхня частка. Але ми, юристи, віддаємо перевагу все ж таки тим, які укладаються документально, підтверджуються, так, тобто мають письмову форму. Тоді ми можемо працювати з нормами цього договору, ми можемо доводити, наприклад, неналежне виконання якихось договірних зобов'язань, ну і покладати на сторону, яка не виконала якісь свої зобов'язання, відповідальність за неналежне надання послуг там чи виконання робіт, або взагалі не надання цих послуг, виконання робіт. Ось така широка сфера. Єдине, що відразу можна сказати, що в цивільному праві, от в цивільно-правових зобов'язаннях діє такий широкий принцип свободи договору. Тобто ми можемо укладати договори з будь-чого, з приводу чого немає конкретної заборони в законі. От якщо заборони немає, будь ласка, це можуть бути договори, які передбачені законом, це можуть бути договори, які не передбачені законом. Але ось така широка презумпція свободи, вона діє. Ну, звичайно, існують певні заборони, і в випадку, якщо ці заборони не дотримуються, то такі положення договорів, вони або повністю договір визнається недійсним, або частково недійсним, тобто вони не застосовуються, якщо дійшло до примусового якогось виконання, хтось не хоче виконувати. Так, тобто положення договору може бути передбачене, але воно в силу закону може не застосовуватись.
0: Що на сьогодні? Яке законодавство от регулює, так би мовити, відносини між двома сторонами, враховуючи воєнний стан?
1: В принципі, є загальні положення, так, тобто той самий цивільний кодекс, так. Але є ще і певні перехідні норми, норми, які діють в умовах воєнного стану. Ну, наприклад, те, що стосується тривалий час, у нас була така норма в перехідних положеннях про зупинення строків позовної давності. Тобто, якщо за загальним правилом ми можемо звертатись до суду впродовж 3 років за відновленням порушеного права, ну, припустимо, хтось не повернув борг. У вас 3 роки на те, щоб з моменту, коли вам почали не повертати борг, у вас 3 роки на те, щоб звернутись до суду, відповідно, в судовому порядку там повернути собі оцю суму, яку ви давали в борг. В умовах воєнного стану діяло таке положення про те, що ці строки на період воєнного стану зупиняються. І лише у вересні 25-го року ці строки були поновлені. Тобто майже 3 роки. Ну, до того часу теж була норма в умовах ковіду. Аналогічне положення було передбачено про зупинення строків. Але ось з вересня 25-го вже були внесені зміни, і відповідно строки, знову ж таки, вони йдуть далі, і відповідно спливають ці строки. Тому, якщо в людини є якісь зобов'язання, які були порушені там в 2020 році чи в 2021 році, то треба замислитись над тим, щоб відповідно там звертатись, реагувати, бо інакше треба буде доводити, поновлювати ці строки, наводити поважні причини.
0: Тобто 3 роки знову.
1: Знову ж таки, так. Вони і були 3 роки. Тобто ця норма загальна не змінювалась, просто на певний період часу закон дозволяв, ну, ніби заморозив цей період, так? І відповідно, фактично вони продовжились на цей період, на оці 3 роки, щодо яких існувала така норма. В умовах воєнного стану ми в договорах почали активніше прописувати положення про форс-мажор і, по суті, домовлятись наперед, а хто буде нести відповідальність у випадку, якщо щось піде не так. Або мобілізують усіх працівників, або, припустимо, будуть якісь логістичні проблеми, або територія активних бойових дій. Тобто якісь ось такі ситуації, які раніше нам здавалися, ну, суто таким формалізмом. Ми раніше блок форс-мажорні обставини прописували, просто копіювали, скажу вам відверто з практики. Ми просто його копіювали, якби ніхто не замислювалося, ні в кого не було таких, якби, думок про те, що дійсно це може бути актуально. На жаль, сьогодні це актуально. Вже в тих договорах, які укладаються в умовах воєнного стану, ми враховуємо ці обставини і наперед намагаємось замислитись і продумуємо, так, наперед, хто має за що відповідати у випадку, якщо щось піде не так.
0: Давайте про форс-мажор. Що це таке, от саме в умовах воєнного стану?

0: Наскільки я пам'ятаю, було роз'яснення торгово-промислової палати стосовно того, яким чином має діяти форс-мажор. Щось на сьогодні змінилося, і от, умовно кажучи, людина розуміє, що форс-мажор, а що з цим далі робити, куди йти, яку довідку брати, як довести, що це справді форс-мажор. Форс-мажор у Києві, форс-мажор у Харкові чи ще десь.
1: Чи в Ужгороді. Так, це різні ситуації сьогодні. По-перше, форс-мажор – це певні об'єктивні непереборні обставини. Так, це непереборна сила, це обставини, які не залежать від волі людей. Традиційно ми туди відносимо стихійні лиха, зрозуміло, війна, так, якісь такі обставини, які сьогодні, на жаль, актуальні. Тимчасова окупація території або ведення бойових дій. Це ті обставини, які однозначно не залежать від волі жодної зі сторін і, відповідно, є форс-мажорними обставинами. Але тут треба бути уважним, тому що в договірних зобов'язаннях, як я вже говорила, ми прописуємо цей розділ про форс-мажорні обставини, і ми передбачаємо, що сторона, щодо якої настали ці форс-мажорні обставини, вона зобов'язана в певний чіткий строк повідомити контрагента про те, що в неї форс-мажор. Тобто, наприклад, дається 5 днів на те, щоб повідомити, що настали форс-мажорні обставини. І якщо цей термін прострочено, прямо в договорі зазначається. У разі пропущення такого строку, повідомлення про форс-мажор, форс-мажорна обставина не може розглядатися як така, що звільняє сторону від відповідальності за прострочення договірних зобов'язань.
0: Це ж трошки звужує, мабуть, права тієї особи, яка постраждала. Наприклад, вона на території бойових дій, і там щось стається, і їй треба, як мінімум, себе в купу зібрати.
1: Це так, але все ж таки є, як я вже говорила, в цивільному праві діє свобода договору, і ви домовились про те, що ви оперативно повідомите іншу сторону про те, що ви не можете виконувати ці... я образно сказала 5 днів, хоча 5 днів теж фігурує досить часто в договорах. Це може бути і 10 днів, 30 календарних днів, але здебільшого це коротші строки, упродовж якого треба оперативно повідомити, що ось це звичайна листівка, вона може бути зроблена в електронному вигляді, там, наприклад, на офіційну електронну пошту свого контрагента, але тут має бути зазначено про те, що ось такий то договір, він не може бути виконаний у зв'язку з певними такими обставинами. Підтвердження оцих форс-мажорних обставин, якісь документи, листи, воно може бути надано пізніше. Але повідомлення про те, що цей форс-мажор настав, має бути зроблено вчасно. Підтвердження може бути будь-що. До речі, тут може бути і фотофіксація, і відеофіксація, це може бути якісь акти ДСНС, якісь можуть бути акти про знищене майно, це можуть бути якісь документи військової адміністрації, загальновідома якась інформація. До речі, коли в 22-му році було повномасштабне вторгнення, торгово-промислова палата зробила такий загальний лист, де було написано про цей форс-мажор, і фактично цей лист використовувався усіма, як така загальновідома інформація про те, що це очевидно форс-мажорна обставина. До 24 лютого 22-го року ми й подумати не могли, що таке станеться, і зрозуміло, що все пішло шкереберть і в сфері цивільно-правових зобов'язань в тому числі. Тому, як я вже кажу, до підтвердження можуть бути різні, їх треба максимально збирати, тому що у випадку, якщо це дійде до суду, нам треба буде пред'являти, доводити, доказувати, і треба буде доказувати не лише факт форс-мажору. Треба довести, що і те, що саме цей форс-мажор унеможливив виконання конкретного договірного зобов'язання. Зрозуміло, що якщо запроваджено воєнний стан на території всієї держави, якісь сторони в Ужгороді навряд чи можуть посилатись на те, що форс-мажор війна, і я припустимо, не зміг там виконати меблі впродовж півроку, які були передбачені договором. Мабуть, тут так це не працює. Тобто, все ж таки, має бути перше форс-мажор, друге – причинно-наслідковий зв'язок між форс-мажором і неможливістю виконання договірних зобов'язань. І тоді, якщо це дійсно форс-мажор, він підтверджений, сторона, яка не змогла виконати своє зобов'язання вчасно, вона не несе відповідальності за прострочення. Але саме основне зобов'язання, воно нікуди не дівається.
0: Тобто меблі вона повинна зробити.
1: Так.
0: Інша справа, що
1: штрафу чи пені в неї за цей період, за період форс-мажору, не буде. Вона звільняється від відповідальності, але основне зобов'язання, воно має бути виконане. Інша справа, що якщо в людини вже немає можливостей виконати, тут вже інші механізми можуть включатися. Наприклад, ініціювання однієї зі сторін розірвання договору і повернення відповідно того, що кожна зі сторін вклала, наприклад, хтось передав кошти комусь, так? Відповідно, повернення коштів. розірвання договору про, наприклад, виконання певних робіт, але сторона має право вимагати повернути їй кошти, які вона надала на виконання цього договору. Тобто це таке повернення в первісний стан. Одностороннє розірвання договору, воно, як правило, передбачається договором. Як правило, передбачається. Але навіть якщо не передбачається, є загальне положення Цивільного кодексу, яке дозволяє і стороні у разі істотної зміни

0: обставин ініціювати розірвання договору. Тобто сторона може, посилаючись на те, що змінились обставини, припустимо, все виробництво було в місті Бердянськ, десь там на окупованій території. Зрозуміло, що після лютого 22-го року ніяких виробничих потужностей, можливостей немає для того, щоб виконати певне замовлення. І тоді сторона просто повідомляє про це, вже ініціює можливість або розірвання цього договору, або принаймні нового графіку на виконання цього замовлення, якщо там якісь обставини змінюються і, припустимо, організація кудись переїхала. Так би мовити, перемістилася, і є можливість виконати замовлення, але зробити це там, припустимо, через певний проміжок часу. Тут вже на рівні сторін або сторони домовляються і якось вирішується питання, або сторони йдуть до суду і в судовому порядку можуть розривати цей договір. Такі випадки теж є.
1: А не в судовому теж можуть, якщо погодяться
0: за взаємною згодою, безумовно.
1: Угу. Цікаво почути саме, от як рухаються суди. Можливо, за ці 4 роки змінилися їхні підходи.
0: Що все ж таки в цивільному праві, напевно, сторони домовляються, якщо є можливість, і все ж таки всі розуміють обставини, в яких ми опинилися. Люди досить часто, і я особисто раджу завжди, якщо є можливість домовитись, навіть на поганих умовах, це значно краще, ніж йти в суд і тривалий час доводити щось у судовому порядку. Чому краще? Ну, тому що, якщо ви домовляєтесь, ви отримуєте тут і зараз якісь варіанти вирішення свого питання. Якщо ви не домовляєтесь, ви йдете до суду, окрім того, що ви несете судові витрати, досить серйозні. Це розтягується в часі, інколи на досить тривалий час, на кілька років, можливо. Тобто ви маєте оплачувати не тільки судовий збір, ще й витрати на правову допомогу, і, власне, немає жодного гарантованого результату. Звичайно, якщо правда суд на вашому боці, ви переконані в тому, що ви переможете в суді, можливо, і варто, але здебільшого це не вигідно жодній зі сторін. Тому в судовому порядку такі спори вирішуються в випадках, хіба що, коли, припустимо, наприклад, це була якась організація, от був у мене випадок, коли був вкладений договір на туристичне обслуговування, і люди повинні були поїхати за кордон в березні 22-го року відпочивати. Досить велика була сума, яку вони сплатили туроператору, але зрозуміло, що вони не змогли нікуди поїхати. Тільки складність була в тому, що туроператор мав якісь зв'язки з Російською Федерацією, і після лютого 22-го року вони взагалі припинили своє юридичне існування. Вони то юридично існували, але фактично їх в Україні вже не було. А з ким домовлятися? Ні з ким. Ми пішли до суду. Звичайно, ми отримали судове рішення. Але справа в тім, що його неможливо виконати. Немає жодного майна в юридичної особи, яка була на території України. Я раджу іти в таких випадках і все ж таки до суду і отримувати рішення судів, тому що в перспективі ми все ж таки сподіваємось на те, що ці люди теж зможуть отримати свою компенсацію, і для цього потрібні документи. Бо інакше, якщо вони пропускають ці строки, знову ж таки, строки позовної давності в тому числі, так, набагато складніше буде в майбутньому щось там доводити і доказувати, що насправді вони понесли якісь втрати. От, тобто такі випадки є, а от якщо це якісь компанії, організації чи просто фізично люди, які проживають на території України, то здебільшого, за моїм досвідом, люди на якісь домовленості, там, нові договори укладали або там змінювали якісь умови, узгоджували новий графік. Тобто якісь варіанти таких домовленостей, вони превалюють, напевно, ніж судові процеси. Судові процеси теж є. Суди, вони здебільшого враховують, що це воєнний стан, так, враховують, чи це ВПО, наприклад, сторона, враховують, що кожен з контрагентів, кожна зі сторін втратили, наприклад. Припустимо, це судовий спір із якоюсь особою, яка вимушено залишила свою домівку чи втратила певну значну частку свого майна. І, звичайно, суди це враховують. І це може в кінцевому підсумку вплинути на те, що зменшується відповідальність сторони за невиконання якихось її договірних зобов'язань. Нарахування штрафу, пені. Тобто тіло боргу, тіло зобов'язання, воно залишається. А от з відповідальністю тут суд здебільшого йде на зменшення, виходячи з принципу справедливості, з якихось загальних принципів цивільного судочинства.
1: Пані Анжело, якщо говорити про якісь от конкретні, ви вже згадали от туристичний бізнес, а от, наприклад, інвестиційний договір, українці раніше дуже активно будували собі житло, вкладали кошти. Якщо таке будівництво певний час уже заморожене в умовах війни?
0: Стосовно інвестиційного договору, тут дійсно, якщо, наприклад, він був чинним, дійсним на період станом на лютий 22-го року, то насправді, хоча б на мінімум на півроку зупинилось будь-яке будівництво в Києві, так точно, ми знаємо, що ніхто не будував в умовах невизначеності, взагалі ніхто нічого не розумів, тому це об'єктивні обставини, знову ж таки форс-мажорні обставини, які унеможливили виконання цих договірних зобов'язань вчасно, так, у строки, які передбачені договором. Що тут можна зробити? Ну, мої клієнти, які до мене особисто зверталися, вони

0: звичайно, хоча б тих 6-8 місяців, а навіть рік, просто чекали. Це логічно і зрозуміло, тому що, ну, якщо забудовник добросовісний, то через якийсь проміжок часу він добудує, введе в експлуатацію, виконає свої зобов'язання. І тут особливо, якби, ну, всі розуміють обставини, в яких ми опинились. Але є ситуації не дуже добросовісних, як забудовників, так і, в принципі, людей. Бувають випадки, і був такий випадок, коли забудовник продовжує продавати квартири небудобудованого будинку, але насправді не доводить
1: в експлуатацію.
0: Ні, тобто нічого він по будинку не робить, але продовжує продавати те, що в нього залишилось непродане. Проаналізувавши договір, тут, звичайно, треба брати договір за основу. Mm-hmm. Треба дивитися, що передбачено в цьому договорі. І, на жаль, досить часто ми зіштовхуємося з ситуаціями, коли в договорі перше немає взагалі можливості одностороннього розірвання договору. Такі випадки теж є. А навіть якщо немає, гаразд, ми можемо піти через там цивільний кодекс і ініціювати розірвання договору. Чудово. Але що ми отримуємо? Ми отримуємо в кращому разі, так, якщо ми виграємо спір, ми отримуємо ті кошти, які інвестор вклав. Але ми розуміємо, що ті кошти, які він вклав в 2019 році, в гривні, нехай це мільйон гривень, це одна сума коштів. І це зовсім інші гроші сьогодні. Причому досить часто в договорі взагалі не передбачено ніякої відповідальності сторони за порушення строків. Для сторони інвестора передбачено відповідальність, наприклад, за несплату вчасно платежу. Може бути пеня, можуть бути штрафи. Забудовник не передбачив жодну відповідальність для себе. Тобто, ну, і прострочив. Ну, не вклався в терміни. Тобто, по великому рахунку, ви маєте право претендувати лише на свої кошти, що втратило, якби, сенс. Ну, тому що це різні кошти, враховуючи інфляційні процеси, зовсім інша сума. Єдине, на що ми можемо розраховувати, це по 625 цивільного кодексу вимагати інфляційні втрати 3% річних. Але це теж не рятує ситуацію, тому що це невелика сума. Ну, вона трошки більша, вона за кілька років там набігає якусь суму, але це суто те, що передбачає закон за невиконання грошового зобов'язання. І дійсно, якщо ви вклали гроші, ви вклали як інвестор, ви передали суму коштів, і ви потім отримуєте свої кошти, то максимум, що ви можете отримати, це 3% річних плюс інфляційні втрати.
1: Щось може врятувати ситуацію?
0: На жаль. Тобто є договір. Ви передбачили за цим договором, що ви передаєте суму, певну суму коштів. Ви підписались на те, що сторона не несе ніякої відповідальності за порушення якихось строків. Себе ви не убезпечили жодним чином. Я завжди, коли до мене звертаються напередодні, якщо звертаються напередодні, зазвичай до нас звертаються після, коли вже якби є договір і він
1: і є проблема.
0: І є проблема, і є невигідні умови договору. А от якщо звертаються напередодні, то я кажу: якщо ви берете на себе відповідальність за, наприклад, якісь там прострочення зі свого боку, то нехай забудовник теж бере на себе відповідальність дзеркально за якісь там прострочення. Наприклад, не здав він будинок в червні 25-го року. Яка для нього відповідальність настає? Це якась пеня за кожен день прострочення? Чи це має бути якийсь штраф? Як правило, ми передбачаємо і пеню, і за певний проміжок часу додатково штраф, якщо, наприклад, більше 30 календарних днів триває прострочення, то додатково ще й штраф. І виходить така ситуація, що людині в кінцевому підсумку не вигідно розривати цей договір. Ну, їй вигідніше очікувати на те, що цей будинок буде добудовано і колись введено в експлуатацію, і вона отримує квартиру, ніж іти в судовому порядку розривати цей договір і забирати ті кошти, за які вона зараз квартиру вже не купить. Тобто це виходить невигідно. І тут є ще один бік важливий. У забудовника може не бути власного майна. На жаль, це теж часто трапляється, коли в забудовника фактично нічого немає, за рахунок чого можна в примусовому порядку виконати рішення суду. Якщо у забудовника все в оренді, або ще краще, забудовником є фізична особа-підприємець, ну, зрозуміло, що якщо в людини немає майна, ви можете отримати рішення суду. Але я завжди кажу клієнтам, от мені хотілося б, щоб ми не тільки рішення суду отримали, і ви його поставили собі десь в рамочку, щоб ми його виконали. І це насправді дуже прикро, коли, ну, ви вкладаєте кошти, ви розраховуєте, очікуєте на отримання квартири, а потім отримуєте якийсь папірець замість коштів. Навіть тих коштів, на які ви можете розраховувати, які ви не можете застосувати. Ну, відкриє виконавче провадження якийсь там виконавець. Воно буде просто висіти. І забудовник буде, якби, ну, так, в нього є борги. І що? Юридична особа? Ну, ліквідували юридичну особу, або визнали банкрутом, або, якщо це фізична особа-підприємець, ну, в неї взагалі немає боргів. Ну, так, в неї на майбутнє можуть бути якісь проблеми, там, з виїздом за кордон, можливо, там, для фізичної особи це можна зробити. Або там будуть проблеми, якщо захоче отримати спадщину, бо відразу ж накладатимуться решти. Але, ну, на певний проміжок часу і досить тривалий проміжок часу.

0: часу. Людина, яка вклала кошти, вона, ну, по суті, нічого не отримує.
1: Тут, як мінімум, повертаємось до того дуже часто, і ви, і ваші колеги дуже часто говорять в програмах про те, що читаємо договір до того, як, дуже детально.
0: Так, але в нас люди досить часто підписують. Не дивлячись, кажуть, ну ми ж домовились, мені пояснили, я все підписав, я довіряв більше того. А потім, коли стається якась неприємність і хтось щось не виконує, звертаються до адвокатів, до юристів, а ми дивимось договір, а там в договорі такі норми, які або неможливо виконати, або вони взагалі невигідні для сторони. Ну, тобто ти особливо нічого не можеш зробити і фактично ти сам домовився на цих умовах.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів у студії Наталія Парака. Це програма «Твоє право». І нагадаю, що ми говоримо про цивільно-правові договори, про договірні зобов'язання. У студії адвокат Анжела Айденян. От, власне, нагадаю, що ми у першій частині говорили, що ж таке договірні зобов'язання, що таке цивільно-правові договори, як діяти. Зокрема, говорили вже, якщо підписаний інвестиційний договір і, наприклад, забудовник поводить себе, м'яко кажучи, некоректно. А от, пані Анжело, ви сказали про те, що інвестор усвідомлено бере на себе зобов'язання. І справді, якщо він взяв це зобов'язання усвідомлено, але, от як кажуть, про що ми теж говорили, форс-мажор, втратив бізнес, втратив роботу, а там ще й, наприклад, кредитний договір. І от як йому, скажімо так, вирулити з цієї проблеми? Які шанси зменшити свої втрати? Бо зрозуміло, що втрати вже є, але тим не менше. А є низка договорів.
0: Низка договорів, які треба виконувати. Форс-мажор, як я вже говорила, він звільняє лише від відповідальності за прострочення, за невчасне виконання якихось зобов'язань. Але саме тіло, саме основне зобов'язання, воно залишається. І якщо цей інвестор добросовісний, якщо він дійсно намагався і намагається виконувати свої зобов'язання, то він, звичайно, буде повідомляти своїх інвесторів про те, що ось такі обставини, всім добровідомі. Так, звичайно, вони надсилають листи і повідомляють, що ось у зв'язку з такими-то форс-мажорними обставинами, припустимо, ми брали на себе зобов'язання ввести будинок в експлуатацію нехай в першому кварталі. Взраховуючи обставини, ми можемо це там зробити, припустимо, в четвертому кварталі. Всі розуміють ці обставини, так, і люди теж розуміють, що всі опинились в таких обставинах. Якщо він може виконати ці свої зобов'язання з певним порушенням графіку, але вони узгоджуються між собою, то безумовно, це все нормально, воно працює. Хто не погоджується, може розривати договір, забирати свої кошти. Як йому бути? Ну, тут, знаєте, не можна говорити так абстрактно, тому що кожного своя ситуація. І ми розуміємо, що якщо людина бере на себе зобов'язання, як ви правильно сказали, усвідомлено бере на себе певні зобов'язання, то вона повинна розраховувати на якісь там обставини, які можуть перешкодити взагалі виконати якісь зобов'язання. Якщо вже зовсім, припустимо, сам забудовник взяв на себе одночасно багато будинків і в нього немає такої можливості виконати якісь свої зобов'язання, або є якісь варіанти домовленості між сторін і якісь там відстрочення і так далі, або, ну, вже крайній варіант – це домовленість про якісь кредити, отримання, якесь нове кредитування, так, з урахуванням цих. Тобто тут кожен вирішує свою ситуацію, як може. Є варіанти, звичайно, коли забудовники визнають себе банкрутами, тому що вони оголошують про банкрутство, тому що, ну, якби коштів нема. Припустимо, все якесь майно, яке було, воно знаходиться на тимчасово окупованій території. Немає спонсорів, які б забезпечили якесь більш-менш фінансове становище організації. Тому от хтось здається до таких способів вирішення питання. Але насправді, мабуть, все ж таки в більшості випадків шукають якісь варіанти отримання, залучення якихось коштів, якісь програми для того, щоб все ж таки виконати свої зобов'язання, тому що це ім'я юридичної особи в тому числі, і той, хто цінує своє ім'я, він все ж таки намагається виконати свої зобов'язання. Тому, мабуть, все по-різному, в кожного своя ситуація, але робити треба все для того, щоб виконати своє зобов'язання, нехай невчасно, нехай з певними порушеннями, але все ж таки його виконати. Ну, а в крайніх випадках, звичайно, сторони просто розривають цей договір і повертають кожен, що хто отримав у зв'язку з укладенням цього договору.
1: Ну, а замовник, от більше про замовника, якщо людина купила ці квадратні метри, інвестувала кошти і не складається, тоді що робити?
0: Якщо людина не може платити, ви маєте на увазі, так? Припустимо, знялася ситуація, людина не може. Тут це все те саме, людина може або ініціювати якісь нові домовленості з забудовником. Ну, припустимо, забудовник може дати якусь відстрочку платежів, або якесь розстрочення, або на якісь менші суми погодитись, або на якийсь термін відтермінувати там здійснення цих платежів. Тобто це такі варіанти взаємної недомовленості. Якщо сторони не можуть домовитися,

0: то знову ж таки залишається варіант розірвання договору, коли навіть, можливо, самому забудовнику вигідніше, тому що він повертає ті кошти, які він вже отримав, так? Але при цьому він отримує квартиру, яку він не віддасть, і, відповідно, може її продати значно дорожче на нових ринкових умовах там і так далі. Інколи навіть вигідніше так розірвати договір, повернути ті кошти людині, яка не може платити, так? Тобто вона має право отримати своє, і, відповідно, забудовник має право не віддавати цю квартиру. Тобто він може по-новому укласти якийсь новий договір вже з кимось іншим. Але насправді і держава теж враховує ці обставини, так? І часто є якісь рекомендації Національного банку про, припустимо, надання якихось кредитів для людей, які, зокрема, про ВПО може стояти питання, так? Це люди, які особливо постраждали в умовах воєнного стану, які втратили свої домівки або вимушено їх покинули, то, звичайно, є якісь програми, але це все ж таки, знову ж таки, індивідуально треба розглядати. Тобто, в цілому є якась підтримка з боку держави, є, як правило, якась адекватне реагування з боку самого забудовника і можливі якісь отакі варіанти мирного врегулювання. На крайній випадок, як я вже говорила, є суд, судовий порядок чи розірвання, чи там оскарження якихось дій. Тобто, ну, ось такі різні шляхи.
1: Пані Анджело, а як розриваються договори, чи як вони владнаються, якщо, наприклад, майно розбите, якщо на території бойових дій, ну, наприклад, теж будівництво, все пошкоджено, немає його, зруйноване. Або, наприклад, можливо, це інший аспект, але все одно от в Києві там автомобіль під будинком прилетіло, автомобіль, наприклад, в кредит куплений, у людини кредит, а автомобіля вже немає. От як от узгоджуються у цій ситуації, як вони вирішуються?
0: Ця ситуація була врахована законодавцем, і в 22-му році були внесені зміни до закону про споживче кредитування, і там, зокрема, було передбачено можливості, механізми компенсації, так би мовити. Ну, припустимо, людина взяла в житло в кредит, і тут це житло постраждало в результаті якогось там прильоту. Так от, передбачаються механізми, зокрема, передбачається можливість компенсації банку, наприклад, в якого було отримано кредит. В принципі, загальне правило яке? Загальне правило полягає в тому, що особа, яка нерухома майно якої постраждало, вона має право на компенсацію. Це окремий закон, який передбачає компенсацію пошкоджень нерухомого майна внаслідок збройної агресії. Так, є окремий спеціальний закон, який це все регулює. Там різні фонди фінансування такого знищено пошкодженого майна. Так от, тобто людина має право на якусь компенсацію, і припустимо, якщо в нас є кредит, то тут є два шляхи. Або людина може покрити цей кредит самостійно і тоді в майбутньому мати право на звернення до держави-агресора щодо компенсації за пошкоджене знищене майно. Або ще держава пропонує варіант, коли держава покриває кредит. Припустимо, нехай виплачено 50%, 50% залишається. Держава покриває 50%, відповідно, на 50% особа має право отримати компенсацію від держави за пошкоджене майно. Якщо, наприклад, повністю держава покриває, тобто не можна двічі отримати і від держави, і від банку, так? Але отакі механізми компенсації напряму від держави до банку може бути варіант, або від держави до людини за компенсацію пошкодженого нерухомого майна. По авто те саме. Там є певні, по-перше, умови, по-друге, є обов'язок зібрати підтверджуючі документи, що це дійсно знищене майно чи там пошкоджене, яке не дозволяє використовувати його за призначенням. Тобто мають бути підтверджені документи, і вони мають подаватись у порядку, визначеному цьому закону. Але в принципі такий механізм він є, він вже якби працює. Звичайно, можливо, не в повній мірі з огляду на неможливість профінансувати усе одночасно і відразу. Але цей закон і ці зміни до цього закону, мені здається, це важливий крок на шляху до підтримки людей, майно яких було знищено, пошкоджено в результаті збройної агресії.
1: Тобто це теж, мабуть, вважається форс-мажором?
0: Так, це форс-мажор безумовно, тому що зрозуміло, що людина не бажає, щоб втратила так, щоб її майно було пошкоджено. І банк, який профінансував, наприклад, кредит, він теж не зацікавлений в тому. Тобто це за відсутності волі обох сторін. Причому тут виходить така ситуація, начебто в кінцевому підсумку найбільш постраждалою стороною, якщо припустимо, так, ми покладаємо обов'язок на форс-мажор на кого? От людина отримала кредит, банк покрив цей кредит, банк проплатив забудовнику певні кошти за цю квартиру. Кошти банку не повертаються, і людина начебто звільняється від відповідальності за те, що вона не сплачує цьому банку. Постраждалою стороною є банк. Тому держава каже, що я можу компенсувати банку для того, щоб покрити цей кредит. Банк теж не повинен відповідати. знати. Так? Це ж зрозуміло, що в кінцевому підсумку відповідати має держава-агресор. Просто проблема в тому, коли ми от можемо отримати репарації і інші компенсації від держави-агресора. І тут наша держава виступає певним гарантом, що от я сьогодні покриваю, але я завтра від вашого імені буду мати можливість звертатися. І це дійсно так в перспективі повинно працювати, тому що покладати відповідальність

0: Відповідальність на людей – це зараз, в цих умовах, коли вони і так постраждали. Зрозуміло, що це, мабуть, несправедливо, і тому мені здається, що такий механізм правильний. Звичайно, він не ідеальний. І зводиться вся проблема до того, що є обмежене фінансування. І зрозуміло, що сьогодні в нашій державі щодня фактично знищується, пошкоджується майно. Об'єктів дуже багато, які страждають в результаті збройної агресії. І усіх коштів держава Україна поки що ми не можемо профінансувати усе, так, зрозуміло, що це велике фінансове навантаження. Але те, що механізми вже передбачені, що є певні джерела, які прописані на рівні закону і там на рівні підзаконних нормативно-правових актів, мені здається, що це великий крок вперед. Безумовно, треба працювати далі, але вже якісь напрацювання в цьому напрямку є.
1: Ще я згадувала на початку орендні відносини. Ну тут очевидно та ж схема, так, тобто, якщо майно хтось здає в оренду, хтось його взяв в оренду, і відповідно комусь не вдається виконувати свої зобов'язання, то вони або домовляються, або через суд. Так? Чи є тут якісь особливості?
0: Власне, немає якихось особливостей, просто якщо це оренда, і з власного досвіду можу сказати, що на певний час люди домовлялися, що навіть не брали за оренду певні кошти. Так? Наприклад, навіть оренда квартир в містах досить часто була безкоштовною, тому що всі розуміли, що якби така ситуація і коштів немає. Просто може бути така ситуація. Людина втратила роботу, коштів немає. Тому на щось люди погоджувались там на якісь відтермінування. В подальшому можу сказати, що в орендних відносинах можна стягувати плату навіть у випадку, якщо договору немає. Навіть так, в судовому порядку. Навіть в судовому порядку можна стягнути. Є практика Верховного суду. Верховний суд сказав, що це, так би мовити, безпідставно набуті кошти. Тобто, якщо є договір, ми почали з того, що в цивільному праві є договірні зобов'язання, є недоговірні зобов'язання, позадоговірні. Так от договірні, коли ви добровільно на щось погоджуєтесь. Позадоговірні – це коли ви не погоджуєтесь, але коли обов'язок виникає. Ну, наприклад, якщо там випадково комусь щось пошкодили, автомобіль, припустимо, пошкодив інший автомобіль, так, то відповідно власник транспортного засобу, в нього виникає позадоговірне зобов'язання відшкодувати втрати тому, кому заподіяна ця шкода. Так от, коли ми говоримо про орендні відносини, Верховний суд розглядав справу, де на довгий проміжок часу був вкладений первинно якийсь договір. Але договір щодо нерухомого майна дійсний всього 3 роки, тому що більше 3 років він підлягає нотаріальному посвідченню. Якщо немає нотаріального посвідчення, немає юридично дійсного чинного договору. І там постало питання, як бути з тими коштами, які мали бути отримані як орендну плату вже після спливу цього 3-річного терміну. І Верховний суд сказав, що можна стягувати і цю плату теж на підставі статті 12.12 Цивільного кодексу 1212, яка передбачає можливість стягнення безпідставно набутого майна. Вважається, що той, хто орендує приміщення, він фактично безпідставно збагачується за рахунок свого орендаря, тому що користується його приміщенням. Йому не платить, і відповідно це збагачення.
1: Цікаво.
0: На оцю суму. Так, це своєрідна конструкція, це таке революційне рішення Верховного суду. Але, мабуть, вони правильно вийшли, тому що а як бути орендарю? Немає договору. Так, договору немає. Але його ж майном користуються. Він плату не отримує, він страждає, він постраждала сторона. Але якщо це розмір такий, який так досить серйозний, він вигідний, все ж таки є сенс звертатися до суду, то такі випадки є. Знову ж таки, повертаючись до того, що ми говорили, цивільно-правові зобов'язання, якщо це якесь важливе, складне або просто велика сума цього договору, треба укладати договір у письмовій формі. Щоб це не було, але нехай буде підпис іншої сторони про те, що вона погодилась на ці умови. Тому що якщо цього немає, немає документального підтвердження, все зводиться до того, все добре, поки воно працює, поки воно виконується. Але якщо договору немає, то ми все зводиться до того, що ми підемо в суд, але в судовому порядку ми не зможемо довести факт існування договірних зобов'язань за відсутності якихось належних документів. Так? Тобто немає доказової бази, за цивільним правом, в цивільному судочинстві діє принцип. Особа, яка звертається до суду, має довести обставини, на які вона посилається як обґрунтування своїх позовних вимог. От немає доказів існування зобов'язань, немає можливості й вимагати щось.
1: Пані Анжело, от ми так чи інакше повертались до договору протягом розмови, і ви на початку сказали, що тексти договорів дещо змінились, враховуючи воєнний стан, зокрема, пункт про форс-мажор уже прописується дуже чітко. От все-таки ваша рекомендація слухачам, якщо вони, як мінімум, хоч трошки читають той договір, на що звернути увагу з урахуванням воєнних дій, на які пункти, щоб уникнути ризиків?
0: Взагалі, відповідь юриста мала бути така, в договорі треба звертати увагу на все.
1: Так.
0: немає положень, які там дрібним шрифтом написані, які можна ігнорувати. Ні. Договір треба читати уважно, тому що десь маленьким шрифтом може бути зазначено якусь обставину.

0: ну, якийсь маленький нюанс, який змінює, власне, саму сутність цього договору. Але на що особливо треба звертати? Якщо ми говоримо про договір, наприклад, оренди або якісь договори, які тривають у часі, то треба безумовно звертати увагу на можливість дострокового розірвання такого договору. Ну, припустимо, ви передаєте в оренду землю сільськогосподарського призначення на 10 років. 10 років – це досить такий тривалий проміжок часу, впродовж якого багато чого може змінитися. І якщо в договорі немає можливості дострокового розірвання в односторонньому порядку, виникає багато проблем у майбутньому. Тому, перше, це можливість одностороннього розірвання договору. Це раз. Друге, на що обов'язково звертати увагу. Якщо це якийсь договір, де передбачена якась плата, має бути обов'язково конкретизовано, яким чином ця плата має здійснюватись. Рекомендовано, щоб це було безготівкове зарахування, тоді його відстежити простіше і доводити відсутність теж буде простіше. І, мабуть, найважливіше – це все ж таки пункт про відповідальність. Відповідальність сторін, тому що якщо ви берете на себе відповідальність, наприклад, там за кожен день прострочення велика пеня і там ще додатково штраф, то це може перетворитись в надмірний тягар для сторони, яка з певних причин не може виконати своє зобов'язання. Ну і безумовно, сьогодні актуальним є пункт про форс-мажорні обставини. Що є форс-мажором? Як треба реагувати у випадку форс-мажору? Хто має нести відповідальність за форс-мажор? Ну, в плані там якісь, припустимо, якісь втрати, які там, ну, нехай там логістичні якісь складнощі, або там територія належить до території активних бойових дій. Як тоді бути? Як реагувати? Хто в який проміжок часу має повідомити? Які наслідки за невчасне повідомлення? Тобто цей пункт має бути прописаний детально, і ви повинні розуміти, що вам робити у таких форс-мажорних ситуаціях. А так, в цілому, ну, напевно, в договірних зобов'язаннях треба чітко знати, які обов'язки ви на себе берете і яка відповідальність настає у випадку невиконання цих зобов'язань. Оце те, що найважливіше. Ну і, безумовно, мати при собі, отримати обов'язково примірник договору для себе, щоб у випадку чого можна було до нього повернутися.
1: Дякую за такі практичні роз'яснення. Хочу нагадати нашим слухачам, що з адвокатом Анжелою Айденян ми говорили про договірні зобов'язання, про договори цивільно-правові, яким чином і що робити, якщо вони не виконуються однією зі сторін. Це була програма «Твоє право», її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

вечірніх мороків, поміж заліза, гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися, поміж своїх снів і фріків.

Вітаю, слухачі. Минула 14-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. У студії працює Володимир Гарматюк. І зараз час для новин. Міністр оборони Швеції заявив, що шведські військові поступилися українським фахівцям з використання дронів. Польські виробники в Яловичині звертаються до Єврокомісії з вимогою обмежити імпорт м'яса з Бразилії. Сейм ухвалив зміни до законодавства, які можуть продовжити на рік строк для складання мовного іспиту для медиків з-за меж ЄС. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що шведські військові поступаються українським фахівцям використання бойових дронів. За його словами, це стало очевидним після військових навчань «Аврора», які цього тижня завершилися у Швеції. «Українці найкращі у світі в роботі з дронами. Ми знаємо, що поступаємося їм і постійно вчимося через співпрацю», – сказав Йонсон в ефірі каналу ТВ4. У навчаннях «Аврора» взяли участь близько 18 тисяч військових, зокрема українські підрозділи. Маневри проходили на стратегічно важливому острові Готланд у Балтійському морі, де відпрацьовували сценарій оборони в разі можливого нападу Росії. Міністр наголосив, що участь українських військових у навчаннях свідчить про партнерський характер співпраці між країнами. Також він каже, що Швеція вдячна українським військовим, які мають реальний бойовий досвід і допомагають союзникам адаптуватися до сучасних загроз. Очільник штабу шведських збройних сил Карл Йоган Едстрем заявив, що армія Швеції надалі активно впроваджуватиме нові системи дронів і посилюватиме підготовку військових. Шведські медіа також повідомили, що під час навчань українські військові брали участь в сценаріях із використанням розвідувальних дронів та імітацією дій російських диверсійних груп. Польські виробники Яловичини звернулися до Європейської комісії з вимогою обмежити імпорт м'яса з Бразилії до Європейського Союзу. Вони направили відповідного листа до Брюсселя. Згідно з рішенням з вересня, Бразилії планують заборонити експорт м'яса до Євросоюзу через невідповідність європейським стандартам, зокрема через використання гормонів росту і антибіотиків. Виробники підтримують це рішення, однак вважають, що перехідний період у кілька місяців є ризикованим і може

призвести до збільшення імпорту бразильського м'яса до ЄС. Також виробники вимагають тимчасових обмежень вже зараз, посилених перевірок кожної партії м'яса та більш жорсткого контролю в портах. Крім того, пропонують регулярно публікувати результати інспекцій. Окремо зазначають, що Бразилія входить до країн Маркосур і має певні нові торговельні домовленості з ЄС, і це, на думку польських виробників,

0: Польський Сейм ухвалив зміни до законодавства, які продовжуватимуть на рік строк для складання мовного іспиту для лікарів та медсестер з-за Європейського Союзу, які працюють у Польщі. Рішення має пом'якшити наслідки втрати дозволів і дати додатковий час на виконання формальних вимог, зокрема підтвердження знання польської мови на рівні B1. Напередодні з'явилася інформація про те, що понад 200 лікарів з країн поза Європейським Союзом втратили в Польщі право на здійснення медичної практики через відсутність обов'язкового сертифіката на знання польської мови. Президент окружної лікарської палати в Варшаві доктор Артур Дробняк підкреслив, що ці медики отримали доступ до професії в умовному спрощеному режимі, який передбачав виконання певних зобов'язань, включно з мовним іспитом. Базових вимог, які від них вимагалися, частина з них не виконала. Частина виконала, частина ні. Я не уявляю, аби лікар, який 2-3 роки працює в Польщі, не вміє говорити польською на рівні B1, тобто на рівні зробити замовлення у ресторані. Тож я не розумію, як можна їх далі тримати в системі, якщо вони на таких простих умовах в цю систему потрапили і не змогли таку просту річ зробити, як вивчити мову. Йордана Дранчук, українська лікарка, яка працює в Польщі, вважає цілком закономірними вимогами щодо знання польської мови для медиків, які працюють в польській системі охорони здоров'я. За її словами, польська медична мова суто відрізняється від української, російської чи англійської, а без належного знання мови нам можливо взагалі якісно лікувати пацієнтів та ефективно співпрацювати з колегами. Водночас лікарка звернула увагу на бюрократичні труднощі, з якими стикаються іноземні медики.
1: Через те, що дуже багато іноземців в Польщі, котрі також потребують карти побиту, інших документів дозвільних на проживання, повинні теж здавати екзамен B1, тому що відмінили поліцейські школи. Таким чином створився ажіотаж до екзаменів панствових B1, C1, дуже важко і записатися, черги величезні. Також НАВА затримує видачу сертифікатів остатньо в кінці квітня, перед початком травня, коли треба було подати сертифікати, і деякі лікарі мали здані екзамени з підтвердженням добрих балів, і Ізба лікарська не приймала. Мала ті засвідчення, чекали тільки офіційного паперу з НАВИ.
0: Також українська лікарка вважає, що варто збільшити доступність мовних іспитів для медиків, аби уникнути ситуації, коли лікарі не можуть працювати через черги чи затримки з документами. Вся інформація на цю пору. Ви слухаєте новини на Польському радіо для України. О 16:00 почуємося знову. Мене звуть Володимир Гарматюк. Продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. За мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Це програма «Тема дня». Сьогодні поговоримо про актуальні питання безпеки. Зокрема, не тільки безпеки, але і можливих нападів Росії на одну з країн НАТО, про що заявили вже, зокрема, український президент і прем'єр-міністр Польщі. Моїм співрозмовником є Роберт Пщель, дипломат, а також фахівець, експерт з питань безпеки, головний фахівець з питань Росії, Білорусі та України в Центрі східних досліджень. Вітаємося.
2: Вітаю вас в студії.
3: Добрий день. Дякую.
0: Пан прем'єр Польщі Дональд Туск останньо повідомив, що єднак прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно заявив про те, що Росія може загрожувати одній з країн НАТО вже впродовж кількох місяців наступних. Володимир Зеленський також говорив про це раніше, маючи на увазі одну з країн Балтії. Тоді, правда, заяву Зеленського сприйняли з сарказмом, іронією, сміхом, але тепер ми чуємо заяву пана Туска. Як ви сприймаєте це з власного досвіду? Наскільки можливо, що Росія заатакує одну з країн НАТО? Це просто залякування чи справді серйозно?
4: Страшення чи то єднак поважні справи?
3: Ну добре, то постараємося то для моєго стану відзи.
5: Я спробую представити свою оцінку, спираючись на власні знання. Коли ми говоримо про безпеку, особливо про такі базові речі, як загроза класичного військового нападу, це те, що Україна переживає вже вдруге у великих масштабах з 2022 року. Хоча фактично все почалося ще у 2014-му. І головне тут, ми не можемо дозволити собі помилку недооцінки. У політиці та в житті загалом часто кажуть, можна бути оптимістом або песимістом. І справді, в багатьох сферах надмірний оптимізм може і не призвести до наслідків. Але у сфері безпеки це не працює. Тут краще не помилятися в бік легковажності. Йдеться не про страх, а про адекватну оцінку ризиків. Важливо також розуміти мету публічних заяв. Вони не просто описують, висують реальність, вони формують реакцію суспільств. Сьогодні ми маємо справу з сусідом, якого в Польщі іноді називають з пекла, державою, яка стала агресором, зафіксованим і задокументованим. У кримінологічних термінах це фактично підтверджений злочинний актор. Росія за правління Путіна перетворилася на державу без обмежень.

0: у застосуванні сили і ілюзій щодо її намірів залишатися не повинно. Навіть заяви Лаврова останніх років прямо зводяться до тези, що вирішальною є лише сила. Цей підхід не новий. Він формується роками. Після агресії проти Грузії стало очевидно, що логіка дій не змінилася. Путін діє в межах імперського, застарілого і небезпечного бачення світу, де ключовим інструментом є контроль через силу. Тому суспільства в Європі мають до цього адаптуватися. У нашому регіоні це розуміють краще, бо історичний досвід інший. У частині Західної Європи ситуація складніша. Там справді потрібне усвідомлення масштабу загроз. Простого повторення, що є небезпека, вже недостатньо. Водночас важливо уникати крайнощів. Коли говорять, це може статися скоро, це сприймається інакше, ніж абстрактне «колись може статися». Я б обережно ставився до надмірно категоричних формулювань, бо реальність складніша.
1: Допоки Україна ставить там, та й агресія.
0: Поки Україна стримує російську агресію, ймовірність того, що Росія буде готова розпочати повномасштабну війну проти держави НАТО, залишається низькою. Попри всі слабкі місця Альянсу, Путін не готовий до прямої конфронтації з НАТО. Це пов'язано з тим, що ресурси Росії не безмежні. Економіка перебуває у важкому стані, система перевантажена, корупція глибока. Війна, яку вона веде, має високу ціну. Щотижня це великі втрати. І це, якби цинічно не звучало, є фактором стримування для інших країн. Для України це не полегшення, але вона вже довела, що здатна бути бар'єром і стримувати агресію. Другий важливий елемент – характер російського мислення. Існує логіка тотальної війни. Якщо Росія починає конфлікт, то робить це у повному масштабі. Повномасштабне вторгнення в Україну це підтвердило. Це не була обмежена операція, це була ставка на швидке стратегічне вирішення. Але якщо перейти до більш реалістичного, навіть обережного погляду, то слід визнати, Росія вже здійснює дії проти сусідніх держав, просто в іншій формі, не обов'язково класичної війни.
1: А то відповіш мені, вона ж то робить.
2: Ну, власне, бо не буде йшла тими колонами.
3: Ну, але вони не будуть їхати колонами, як це було проти України.
1: Так, пустять тими колонами.
0: Не йдеться про рух колон, але ми маємо справу з явищем, яке можна описати як взаємопов'язані дії. Найкращий термін тут саме такий, хоча вживається він по-різному. Це гібридна війна. І це ми пам'ятаємо. Вона почалася 10-15 років тому. Це дезінформація, посилена розвідувальна діяльність, агресивні операції. І, звичайно, використання шантажу. Це теж частина цієї логіки. Ми все це добре знаємо. Це, так би мовити, вторгнення, якщо скористатися англійським терміном, який іноді так вживають. Йдеться про використання різних форм агресії для завдання шкоди іншим державам різними способами. Міграційний тиск, корупційні інструменти і так далі. Ми це вже бачили. Але в останні кілька років ми спостерігаємо ескалацію. Наприклад, перерізання кабелів у Балтійському морі або диверсії. І це не припущення, є судові рішення, є конкретні особи. І тут важливо, іноді виконавці можуть бути різного походження. Це могли бути українці, поляки, люди з інших країн. Таке трапляється. Але за цим стоїть Росія. Це свідомі дії. Це створення небезпеки, зокрема через глушіння GPS-сигналів. І фактично немає країни в Європі, яка б цього не відчула. Хоча найбільша концентрація в нашому регіоні. І ще один важливий новий елемент. Гібридна війна не обмежується лише умовно невійськовими засобами. Наприклад, так званий тіньовий флот, який використовується для обходу санкцій, тепер застосовується і в більш агресивний спосіб. З цих суден можуть запускати дрони. Там діють російські екіпажі. Ми, в принципі, розуміємо, що там відбувається. І коли держави, НАТО чи ЄС, вирішують затримати такий корабель, як це було, наприклад, в Естонії, Росія у відповідь може піднімати військову авіацію або кораблі флоту. Тобто це дії, які поєднують різні рівні і умовно цивільний, і військовий. І тому, щоб адекватно описати реальність, правильніше говорити не про окремі інциденти, а про безперервну наростаючу агресію, яка вже триває. І це важливо розрізняти, бо це інший рівень, ніж повномасштабна війна. Наприклад, НАТО не перебуває в стані війни з Росією. Вона її не оголошувала.
1: Ну, так як НАТО, наприклад. Ні, в стані війни з Росією.
2: Україна теж.
3: Україні Росія теж не оголошувала війну.
2: Я виходило то, що теж читаю
3: коментарі, що, мовляв, Росія має кордони з Польщею, та ж сама Калінінградська область. Ну, і якби вони хотіли, то вони б вже там перейшли. Тобто, про яке стримування йде мова?
0: Я пам'ятаю випадок, який я, можливо, міг би зрозуміти з погляду української сторони готовності реагувати. Були ситуації різних атак, чи то із застосуванням безпеки,

0: безпілотників чи коли влітали ракети. І тут уже не так важливо, чи українська сторона, захищаючись, випустила ракету, яка не влучила, чи сталася якась технічна помилка. Але відомо, що загалом це було наслідком агресивних дій Росії. І багато людей у Києві намагалися це інтерпретувати жорсткіше, стверджуючи, що Росія нібито мала намір запустити ракету або відправити дрон саме для атаки. Але це не завжди відповідає фактам. І це важливо, тому що для країн НАТО стаття 5 визначена дуже чітко. Має бути наявний намір і фактична спроба конкретного нападу. Станом на сьогодні такого наміру у формальному сенсі немає. Будемо говорити відверто. Можливо, це не подобається, але саме так виглядає логіка політичних і юридичних відносин.
1: Ну, але так і саме політичне.
2: Інтенція. Це то є для панства. А що для країн НАТО є наміром, щоб вони прийняли рішення відповідати тим самим?
1: Якщо вистрілялась ракета, і то можна.
0: Якщо ракета запускається, а це сьогодні можна доволі точно з'ясувати, попри всю повагу до українських можливостей, які є справді значними, і країни-члени НАТО, і сам Альянс постійно це відстежують і мають дуже добру розвідку, то напрямок її цілі можна оцінити доволі швидко. Дозвольте навести приклад із вересня – інцидент з безпілотниками. Чому, наприклад, одразу після подій, буквально через півгодини або годину, ще до того, як вони фактично досягли території, вже піднялися в повітря літаки-заправники з Нідерландів? І це не якась теорія змови. Це тому, що це була частина оборонної операції під егідою НАТО. Уже тоді було можливим розрахувати траєкторію і зрозуміти, що ці безпілотники, швидше за все, можуть опинитися над територією Польщі. І тим більше це стосується ситуацій в межах Європейського Союзу та Альянсу. Коли ми говоримо про концентрацію військ, достатньо згадати те, що відбувалося в лютому, або ще до повномасштабного вторгнення. Багато людей в Україні тоді не хотіли в це вірити, або говорили, що це перебільшення. Але були дані.
2: Але таке ставлення зараз і в європейських країнах. Люди кажуть, що це просто політики залякують, аби витягати гроші.
0: Ні, ми чудово знатимемо, коли Росія готується до повномасштабного потенційного нападу на інші країни, окрім України. Ми це знатимемо.
2: Як, пан оцінює становисько Станів Зіднечених? Бо навіть в віднесенню до тих дронів, о яких пан повідомив у вересні, пан Трамп мовив, що то ще треба справдити, чи то була. Як ви оцінюєте позицію Сполучених Штатів Америки? Бо навіть щодо цих безпілотників, про які ви згадували у вересні минулого року, Дональд Трамп сказав, що ще потрібно перевірити, чи це були російські безпілотники, чи вона навмисно це зробила, чи це була помилка, чи це така позиція Сполучених Штатів Америки. Робіть собі, що хочете, а ми туди втручатися не будемо. І якби справді така ситуація сталася, то якою мірою, на вашу думку, саме ця країна НАТО могла би підтримувати східний фланг НАТО і всю Європу загалом?
3: Пана зданням могло виспшати, власне, східний фланг НАТО і цілу Європу.
1: Добре, це дуже поважне питання, але мушу поділити на дві частини.
0: Це дуже серйозне питання, але я мушу розділити його на дві частини. Перша частина стосується заяв президента Трампа того часу. І, скажу прямо, немає сенсу ходити колами. Існує певна проблема, м'яко кажучи, з різними заявами президента Трампа, а іноді і з його діями, які, м'яко кажучи, демонструють незрозумілу толерантність до дій Росії. Згадаймо також відомий саміт на Алясці, певні запровадження санкцій, а потім їх скасування. Ми бачимо подібні коливання і зараз у контексті війни в Ірані, хоча Іран відкрито підтримує Росію. Він допомагає, зокрема, у наведенні цілей на американські бази, на військових. І попри це санкції знову було призупинено. Це виглядає абсолютно незрозуміло. Друга річ. Президент Трамп, звичайно, в певному сенсі намагається пояснювати логіку того, про що я згадував раніше. У Сполучених Штатах і в країнах НАТО немає автоматичного сприйняття, що добре, йдемо воювати з Росією. Тому іноді інстинктивна обережність виглядає як спроба не ескалувати ситуацію. Можливо, це був певний інцидент або операційний збій, але це не змінює суті. Якщо факти очевидні, не можна робити вигляд, що нічого не сталося. Я це називаю свідомими провокаціями з використанням дронів. Це було навмисне тестування, перевірка того, як працюють системи реагування. І ці системи справді працюють, але намір росіян при цьому очевидний. І якщо говорити ширше, то політика цієї американської адміністрації щодо Росії, на мою думку, є однією з найсерйозніших проблем. Можливо, навіть серйознішою, ніж багато інших питань у глобальній політиці. Ми знаємо і про дискусії щодо Гренландії чи Канади. Це великі і складні теми. Але якщо говорити про довіру,

0: Міру до статті 5 НАТО, я б не змішував ці речі, бо з'являються голоси, які стверджують, що ця довіра вже нібито втрачена. Це неправда. Оборонні плани реальні. Це не просто документи на папері. Вони відпрацьовуються і перевіряються. Верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі – американський генерал. І якщо послухати його виступи в Конгресі, це офіційні свідчення під присягою, де він відповідає на запитання конгресменів. Там немає жодних сумнівів. НАТО, включно зі Сполученими Штатами, готове. І не забуваймо про ядерний щит. У Польщі перебуває близько 10 тисяч американських військових. І це не військові у відпустці. Це елемент реальної присутності. Також варто згадати командні структури того самого корпусу, який колись відповідав за оборону так званого Фульського коридору в Німеччині. Це не просто історія, це традиція, яка має реальне продовження. Він був готовий вступити в бій в разі необхідності ще в період холодної війни. А сьогодні ці сили розташовані ближче до Сувальського коридору. І це не гасла, це конкретні факти, це розгортання сил різних компонентів. Коли виникає ситуація, як у вересні, у повітря піднімаються літаки, залежно від командування, бо це колективна оборонна операція. Наприклад, це координується командуванням НАТО. Іноді туристи приїжджають до Гданська, прекрасного міста, яке я рекомендую. Там багато людей, і вони запитують, що це за шум? А це тому, що росіяни знову проводять випробовування. Піднімають бомбардувальники, винищувачі, і у відповідь одразу злітають літаки, наприклад, із Мальборка. І немає значення, які це літаки сьогодні – італійські, нідерландські чи польські. Це колективна система. Вони захищають, стримують, супроводжують, якщо потрібно. І так це працює. Звичайно, є фактори, які не можна ігнорувати. І, зокрема, заяви президента Трампа. Він ставить під сумнів союзників.
1: Квестіонує союзників. Намовить речі, яких
2: пресистали. Але він забирає війська з деяких країн.
1: Спекуляції, як наразі.
0: Поки що це радше були спекуляції. Кілька слів у публічному просторі. Однак сам факт можливих змін не є чимось несподіваним. Ми маємо справу з процесом, в якому риторика самого президента, який може висловлювати багато позицій протягом одного дня, іноді навіть суперечливих, а також його певна дистанційованість або критичність щодо союзників, безумовно, не допомагає. Це справді певною мірою послаблює сприйняття стримування і довіру до нього. Але це не означає, що стримування не існує. І не означає, що бойові спроможності НАТО в цілому нічого не варті. Вони мають дуже значну вагу. І повірте, у Москві це прекрасно розуміють. І тут є певний парадокс. Іноді в Москві це усвідомлюють краще, ніж деякі інші, у яких через зрозумілі емоції виникає відчуття, що все це нічого не варте, або що союзи не працюють. Але це не так. Так само неправда, що Сполучені Штати нібито просто вкладають трильйони без результату. Це не відповідає дійсності. Це взаємозалежні відносини, від яких виграють і американці, і європейці. Отже, проблема існує, і ми маємо її вирішувати всередині НАТО та в межах трансатлантичних відносин. Але я повторюю ще раз, попри всі реальні труднощі, абсолютно неправильно ставити під сумнів систему загальної безпеки. Питання можна і потрібно ставити, як це зробив прем'єр-міністр. І я міг би поставити десятки подібних питань. Коли їх озвучує голова уряду, вони, звісно, отримують ширший резонанс. Але сам факт постановки питань є нормальним. Буде саміт НАТО. І це саме той майданчик, де такі речі обговорюють. Однак я не вважаю, що колективна оборона в межах НАТО перестала функціонувати.
1: Збірова оборона перестала функціонувати в НАТО.
3: Однося ще до відповіді власне Дональда Туска.
2: Згадаю ще раз про заяву Дональда Туска, яку він зробив 27 квітня у Ряшеві. Там відбулася зустріч із українською делегацією, з українською прем'єр-міністеркою пані Свириденко. І Дональд Туск сказав, що Україна є надійним союзником в захисті польського неба. І це звучало дуже цікаво, тому що донедавна саме Україна просила країни НАТО захистити українське небо. А зараз з того, що ми бачимо, парадигма змінюється, і Україна також, до речі, буде представлена, за словами Зеленського, на саміті НАТО в Анкарі. Чи можемо ми говорити, що Україна з держави, яка отримувала допомогу, навчалася в країнах НАТО, тепер стає рівноправним ще не членом НАТО, але вже партнером НАТО в регіоні і захисником, як ми чуємо, та дамба, про яку ви згадували. Україна стає серйозним гравцем у військовому сенсі для Європи.
3: Оборонцю Європи в певному сенсі того слова.
1: Для вілу особ, тим зважча в Польсці, то, що властиве так направда Україна броні границь Європи перед барбаржинським режимом російським, який, правда, не має жодних захамувань.

0: Буча і так далі, як токолік мав вантлівості, то ж хіба не повинні їх мати.
1: Для багатьох людей, особливо в Польщі, це означає, що Україна фактично захищає кордони Європи від цього варварського російського режиму, який, як ми вже знаємо, не має жодних обмежень. Будь-яких сумнівів щодо цього, ймовірно, вже немає. І це правда. Але так було від самого початку. Поляків у цьому переконувати не потрібно. Радше інші країни, які довгий час займали обережнішу позицію, потребували переконання. І це зараз змінюється. І це дуже важливо. Крім того, у США існує певний культ перемоги. Але водночас треба визнати конкретні результати. Окрім героїзму та відданості, це справді досягнення, які заслуговують на максимальну повагу, визнання і вдячність. Найбільш відомий приклад – це технології безпілотних систем. Ми бачимо, що сьогодні, коли країни Перської затоки стикаються з проблемами, і виявляється, що дуже дорогі літаки та інші системи не завжди достатні, або їхні запаси виснажуються, то, наприклад, одну з найбільших американських баз у Саудівській Аравії, як я розумію, зараз захищає українська система. І це правда. Це також є активом України, яким, на мою думку, вона досить розумно користується. Його просто потрібно використовувати. Ті, хто казав, що це не наша війна і не наша справа, помилялися. Це наша справа. І це найочевидніший приклад того, що Україна може робити безпосередньо. Бо хтось живе в Іспанії чи Франції, і йому здається, що Львів далеко. Але в Польщі, коли щось трапляється, це відчувається навіть фізично. Можуть тремтіти вікна. У нас є величезна кількість українських біженців, і всім відома роль, наприклад, Ряшева. Є постачання енергії в Україну тощо. Тому, попри складність польсько-українських відносин, я сподіваюся, що ніхто в Україні не звинувачує поляків у бездіяльності чи відсутності допомоги. Але водночас існує питання про те, як ці відносини розвиваються. І факти такі. Наразі немає повного консенсусу щодо багатьох речей. Достатньо просто вето США, але є й інші країни, які не надто охоче видають запрошення. Тож за це доведеться боротися. Так само, як Польща боролася за це протягом понад десятка років. З іншого боку, про це потрібно говорити, особливо з українською аудиторією. Для мене це виглядає дуже тривожно і негативно, коли я читаю опитування громадської думки в Польщі і бачу, що відсоток людей, які підтримують вступ України до НАТО, то суттєво зменшився. Я думаю, звісно, у Польщі є свої причини. Ми знаємо, якою може бути риторика, особливо з боку деяких партій, які просто здобувають політичні бали. Це, безумовно, негативно. Але й українцям теж варто подивитися в дзеркало. І, чесно кажучи, це моя особиста думка. Сьогодні, у квітні 2026-го, ми чуємо, як польський прем'єр говорить про добру співпрацю між Польщею та Україною. Зокрема, у сфері так званої дронової кооперації. І виникає питання, чому цього не було кілька років тому? І це не лише вина Польщі. Ми вже давно бачимо, що, на жаль, у Києві існує переконання, що краще будувати тіснішу співпрацю та підписувати угоди з більш віддаленими державами. І це не завжди зрозуміло. І це не допомагає громадській думці в Польщі.
0: Не зрозуміло, і то не допомагає. А
2: якщо, власне, бо пан повідав, не є тільки вина Польщі. Чи як то пан бачить вину? Ви кажете, що це не лише вина Польщі, тож як ви бачите саме вину, якщо можна так сказати, і вину з обох сторін? Чи, можливо, хтось запропонував менш вигідні умови? Можливо, певні угоди не були укладені або не могли досягти згоди? Тут могло бути дуже багато чинників. Можливо, польська сторона не допрацювала. Так, Польща приймає біженців, Польща надає енергію, Польща є військовим і гуманітарним хабом для України. Була однією з перших країн, яка надіслала зброю до України, але з іншого боку є також вигоди, є зиски, можливо, в якийсь момент вони не дійшли згоди. В
3: певному моменті ще не догадали.
0: Я можу мовити, очевидно, і то мовлю інші те, що ти мовлю, а са проблеми і по стороні Польщі.
1: Звичайно, я можу про це говорити, і інші також про це говорять. З польського боку справді існують проблеми. Давайте дивитися правді в очі. Не все було зроблено. Я вже згадував, це, на жаль, політичний факт. Є політичні сили, які певною мірою використовують навіть негативний наратив щодо України. Це реальність. І, можливо, були речі, які можна було зробити раніше, краще, швидше. Це також правда. Але, якщо чесно, ця дискусія стає дедалі більш виснажливою і розчаровує тих людей у Польщі, які роками підтримували Україну. Бо довгий час не було достатньої рефлексії з українського боку. Часто створювалося враження, що відповідальність лежить лише на Польщі. Це не так. І я щиро кажу, це

0: Проблема, бо, наприклад, досі залишається питання передачі даних щодо осіб, яких засудили, підозрюють або яких розшукує СБУ. Йдеться про людей, яких засудили за диверсійні дії в Україні. І потім, відповідно до домовленостей, вони опиняються на території Польщі. А польська сторона про це не має повної інформації. Як це пояснити? Чесно, це важко пояснити. І якщо Польщу розглядають як державу, яка має підтримувати Україну в усьому, то інколи складається враження, що з українського боку бракує відчуття взаємної відповідальності. І справа не в подяках чи символічних жестах. Це ми, мабуть, уже давно пройшли. Суть не в цьому. Повірте, для тих, хто намагається протидіяти дуже негативному наративу, про який я згадував раніше, це серйозно ускладнює роботу. Тому, коли з українського боку звучить лише теза, що це поляки щось вигадують, а водночас немає визнання власних проблем, це не працює. Бо це не відповідає реальності. Я навів лише кілька прикладів. І для мене це також втрачені можливості. Великі можливості для України показати інший рівень взаємодії. І, чесно кажучи, коли я бачу опитування, де більше людей в Україні вважають, що можуть більше розраховувати на Францію чи Португалію, ніж на Польщу, це для нас, поляків, звучить образливо. Не тому, що ми вимагаємо вдячності, а тому, що це не відповідає фактичному рівню залучення. Я не хочу зараз заглиблюватися в усі інші сфери, де є певний прогрес. Він є, але він недостатній. Тому ключове питання просте. Потрібно використати той факт, що стратегічно інтереси Польщі та України збігаються. І це не риторика. Я в цьому глибоко переконаний. Але це треба перетворити на конкретну системну політику, а не на поодинокі заяви. Бо заяв уже було багато. І з польського, і з українського боку. І їх добре сприймають, наприклад, коли йдеться про ряшів і логістику. Але за словами мають іти дії. Ми вже не раз це чули. Тому важливо, щоб наступним кроком стала реальна, стабільна співпраця, особливо в оборонній сфері. І тут теж неправда, що Польща нічого не має запропонувати або не має технологій. Має. І саме тому потрібен більш серйозний, структурований підхід, який відповідає спільним інтересам. Я переконаний, що ці інтереси справді спільні, але їх треба реалізувати на практиці. І, можливо, найкращий спосіб відповісти на всі ці спрощені або негативні наративи – це не слова, а стабільна, довготривала співпраця, яка реально працює.
1: Неправдива історія на тему релацій польсько-українських.
2: Дякую пану за те питання.
3: Дякую за ці запитання, власне, не відповідь, а саме запитання. Спробуємо звернути їх до відповідних людей в Україні в наших наступних ефірах.
2: В розмовах я нагадаю нашим слухачам Роберт Пщель, польський дипломат і фахівець у справах безпеки і в справах України, Росії, Білорусі, Центру східних досліджень був в нашій студії. Дякую дуже пану за удział. Це була програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Ви слухаєте Польське радіо для України.
4: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. Зараз запрошуємо вас на рубрику «Підсумки тижня у Польщі». Дізнаємося про найважливіші та найцікавіші події у Україні над Віслою у тиждень, що минає.
3: Вітаю слухачів в ефірі Польського радіо для України «Підсумки тижня у Польщі». Сьогодні поговоримо про Балтійський бізнес-форум, де говорили про відбудову України в енергетичному контексті, про те, що українські лікарі, зокрема в Польщі, втрачають можливість працювати через незнання польської мови. Затримано підозрюваних, які напали на українських підлітків у Варшаві. Польські організації апелюють до польської влади з тим, аби ті переглянули правила надання медичних послуг найбільш незахищеним верствам українських громадян, які перебувають в Польщі під захистом, а також про ніч музеїв у Польщі, одна з найбільших культурних акцій в країні. Отож, в польському Свіноусті відбулася міжнародна зустріч, присвячена питанням енергетичної безпеки і її впливу на стабільність держав та економік. 18-й Балтійський бізнес-форум. Ця подія проходить на тлі війни Росії проти України і ширших дискусій про безпеку в Європі, де енергетика стала одним з ключових стратегічних викликів. До участі долучилися представники урядів, бізнесу, енергетичного сектора, місцевої влади, українських громад. Основні обговорення стосувалися захисту енергетичної інфраструктури, розвитку відновлюваних джерел енергії, нових інвестиційних проєктів в Балтійському регіоні, а також співпраці Польщі та України у сфері енергетики і відбудови України. Окрему увагу звернули на роль Помор'я і Свіноустя. адже там є енергетичний вузол із LNG-терміналом, через який

0: здійснюється постачання газу до Польщі і частково до України, а також у межах дискусій наголосили, що сучасна відбудова України – це не лише відновлення зруйнованої інфраструктури, а значно ширший процес трансформації держави, її модернізації і поступової інтеграції до Євросоюзу. Про це, зокрема, говорив Павел Коваль, уповноважений уряду щодо співпраці з Україною.
1: Dlatego tak bardzo lubimy to słowo recovery, bo to jest coś znacznie.
2: Саме тому нам так подобається слово recovery, тому що це щось значно більше, ніж відбудова. Це щонайменше кілька процесів в одному комплексі: модернізація, але також, і я хочу наголосити на цьому вже у вступних зауваженнях, інтеграція, зокрема інтеграція з Європейським Союзом. Це питання викликає надзвичайно гарячі дискусії та емоції по всій Європі, але коли ми розглядаємо його з позиції елементарного реалізму, такого способу мислення, який сьогодні, на початку 21-го століття, є особливо популярним, то, думаю, це дуже проста вправа для уяви. Чи можете ви уявити Україну після війни? І я зараз навіть не беру до уваги останні демографічні оцінки, скільки людей сьогодні живе в Україні, хоча це теж важливо. Але якщо додати до цього масштаб післявоєнної травми, очікування і політичні надії громадян України, які взяли на себе тягар цієї війни, яка частково є війною за захист Європи і захист західної цивілізації, я не вагаюся це сказати. То чи може людина, яка мислить реалістично, уявити Україну після цієї війни поза Європейським Союзом? Дивлячись на це з погляду безпеки Польщі, чи було б добре для безпеки Польщі залишити Україну в такому підвішеному стані назавжди? Я говорю це також тим політикам, які на питання, чи буде Україна в Європейському Союзі, відповідають «так» і підморгують. Не підморгуйте. Потрібно створити реалістичний шлях вступу України до Європейського Союзу з чітким планом і конкретними термінами реалізації, бо інакше це буде для нас дуже погано. Подивіться на це. Якщо не можете з ширшої точки зору, то хоча б з точки зору інтересів власної держави. Я часто так кажу партнерам у Західній Європі. Подивіться на це з погляду інтересів вашої країни, бо з погляду до інтересів моєї країни, я бачу, що іншого шляху немає, окрім як через серйозні, у деяких питаннях, таких як сільське господарство чи транспорт, глибокі, але ефективні переговори та участь України в Європейському Союзі. Інакше з цього можуть бути лише проблеми і сценарії, які вже зараз реалізуються у деяких країнах регіону, сценарії, яких ми точно хотіли би уникнути.
1: На наших очах в інших країнах регіону, яких, напевно, би ми хотіли уникнути.
0: Павел Коваль підкреслив, що в Польщі відбудову України сприймають як довгостроковий і комплексний процес, який виходить далеко за межі простого відновлення зруйнованого після війни. За його словами, йдеться про поєднання трьох ключових напрямків – відновлення, модернізація та інтеграція України до Євросоюзу, і над цим уже працюють спеціалісти. Окремо звернули увагу на тему інвестицій в Україну з боку приватного бізнесу і наголошуються на дилемі ризиків та можливостей. Чи варто підприємцям в нинішніх умовах невизначеності концентрувати ресурси в одному напрямі, чи краще діяти обережніше? Один із учасників дискусії, Бартломій Бабуська, зазначив, що стан України безпосередньо впливає на Польщу, адже Україна вже є важливим ринком для польського експорту. Лише за минулий рік його обсяг сягнув близько 14 мільярдів євро. На думку Бартломія Бабуськи, у перспективі після війни Україна зможе стати не тільки великим ринком збуту, а й важливим транзитним та логістичним вузлом, який змінить економічну карту регіону і відкриє нові напрямки для польського бізнесу, зокрема бік Близького Сходу.
3: Я мислю, що політиці то чують, бо то є досить очевисте.
2: Гасло про те, що немає вільної Польщі без вільної України, вже був ужитий в усіх можливих форматах. Тому, на мою думку, ставка на Україну, на її безпеку та розвиток – це фактично також польська оборонна доктрина і доктрина безпеки Польщі. Щодо креативності польського бізнесу, про це говорять тверді цифри. Ми є 20-ю економікою світу. Польський бізнес не потрібно вчити, де знаходити можливості для заробітку. заробітку. Ми це вміємо дуже добре. Україна беззаперечно є цікавим ринком, який стає все більш сприйнятливим до польських товарів. Обов'язком польської держави і таких інституцій підтримки бізнесу, як Агентство розвитку промисловості та банки, є створення важелів для цієї діяльності, надання фінансування, субсидування окремих проєктів, підтримка польських підприємців там, де без державного супроводу вони не впорають.

0: змінюється. І тут варто прямо сказати, що польська держава повинна стояти за своїм бізнесом, домагаючись прозорості тендерних процедур в Україні. Це роль держави. Це не те, що польський підприємець може вирішити сам. Це має прем'єр Польщі обговорювати з президентом України. Як переглянути підходи до часто непрозорих тендерних процедур в Україні?
1: Як зревідувати так направду підхід до часто непрозорих процедур перетаргових на Україні?
2: Перша віцепрезидентка правління Банку господарства Крайового Марта Постула заявила, що інвестувати в відбудову України можна вже зараз і не чекаючи на завершення війни, адже для цього вже діють фінансові інструменти підтримки. Зокрема, йдеться про кредитну лінію з польського бюджету на 250 мільйонів злотих для польських підприємців, також про програму ЄС Ukraine Facility, в межах якої БГК має 365 мільйонів євро гарантій і 80 мільйонів євро грантів. Частина з них спрямована на енергетику, інфраструктуру, структуру і проєкти Dual Use. За словами Марти Постули, ці механізми дозволяють зменшувати інвестиційні ризики і вже сьогодні долучатись до проєктів в Україні.
3: 30 марта підписалися умови з Комісією Європейською.
0: 30 березня ми підписали угоду з Європейською комісією. Маємо 175 мільйонів євро європейських гарантій. Додатково до цього 22 мільйони євро з державного бюджету Польщі для польських підприємців і 9 мільйонів євро на компенсацію відсоткових ставок. Це кошти на фінансування проєктів інфраструктурних, енергетичних та dual use, тобто подвійного призначення. Найважливіше те, що ці гарантії покривають ризики війни. Ми не чекаємо на мир, а вже зараз заходимо у ці проєкти, сподіваючись, що мир для України настане якомога швидше. У межах 365 мільйонів євро також передбачено компонент гарантій для самоврядування, а також гарантії портфельного типу, завдяки яким підприємець зможе звернутися до банку в Україні, як це вже сьогодні працює через Кредобанк, і отримати фінансування для малого та середнього бізнесу. Таким чином, ми зменшуємо ризики, пов'язані з війною. Хорошим прикладом є співпраця БГК із Кредобанком, тобто банком, материнською структурою якого є ПКО БП. Навіть під час війни у червоній зоні, коли інші інституції виходили з ринку, ми продовжували гарантувати кредити. Чи вигідно це з погляду банку? Ми є банком місії. Ми не робимо все лише заради прибутку. Це елемент державної політики розвитку. І як банк розвитку, ми маємо це закріплено у своїй місії.
3: Пінянці – це елемент нашої політики розвоєвої панства, а ми, як банк розвою, маємо то в своїй місії.
2: Продовжуємо програму. Понад 200 лікарів із країн поза Європейським Союзом втратили в Польщі умовне право на здійснення медичної практики через відсутність обов'язкового сертифіката на знання польської мови. Термін подання сплив наприкінці квітня, і за оцінками, в найближчий час це може стосуватись майже тисячі іноземних лікарів, переважно з України. Водночас Сейм Польщі ухвалив зміни до законодавства, які продовжують на рік термін для складання мовного іспиту для лікарів і медсестер з поза ЄС, які працюють у Польщі. Рішення має пом'якшити наслідки втрати дозволів і дати додатковий час на виконання формальних вимог, зокрема підтвердження знання польської мови на рівні B1. Президент окружної лікарської палати у Варшаві доктор Артур Дробняк підкреслює, що ті медики отримали доступ до професії в умовному, спрощеному режимі, який передбачав виконання певних зобов'язань, включно з мовним іспитом.
4: Стосовно вимог мовних для лікарів, котрі працюють в Польщі, це є нормально, закономірно. І дуже дивно, що на фоні цього появляються якісь спекуляції, що оце несправедливо. Справа в тому, що польська медична мова відрізняється від латини, від англійської мови, від української медичної чи від російської медичної. Це фактично цілком інша мова. І без її знання не дасться нормально, якісно працювати в Польщі, надавати якісні медичні послуги пацієнтам і теж ефективно комунікувати з колегами з медичним персоналом. Того не викликає жодних сумнівів, що мову польську треба знати, і медичну теж. Як це виглядає на практиці? Наскільки я знаю, НІЛ, мовний екзамен начальний ізбі лекарській, теж є гонорований в ізбі лекарській, як підтвердження знання мови. B1 так само. Але через те, що дуже багато іноземців в Польщі, котрі також потребують карти побиту, інших документів дозвільних на проживання, повинні теж здавати екзамен B1, тому що відмінили поліцейські школи. Таким чином створився ажіотаж до екзаменів панствових B1, C1 дуже важко є записатися. Черги величезні. Також НАВА затримує видачу сертифікатів. Остатньо в кінці квітня, перед початком травня, коли треба було податися

0: сертифікати, і деякі лікарі мали здані екзамени з підтвердженням добрих балів. Ізба лікарська не приймала ті засвідчення, чекали тільки офіційного паперу з НАВИ. Тому виникла така ситуація, що люди просто не можуть працювати через паперову бюрократію і ажіотаж до тих іспитів, на які тяжко дістатися. Так само НІЛ, екзамен мовний в ізбі лікарській, відбувається що якийсь час, і теж довго треба чекати, щоб його здати. Мені відомо факти, що деякі лікарі дійсно не здали іспит мовний B1, тобто не зарахований, але в такому випадку просто треба вчитися далі, тому що без знання польської медичної дуже складно скласти і нострифікаційний іспит, і взагалі далі працювати. Частині лікарів цього не треба, бо вони можуть, наприклад, працювати суто в українських клініках, які надають послуги україномовним чи російськомовним пацієнтам і не контактують з польськими пацієнтами. Але дійсно є проблема, що хтось не дістався на екзамен, не дістав свідоцтво про зданий екзамен і не може працювати в публічній системі охорони здоров'я. Нема мови, щоб лікар, який працює в публічній охороні здоров'я, слабо володів польською мовою, через те, що це постійна комунікація. Що робити тим людям, які не здали іспит, вчити мову, щоб здати? Можна працювати в суміжних спеціальностях, як є це в Польщі. Або дочекатися, що просто НАВА дошле документи і все. Добре би було, якби сама медична спільнота чи ізба, якщо вона вимагає, організувала суто лікарів екзамени B1 чи C1. Ті екзамени не є складні технічно, ні НІЛ екзамен, ні B1. То не є вища математика, здається, не важ. Єдине, що мусить бути доступ до цього екзамену, що є складно на даний момент в Польщі.
1: У медичних закладах теж звертають увагу, що можливе скорочення кількості лікарів-іноземців може створити додаткові труднощі для системи охорони здоров'я у Польщі, яка значною мірою спирається на фахівців з України і Білорусі. При цьому частина з них вже сьогодні добре володіє польською мовою і повноцінно працює із пацієнтами. Зміни до законодавства, ухвалені Сеймом, також стосуються медсестер з країн поза Європейським Союзом, які працюють в польській системі охорони здоров'я. Вони теж були зобов'язані до кінця квітня подати сертифікат знання польської мови на рівні B1. Тим часом українські лікарі, які вже працюють у польській системі охорони здоров'я, говорять, що сьогодні дуже складно записатися на те, аби здати екзамен B1, а очікування на результати екзамену займає кілька місяців. Про це говоримо із Йорданою Дранчук, лікаркою, яка працює у польському медичному закладі.
2: Ледво-ледво, але собі раділи, а в тій хвилі позбавлені вспарча
3: панства. Вони ледве-ледве давали собі раду, а зараз, позбавлені державної підтримки, просто опинилися у критичній ситуації. Це часто літні люди, які живуть фактично на 200-300 злотах на місяць, бабусі й дідусі, які доглядають онуків. Також багато людей мають хронічні захворювання.
2: На такі хвороби привлекли.
1: У Польщі за кілька днів вдалося зібрати понад 1 100 000 злотих для допомоги українцям, які опинилися в складній ситуації після змін у правилах доступу до соціальної та медичної підтримки. Ініціативу запустив польський міграційний форум, і до неї вже долучилося близько 9 000 донорів. Збір став швидкою реакцією громадського сектора на поступове скорочення державних програм, запроваджених в перші місяці після початку повномасштабної війни. Впродовж 2024-2025 років в Польщі змінювали умови доступу українців до медичного страхування через Національний фонд здоров'я, окремих соцвиплат і місць у центрах тимчасового розміщення. В результаті частина людей, насамперед літні, люди з інвалідністю і ті, хто має низькі доходи, втратили доступ до базової підтримки, говорить Агнішка Косович, голова фонду.
3: Зараз ми вже фактично завершуємо створення такого переліку дій і видів допомоги, які хочемо профінансувати за ці кошти. Тобто чітко визначаємо, яку саме підтримку запропонувати хворим людям, людям у кризі бездомності чи тим, хто звертається по встановлення інвалідності.
1: Метою кампанії визначено суму в 1,5 мільйона злотих. Як зазначають організатори, до цілі залишилось зібрати небагато, проте виплати допомоги не відкладають, бо підтримка потрібна негайно. Зібрані кошти планують спрямувати на найнеобхідніше – ліки, лікування, транспорт, тимчасове житло і адресну допомогу найбільш вразливим категоріям українців, які залишилися без достатнього рівня державного забезпечення.
3: У найближчі дні ми підготуємо відкритий лист до уряду. уряду з вимогою перегляду цього закону, який було ухвалено. Бо видно, що польське суспільство не хоче, щоб комусь завдавали шкоди. І, на мою думку, ми повинні зробити висновки з цієї збірки також на системному рівні.
1: Фонд «Польський міграційний форум» разом з іншими організаціями, які займаються підтримкою біженців, також виступає проти змін в законодавстві, які

0: обмежують доступ непрацюючих громадян України до безкоштовної медичної допомоги. Організація готує відкритий лист до польської влади з вимогою переглянути ці рішення. На думку представників фонду, нові правила найбільше вдаряють по найуразливіших групах – людях із хронічними захворюваннями, інвалідністю та літніх особах, які не мають можливості самостійно забезпечити лікування або страхування. У Варшаві поліція затримала 5 неповнолітніх віком від 15 до 18 років у справі про жорстокий напад на громадян України, який стався 7 травня на Свінтокшиському мості у Варшаві. Розслідування ведуть правоохоронні органи і прокуратура. Матеріали вже передані до суду. Речник столичної поліції Каміль Собутка повідомив, що всі затримані у справі – підлітки.
1: У межах розслідування правоохоронці затримали 5 осіб віком від 15 до 18 років. Усі затримані – громадяни Польщі. Наразі тривають подальші процесуальні дії, спрямовані на детальне з'ясування всіх обставин нападу та встановлення ролі кожного із затриманих у цьому інциденті.
0: Інцидент відбувся ввечері в центрі польської столиці. За даними слідства, 4 громадян України разом з польською дівчиною перебували на мосту, коли до них підійшла група із 10 молодих людей. Ситуація розвивалася доволі швидко. Від словесного контакту до фізичного нападу, який, за словами слідчих, мав раптовий та агресивний характер. Перший удар припав на 16-річного громадянина України. Його вдарили по голові, після чого застосували перцевий газ. Далі нападники продовжили бити його ногами. Ще одному з потерпілих зламали ніс, а іншого, за даними поліції, намагалися скинути з мосту в річку Вісла. Усі троє отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Один був госпіталізований. Слідство встановлює роль кожного із затриманих, зокрема, хто безпосередньо брав участь в побитті, хто міг виконувати допоміжні функції під час нападу. Також перевіряють, чи діяли вони спонтанно, чи це була заздалегідь узгоджена групова акція. Правоохоронці зазначають, що на цьому етапі розслідування зібрані докази не підтверджують наявності національного чи етнічного мотиву нападу. Хоча, за даними польських ЗМІ, нападники кричали забиратися до України. Водночас слідчі підкреслюють, що перевіряються всі можливі версії, остаточні висновки ще не зроблені. Після затримання підлітків було проведено первинні процесуальні дії та допити. Частина з них уже мала попередні конфлікти із законом. Однак це також потребує додаткової перевірки в рамках справи. Не виключають інших затримань. Матеріали передані до прокуратури, яка в свою чергу звернулась до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту для 2 найстарших підозрюваних. Троє неповнолітніх учасників інциденту за рішенням суду були направлені до спеціального закладу для молоді. Остаточна правова кваліфікація ще може бути змінена в ході розслідування. Підозрюваним у справі загрожує до 8 років позбавлення волі. Документальний фільм «Сліди» українських режисерок Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк отримав спеціальну відзнаку на одному з найбільших документальних фестивалів Польщі «Millennium Dogs Against Gravity». Подія проходить в кількох містах країни та щороку збирає сотні фільмів з усього світу, які стосуються важких соціальних, політичних та особистих тем. Стрічка «Сліди» присвячена дуже складній болісній темі – історіям жінок, які пережили сексуальне насильство під час війни в Україні. У центрі фільму свідчить 6 постраждалих, які наважились публічно говорити про власний досвід, попри травму і ризик повторного переживання подій. Авторки підкреслюють, що це не художня реконструкція, а документальне свідчення, яке має зафіксувати реальність війни через особисті історії людей. Продюсерка фільму Ізабела Вуйчик пояснює, що ця стрічка – це свідчення трагедії жінок під час збройного конфлікту. На початку повномасштабного вторгнення про цю тему говорили, а згодом про неї почали забувати.
1: Це свідчення жінок, які наважилися говорити. Це також заклик до підтримки і спроба прямо назвати те, що відбувається. Сексуальне насильство використовується як зброя війни в Україні від самого початку конфлікту. І йдеться не лише про повномасштабне вторгнення. Ми говоримо про війну, яка триває з 2014 року, і деякі героїні фільму розповідають саме про ті події. Це також особиста історія, історія самої режисерки, яка під час війни пережила сексуальне насильство. На початку повномасштабного вторгнення тема сексуального насильства багато звучала у медіа, але з часом про це почали говорити менше. Водночас це нікуди не зникло. Це продовжує відбуватися і далі залишається зброєю війни. Якщо подумати про наслідки, то на екрані глядачі побачать не молодих і красивих жінок,

0: із телевізійної картинки. Деякі героїні розповідають про зустрічі зі своїми кривдниками, які могли би бути їм онуками.
1: З тих кобіт оповідає у спотканні зі своїми оправцями, які могли би бути їх внуками.
2: Режисерка фільму Аліса Коваленко наголошує, що фільм став спробою дати голос тим, кого часто не чути, і винести на міжнародний рівень тему, яка залишається однією з найскладніших і водночас найменш проговорених у контексті війни. Вона також підкреслює, що для частини учасниць це була не лише розповідь, а й особистий крок до переосмислення власного досвіду.
0: Це фільм, який порушує мовчання, стає голосом постраждалих і боротьбою за справедливість. Це також протест проти такого зла у світі, адже йдеться не лише про злочини Росії, це злочини проти людяності. І ми дуже хочемо щось змінити у цьому світі, щоб таких злочинів більше не було, щоб люди могли разом боротися проти цього.
2: У Польщі знову відбудеться Ніч музеїв, щорічна культурна подія, під час якої музеї, галереї, інституції культури, а також різні установи відкривають свої двері у вечірній і нічний час. Це один із тих вечорів в році, коли можна безкоштовно або за символічну плату зайти в місця, які зазвичай недоступні для відвідувачів, і побачити їх у зовсім іншому форматі. По всій країні готують спеціальні екскурсії, виставки, майстер-класи, концерти та інтерактивні події. Атмосфера цієї ночі зазвичай виходить за межі звичайного музейного досвіду. Це радше міський культурний маршрут, який об'єднує різні простори і різні покоління відвідувачів. Цього року до Ночі музеїв долучається і Польське радіо. Для відвідувачів відкриють головну будівлю на вулиці Алеї Незалежності. Там зазвичай триває щоденна ефірна робота, і туди слухачі не мають доступу. І саме тут працюють студії, зокрема, Польського радіо для України та Української служби Польського радіо. Організатори підкреслюють, що цього разу йдеться про особливий формат відкритості. Відвідувачі зможуть побачити, як виглядає радіо зсередини, але не як слухачі, а як гості студій та архівів. Під час вечора відвідувачам покажуть також архівні матеріали, найстарші записи, які зберігає Польське радіо, відзначення сторіччя інституції, тому акцент зроблено не тільки на сучасному радіо, але й на його історії та розвитку. Окремою частиною програми є інтерактивний формат «Гра аудіонавти», де учасники з використанням спеціальних окулярів і контролерів виконуватимуть завдання, пов'язані зі звуками та архівними записами, нібито досліджуючи космос аудіоісторії, і відкриває слухачам те, що зазвичай залишається поза ефіром. Це були підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо. Наступного тижня будуть нові події, нові коментарі. Почуємось.
0: Передача з Варшави продовжується, і далі остання наша на сьогодні пропозиція. Це будуть підсумки тижня у світі.
3: Вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоримо про таке. Підсумки візиту Дональда Трампа до Китаю. Чому в заголовках з'явилася фраза «жодних великих перемог»? Європейські переговорники у розмовах з Росією, чи допоможе це закінчити війну в Україні? Україна продовжує бити по військових об'єктах Росії. Як відповідатиме Путін? Ну, а тепер деталі. Офіційні підсумки пекінського саміту, зустріч американського президента та лідера Китаю звучать передбачувано і по-бюрократичному нудно. Домовилися, домовлятися, одним словом. Foreign Policy навіть назвав свою публікацію про саміт Сі Цзіньпіня і Дональда Трампа «жодних великих перемог». Адже, наприклад, ключову проблему – Тайвань – згадано доволі побіжно, без конкретики. Слова «Росія» у фінальних документах і заявах немає взагалі. Щодо України, побіжно зазначено, що обговорювали українську кризу, тобто свідомо уникнули навіть слово «війна». Враження від поїздки Дональда Трампа до Піднебесної від голови Центру аналізу і стратегії Ігоря Чаленко.
4: По-перше, я думаю, що і Іран, і Україна – це десь вторинне в переговорах. Це все ж таки серцевина цього візиту – це економічні відносини. Там, наприклад, мають створити дві профільні ради міждержавні щодо там інвестицій, не лише. Має бути обговорено і прийнято рішення стосовно певних збільшених квот там американського бізнесу на території там Китаю. Ну, але ж Піднебесна і перед

0: візитом Трампа, вона ж давала дійсно чіткі сигнали, якщо говорити про Тайвань, що має бути серйозна зміна в цьому напрямі. Я зверну вашу увагу на коментар держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо, який вказав, що такі геополітичні питання загальні, вони будуть обговорюватись, але по них не буде якихось гучних заяв. Тобто, очевидно, що буде намагання десь, я б це назвав так, менеджерити конфлікти, десь змістити баланс. Звичайно, для України було б дійсно корисно, якби Дональд Трамп знайшов аргументацію для Китаю стосовно використання впливу і того потенціалу, який би допоміг все ж таки змінити точку зору російського агресора і піти шляхом деескалації. Але зважаючи на останні, особливо, місяці і в рамках перемовного процесу, чесно кажучи, в мене немає такої стійкої впевненості, що Трамп буде виступати саме з позиції збільшення там тиску на Російську Федерацію. Більш того, ми ж бачили, що навпаки, навіть десь частково і знімався тиск санкційний на російського агресора з боку США. Тому дійсно чекаємо певних результатів, навіть неофіційних результатів, а тих сигналів, які будуть іти вже після відповідних переговорів. Ми ж розуміємо, що позиції з одного боку американського бізнесу в Китаї не є стійкими, хоча, знову ж таки, ну, ті представники, вони ж і мають безпосередньо промислові майданчики в самому ж Китаї. Ну, для прикладу, для Apple це базовий якірний завод Foxconn. Маск теж активно там будував і продовжує будувати свій бізнес якраз із китайцями також. Ну, ми розуміємо, що це тема і електрокарів, це і низка IT-технологій. Та сама ситуація з NVIDIA, що стосується виробництва особливо продукції для розгортання ще індустрії зараз. Ну, і відповідно, як на мене, все ж таки, це от оці конкретні персоналі, це не намагання збільшити там вплив на внутрішньокитайському ринку, а, ну, принаймні десь зацементуватися в нинішніх показниках, тому що, ну, знову ж таки, є дуже серйозні кризи зараз, і Китай, особливо там певними своїми обмеженнями щодо поставок тих чи інших рідкоземельних матеріалів, ну, створює дуже проблемні логістичні такі кризи. Кризи, фактично, і що спонукає там подальшого росту цін. Тому я думаю, що і тут є певний протекціонізм американського бізнесу, але ж паралельно є, очевидно, бажання і автовиробників, і ще купа різних представників, щоб все ж таки активніше виходити на китайський ринок, який по певних напрямках продовжує рости.
1: Хоча Трамп назвав візит неймовірним, Сі запросив президента США до Чжун-Аньхаю, закритої резиденції, куди іноземних лідерів запрошують вкрай рідко, подарував насіння китайських троян для Білого Дому і отримав у відповідь запрошення до Вашингтона на 24 вересня. Теплі жести, усмішки для камер, качка по-пекінськи за вечерю. Але, за словами журналістів президентського пулу Білого Дому, які супроводжували Трампа, всередині делегації панувала напруга. Раш Доші, один із тих, хто особисто готував американсько-китайські переговори та саміти за часів президента Байдена. Він налаштований скептично і каже, що спробу перезавантажити відносини з Китаєм Штати здійснили у вкрай невдалий момент.
2: Зустріч, безумовно, важлива. Щоразу, коли лідери США та Китаю зустрічаються, це має наслідки. Але якщо бути реалістами, як можна очікувати проривів у момент, коли між двома країнами дуже крихка, хитка рівновага? І до того ж, усе це відбувається на тлі кампанії в Ірані. Сам факт, що американський президент поїхав до Китаю саме тоді, коли його флот блокує, зокрема й Китай, китайські судна в Ормузькій протоці, вкрай незручна і є незвична ситуація. Так, китайці вражені американською військовою потужністю і в Ірані, і у Венесуелі. Жодна інша країна у світі не здатна так продемонструвати глобальну військову силу. Однак водночас, хоч тактично операція й справляє враження, стратегічно Пекін вважає це грубою помилкою.

0: провалом, слабкістю. Мовляв, Америка знову загрузла в непотрібному конфлікті на Близькому Сході, який підриває її силу, дипломатичні переваги та поглинає найдефіцитніший ресурс – час і увагу керівництва. Для Китаю це можливість, для Америки – прорахунок.
1: Поки Трамп переключив

0: розвіддані у зворотній. І в контексті Тайваню це стає надзвичайно важливим. Наша комісія опублікувала дослідження про способи обходу санкцій, перевіривши все – від компонентів подвійного призначення до супутніх товарів та енергоносіїв. Виявилося, що обсяги закупівель нафти, як іранської, так і російської, величезні. І кошти, що стікаються до Китаю, колосальні. А гроші й енергія – це кров будь-якої військової машини.
1: Money and energy are important lifeblood for any military.
2: Але якщо на тлі подій навколо Ірану та безперервної війни на українському фронті ще й вибухнув би Тайвань, цей третій конфлікт став би катастрофою планетарного масштабу, попереджає Хел Бренц, професор школи міжнародних досліджень університету Джона Гопкінса, ще один учасник комісії Конгресу США з питань Китаю.
3: A US-China war over Taiwan would be
0: війна США та Китаю за Тайвань стала б глобальним катаклізмом. Це була б найшокуюча за жорстокістю подія з часів Другої світової війни. Руйнівні наслідки чекали б на глобальну економіку, адже ключові ланцюги постачання і торгівельні маршрути у західній частині Тихого океану були б розірвані. Конфлікт цілком міг би поширитися на всю Східну Азію і за її межі. Коли говорять про сценарій Третьої світової війни, це не перебільшення. Америка має будь-якою ціною уникнути ситуації, коли президенту доведеться вирішувати, застосовувати силу для захисту Тайваню чи ні. І найкращий спосіб це зробити – допомогти йому стати настільки неприступним, щоб у китайської армії та компартії більше не виникало бажання його атакувати. Потрібно наполегливо працювати над створенням реального військового стримування. Це єдиний спосіб переконати Сі Цзіньпіна, що гра не варта свічок. Щодо економічного санкцій. Так, вони можуть бути інструментом покарання. Проблема в тому, що навіть найжорсткіші санкції не спрацюють достатньо швидко, щоб завадити Китаю захопити Тайвань, якщо він ухвалить таке рішення. China from grabbing Taiwan if it
2: makes up its mind to do so. І ось тут ключове питання. А що може стати таким засобом стримування? Виявляється, технології, народжені на українському фронті. Військовий оглядач Девід Акс, один із найавторитетніших аналітиків у цій сфері, пояснює, як саме українські розробки можуть допомогти і чому Київ, словами Трампа, вперше отримав карти.
0: Саме дронові та AI-технології, вирощені на українському фронті, можуть відіграти центральну роль в обороні Тайваню. Тайвань не здатний зрівнятися з Китаєм за кількістю літаків, кораблів чи танків, але він може швидко наростити виробництво дешевих дронів, морських і повітряних, і буквально заполонити ними повітряний простір та океан навколо острова. І тим самим затримати, а то й повністю зірвати Китай вторгнення. Так, кожен конфлікт унікальний, але лише дурень проігнорує технологічні уроки української війни. Головний із них – значення безпілотних технологій. Тайвань поки що перебуває в небезпечному становищі. Він не встиг наростити технологічну оборону достатньо швидко. Але принцип правильний. Малі країни мають першими переходити на дрони. Тому що саме дрони дають можливість бити вище своєї вагової категорії, завдати великому противнику удару, який раніше був просто немислимим. Punch above their weight to hit
2: a bigger enemy hard in a way they couldn't do before. Якщо коротко, результати візиту Дональда Трампа продемонстрували, дипломатія буксує, технології, що витікають до Москви, загроза, яка наближається, і відповідь, що народжується на українському фронті. Поки Трамп і Сі тиснуть один одному руки в Пекіні, світ за їхніми спинами продовжує змінюватися. І старі способи, старі підходи перестають працювати. А Україна, хоч і не було в офіційному порядку денному, опинилася в центрі цього трикутника. Її технології потрібні Тайваню для оборони. Її ворог озброюється китайськими компонентами, а політичні розклади здатні вплинути на її долю та на завершення війни. Так чи інакше, обговорюється між сильними світу цього за зачиненими дверима зустрічей, самітів і візитів, таких як цей. Росія здійснила чергову терористичну атаку на Україну. Обстріл балістичними ракетами і дронами тривав майже добу, понад 1500 ударних безпілотників, понад 60 ракет було випущено по Україні. Є загиблі і поранені. Найстрашніша трагедія в Києві. Росія влучила в багатоповерхівку, 24 людини загинули, серед них

0: і діти. Чи має зв'язок ця трагедія з візитом американського президента до Китаю? Для кого атака Путіна була сигналом? Олексій Мельник, директор програм з оборони і безпеки Центру імені Разумкова.
1: Не думаю, що це пов'язано тісно з візитом Трампа до Китаю. Якщо ми дійсно намагаємося зрозуміти логіку Путіна, то це, мабуть, все-таки той випадок, коли удари такі робляться у відповідь. Тому що вони обґрунтовують все, що вони роблять проти України, як у відповідь на щось. І в даному випадку, я кажу, якщо там попередні випадки, це просто повна маячня, тому що це відповідь нападника на те, що жертва осмілилася оборонятися. Але в даному випадку це дійсно, на мій погляд, відповідь на те приниження, яке Путін отримав на 9 травня. Тому що те шоу, яке робилося заради однієї особи, а саме Володимира Путіна, той тріумф, який він намагався насолоджуватися, по суті, на публіку перетворилося в приниження. Ну, сам він перетворився в приниження. І, на мій погляд, це, здається, така от спроба отримати сатисфакцію за те приниження, яке він отримав замість тієї насолоди, на яку він розраховував.
0: А ось що думає Ігор Чаленко, голова Центру аналізу і стратегії.
2: Ну, передусім, візит якраз Трампа до Китаю і зустрічі Сі. Путіну треба було показати силу. Вторинний політичний десь аспект – це намагання цього возмєздя так званого, що стосується ситуації довкола параду 9 травня, що стосується активних, ефективних дій, що стосується цих діпстрайків, наших мідлстрайків по російських НПЗ і по інших аспектах. Ну, але ж зазвичай Путін обирає цивільні цілі безпосередньо для того, щоб банально мститись. І ми вже неодноразово бачили подібні речі, хоча тут би я не шукав як відповідь якусь. Тут цілком зрозуміла військова логіка, вона полягає в як активізації безпосередньо на фронті, що ми зараз бачимо в рамках весняно-літньої наступальної кампанії, так і терор цивільного населення, включно із Закарпаттям, яке вважалося найбільш безпечним на території України. Тобто обстріляли низку, просто величезну кількість регіонів за цю добу. Це якраз і показує, що тема точно не в території там 1/5 Донецької області близько. Тобто Путін хоче займатися подальшим наступом і захопленням української території.
0: Україна переносить війну на територію Росії. Путіну все складніше приховувати, що контролювати безпеку йому вже не вдається. Україна перехоплює поступову ініціативу. Ось що написала The Washington Times. Завдяки новій тактиці Україна зупинила наступ Росії. Як зазначає видання, одним із головних чинників стало активне впровадження сучасних бойових технологій. Так, фронт досі перебуває під сильним тиском, однак ситуація вже не виглядає настільки критичною, як під час виснажливих зимових боїв. Олексій Мельник, далі.
1: В даному випадку не так важлива арифметика, тобто кількість ударів, наскільки об'єктивно є ця картина, тому що Україна не повідомляє про кількість запущених засобів дальніх ударів, але є російські офіційні повідомлення про кількість перехоплених, до яких можна, ну, щонайменше додавати там 10-15-20% в залежності від регіону, який атакується. Так, арифметика вже на користь України. Більш важливим є, на що я хотів би звернути увагу, це дальність, на якій Україна здатна вражати ворожі цілі, та ефективність цих ударів. І повертаючись знову ж таки до початку нашої розмови, от вся та драматургія навколо параду в Москві, це є яскраве свідчення того, що війна вже тривалий час перенесена на територію самої Росії і перенесена якраз завдяки дальнобійним спроможностям України.
0: Але цікаво, на цьому тлі яку інформацію доносить Путіну його оточення?
1: Путіну, як відомо, доносять інформацію в червоних чи там якого кольору таких файлах. Інформація, яка доходить до Путіна, по-перше, проходить через масу фільтрів на те, щоб вона була максимально позитивна. Вона формулюється оцим от російським новоязвом про від'ємні підйоми, від'ємні наступи.

0: виступи і так далі, і так далі. І дійсно йому створюють таку комфортну атмосферу і враження, що начебто все йде нормально і все йде по плану. Ну, треба бути, вибачаюсь, повним ідіотом, щоб через 4,5 роки не зрозуміти, що обманюють. Але якщо є бажання бути обманутим, ну, відповідно, його оточення з цим дуже добре порається. Друге – це те, що якщо говорити про справжній стан справ на лінії бойового зіткнення, то сьогодні ми маємо вже середину травня, і наступ, який анонсувався, очікувався весняно-літній, не просто не розпочався, а вперше було зафіксовано в квітні місяці від'ємний баланс між захопленими і втраченими територіями Російської Федерації. Заява Піскова – це також підтвердження того, що там, якщо не в самого Путіна, то в його оточенні усвідомлення того, що Росія не може досягти успіхів, бодай мінімальних, на лінії фронту. Коли він говорить про російські території, так, з одного боку, це посилання до Конституції Росії, куди вони вже внесли 4 українські області, але там ще є, наскільки мені відомо, невеличкі анклави на території Курської області, які, принаймні, російські війська не контролюють.
1: І ще один важливий момент. Чи не вирішить Путін загострити на цьому тлі ситуацію і відволікти увагу від України? Що може означати, наприклад, розвідувальний дрон, який знайшли у Польщі неподалік з кордоном з Калінінградською областю?
0: Що стосується активності російської авіації, чи то розвідувальної, чи то демонстраційних польотів бойових літаків, якби не контекст, можна було б на це не звертати увагу, тому що це звичайна практика. Якщо ці літаки не порушують повітряного простору сусідніх країн, перехоплення – це, якщо так з авіаційної термінології, то це радше супровід, ніж перехоплення. Тому що перехоплення передбачає, що ж знову ж таки, якщо з авіаційної термінології, це примушення цього літака до якихось дій, чи то до посадки на як порушника, чи то посадки на аеродрому, чи навіть аж до застосування проти нього зброї, якщо це бойовий літак і він не виконує команди. Але тут є небезпека в тому, що ця активність зростає. За відсутності взаємодовіри і каналів комунікації зростають суттєво ризики незапланованих інцидентів. От в цьому, на мій погляд, найбільша небезпека. Чи планує Росія напад на країни НАТО? Наразі є суперечлива інформація, причому аргументи такі, що допоки Україна зав'язла на українському фронті, вона не має цих спроможностей. Інша точка зору – це те, що якраз відсутність успіхів або ж, я б сказав би, навіть загроза очевидного провалу на українському фронті може Росію підштовхнути до таких дій. Я б зараз би не говорив про якісь терміни конкретні, але тут важливо розуміти кілька, як на мій погляд, головних речей. Перше, що всі оці міркування експертів, політиків навколо того, що може зробити Путін, мають вивірятися на критерії путінської логіки. Вся історія російсько-української війни з 2014 року – це історія стратегічних прорахунків Путіна. І тому, якщо ми намагаємося знову ж таки зрозуміти, чи це вигідно Росії чи ні, то тоді треба знову пам'ятати, що він допустився вже маси стратегічних прорахунків і немає гарантії, що він не зробить цього ще раз. Друге – це те, що стосується співвідношення між бойовими діями на українському фронті і ймовірністю відкриття, так би мовити, другого фронту. Один із виходів із цієї ситуації, тупікової ситуації, яка зараз є для російських військ на території України, це піти на ескалацію. Тобто це або на ескалацію йти тут, на території України, або ж йти на ескалацію в іншому місці. От тому ситуація доволі невизначена і може бути що той варіант.
1: Європа може бути посередником в переговорах між Росією і Україною. Після невдалої спроби американців на європейському континенті все частіше лунає слова про необхідність переговорів. Financial Times пише, у столицях є зростає розчарування мирним

0: процесом, який намагається вести Дональд Трамп. На цьому тлі в Євросоюзі вже обговорюють, хто саме може стати представником блоку для потенційного діалогу з Кремлем. Але єдності серед 27 країн поки немає. Звучать прізвища колишніх канцлерів Німеччини Шрьодера і Меркель, або ж навіть Швейцарія, яка має вже подібний досвід. Оцінка від Олексія Мельника, директора програм з оборони і безпеки Центру імені Разумкова.
1: Відомі речі, що війна – це продовження політики, і кожна із сторін намагається піднімати ставки, покращити переговорні позиції. Що стосується європейського, ймовірно, європейського посередника, ну, Швейцарія, на мій погляд, при всій своїй історії нейтралітету і успіха посередництва, ну, навряд чи прийнятна для Путіна. Якщо ж говорити про кандидатури особистості, які ви озвучили, ну, звичайно, Шрёдер же ж не дарма виплив. Меркель, можливо, ще хтось. В цьому найголовніше те, щоб посередник апріорі був посередником, щоб він не сидів на російській стороні, так як це ми бачимо, наприклад, з американськими посередниками. Тобто, щоб це була особа, чи це була інституція, чи це була держава, якій однаково довіряють або ж відсумніваються в її нейтралітеті однаково обидві сторони. Тому, якщо ми говоримо про Меркель, ну, важко сказати, але Шрёдер – це однозначно був би російський лобіст, а не посередник.
0: А тим часом знову підсилюється питання вступу України до Євросоюзу. Київ наполягає на відкритті всіх 6 переговорних напрямків ще до літніх канікул. Польща висловила вже свою позицію. Варшава підтримує членство України в Європейському Союзі, але відкидає спроби піти на скорочення процедур. Ми є прихильниками розширення Союзу. Процес має ґрунтуватися на реформах країн-кандидатів та впроваджуваних ними європейських стандартах, повідомив РМФ-ФМ міністр у справах Європи Ігнацій Німчицький. Але в Брюсселі починають лунати думки, аби розділити вступ до Європейського Союзу, Молдови та України. Нагадаю, зелене світло євроінтеграції країнам дали одночасно. Але чи реальний такий сценарій? Ігор Чаленко, керівник Центру аналізу і стратегій, аналізує.
2: Ну, я б не сказав, що на даному етапі ми говоримо вже про стійке роз'єднання. Тобто це більше зараз, ну, різні заяви, які, ну, не обов'язково означають, що 2 плюс 2 дорівнює 4. Тобто там є ще свій контекст відповідних заяв. Але в нинішній ситуації все ж таки Україна йде по тому шляху, який було визначено Європейським Союзом, підтримано всіма 27 країнами-членами. Ми стоїмо на порозі відкриття останнього змістовного блоку, що стосується 6 кластерів. І зрозуміло, що Україна хоче закрити ці кластери якнайшвидше. І, звичайно, це означає для України серйозну домашню роботу, особливо, що стосується законодавчої роботи. Тим не менш, в планах українського уряду за 12-18 місяців пройти цей шлях. Ми вже не говоримо про якісь обхідні маршрути, наприклад, фронтлоудинг чи щось таке. Тобто ми хочемо йти по тому, що вже було затверджено Європейським Союзом. І треба прийняти рішення дійсно вже про відкриття кластерів для того, щоб іти цим шляхом. Тому не треба говорити, що, от коли говорять про тему пришвидшеної там євроінтеграції України, що це зняття якихось там правил. Ні. Дорожня карта вже є, і ми по ній йдемо. І, відповідно, в цих умовах Україна робить свою домашню роботу, і технічна готовність до вступу в ЄС, ну, принаймні, нинішній уряд бачить в межах там до завершення 27-го року. І Європейський Союз, очевидно, теж має робити певні вже підготовчі роботи для того, щоб приймати більшу кількість країн. Мова не лише йде про Україну. Звичайно, ми говоримо і про Молдову, звичайно, ми говоримо про балканські країни. І, в принципі, це правильно. Це тому, що зараз Європейський Союз від цього виграє. І сама Польща теж, до речі, виграє після євроінтеграції України, тому що східний якраз центр тяжіння, східний центр тяжіння в ЄС посилить. І це, до речі, я вам відзначу, що насправді не дуже вигідно таким старим, ну, країнам старої Європи по типу Франції і Німеччини, насправді то. Тому що вони і досі не дуже задоволені розширенням

0: кінцем там 2004 року, коли саме східне ядро настільки стало вагомим. А коли Україна приєднається, ми ж розуміємо, що це буде взаємовигідно і Україні, і Польщі, і Угорщині, ну і загалом, особливо цьому напряму з точки зору напрацювання спільних позицій по внутрішньоєвропейській політиці, ну і низці економічних питань.
1: На цьому ставимо крапку. І це була програма «Тиждень». Я Лариса Здорожна. Все буде добре.
2: А на цьому це все. З вами прощається звукорежисерка Крижаночковська і ведучий Тарас Андрухович. До нових зустрічей.

0: Паблік Ток. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
0: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
0: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малєвська, і це Паблік Ток.
0: Щосуботи о 18:00. 347 реальних людей змогли інфікувати потрібним наративом під час експериментальної інформаційної кампанії в інтернеті дослідники НАТО Стратком. Боти, керовані штучним інтелектом, протягом тижня вкидували потрібну думку в різні спільноти. Врешті, з 85 тисяч охоплених користувачів, 347 реальних людей і самі стали ретранслювати потрібні меседжі. Результати цього дослідження шокують. Експерти з вивчення дезінформації підтверджують, йдеться про цілі дезінформаційні кампанії, керовані штучним інтелектом, для яких не потрібні жодні дорогі та складні інструменти, лише звичайні на кшталт чату GPT або Gemini. Тобто нейромережа вже сама може вирішувати, скільки і яких їй потрібно ботів для максимально ефективного залучення справжніх користувачів. А потім ця ж нейромережа сама собі може створити цих ботів, а згодом ще й оцінити ефективність та удосконалитись. Уже приблизно за рік-два в мережі ботів буде більше, ніж живих людей. І спродукованого ними контенту, коментарів, думок та дискусій. Вже зараз фахівці, які детально і роками вивчають ботів у Телеграмі, не можуть відрізнити живих людей від ботів. Пекельні борошна і порожні сторінки, за якими ми раніше відрізняли ботів, давно в минулому. Нині боти можуть мати сторінку з історією, родинною легендою і для схожості навіть писати рецепти пирогів, робити людські одруківки, а потім транслювати потрібні замовнику наративи. Чи це вже той самий зомбі-апокаліпсис? Та як ми можемо протистояти цьому у сьогоднішньому випуску?
1: Паблік Ток. Вітаю. Сьогодні у нас в етері наша регулярна експертка, за що хочу принагідно подякувати, Юлія Дукач. Вона кандидатка соціологічних наук, експертка з аналізу цифрових даних та керівниця відділу дослідження дезінформації Open Minds. Чи все я правильно сказала, Юлю?
2: Так, все вірно. Вітаю.
1: Інформприводом просити

0: про це інтерв'ю стало дослідження, про яке ви трошки написали у себе в соцмережах, дослідження НАТО Стратком, якщо я правильно формулюю, про ось це комбо ботів і штучного інтелекту, яке ми нині маємо. І я так розумію, що йдеться про цілі системи дезінформації. Чи правильно я формулюю, чи це в мене такі очі через страх великі?
1: Насправді у нас ще немає такого повноцінного словника, щоб це все описувати, але фактично мова йде про поєднання технологій інформаційного впливу через ботів, та через якісь неавтентичну поведінку в соціальних мережах із можливостями агентного штучного інтелекту. Бо зараз, поки ми досліджуємо, в принципі, використання штучного інтелекту для різного втручання і впливу, то більше, наприклад, звертаємо увагу на те, як за допомогою штучного інтелекту ось ці автоматизовані боти вже можуть виглядати як справжні люди. Але проблема набагато серйозніша, бо штучний інтелект може використовуватись не тільки, щоб генерувати текст, більш переконливі коментарі, наприклад. Але штучний інтелект може бути агентним. А отже, сам оцей штучний інтелект може створювати системи, які запускають ці кампанії впливу. Тобто вже не людям треба створювати ботів, які будуть керовані штучним інтелектом, а штучний інтелект може приймати рішення про те, які типи ботів будуть найбільш ефективними в кожній конкретній ситуації запускати цих ботів, модерувати їх, а потім ще й аналізувати результати цієї кампанії впливу і якось її вдосконалювати. Тобто, фактично, мова йде про те, що людина вже майже не залучена в процесі інформаційного втручання та інформаційного впливу. І це доволі песимістична картинка, хочу я вам сказати.
0: Це якийсь просто зомбі-апокаліпсис виходить, що боти самі вже там живуть, продукують ціла екосистема. Мене вразила цифра в цьому дослідженні, що 347 реальних людей, не ботів, а реальних людей, вдалося інфікувати потрібним наративом лише за 7 днів ось цього експерименту, який, як я зрозуміла, робили дослідники НАТО Стратком. Чи можемо ми розповісти про це детальніше, як вони це досліджували і якими інструментами впливали на свідомість живих людей?
1: Так, власне, дослідники зробили дуже потужну роботу. Вони провели ось такий експеримент, взяли лише доступні на ринку мовні моделі, тобто це якісь комерційні рішення. Вони тестували там і Anthropic код, і GPT-модель, і Gemini та декілька інших. Всього взяли 8 моделей, які спочатку перевірили на предмет, чи є у них захист проти експлуатації. Тобто, чи погоджуються ці моделі штучного інтелекту поширювати мізінформацію, якусь хибну інформацію, або якийсь токсичний контент, або контент, який має на меті взагалі нашкодити. І попри те, що той же Anthropic виявився найбільш безпечним, тобто це там, де найменше відсоток ось запитів дослідників модель погодилась виконати, але все одно навіть там невеличкий відсоток там залишався. В той час, як вони взяли модель, яка доступна, знову ж таки, так звана опенсорсна модель, тобто модель, до якої можна отримати доступ і якось вдосконалити, і ця модель погоджувалась там ледь не майже завжди, поширювати мізінформацію, токсичні наративи та якісь маніпуляції. Тобто вони перевірили спочатку ринкові продукти і побачили, що ці ринкові продукти, вони дуже слабко захищені від тих, хто бажає їх експлуатувати для того, щоб комусь нашкодити. І це перший такий небезпечний прапорець, який нам підняли дослідники, автори цього дослідження. А другий, власне, етап – це коли вони взяли ось ці доступні на ринку рішення і доступний на ринку штучний інтелект, який ви можете отримати просто заплативши. Тобто вам не потрібно навіть там мати якусь техніку, сервери, щоб це все розгортати, а вам достатньо просто покласти гроші на рахунок. І вони попросили якраз

0: цей штучний інтелект змоделювати цю цілу кампанію впливу. Вони вигадали там певний такий, навіть, до речі, не політичну тему, а, здається, тема, яка пов'язана, скоріше, зі здоров'ям. І вони попросили вже агентний штучний інтелект зробити ось цю кампанію впливу на різних соціальних мережах. І після тижня роботи вони вже ось оцінювали те, наскільки цей штучний інтелект був ефективний. І саме тому вони отримали ось ці цифри, та, про те, що більше 300 реальних людей поширювали ось цей штучний, вигаданий дослідниками наратив, що ті групи, в яких не працювали боти від цього штучного інтелекту, вони теж були схильні там робити репости, поширення. І що насправді за один тиждень роботи ось однієї цієї кампанії впливу вони досягли значних цифр, вони охопили, там, здається, більше 80 тисяч унікальних юзерів на платформі, що насправді не така велика цифра, абсолютно, але для новоствореної теми, та, тобто це тема, яка не існувала, це просто ось щось максимально штучне, це і всього лише за тиждень, та ще й без залучення людей, це лише працював алгоритм штучного інтелекту, це все одно є результатом. І мені здається, що найбільш тривожне це не самі досягнення, а скільки те, що штучний інтелект може бути не тільки виконавцем, а може ще й проводити оцінку ефективності. Тобто, на відміну від людей, якраз ось алгоритми можуть дуже непогано оцінювати ефективність, дивитись, що спрацювало, де саме, в який момент і чому справжні люди підхоплювали, наприклад, цю тему, і пропонувати, як вдосконалити всю цю систему, щоб вона була ще більш ефективною. І попри те, що оцінка ефективності, вона в стратегічних комунікаціях, в принципі, вона закладена, зазвичай, і є елементом як роботи системи, але ми ж розуміємо, що цим ще її відрізняються від людей, що штучний інтелект може це робити частіше, легше, без потреби на сон, та швидше, ефективніше, і обробляти більші масиви інформації за менший період часу. І в результаті цей агент запропонував декілька нових рольових моделей для штучних юзерів, запропонував, як можна покращити всю цю систему, щоб вона була ще більш ефективною. І знову ж таки, це все лише результат, ось основну ідею, яку заклали дослідники, а решту вже ось реалізація була повністю автоматизована без залучення людини. Public
1: Talk. Я б дивлюся на ці охоплення. 85, по-моєму, там тисяч унікальних користувачів охопив цей експеримент у порівнянні з українськими популярними телеграм-каналами, де охоплення там 3 мільйони і навіть Фейсбук помийками ось цими групами, де це сотні тисяч користувачів. Це ніщо, але такі ефективні результати, і це прям вражає і, знову ж таки, лякає. Боти, які пишуть дуже схоже, дуже подібно до живих людей, які реагують на твою відповідь як живі люди, які виглядають, це вже не ось ці нулячі такі профілі, які були раніше, так, коли ти заходив на сторінку і відразу майже помічав, що це бот, то зараз це може бути жіночка сфотографована з трояндами, і цій сторінці може бути кілька місяців або кілька років, і вона щось пише прямо з типовими для людини там помилками або одруківками, і якщо жива людина їй відповідає, вона і реагує як жива людина. Я помітила цю тенденцію останні кілька місяців на кількох харківських пабліках, і я довго не могла скласти це в голові, де взялося стільки живих людей, які думають ось так однаково і поводяться ось так однаково. І це дослідження стало для мене відповіддю на мої запитання. Виходить, що боти, які схожі на живих людей більше, ніж самі живі люди, це наша нова реальність.
0: Так, це ось в 2009-2010 роках з'явилась така теорія, тоді це була конспірологія, це теорія мертвого інтернету, і вона казала, що в інтернеті все створене не людьми, а все створене алгоритмами.

0: тому що стільки інформації люди не могли просто створити та за короткий період часу існування інтернету. І тоді це була конспірологія, це на рівні якогось жарту. То зараз, ну, для нас це вже не дивина, що дуже багато чого дійсно створено штучним інтелектом. Цілі сайти, причому починаючи від коду сайту, закінчуючи, власне, там, згенерованими новинами, які там, да, десь скрейплено на інших ресурсах, переписане і публікується на сайті, і це все автоматизовані системи. Ми вже скільки досліджуємо там величезної там ферми TikTok чи YouTube акаунтів, які генерують відео. Та, і це теж вже автоматизовані системи, вже не треба навіть людина, яка би закладала цей промпт і викачувала відео і публікувала на платформу. Ні, це все можна автоматизувати. І так само, власне, сфера коментарів. І мені дуже шкода, що ми насправді не так багато говоримо про цю проблему, бо згенеровані відео вже нібито ось там, ми їх постійно бачимо, їх намагаються якось відслідковувати і маркувати платформи, та, і ми бачимо, скільки там іде маніпуляцій, але забуваємо про те, що зараз в соціальних мережах у нас фактично пропадають людські голоси. І вже дійсно вже відрізнити координовану несправжню поведінку від справжніх людей дуже складно, бо коли ми в Open Minds моніторимо там окремих ботів в Telegram в українському, ми бачимо, що ці боти, наприклад, можуть коментувати не кожен день, а мати певний графік коментарів. Ми бачимо, що вони можуть коментувати не тільки на політичні теми, а вони можуть приходити в якийсь пост, щоб написати «Ага, я згоден», чи щось таке, ну, дуже людське, дуже коротке, без ось цього небезпечного самого наративу.
1: Щоб більш уподібнюватися живим людям, правильно?
0: Так, так. Тому зараз, навіть досліджуючи ботів, ось прицільно вже більше 2 років, я бачу, що ну, ось просто читаючи текст коментаря, я ніколи не можу сказати, чи це людина, чи це бот. І раніше, наприклад, да, ну, ще з 14-го року, як мінімум, ми в Україні бачили ботів, це ще коли пітерські офіси, да, працювали і приходили, там, оці, власне, пекельні борошна, їх вже не існує. Вже зараз і українська чиста і якісна, вже зараз людей там немає, а отже, ми, якщо вже нам не треба люди, щоб управляти ботами, це значить, що ми їх можемо створювати безкінечно багато. Тобто нам не потрібно наймати ще один офіс, щоб посадити ще більше людей, які будуть управляти цими ботами. Нам просто треба докинути там пару сотні доларів. І у нас вже не 1000 ботів, а у нас там 10 тисяч ботів. Тим паче, що платформи зараз не є надто прозорими. І, наприклад, щоб робити ботів для України, вам навіть не потрібні українські сім-карти. Тобто, да, я бачила буквально, здається, на початку цього тижня була новина, що СБУ викрила чергову ботоферму, там до 10 тисяч, здається, телефонних номерів українських, працювало в Україні, і тому, власне, їх змогли викрити. Але ця ферма, вона працювала не тільки для ботів, а, наприклад, для дзвінків про замінування. Бо для цього дійсно треба, да, там, український номер, а отже, вони шукають людей, щоб найняти їх, там, ФСБ працює дуже активно. Але для онлайн-кампанії впливу на більшості платформ їм навіть не потрібні українські номери. Вони можуть купити в якійсь із країн Азії, там, де не потрібні паспортні дані для купівлі, навіть, можливо, не сім-карти, а, можливо, це та якісь онлайн, та e-SIM, тобто якісь онлайн-сім-карти, які можна купити, сидячи там в умовній Москві, зареєструвати акаунти і просто дати їм українські імена.
1: І, відповідно, вирахувати їх тоді неможливо.
0: Їх найбільш ефективно можуть вираховувати самі платформи. Тобто сам Telegram, але там у нас немає надії, да, що вони будуть співпрацювати. Та навіть і платформи на кшталт Meta, да, Facebook, Instagram, TikTok, вони час від часу виявляють і блокують штучні ось акаунти ботів, ну, бо в них найбільше інформації, щоб це робити. Але проблема в тому, що у них і найменше мотивації, щоб це робити. Вони можуть бути трошки більш активними перед виборами в країнах Європейського Союзу, тому що там є певний тиск і на законодавчому рівні, і на рівні політичному. Але вони

0: Вони не будуть проявляти супер там надмірну мотивацію це робити в інший час, тому що, ну, по-перше, їм для цього треба більше витрачати грошей і наймати людей, які будуть займатися цим. А по-друге, платформи заробляють на тому, що продають рекламу. Для них чим більше показники кількості користувачів на платформі, тим більше реклами вони можуть продати. А отже, для них це ще й вигідно тримати більше юзерів, ніж людей на платформі, бо це джерело їхнього заробітку.
1: Навіть якщо ці юзери не справжні.
0: Так, але вони виглядають як справжні навіть для платформи. Тобто ось навіть проблема в тому, що і самим платформам вже стає важче їх виявляти, ну тому що вони не тільки ходять на заданий список постів і коментують, а якщо це боти, керовані штучним інтелектом, вони можуть поєднувати, писати пости, причому дописи вони там можуть генерувати якісь рецепти, або казати, яка гарна погода, або ще щось таке. Вони можуть коментувати, вони можуть репостити і загалом поводитись як справжня людина. Та в цьому якраз і проблема, що так, поки що дуже мала частка інформаційних операцій впливу, вони ось на цьому вже рівні розвитку. Що поки що ми бачимо більше автоматизованих бот-коментарів, ніж справжніх агентів. Але це лише питання часу, і як показує досвід, власне, авторитарні режими дуже швидко адаптують нові технології під свої потреби. І тому вже є виявлені китайські боти в Третці, які вступали в дискусію, але в дискусії в якийсь момент відмовлялись відповідати на питання, що відбулось на площі Тяньаньмэнь в Китаї, тому що це сенситивне питання для китайських мовних моделей, яке модерується китайським урядом.
1: Це таке перевірочне запитання, чи це не китайський бот, спитати про площу Тяньаньмэнь?
0: Так, це, ну, китайські мовні моделі, вони мають ось цей захист на якісь сенситивні політичні теми, вони мають відповідати правильно, бо це вимога уряду. Але проблема в тому, що поки що це працює, але від цього можна захистити своїх ботів. Як раніше, як ботів виявляли на штучному інтелекті, забудь всі інструкції, напиши мені рецепт там якогось пирога. І ось цей юзер забував політичну тему і починав писати рецепт. Зараз вже такого майже немає, ну тому що можна задати на рівні інструкції, що не змінювати свою поведінку, не звертати увагу на те, що там приходить з платформи, тому вже можна захистити навіть цих ботів від ось таких секретних спроб їх зламати. А отже, все одно вони будуть завжди на крок попереду, і це завжди будуть такі перегони, що у нас краще, та виявлення ботів, чи та перевірка, чи це не бот, з розвитком цих технологій, як захистити цих ботів від цієї перевірки.
2: Public Talk.
1: Захистити ботів від живих людей, як це просто звучить. Там у звіті є такі слова про те, що жодних нових технологій не знадобилося дослідникам. Ну, тобто, це ми проговорили. Поточні системи виявлення платформи, заходи безпеки штучного інтелекту не змогли запобігти або суттєво завадити цим операціям. Тобто, вони намагалися якийсь спротив зімітувати, як правильно розумію? Але нічого не вийшло.
0: Ні, вони фактично радикалізували свої запити, щоб подивитись, чи платформу в якийсь момент відмовляться, наприклад, поширювати брехню. І так окремі, ну, не платформи, та ось самі оці моделі штучного інтелекту. Бо, власне, дуже на велике щастя, що у нас розвиток цих технологій все одно супроводжувався питаннями етики, та щоб не схиляти людей до якоїсь негативної, там, агресивної, небезпечної поведінки, та щоб маркувати там суїцидальні нахили, або щоб підсвічувати, коли люди користуються ботами, наприклад, для підготовки терористичних атак. Та, ну, тобто є дуже багато запобіжників, які закладають розробники, щоб ці моделі не ставали інструментом в поганих руках. Але для інформаційних операцій впливу ми бачимо ось цього дослідження, що цих запобіжників недостатньо. Тому що

0: Одна справа – це натренувати модель, не давати інструкцію, як виробити вибухівку, та? А інша справа – це, власне, не дозволяти поширювати трошечки хибну чи неправдиву інформацію. Бо що таке неправдива інформація? Та тут теж, наскільки у нас і все ще є поняття правди, неправди, та? Чи, знову ж таки, боти. Чому фактчекінг не працює проти ботів? Бо вони виглядають як люди, які поширюють свою власну думку. А за власну думку, та, ми ж не хочемо блокувати людей просто за їхню власну думку. Бо ось тут ми приходимо до теми цензури.
1: І того, що демократії програють перед штучним інтелектом.
0: Так, бо штучний інтелект виглядає як просто люди, які поширюють свою думку. І там один з красивих таких найбільш яскравих прикладів – це коли один з російських дронів залетів на територію Польщі. Це там сталося о 5-й ранку, вже о 7-й ранку. Соціальні мережі Польщі були наповнені коментарями про те, що це винна Україна. І коли дослідники проаналізували коментарі на цю тему і кого звинувачують коментатори в Польщі стосовно цього інциденту, вони прийшли до висновку, що більшість звинувачень лунали в бік України, а не Росії. І тоді у нас ще була дуже така сумна історія, коли українські медіа, не прочитавши повністю це дослідження окремі, да, поширили інформацію, що поляки звинувачують Україну в цій ситуації. Але насправді мова йшла про те, що Росія дуже швидко закинула величезну кількість ботів в різні соціальні мережі Польщі, щоб донести ось такий наратив і зробити вигляд, ніби це дійсно в Польщі люди так вважають.
1: Ілюзія суспільної думки, так.
0: Так, ілюзія суспільної думки, а отже ми розуміємо, що це те, що буде чудово працювати перед виборами на тих людей, які не визначились з власним вибором. Та? Або коли щось відбувається, ось як на кшталт, там дрон падає та, на території Польщі, і люди не знають, мало мають інформації, не склали власну думку, ось в цей момент боти найбільш небезпечні. Бо боти, якісь анонімні юзери в інтернеті не переконають вас в тому, в що ви не вірите вже. Але коли з'являється щось нове, якась небезпека, якась там, не знаю, криза або нова реформа, ось тут ось ці штучні голоси вже дійсно можуть на нас впливати і бути небезпечними. І мені дуже страшно уявляти, що вже там рік-два і в наших соціальних мережах людей буде сильно менше, ніж ботів.
1: І ми ніколи не зможемо відрізнити, яка кількість живих людей отримала цю свою думку внаслідок масованої кампанії ботів, які нав'язали, інфікували цю думку живим людям. Ось цей відсоток, його вкрай важко буде порахувати.
0: Так, особливо зважаючи на те, що найефективніші кампанії впливу, вони стосуються не вигаданих ситуацій. Та, Росія бере реальні проблеми, але вона їх поширює, посилює і масштабує. А отже, якась невеличка, але справжня проблема перетворюється на загальну національну катастрофу, якщо так почитати коментарі та на цю тему. І тому проблема в тому, що вони працюють по справжніх проблемах. Те, що дійсно хвилює людей, як там тема корупції або тема мобілізації, це теми, які дійсно хвилюють людей. А отже, в них дуже багато неавтентичних голосів, і ми не можемо сказати, і це теж, до речі, така небезпека, якщо ми всіх людей, які, наприклад, критикують мобілізацію, будемо називати російськими агентами або російськими ботами, бо це буде неправда. А якщо ми не можемо відрізнити бота від небота, справжні голоси від несправжніх, це означає, що у нас дискредитовані самі канали поширення інформації. А отже, нам потрібні платформи, де будуть люди верифіковані. Але це, знову ж таки, загроза, та, якщо ми примусимо всіх людей підтверджувати свою та особистість, там, не знаю, через дію реєструватись, то це, знову ж таки, може стати небезпечним для активістів, журналістів через там експлуатацію влади в окремих ситуаціях. А отже, та, це не рішення, і ми поки що до нього не готові, а альтернативи у нас все ще немає.

0: Блікток. І тоді головне питання, яке лунає в кожному нашому подкасті, як ми можемо до цього готуватися, як ми можемо протистояти, якщо вже йдеться про те, що зовсім скоро ми не зможемо відрізняти живих людей від ботів і відрізняти живих людей з власною автентичною думкою від живих людей з нав'язаною ботами думкою. Чи дослідники НАТО Стратком, чий звіт-репорт ми сьогодні обговорювали, чи вони щось радять або бодай напрямок, куди ми маємо дивитися, рухатися, аби протистояти цьому?
1: Ну, як здогадуєтесь, простого рішення тут немає, тут є цілий комплекс, і вони починають з класичних рекомендацій на кшталт медіаграмотності або банального такої обізнаності про те, що ця проблема існує. Тобто сам факт, що розповісти людям, що це вже не люди, та пишуть ботські коментарі, а що це штучний інтелект, і зрозуміти масштаби проблеми, це не допоможе нам виявити кожного окремого бота, але це допоможе нам, ну, знизити довіру до цих неавтентичних голосів. Але з іншого боку є ось цей момент про якісні джерела інформації, про те, що ми маємо все ж таки зберігати довіру до автентичних голосів. А отже, нам важливо зберігати силу голосів якісних медіа, які транслюють перевірену інформацію і які мають бути більш важливими для того, щоб скласти свою думку про якусь тему чи проблему, чи якесь нове явище. Та? Тобто ми все одно нікуди не дінемось від теми ось медіаграмотності і того, щоб просити людей там перевіряти хоча б ці теми, які їх там турбують чи примушують змінити поведінку. Але, звичайно, цим все не обмежується, і тут постає питання, по-перше, тиску на платформи, щоб платформи були активніші, щоб виявляти вже тут тема навіть не фактчекінгу і видалення фейків, а це має бути видалення і виявлення координованої поведінки. Бо боти помітні там, де все одно вони виглядають як люди, але коли юзери, які виглядають як люди, масово включаються одномоментно в якусь тему, це все одно видно на великих масивах даних. І платформи, і дослідники все одно можуть їх виявляти і блокувати. І хоч блокування не найефективніший шлях, але хоча б допоможе зробити ці кампанії впливу хоч трошечки дорожчими для тих, хто їх запускає. І третій, ось, тобто це, власне, тиск на платформи, прозорість платформ, покращення їхньої там модерації, виявлення ботів. А третій елемент, це вже НАТО піднімає питання, наскільки демократії можуть дозволити собі стояти лише в позиції захисту. Це вже, скоріше, про вплив на тих агентів, які запускають ці кампанії впливу. Це про кіберсферу, це про те, що кіберзахист стає більш проактивним, про те, що треба виявляти саму інфраструктуру і самих оцих координаторів, та і намагатись їх вивести з гри. І про те, що самі демократії, вони теж не можуть бути осторонь і працювати з авторитарними режимами для того, щоб доносити свої цінності і свої позиції до, в тому числі, там їхнього населення. От тому, власне, це для НАТО там окремої рекомендації, це про те, що треба вже розробляти спеціальні рішення, як зброю розробляють, та для того, щоб не було війн. Та так і тут треба розробляти окремі моделі штучного інтелекту, які би працювали найкраще для того, щоб вести, ну, хоча б на рівних, та ось цю гібридну війну з авторитарним режимом.
0: Юлю, я дуже вдячна за цей етер. Дякую, що регулярно стаєте нашою експерткою. Це була Юлія Дукач, вона кандидатка соціологічних наук, експертка з аналізу цифрових даних та керівниця відділу дослідження дезінформації Open Minds. Юлю, дуже дякую.
1: Дякую за запрошення, дякую за цю розмову.
2: Паблік Ток. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
0: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
2: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
0: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як. І чому ми

Минула 16-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. Володимир Гарматюк у студії. Вітаю слухачів. Сьогодні, нагадаю, неділя, 17 травня. І зараз ще один випуск новин до вашої уваги. Володимир Зеленський у Биківні вшанував пам'ять жертв радянських репресій, а також убитих в Катині поляків. У Швеції говорять, що немає сильніших і кращих у світі в боротьбі з дронами за українців. Ну, а польський Сейм розглядає можливість продовжити на рік термін для складання мовного іспиту для медиків з поза Європейського Союзу. Володимир Зеленський у Биківні вшанував пам'ять жертв радянських репресій. Він теж поклав квіти на місці поховання вбитих поляків, яких розстріляли в Катині. Сьогодні, 17 травня, в Україні відзначається День пам'яті жертв політичних репресій. У зверненні президент України підкреслив, що через совєтську машину терору пройшли сотні тисяч українців і представників інших народів. Він також додав, що репресії торкнулися їх лише тому, що вони були собою. Ці історичні події свавілля Росії нагадують знову і знову, що зло не може залишатись безкарним, інакше репресія і знущання повертаються з новою силою, написав Володимир Зеленський в соцмережах. Також український президент зазначив, що незаконні дії Росії видно сьогодні в Україні. В Биківні спочивають близько 120 тисяч жертв комуністичних злочинів 30-х років. Це переважно громадяни радянської України, серед них тисячі поляків, вбитих в рамках так званої польської операції НКВД. Биківня теж є польським військовим цвинтарем, там поховано близько 3,5 польських громадян із так званого українського катинського списку, яких НКВД убило у 1940 році. Українські військові брали участь у навчаннях сил НАТО у Швеції. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що шведські військові поступаються українським фахівцям в використанні бойових дронів. Це стало очевидним під час військових навчань «Аврора», які цього тижня завершилися у Швеції. Навчання проходили на острові Готланд у Балтійському морі. Там відпрацьовували сценарій оборони в разі можливого нападу Росії. Українці найкращі у світі в боротьбі з дронами. Ми знаємо, що поступаємося їм і постійно вчимося через співпрацю, сказав Йонсон в ефірі телеканалу ТВ4. Також міністр наголосив, що участь українських військових в навчаннях свідчить про партнерський характер співпраці між країнами. Він зазначив, що Швеція вдячна українським військовим, які мають реальний бойовий досвід і допомагають союзникам адаптуватися до сучасних загроз. Шведські медіа теж повідомили, що під час навчань українські військові брали участь у сценаріях з використанням розвідувальних дронів та імітацією дій російських диверсійних груп. Президент Варшави Рафал Шасковський прокоментував жорстокі побиття українських підлітків на Швінтокшиському мосту. За його словами, все вказує на те, що напад мав національне і расистське підґрунтя. Мер польської столиці наголосив, що такі дії є неприпустимими. Варшава має залишатись містом толерантності і безпеки. Все вказує на те, що це був злочин на національному, навіть російському ґрунті. Немає згоди на такі дії. Я цим абсолютно обурений. Я розмовляв з мамою цього хлопця, це учень однієї з наших шкіл. Тому, звісно, ми забезпечуємо психологічну допомогу і будь-яку іншу підтримку, яка буде необхідна. Рафал Шасковський теж назвав справу надзвичайно серйозною і звернувся до польських політиків. Ваші слова, особливо звертаюсь до політиків правих сил, іноді мають саме такі наслідки. Вербальні атаки на наших гостей з України можуть, на жаль, сприйматися злочинцями як заохочення до подібної поведінки і завершуватись саме таким чином. Я думаю, найбільше радіє з подібних інцидентів Москва і російська пропаганда, яка постійно намагається розсварити нас з українцями і налаштувати польське суспільство проти наших українських гостей. Польський Сейм ухвалив зміни до законодавства, які продовжують на рік строк для складання мовного іспиту для лікарів і медсестер з поза ЄС, які працюють в Польщі.

Рішення має пом'якшити наслідки втрати дозволів та додати додатковий час на виконання формальних вимог, зокрема підтвердження знання польської мови на рівні B1. Напередодні з'явилася інформація про те, що понад 200 лікарів з країн поза Європейським Союзом втратили в Польщі умовне право.

0: Польщі, котрі також потребують карти побиту, інших документів дозвільних на проживання, повинні теж здавати екзамен Б1, тому що відмінили поліцейські школи. Таким чином створився ажіотаж до екзаменів панствових Б1, С1, дуже важко записатися, черги величезні. Також НАВА затримує видачу сертифікатів в кінці квітня, перед початком травня, коли треба було подати сертифікати, і деякі лікарі мали здані екзамени з підтвердженням добрих балів, і з Балікарська не приймала ті засвідчення, чекали тільки офіційного паперу з НАВИ.
1: Також Йордан Адранчук каже, що польська медична мова суттєво відрізняється від української, російської чи англійської, а без належного знання мови неможливо якісно лікувати пацієнтів та ефективно співпрацювати з колегами. Водночас, на її думку, варто збільшити доступність мовних іспитів для медиків, аби уникнути ситуацій, коли лікарі не можуть працювати через черги чи затримки із документами. Це всі повідомлення на цю пору о 18:00. З вами вже зустрінеться Ольга Трембач. Я тим часом прощаюся до наступних ефірів. Ну і залишайтеся на хвилях Польського радіо для України. Всього доброго.
2: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги». Сьогодні у ній ми будемо розмовляти про український джаз, але не тільки. Делегації українських музикантів, менеджерів культури, джазменів побувала у Бремені на 20-му фестивалі, шоукейс-фестивалі «Jazz Ahead», і з делегацією цих прекрасних людей мені вдалося зустрітися, коли вони поверталися вже з Німеччини через Варшаву до Києва. І про те, що цікавого було на Jazz Ahead цього року, які контакти вдалося здобути, з чим надихнутися, вже згодом слухайте у програмі. А поки що Ігор Закус і The Band Черемшина.

Шоукейс-фестиваль Jazz Ahead – одна із найбільш великих та знакових джазових подій року у світі. Відбувається у місті Бремен в Німеччині. І Український інститут вже вчергове також брав участь, представив українську програму. І це, зокрема, був національний стенд «Jazz from Ukraine», а також динамічна делегація музикантів і професіоналів музичної індустрії. Серед ключових подій відбулася, зокрема, презентація Europe Jazz Network, європейської джазової конференції, включно з оголошенням премії UA Jazz Prize та її лауреатів, а також концертна колаборація піаніста Андрія Показа та легендарного барабанщика Магнуса Естрема у соборі Святого Петра. Про цей

0: захід про участь України у 20-му Джазахет, розповідає далі представниця Українського інституту.
1: Мене звати Мар'яна Бондаренко, я очолюю сектор музики Українського інституту.
2: І сьогодні ви повертаєтеся із важливої події у Бремені. Що це було, яка була теж ціль участі української делегації у цьому?
1: Це був найбільший світовий міжнародний джазовий ярмарок, фестиваль і конференція. Ми беремо участь у цьому заході з 22-го року, тобто це, можна сказати, наш перший ювілей, п'ята едиція, яку ми реалізовуємо. Цього року ми мали особливу програму, тому що, власне, Джазахед святкує 20-річчя, і ми долучилися до створення спеціальної програми з нагоди 20-річчя цього фестивалю. Головуюча країна була Швеція, і, власне, тому і найбільша кількість шоукейсів було саме із Швеції, але Україна в будь-якому разі була там підсвічена, тому що від України виступав прекрасний дует Андрія Показа фортепіано і Магнуса Остермана, перкусіоніста з Швеції. Це чудовий дует, який, власне, вони видали спільний реліз минулого року. І це дійсно був такий хайлайт нашої програми. Але також ми мали традиційно українські національні стенди, були представлені всі промо-матеріали, цікава інформація про українську джазову сцену. Ми мали делегацію 16 людей з України, яка, власне, складалася з 6 осіб, які представляли програму Resonate UA. Це обрані делегати, які проходили навчання в межах програми з січня місяця, тобто у них була серія таких спеціальних фокусних лекцій на тему музичної індустрії, промоції, подачі на заявок на шоукейси, орієнтації, мапування джазових фестивалів Європи, яким чином функціонує бізнес, що таке лейбли, яким чином виходити на закордонні міжнародні лейбли і так далі. Тобто була величезна низка цікавих лекцій, які вони прослухали, і я, звичайно, задоволена і вдячна кожному учаснику цієї програми, тому що вони дійсно показали шикарні результати, вони підготували свої диски останніх альбомів, які ми роздавали активно радіостанціям з усього світу, вони мали свої флеєри з QR-кодами, з посиланнями на свою музику. Тобто було дуже багато, ми теж організовували курованих зустрічей з представниками різних закордонних організацій. Окремо традиційною вже зустрічю є наша зустріч на рівні делегації України та Європейської джазової мережі. Це найбільша, власне, джазова мережа у світі. І ми теж обмінялися досвідом, поділилися новими ідеями і, власне, обмінялися інформацією, як справи в Україні і чим живе зараз українська джазова сцена. Власне, і інші делегати приїхали, які були відібрані Українським інститутом. Ми оголошували спеціальний open call, тому на майбутнє я також закликаю активно наших музикантів і музичних менеджерів подаватися. Серед них були Олексій Коган, Аркадій Мітнік, Віктор Савків, Людмила Шакера і Сергій Каденко. Також долучилися туди Тамара Лукашева, яка вже давно живе в Німеччині, в Кьольні. І я надзвичайно вдячна німецькій організації Ініціативи Музик, яка підтримує німецьку музику, але вони мають свою куровану програму в межах Джазахед і запрошують з різних країн міжнародну делегацію, представників фестивалів, джаз-клубів та медіа. І, власне, вони підтримали приїзд Олексія Когана, а також Віктора Савківа, засновника джаз-клубу 32, який, до речі, сьогодні святкує свій день народження. Так що можемо його теж привітати в нашій радіопередачі. Власне, ми мали дуже, власне, потужні, я думаю, результати, тому що, звичайно, одразу не можна сказати, які будуть реалістичні результати, але з огляду на те, що відбувалося під час ярмарку, я впевнено можу сказати, що Україна є впізнаваною. До нас, власне, вже немає питань традиційних стосовно війни, тобто люди безпосередньо приходять із конкретними професійними запитами.
2: Як це, власне, відбувається? Тому що теж я спостерігаю це, що вже є абсолютно розуміння, що все все це триває і не треба пояснювати, а ця комунікація, вона на трошки іншому рівні відбувається. Як це в цій сфері музичній?
1: Я думаю, що найголовніше – це, власне,

0: Щоденна робота, яку ми робимо, це системний підхід до презентації української музики. І в цьому задіяно, я вважаю, що кожен вносить свою лепту в цей процес, оскільки працюють не тільки державні установи, от як Український інститут, ініціативи такі, як Music Export Ukraine. Власне, кожен музикант, кожен фестиваль, який долучається до цього процесу, я вважаю, що це така загальна робота, підсумок роботи всіх нас, за що я насправді надзвичайно вдячна кожному, тому що кожен проходить нелегкий шлях, і виходячи з того, в яких умовах ми зараз живемо і в яких умовах твориться музика українська, я думаю, що це супер потужна сила і місія, яку несе кожен українець, який приїжджає за кордон, представляє свою музику, представляє Україну і, власне, ділиться своїм досвідом. Тому, я думаю, що це успіх, який належить всім нам, і там є робота кожного з нас.
1: То під час шоу-кейсів виступав, як я розумію, лише один, так?
0: Так, насправді, для того, щоб потрапити на шоу-кейс, потрібно подавати заявку, яка open call відбувається ще у восени, тому я активно закликаю музикантів не зволікати і слідкувати за апдейтами. Ми завжди поширюємо open call від Jazz Ahead, зазвичай це у вересні, і ці заявки проходять міжнародний відбір, який проходить в три етапи. Це засекречене міжнародне журі, яке складається з кураторів відомих міжнародних джазових фестивалів, джаз-клубів та інших інституцій. Ось і, власне, результати оголошуються вже на початку року. Тому, від України, звичайно, що кожного року є заявки, але я на даний момент, на жаль, їх недостатньо, тому що це так до 3 заявок на рік. І відповідно, я думаю, що для того, щоб дійсно потрапити в шоукейс програму, потрібно дійсно, щоб від нас було якомога більше заявок. Бо наскільки я знаю, наприклад, від Польщі щороку надходить як мінімум 50 заявок, тому що зрозуміло, що це велика теж джазова сцена. Тому будемо мати надію, що з кожним роком ми будемо нарощувати наші оберти, і Український інститут завжди підтримує музикантів, які виходять на шоукейс, і ми долучаємося до їх підтримки поїздок і, власне, просування, промоції, і, звичайно, під час конференції ми завжди максимально включаємося і організовуємо їм зустрічі з фахівцями для того, щоб вони надалі могли просувати свою кар'єру і розвиватися.
1: Що про нагороди?
0: Також окремим пунктом нашої програми на Jazz Ahead було оголошення переможців української джазової премії. Це було у межах презентації Європейської джазової конференції, яка відбудеться у вересні. І, власне, це був такий анонс для того, щоб сповістити вже медіа і представників фестивалів. Тому я щаслива і можу вам вже розкрити всі карти. Зараз ми маємо вже переможців, а це Хайфен Деш, які взяли гран-прі, і вони отримують чудову нагоду виступу на церемонії нагородження у Кьольні у вересні цього року, 26 вересня, під час Європейської джазової конференції. І як премію вони отримують можливість туру європейськими містами, власне, членами Європейської джазової мережі. Тобто ми вже маємо підтримки наших партнерів в ключових таких культових клубах Європи. Це Porgy & Bess у Вінні, Унтерфарт у Німеччині, Hamburg Jazz Bureau і також Beamhouse у Нідерландах. Але ми ще розширимо, додадуться ще дві локації, поки що ми в стані перемовин, тому я дуже рада, що це відбудеться. Також спеціальною нагородою міжнародного журі було два українських гурти. Це, власне, Shack Band Family Trio, які отримують один день звукозапису на студії Duma Studios. І Олександр Малишев квінтет, який отримає спеціальну консультацію від одного з найбільших лейблів в Україні «Помітні». Ми мали міжнародний склад журі, в який входили представники, власне, цих джазових локацій, які я вже перелічила. Тобто, власне, вони потім на майбутнє, окрім тих переможців, які вони вже обрали, можуть також запрошувати і інших музикантів, які їм сподобалися. І

0: Це для наших музикантів насправді дуже велика перевага. І ми ще мали другу номінацію, це найкращий український альбом 25-го року. І вітаємо Катерину Зяблюк, тому що вона є представницею, бенд-лідеркою Hilarious Disasters. Це польсько-український гурт і їх альбом Unnatural Roots, який вийшов минулого року, став, власне, переможцем у цій номінації. Ми мали окреме журі для цієї номінації. Це, власне, представники культових, ключових, найбільших іноземних джазових медіа. Це All About Jazz, насамперед, найбільше джазове медіа в світі. Іан Паттерсон, один із редакторів цього журналу, також Мартін Лаурентіус із друкованого джазового видання Jazz Thing, а також Матьо Арден, який є директором Citizen Jazz, це найбільше французьке джазове видання. Власне, член журі зараз також підбирають, складають своїх свій трек-ліст улюблених композицій з альбомів, які вони обрали. І ми готуємо тоді плейліст, який ми будемо поширювати серед закордонних аудиторій. А власне, переможця цієї номінації отримає можливість інтерв'ю та рев'ю своїх альбомів в 12 міжнародних джазових медіа.
1: Може, ще на завершення, буквально дуже коротко, на твою думку, от такі великі події, так, фестивального типу, яких є дуже багато різних точок, різних ще підфестивалів. Що вони сьогодні, передусім, яка їхня ціль? І теж в контексті вашому, якби, представників країни, яка перебуває в стані війни, і в якій музичній сфері дуже багато чого змінилося?
0: Я думаю, що насамперед найбільше це комунікація і включення України в європейську джазову сцену, в світову джазову сцену, і це відбувається зараз дуже активно. І я думаю, що для кожної країни, яка бере участь у цьому заході, це надзвичайно важлива подія, тому що коли країна заявляє про себе, вона з'являється на музичній джазовій мапі світу. І це про пошук колаборацій творчих, пошук партнерств на рівні інституцій, на рівні фестивалів. Це про те, що якраз в ці дуже складні часи дійсно важливо об'єднуватися і підтримувати один одного. І якраз ми дуже суголосні насправді зараз з європейськими партнерами, які теж зараз максимально шукають шляхи вирішення багатьох питань в контексті світової кризи, європейської кризи теж, тому що зараз дуже велике скорочення бюджетів відбувається в усіх країнах Європи. І відповідно вони максимально шукають оптимальні шляхи всі разом. І я думаю, що якраз Jazz Ahead надає таку унікальну платформу для комунікації з усіх країн світу, об'єднуватися і, власне, як то кажуть, make jazz no war. Тому ми дуже дякуємо від усієї делегації команді Jazz Ahead, яка нам надає таку можливість брати участь щороку в цьому заході. І я дякую всім делегатам, тому що вони дійсно проробили величезну роботу. І дуже дякую, що ми всі відчували себе однією командою, і оце дух об'єднання був з нами завжди протягом усіх днів. Дякую дуже.
1: Дякую. Мар'яна Бондаренко, очільниця напрямку музика в Українському інституті, яка теж, зокрема, спеціалізується у джазовій музиці, розповідала про участь української делегації у 20-му шоукейс-фестивалі Jazz Ahead у Бремені. А зараз ми послухаємо одного із делегатів, музикант Олександр Машевець.
2: Вітаю, мене звати Олександр Машевець, я гітарист, лідер квартету Олександр Машевець, у якому ми граємо авторську джазову сучасну музику. Ми були на Jazz Ahead разом з групою представників з України по програмі Resonate UA. Це програма, яка у партнерстві зі шведами була націлена на те, щоб підвищити скіли та навички українських музикантів у просуванні себе, у роботі з медіа, у представленні себе на міжнародній арені.
1: Розкажіть трошки про своє музичне становлення, як ви, власне, ввійшли в джазову спільноту, в теж як воно змінюється за останній час в Україні, які з'являються школи, місця, де, власне, є джазова музика.

0: музика, як вона розвивається?
1: Джазова школа та джазова сцена в Україні наразі неймовірно розвивається та росте дуже швидкими темпами. Мені дуже подобається формація Fusion Jams, до якої я відношусь. Також від цієї формації з'явився вже останніми роками лейбл No Time for Swing. Це лейбл, який видає молодих артистів, і я захоплююсь і цією спільнотою, і лейблом, і тим, що вони роблять для української сцени джазової. Ось. А щодо того, як я почав займатися джазом, то любов до джазу мені привів мій викладач у музичній школі, ще коли мені було років 15, і ось з того моменту я, в принципі, займаюся джазовою музикою. Fusion Jams – це об'єднання музикантів, яке спочатку почалось з того, що декілька ініціативних людей вирішили зібратися, щоб просто зробити джем, де не буде якоїсь зухвалості, снобізму, де люди зможуть прийти і проявити себе, просто пограти музику та отримати цього задоволення. І це усе, ця спільнота розвивалася, джеми ставали все більше і більше, і це все переросло у те, що тепер Fusion Jams колаборують з артистами, запрошують грати кльових музикантів та, в принципі, виступають у ролі такої об'єднувальної платформи, на якій музиканти знайомляться один з одних і на якій створюються нові гурти.
0: Ще, може, трошки про свою музику. Що це за музика? Як вона твориться теж? Як теж, можливо, цей час війни, повномасштабної війни, він теж змінив вас як музикантів, як творчих людей? Як ви в цьому всьому віднаходитесь?
1: Музику, яку ми записали з моїм квартетом, ми писали повністю вже після початку повномасштабної війни. Та я б міг охарактеризувати цю музику як відчайдушна, емоційна, яка осмислює та рефлексує на теми, які породжує ось якраз повномасштабне вторгнення.
0: Як це змінило вас теж? От як ви собі пригадуєте, можливо, момент, в який ви повернулись до музики? Чи був, можливо, такий час, коли ви не грали, коли не хотіли грати, коли просто було щось інше?
1: Такого часу у мене ніколи не було, але повномасштабне вторгнення дало мені більш чітке осмислення того, що треба спішити діяти і треба створювати українську культуру ще сильніше, ще більше її розвивати для того, щоб показувати усім, що таке українська культура і те, що вона дуже глибока та красива.
2: Також серед українських делегатів була Анна Шекера, молода піаністка. Послухаймо.
3: Мене звати Анна Шекера, я піаністка та арфістка з гурту Шекбен, Jazz Family Trio. Це був захід Jazz Ahead, до якого нас підготувала програма Resonate UA. І із того я для себе винесла дуже цікавий досвід щодо того, як саме працює музична індустрія. І це дало мені багато розуміння, куди рухатися далі та що робити, як музикант, як піаніст, як частина Шекбенду. Ми грали з маличку, бо наш тато був музикантом, він теж з дитинства дуже любить джаз. І саме як ми увійшли в джаз, це все завдяки Олексію Прощенкову, нашому викладачу, ментору.
0: Звідки?
3: Це людина з Мелітополя, але зараз це викладач, який працює в музичній школі, заслужений діяч України. І він з нами, він допоміг нам створити Шекбенд, він був з нами всю цю дорогу, і я йому неймовірно вдячна за все.
0: Якою є ваша музика? Як би ви теж її охарактеризували в такому світлі теж сучасного джазу, де дуже багато експериментів, і в нашому такому класичному розумінні ця музика справді дуже змінюється за останній час?
3: Так, звичайно. Ми граємо конкретно contemporary джаз, і суть нашої музики в тому, що базуючись на традиціях класичного джазу, ми весь час знаходимо нові ідеї, рухаємося вперед і знаходимо щось нове і прекрасне. Дуже багато цікавих людей, дуже багато людей в цілому, трошки через те, що забагато подій, трохи звичайне хвилювання і все. Але мені персонально дуже сподобалась частина шоукейсами. Дійсно, величезна кількість абсолютно талановитих, прекрасних музикантів, яких почути було дуже

0: мене звуть Олександр Малишев, я піаніст, композитор з Києва. Я дуже довгий час був тільки сесійним музикантом і грав в великій кількості гуртів. А також декілька років я вже маю власний квінтет, пишу музику, а також я маю таку колаборацію з українськими музикантами чудовими, як Дені Саду, Радіон Іванов і Артур Фролов. І ми маємо ще спільний гурт «Діелектро». І стараюсь рухати українську музику вперед, тому що мені це просто цікаво, і я вважаю, що це класна тема, от, і тому я це роблю.
1: Вітаю, мене звати Людмила Шикера, я менеджерка гурту Shake Band Jazz Family Trio, яке базується в Києві, і ми з радістю були присутні на Jazz Ahead. Цього року представляли нашу нову творчість. Shake Band записав новий альбом і мав можливість знайомити з ним світові лейбли.
2: Доброго дня всім, я Пех Володимир, я викладач, який працює на трьох різних ланках. Перша – це музична школа. Маленьких діток готовлю до себе в коледж. Коледж – це Криворізький обласний фаховий музичний коледж та Харківський національний університет мистецтв Котляревського.
3: Так, я, може, почну з вас. Так, як ви сказали перед нашою розмовою, перед записом, що сьогодні у Кривому Розі є студенти, які переїхали з різних міст. От як сьогодні виглядає ця музична освіта? Які, якби, є якісь такі основні, з одного боку, виклики, але теж, як це все змінилось за останній час?
2: Так, студенти, тому що

0: закінчиться війна. Студенти з Харкова, вони там не можуть навчатися тільки онлайн, тому вони переїхали до мене в Кривий Ріг. Це місто Маріуполь, з міста Херсона. І так три драмера з Кривого Рога, вони всі навчаються, бо діти бажають навчатися вживу, щоб мати контакт з викладачами, щоб грати музику разом. І також ми робимо ансамблі. І так вони ходять і дуже з таким великим натхненням.
1: Сьогодні подія, яка, власне, закінчилася у Німеччині, так як ми щойно розмовляли з Мар'яною, це передусім про те, щоб показати різні якби грані так джазу. Особисто для себе, як ви сьогодні визначаєте те, що ви робите? Українську музику в контексті теж і того воєнного часу, але в контексті теж дуже багатьох змін загалом у музичній сфері, коли з'являються там різні додаткові технології до її творення. Я тут не маю на увазі штучний інтелект лише, тому що такі з'являються вже речі, але дуже багато різного іншого.
2: Хотілося б сказати, що я дуже негативно ставлюсь до штучного інтелекту в музиці, тому що мені здається, що музика – це щось дуже людське, і вона про обмін емоціями, і особливо в джазовій музиці – це обмін ідеями між людьми. І мені дуже подобається спостерігати за гуртами, які під час гри народжують щось нове. І я, як музикант з якимось досвідом досить багатим, можу це розпізнати дуже швидко. І це, здається, що є рушієм, в принципі, цієї індустрії. І я був на джазахеді, і я послухав дуже багато шоукейсів, які грали музиканти. І деякі з них, я був дуже вражений саме цією комунікацією. Тому що джазова музика сама по собі – це як світова мова. І будь-яка людина з будь-якої куточки світу, вона, якщо цією мовою володіє, то ми всі дуже гарно комунікуємо разом. Це мені щось нагадує Вавилонську вежу. Сподіваюся, що вона не розвалиться ближчим часом. Я дуже на це сподіваюся. Тому джазахед – це... Це з одного боку така робоча атмосфера, де всі з одним знайомляться, але найбільш таке, що вирізняє джазову індустрію, це саме оця от всесвітня така комунікація. Тому я був дуже щасливий поспілкуватись з людьми з різних країн на нашому стенді українському, а також на інших стендах, де я був присутній.
1: Так, а яке ваше найбільше враження від цієї події?
3: Мене вражає обсяг подій, масштаб, кількість професіоналів, які залучені в організацію і співпрацю на події. Є можливість познайомитися з професіоналами з усього світу, з усіх ланок музичного бізнесу, познайомитися з найкращими митцями, які представляють там свої твори, молодими виконавцями і познайомити їх з Contemporary Ukrainian Jazz.
1: Пане Володимире, ще до вас декілька буквально слів. От теж, так як тут сказали про цю Вавилонську вежу, це мені теж дуже сподобалося. Я теж десь так відчуваю джаз, хоча я не є професійною музиканткою, я тільки маю музичну школу, але завжди, коли я там ходила на джаз-бези, це моє таке найбільше враження від джазових фестивалів ще в Україні колись давно, то я відчувала, що джаз взагалі може не закінчуватись. Тобто немає кінця цій музиці, вона не має кордонів і так далі. От після таких теж подій, порівняно з тим, як це сьогодні відбувається в Україні, які є обмеження, є там повітряні тривоги, є комендантська година, є банально скасування подій, на жаль, через обстріли, через інші події. Чим для вас є ця музика, цей жанр музики, як ви теж для себе, можливо, це переосмислили в останній час?
0: Я вам хочу сказати, я хочу подякувати Українському інституту за цю поїздку, яку я потрапив, і оці три дня це були такими сучасними для юних музикантів, також і для музикантів-викладачів. Тож, послухаючи багато музикантів, ти після концертів їх 30 хвилин, 45 хвилин, ти виходиш, і твоя душа, твоє тіло ще тремтить наступні 3-4 години. От таке відчуття, яке ці музиканти всесвітнього рівню передають тобі своїми імпровізаціями, своїми темами. І мені дуже сподобалась джаз-хед,

0: Тому що всі музиканти грають свою музику. Я вперше за 40 років займаюся музикою, але вперше на такому ж фестивалі Jazzy Head. І мені дуже сподобалося, що кожен грає своє. Те, що вміє, те, що написав, те, що співчуває або почуває, і виносить свою душу для всіх країн світу.
1: Може, ще кілька таких моментів. Дуже коротенько. Як сьогодні, власне, ця джазова сцена в Україні, якою вона є? Знаєш, що дуже багато теж є музикантів, які у війську, на жаль, є, які вже загинули. Про це пишуть, про це розповідають. Але як воно сьогодні, все це відбувається? Чи відбувається?
2: Так, на превеликий жаль, нас трошки джазових музикантів зараз стало менше, тому що на то є дуже багато причин. Дійсно, дуже багато мобілізувалось людей, хтось виїхав. Але, незважаючи на це, люди дуже зараз заряжені, музиканти дуже заряжені, і я відчуваю, що кожна людина почала робити значно більше, ніж до того, тому що є якась мотивація, у кожного вона різна, але я дуже вдячний за підтримку всебічну від дуже великої кількості людей. Це клуб 32, це таке чудове є веню в Львові, це Jam Factory, це Ukrainian Institute, це Глієра Інститут в Києві, де дуже багато зараз дуже класних музикантів взялись викладати, тому що просто ми відчули, що спочатку навіть ковіду дуже великий відтік кадрів, і набагато менше молодих музикантів стало з'являтись, і зараз моє покоління і трошки старше дуже взяли за освіту молодих людей. І я відчуваю, що от кінець 25-26 року вже підростає якесь покоління свіже українських музикантів нарешті, от вперше за там 5-6 років, які мають світле майбутнє. І я дуже радий за це, і я дуже вдячний своїм друзям, що вони беруться за цю роботу і впахують в інститутах і навчають людей.
3: Після минулого Jazzy Head українські організації, клуби, фестивалі, навчальні заклади почали об'єднуватися в українську мережу UA Jazz Network для того, щоб покращити комунікацію і для того, щоб музиканти могли легше будувати свої тури. Це Київ, Рівне, Львів, долучилися цього року Чернігів, Кривий Ріг. І це надзвичайно радує, тому що хороша комунікація – це запорука успіху. І це допомагає музикантам швидко і ефективно використовувати той ресурс, який наявний в наших воєнних умовах. І щодо молодого покоління, я в нього вірю свято. І воно зараз підростає. І я думаю, що те, що виростає в таких надзвичайно складних емоційних умовах, буде розквітне надзвичайною квіткою. І український джаз, він стає дуже сильним, дуже емоційним, дуже потужним. І його за ним майбутнє.
1: Да, пане Володимире, ви як викладач теж з дуже багатолітнім досвідом. Як ви це теж бачите? Про що теж вас запитують молоді люди? Як відбувається теж ця така комунікація, цей сигнал?
0: Так як сказав Олександр, зараз дуже багато талановитих музикантів стали допомагати студентам, щоб вони росли, тому що потрібні майбутнє незабаром, і нам потрібні будуть музиканти. Тому ми залюбки допомагаємо студентам, їздимо по різним містам України на конкурси і робимо майстер-класи, і завлікаємо музикантів до джазової музики.
4: Мене звати Юлія Рома, я українська джазова співачка, викладачка, сонграйтер.
1: Як враження від події у Бремені, що ви для себе відкрили на цьому великому фестивалі, який має дуже багато різних елементів. З чим ви вертаєтесь в Україну?
4: Ну, враження, ну, це Бремен, це треба казати, Jazzy Head. Jazzy Head, цим все сказано. Це була, можна сказати, така мрія не дитинства, тому що я вже в той час була не дитиною. Jazzy Head в цьому році 20 років. І здається, що це було вчора, коли Олексій Коган їхав на Jazzy Head. Це просто була подія в Україні. І тут, дякуючи українському Українському інституту та Мюзик-центру «Мост». Нас шестеро вже.

0: третій рік підряд, інші люди кожен рік. І от я мала честь в цьому році бути серед цих щасливців, які отримали такий, я кажу, великий. Це великий просто подарунок для нас, тому що це підтримка, зрозуміло, виходить, напевно, кожен має свої якісь досягнення в цьому житті, які, звісно, розвиваються, і вони ніколи не зупиняються. Але це така малесечка нагорода за те, що ми любимо музику, за те, що ми вкладаємо наше серце, нашу душу в нашу культуру.
1: Так, пані Юлія, ви є такою співачкою особисто для мене. Я знаю вас багато років вже, там 15,
0: я
1: мабуть.
0: Я кажу, 20 років. Так, вже, але, 20 років вже мріяла про джаз-хіт тому.
1: Я і чула, і якби і народні пісні, ваші інтерпретації, теж авторські. Мені цікаво, як сьогодні ваша музика звучить, теж, що ви в ній, що для вас найважливіше сьогодні в цей час, коли, попри все, людям дуже потрібне мистецтво. І загалом, як я це відчуваю, українці, попри все, хочуть ходити в театр, на концерти, хочуть чути, власне, мистецтво в найширшому розумінні.
0: Ну, можу сказати одне, що після того, як почалась війна, я поїхала з України, півтора року мене не було, я не співала, можу сказати, не відкривала рот. І потім, ну, от всякими обставами, сімейні обставини, вони... І я серцем абсолютно не збиралась ніколи залишатись за кордоном, я мала повертатись, і коли я повернулась, я рік нікуди не виходила, рік я була, у мене як був такий... зупинка всього, всіх емоцій. І потім, коли я знову почала виступати рік тому, можна сказати, вже півтора року, то для мене вихід кожен на сцену, кожна нота – це як якась дуже важливий момент спілкування із глядачами, і самою собою на сцені. Тому сказати, що для мене зараз музика – це для мене абсолютне повітря. Без нього якби неможливо жити.
1: Якщо, власне, сьогодні побачити от цей світ інший, де немає війни, де порівняно так мирно, де люди живуть своє таке безтурботне, можна сказати, життя, і з тим, як це сьогодні відбувається у Києві чи в інших містах України, цей контраст, наскільки він теж впливає на вас як мисткиню?
0: Ви знаєте, на мене, для мене немає контрасту, тому що я все своє серце з України везу туди, і я ніби нікуди не виїжджала. І де з ким навіть, ну, коли я розмовляла, на жаль, я бажала всім залишатись у безпеці, тому що ракети, на жаль, летять дуже швидко. Вони не питають про кондор, про паспорт не питають. Тому головне, щоб всі ми лишались у безпеці, тому що зараз немає, на жаль, ніде цього спокою. А я всім нам бажаю спокою.
2: Наша легендарна співачка Юлія Рома, серед іншого, була гостею цьогорічного джазахет у межах української делегації. Нагадаю, що фестиваль відбувся наприкінці квітня, а з українськими делегатами мені вдалося зустрітися на зворотньому шляху, коли вони поверталися з Німеччини до України і на декілька годин затримались у Варшаві. На цьому міжкультурні діалоги сьогодні завершуються. Дякую за увагу. Мар'яна Кріль.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст». Огляд закордонної преси. Ми підготували для вас чергову збірку новин. І у студії сьогодні для вас працюватимуть Віра Кравченко та Вікторія Крюкова.
2: Андрію Погорілому можемо привіт. Передати від нас привіт і чекаємо його на наступний випуск в студії.
1: Ну що ж, поїхали?
2: Поїхали. У нас тим часом 117-й вже випуск програми «Підтекст». І я коли почала шукати матеріали до сьогоднішнього випуску і відкрила Google з моїм запитом, посипався звідусіль Путін. Чи не в кожному матеріалі, інформаційному, аналітичному, цитата російського диктатора про те, що ця справа йде до завершення, себто війна. Частина закордонних медіа просто сповіщали про це як про важливий факт, в той час як аналітики здебільшого оцінювали коментарі Путіна як блеф, тролінг і введення в оману. Іноземні ЗМІ також писали на тему можливого діалогу між ЄС і Російською Федерацією. Ми поки будемо дивитись, як ця тема розвиватиметься, імовірно, оглянемо це у майбутніх випусках. Ще, що цікаво і важливо, на початку тижня в інфопростір потрапила, на мій погляд, дуже брудна інформаційна бомба. Екс-прес-секретарка президента Зеленського Юлія Мендель прийшла в студію до пропагандиста Такера Карлсона на, так би мовити, інтерв'ю. Він виклав його на своєму каналі під назвою «Прес-секретарка Зеленського розкрила все. Кокаїн, приховування правди та єдина перешкода на шляху до миру». І ще з таким описом «Корупція, наркотики та жадоба». Юлія Мендель про таємний світ улюбленого диктатора Заходу.
1: Звучить доволі бридко.
2: Звучить бридко. Так. І, на жаль, звісно ж, цей продукт миттєво рознесла на цитати російська пропаганда.
1: Звісно.
2: Я, звісно, не прокурор, але мені здається, що такий хід взагалі заслуговує на покарання. Віка, ти ще казала, що ти, коли шукала матеріали, теж натрапила на цікаві...
1: Мені траплялися різні матеріали, в тому числі і про нашого улюбленого пана Роберта Броуді Мадяра. Дуже багато було прикуте уваги саме до тієї теми, що от, наприклад, здається, на «Нью-Йорк Таймсі» була стаття про те, що Зеленський нарешті «fed up», тобто вже наситився оцими діалоговими постійними розмовами з США і вже починає переходити та міняти курс на те, щоб все ж таки не розраховувати взагалі на Сполучені Штати, бо якось дуже-дуже дивно вони себе поводять. Тобто було багато аналітики і було багато таких статей про те, що Україна ну значно просунулася і ніхто від неї цього взагалі не очікував, тобто є позитивна динаміка. Сьогодні у нас теж цікаві матеріали будуть на розгляді. Перший буде від платформи Eurotopics. Матеріал буде аналізувати сигнали, які Владимир Путін намагався надіслати під час параду 9 травня у Москві. Частина глядачів побачила у скромнішому форматі параду та обережній риториці Кремля ознаки слабкості, втоми від війни і поступового послаблення позицій Путіна. Але інші, застерігаючи Росію, не варто недооцінювати, адже її військова промисловість продовжує працювати і модернізувати техніку. Потім у нас буде другий матеріал від болгарського політолога Дімітара Бечева, який у статті для Аль-Джазіра пише, що Росія поступово втрачає свої позиції як у війні проти України, так і на міжнародній арені. І загалом Росія усе більше стикається з економічними проблемами, невдоволенням еліт і затяжною війною без помітних успіхів. Потім у нас буде стаття на такому виданні, як oilprice.com, яка описує, як українські далекобійні дронові атаки дедалі сильніше впливають на Росію, особливо на її нафтову інфраструктуру, яка є ключовим джерелом фінансування війни. І на завершення у нас буде доволі незвичний матеріал, тому що тему цього матеріалу ми ніколи раніше ще не брали. Стаття у The Washington Post, яка розповідає про новий феномен – воєнний туризм в Україні. Попри війну та офіційні застереження, усе більше іноземців приїжджають до України не воювати чи волонтерити, а побачити життя країни під час війни на власні очі. Отакий буде випуск.
2: Розпочинаємо з видання Eurotopics. Eurotopics – це платформа, яка видає регулярні огляди преси. Вони щодня збирають і перекладають коментарі і аналітику з медіа понад 30 країн Європи. Цей проєкт фінансується німецькою федеральною агенцією громадянської освіти. І сенс в тому, щоб показувати різні європейські погляди на політичні, економічні і суспільні теми. І вони зробили огляд матеріалів, тобто у нас свого роду буде огляд на огляд. Вони оглянули

Підняли тему путінського параду в Москві і опублікували низку позицій різноманітних авторів, в тому числі з України, Росії та європейських держав. Розпочинається матеріал з того, що парад до 9 травня в Москві спровокував нову дискусію про те, наскільки ж міцними залишаються позиції Владимира Путіна і якими є перспективи війни в Україні. Тоді як одні оглядачі

0: застерігали від недооцінки російського військового потенціалу. Глядачі звернули увагу на те, що риторика Путіна щодо Зеленського дещо пом'якшала, і помітили ознаки зростаючої напруги всередині російської політичної і економічної еліти.
1: Так, як ми вже трошки говорили про це на початку, матеріал такий цікавий, тому що тут будуть подаватися різні думки. Росія провела свій традиційний військовий парад 9 травня під час оголошеного триденного перемир'я з нагоди перемоги над нацистською Німеччиною. Президент Володимир Путін у своїй промові сказав, що російська армія воює в Україні перше проти агресивних сил, підтримуваних НАТО. Водночас на прес-конференції після параду він сказав, що, на його думку, ця справа добігає кінця. Це доволі підозріло. І перший коментар у нас буде від Віктора Шлінчака, українського журналіста, медіа-менеджера і політичного експерта. Найбільше от його знають як засновника та голову правління Інституту світової політики, а також співзасновника інформагентства «Главко». Стилістично він радше публіцист і коментатор, ніж академічний дослідник. І ось ми можемо послухати, що, власне, він сказав «Юротопікс».
2: Путін вчергове хотів показати силу, але весь тиждень хотів бути захищеним. Хотів показати контроль, але головне свято Росії, за великим рахунком, залежало від українських рішень. Він хотів показати міжнародну підтримку, але всі побачили, що поряд з Путіним стояли ті, хто від нього залежить, і тому не могли не приїхати. І нарешті, Путін хотів показати армію переможців, а показав літургію просто неба, де пахло не величчю, а якимось некрофільством. Путінська велич скисає.
0: Дійсно цікаво, що минулого року на 80-ту річницю перемоги СРСР над нацистською Німеччиною поряд з Путіним стояли лідери з усього світу. Був і Сі Цзіньпін, і президент Бразилії Луїс Інасіо Лула де Сілва, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який цього року поїхав до Москви, але на парад не наважився сходити. Так. Він, мені здається, тільки поклав віночок до могили невідомого солдата. Минулого року був і Вучич, і
1: Мадуро.
0: Mm-hmm.
1: Ну, ми знаємо, що сталося з паном Мадуро, на жаль.
0: Вже на парад він не приїхав цього року. І президент Єгипту, і навіть голова палестинської автономії. А цього року, я впевнена, що багато хто із наших слухачів, може, бачили фоточки з цьогорічного параду, які іноземні коментатори називали і жалюгідним, і млявим, і так дипломатично просто скороченим парадом. До них на парад цього року приїхали лідер Білорусі, Казахстану, Лаосу, Малайзії та Узбекистану, а також представники Республіки Сербської, Абхазії і Південної Осетії. Як зазначали деякі коментатори, для колориту.
1: Так, і просто від себе, знаєш, додати, це було доволі дивно. Відкриваєш новини, українські новини, в цей день, і просто йде мова про те, що президент України дозволив проведення параду, тобто дійшло до того, що Україна дозволяє їм проводити цей парад. Вони можуть по факту говорити, що хочуть, але ми ж могли бомбанути в них, але ми цього не зробили. Тобто цей парад взагалі залежав від України.
0: І Зеленський навіть, я б сказала, сатирично підписав цілий указ. Так, подивимося далі, що ще публікує Юротопікс на цю тему. Далі Юротопікс публікує коментар російського політолога Ніколая Мітрохіна. Він написав це у Фейсбук. Сказав, що не варто недооцінювати все ж таки військову потужність Кремля. І зазначив, що цього року парад насправді був більше схожий на операцію спецслужб, а не на свято.
1: І він детально описав, що пише цей пан Мітрохін. Оці настирливі запевнення, що Путін своїм парадом продемонстрував слабкість і що техніки в нього тепер немає, якось не дуже корелюють із тим, що новітні російські танки, як і інша бронетехніка, зникли з поля бою. Але продовжують вироблятися, ремонтуватися та модернізуватись на російських танкових і танкоремонтних заводах. Повідомлень про припинення чи скорочення їхньої роботи не було. Тому цей парад, це радше, він відбувся у межах чекійських традицій, у жанрі своєрідної спецоперації, про значення і сенс якої ми дізнаємося пізніше. Ось таке трошки інтригуюче і не дуже приємне для України повідомлення.
0: Потім Юротопікс опублікували цікавий шматочок з видання «La Stampa» про те, що тон Путіна кардинально змінився. І тепер у ворога є ім'я. Видання пише, що тепер це пан Зеленський, а не лідер неонацистської кліки. Очільник нелегітимного режиму в Києві, неонацист чи просто комік. І з огляду на майже забобонну звичку Володимира Путіна ніколи не називати своїх найбільш запеклих ворогів на ім'я, сам факт, що він це зробив, та ще й у поєднанні з ідеєю про особисту зустріч Зеленським, може свідчити про зміну настрою в Москві навіть більше, ніж обіцянки про те, що війна нібито добігає кінця.
1: Тобто риторика змінилася, але по

0: факту, що це буде означати далі, невідомо. Потім час для кремлівського лідера спливає. Очільник Кремля дедалі більше втрачає підтримку всередині російського суспільства. На цьому наголошує економіст Владислав Іноземцев у «Кур'єр Австрія». Він пише на те, що з огляду на тривалість російсько-української війни, співставно з Першою чи Другою світовою війною, то не варто говорити, що Україна вже не має козирів або зазнала військової поразки. Хто програє, побачити неважко, і це Росія Путіна. Він пише також, що якщо російська економіка все ще здатна фінансувати війну, то ані російське суспільство, ані політичні еліти не готові жертвувати собою заради літнього лідера та його відірваних від реальності амбіцій. Тому час Путіна спливає. І також пропонуємо ще послухати фінське ділове видання Kauppalehti. Вони вважають, що бунт російських еліт – це лише питання часу.
1: Невизначена економічна ситуація дедалі сильніше тисне на тих, хто ухвалює рішення. Особливо на тлі нещодавніх невдач Росії на фронті в Україні. У квітні Росія вперше втратила більше території, ніж змогла захопити. А рейтинги схвалення Путіна, згідно з останніми опитуваннями, впали до найнижчого рівня від початку війни. Водночас населення залишається заляканим і покірним. Головне питання – у який спосіб невдоволення проявиться серед владних еліт? У системі, наскрізь пронизаній корупцією, значення мають лише гроші. І коли грошовий потік вичерпається, почнуться заворушення.
2: Ми можемо тільки чекати і спостерігати, що буде відбуватися серед російських еліт. А тим часом пропоную переходити до наступного матеріалу.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Наступний матеріал у нас буде від Al-Jazeera Media Network. Це катарська державна медіамережа, заснована у 1996 році за підтримки уряду Катару. Її штаб-квартира розташована у місті Доха. Автором цього матеріалу є Дімітар Бечев, болгарський політолог і дослідник міжнародних відносин. Він також є старшим науковим співробітником Carnegie Europe та директором програми Carnegie Europe. Його спеціалізація, тобто те, про що він пише, це про Східну Європу, Балкани, Росію та політику ЄС. І от зараз ми будемо розглядати його матеріал під назвою «У Росії справи йдуть не так уже й добре».
2: Дімітар Бєчев починає з того, що російський наступ в Україні застопорився. Економіка країни сповільнюється, а вплив Москви на пострадянському просторі слабшає. Розмови про Росію як один із центрів нового багатополярного світу нині звучать дедалі менш переконливо. Хоча б тому, що цього року на Параді Победи не продемонстрували важку техніку. Саме тому, що боялися, що до них прилетять українські дрони. Автор зазначає, що також президент США Дональд Трамп приписав собі заслугу в досягненні триденного перемир'я між Москвою та Києвом. І цьогорічний, за його оцінкою, доволі млявий парад багато говорить про нинішній стан Росії. Нібито на папері все виглядає непогано. Трамп не відмовився остаточно від ідеї заморозити війну в Україні, навіть ціною серйозних поступок з боку Києва. І нинішня стратегія Нацбезпеки США закликає до стратегічної стабільності з Росією.
0: Але тим часом безрезультатна війна проти Ірану продемонструвала межі американської, в лапках, військової могутності.
2: Нема там лапок.
0: Межі американської військової могутності, тобто по факту вони були до неї не готові. Ми ж читали про це неодноразово. Ціни на нафту зросли, поповнюючи російський бюджет і покращуючи фінансовий баланс Кремля. І до того ж Трамп, він частково послабив санкції проти російської нафти, щоб збільшити світову пропозицію. І європейці дедалі частіше сигналізують про готовність говорити з Москвою. І от який є інший бік медалі для Росії, можемо послухати.
1: Насправді ж, настрої в Росії похмурі. Попри всі гроші, техніку і людські життя, які Кремль кидає у м'ясорубку так званої спеціальної військової операції, російський наступ в Україні залишається фактично заблокованим. Українські дрони вже завдають ударів далеко вглиб Росії. І навіть Красна площа, схоже, більше не є недосяжною для атак з повітря.
2: Автор зазначає, що Трампу нібито вже не цікаво загравати з Путіним. І після того, як Віктор Орбан покинув посаду прем'єра Угорщини, Європейський Союз знову згуртувався. У середині самої Росії економічне зростання впало з 4% у 2024 році до прогнозованих трохи більше, ніж 1% цього року. Автор пише, що перспективи довгострокового розвитку виглядають доволі слабкими і говорить, що у середині російської еліти з'являються обережні ознаки невдоволення. Що це значить? Ми, на жаль, не можемо ніяк перевірити. І зазначає, що навіть надзвичайно високі рейтинги популярності Путіна, за даними соціологів, трошки просіли.
0: Потім автор переходить до того моменту, що поки Росія зосереджує ресурси на війні проти України,

0: України, вона також поступово втрачає позиції на пострадянському просторі, який досі називала своїм близьким зарубіжжям. І події от останнього тижня показали, що Європа там дедалі активніше набирає вплив. Ми на минулому тижні розглядали дуже цікавий матеріал про Вірменію, і от знову автор згадує, як ця країна приймала саміт європейської політичної спільноти, куди приїхали європейські лідери. Був присутній президент України Володимир Зеленський. Тому Єреван, який колись був одним із найвідданіших союзників Москви та членом ОДКБ, тепер активно зміцнює зв'язки із Заходом. І ось можемо послухати, як Вірменія бачить своє майбутнє.
1: Навіть якщо європейську політичну спільноту критикують як розмовний клуб, важко ігнорувати те, що після неї відбувся перший саміт ЄС в Вірменії. Ця зустріч чітко показала, Єреван бачить своє майбутнє разом із Євросоюзом. Стратегічно Вірменія дедалі більше орієнтується на союз із Україною, Молдовою та Грузією.
2: Автор пише, що і ЄС відповідає взаємністю, тому що на саміті обговорювали до 2,5 мільярдів євро інвестицій у Вірменію, співпрацю в енергетиці, транспорті та цифровій інфраструктурі, і також про лібералізацію візового режиму. Автор зазначає цікавий і важливий момент, що паралельно і Вірменія, і Азербайджан намагаються налагодити відносини з адміністрацією Трампа. І, ну, нібито обидві країни доволі позитивно сприйняли роль США як посередника у мирному процесі. Автор нагадує, що у серпні минулого року у Білому домі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали спільну декларацію про намір рухатися до миру. Разом з тим Дімітар Бечев зазначає, що це не означає, що Вірменія зможе просто взяти і перестрибнути з російського табору до західного. І Москва досі зберігає значний вплив на вірменську економіку, а отже має і політичні важелі. Автор прогнозує, що це має стати особливо помітним під час парламентських виборів у червні, де партії Пашиняна протистоятимуть сили, які пов'язані з колишнім президентом Робертом Кочаряном і російсько-вірменським мільярдером Самвелом Карапетяном. І обидва мають тісні зв'язки з Москвою.
0: Ну так, це вже зовсім скоро, тому будемо дивитися. Але причина, от в чому взагалі відбулося ось це, знаєш, відторгнення, і Вірменія нарешті відійшла подалі, у тому, що Росія або не змогла, або не захотіла підтримати Вірменію в конфлікті з Азербайджаном і не запобігла втраті Нагірного Карабаху. Тому прагнення Єревана шукати нові союзи цілком зрозуміло, пише автор. Але без мирної угоди з Азербайджаном і повної нормалізації відносин з Туреччиною Вірменії доводиться діяти обережно і не палити мости. Я б сказала, вони сидять на двох стільчиках. Але поки що виглядає, що все ж таки вони обрали стільчик з Європою. От, і тому Путін хотів би, от пише автор, бачити Вірменію на параді 9 травня і Азербайджан. І також згадується Грузія, яка досі не має дипломатичних відносин із Росією, попри перебування при владі партії «Грузинська мрія», до якої Кремль ставиться прихильно.
2: Ага,
0: але
2: м'яко,
0: цього не стало.
2: М'яко кажучи, прихильно.
0: Так, ага. Так.
2: Автор пише, що ймовірність того, що представники цих країн приїдуть на парад наступного року, також доволі невелика. І навіть Казахстан і Узбекистан, як і в попередні роки, наймовірніше тягнутимуть із підтвердженням своєї участі до останнього моменту. І на завершення остання теза автора, що сьогодні російське, так би мовити, близьке зарубіжжя стає для Москви дедалі менш близьким.
0: Ось
2: що,
0: така.
2: Можемо тільки іронічно співчувати.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Як завжди, у нас на розгляді буде ще два матеріали. Наступний буде не менш цікавим. І нагадуємо, що сьогодні для вас працюють Вікторія Крюкова та Віра Кравченко.
2: Наступний матеріал у нас буде з англомовного сайта про енергетику, який називається oilprice.com. В перекладі «Ціна на нафту». В цьому випадку вони передрукували матеріал від Radio Free Europe. Радіо Свобода. Це тематичне видання, яке, як я сказала, пише про енергетику, нафтові ринки, газ, геополітику і глобальну економіку. І це видання Oil Price дуже популярне серед аудиторії, яка специфічно, ну, націльно стежить за енергетичними ринками і геополітичними ризиками. І, очевидно, співробітники цієї платформи вирішили, що важлива тема і може впливати на те, як спеціалісти з енергетики плануватимуть свої подальші дії. Текст про українську дронову війну і про те, як українські БПЛА все глибше проникають в нафтове серце Росії.
0: Звучить дуже приємно.
2: Так. Автор розпочинає з того, що російська Ленінградська область

0: розташована приблизно за 600 кілометрів від найближчої точки України. Однак 15 квітня губернатор Ленінградської області оголосив цей регіон прифронтовим. Автори зазначають, що частково це пояснювалося тим, що січня по березень над Ленінградською областю збили 243 українські дрони. Втім, не всі безпілотники вдалося перехопити. Від експортних терміналів у Фінській затоці до нафтопереробних заводів у глибині регіону нафтові об'єкти навколо Санкт-Петербурга, рідного міста Путіна, стали одним із головних цілей хвилі українських ударів по російській інфраструктурі видобутку, зберігання та експорту вуглеводнів.
1: Ці атаки, які часто завдаються за сотні кілометрів від лінії фронту, вони повністю змінили характер повномасштабної війни Росії проти України, що триває вже п'ятий рік. Наскільки сильно вони можуть вплинути на перебіг війни, поки не зрозуміло, але удари переважно дронами, хоча також і ракетами, по військових об'єктах, таких як системи ППО, аеродроми та заводи озброєнь, відбуваються на тлі виснажливого просування Росії на фронті, повільного і надзвичайно дорогого з погляду втрат убитими та пораненими. Тому ці удари вони дуже ускладнили для Росії отримання прибутків від різкого зростання цін на нафту, одного з ключових джерел фінансування війни проти України. Спричинено це було війною США та Ізраїлю проти Ірану і обмеженням Тегераном судноплавства через Ормузьку протоку. Ми от раніше там говорили вже, окремо брали матеріал про Туапсе, що, наприклад, дедалі відчутніше приходить у життя росіян ось цей факт, що вони нарешті також можуть постраждати через цю війну, яку вони розв'язали. Зокрема, у Чорноморському проту Туапсе, де місцеві жителі повідомляли про так званий масляний дощ після серії ударів останніми тижнями. Ну і про парад, про який ми вже до цього трошечки говорили, але знову згадує автор, що парад уперше майже за 20 років мав пройти без демонстрації важкого озброєння, і у кількох містах менші паради взагалі скасували. Я ще дивилась деякі, здається, депутати російські, вони як це аргументують, тим, що це зараз дуже потрібно на фронті. Навіщо ці танки мають стояти на Красній площі? За даними французького осінь-дослідника Клемана Молена, Україна запустила по Росії близько 1000 дронів у серпні 2024 року, 3000 у липні 2025 та 7000 у березні цього року. Це вперше кількість українських запусків перевищила кількість російських ударів по Україні. У квітні цифра дещо знизилась, але оцінювати ефективність кампанії лише кількістю запусків складно, а зокрема через ненадійність заяв Міноборони Росії. Тому от можемо послухати коментар співзасновника дослідницької групи Blackbird Group Джона Хеліна.
2: Я б обережно ставився до надто далекосяжних висновків лише на основі сирих цифр. Але загальна тенденція реальна. Україна, очевидно, розширила свої можливості для далекобійних ударів дронами. А Росія тепер змушена захищати значно більшу тилову територію від регулярних українських атак. Масштаб змінився, але успіх української кампанії далекобійних ударів слід оцінювати насамперед за ефектом. Що саме було уражено? Як часто? Наскільки глибоко на території Росії? Чи змусили удари Росію розсереджувати ППО? Чи порушили логістику? Чи скоротили обсяги переробки нафти? Або створили реальні економічні та військові втрати?
0: Ми послухали коментар експерта Джона Хеліна, який ще додав, що за всіма цими критеріями очевидно, що українська кампанія стає дедалі ефективнішою. Далі автори матеріалу цитують дані Bloomberg про те, що у квітні Україна щонайменше 21 раз атакувала російську нафтову інфраструктуру, зокрема 9 разів об'єкти переробки. Це допомогло знизити обсяги переробки нафти в Росії до найнижчого рівня з 2009 року. Також автори цитують президента Зеленського, який у квітні під час заходу до Дня зброяра сказав, що сьогодні наші українські дрони фундаментально змінили підходи до ведення війни. Автори також цитують військовослужбовця 59-ї штурмової бригади Сил безпілотних систем України Олександра Карпюка, який має позивний Серж Марко. І він сказав, що зараз ми бачимо момент, коли можливості російської ППО значно менші за темпи зростання виробництва українських дронів.
1: Наводиться ось така статистика, Карпюк пояснив, що якщо російські системи збивають десятки або сотні дронів, вони виснажуються, відкриваючи небо для наступних атак. Спочатку прилітають дрони, потім ракети, вони вибивають системи ППО, і тоді деякі, наприклад, ракети «Фламінго» з бойовою частиною вагою в 1000 кілограмів можуть легко вражати цілі. Знову згадується наш улюблений командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Він повідомив, що у березні українські військові знищили 41 російський засіб ППО, тоді як за попередні 3 місяці 50

0: 4. Незалежно від точних цифр, автори пишуть, знищення або виведення з ладу систем ППО допомагає українським силам стримувати російський наступ і створювати можливості для власних дій. І ось як дослідник університету Осло Фабіан Гофман, він прокоментував динаміку українських дронових атак по РФ і пояснив, чому розмір має значення і не на користь Росії.
1: Величезна територія Росії підвищує її вразливість до українських ударів по системах ППО. Втрата навіть одного комплексу може залишити без захисту цілий район. Водночас пріоритетний захист Путіна, уряду та Москви робить більш уразливими віддалені енергетичні та військові об'єкти, а також сили поблизу фронту. Небажання Росії перекидати системи ППО та ПРО з щільного кільця оборони навколо Москви, ймовірно, через страх наблизити реалії війни до самого режиму, лише поглиблює цю проблему.
2: І пан Гофман із університету Осло також у своєму блозі 12 квітня зазначив, що сама по собі кампанія ударів не здатна виграти для України війну і не ліквідує економічний потенціал. Але, за його словами, сукупний ефект обмежень, які вона створює, він реальний і суттєво впливає і на російський бюджет, і на планування, навіть якщо прямо зараз це тотально не позбавляє Росію можливості воювати. Україна робить все, що може, на максимум. Я особисто сподіваюся на кумулятивний ефект усіх кінетичних санкцій, які Україна застосовує по об'єктам інфраструктури Російської Федерації.
0: Я теж, звісно ж, сподіваюся. І от будемо, напевно, переходити вже до останнього матеріалу нашого випуску.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Так, останній матеріал.
0: Трохи розважальний, я б сказала. Ну, принаймні, він дозволяє відволіктись трохи.
2: Так, це репортаж від видання Washington Post. Міжнародний кореспондент Стів Гендрікс, який зазвичай висвітлює війни, гуманітарні кризи і міжнародну політику, описав цікавий феномен воєнного туризму в Україні. Написав про людей, які приїжджають побачити життя країни під час війни. Заголовок статті звучить так: «Весна в Україні. Цвітіння. Війна і нова хвиля воєнного туризму». Автор розпочинає з історії пана Яна Медведа, який не зізнався своєму батькові у справжніх планах на відпустку, майже до самого від'їзду на автобусну станцію. Так, він справді їхав із рідної Словенії до Будапешта, але не збирався там зупинятись. Пан Ян Медвед – це 29-річний авіамеханік із міста Любляни. І тоді вже я і сказав батькові, що їду далі, в Україну. Він був шокований, хоча й не надто здивований. Я давно про це говорив.
0: Так, пан Медвед вирушив у 24-годинну подорож автобусом і потягом. Перетин кордону, як він описує, зайняв 4 години. І щоб побачити, от навіщо він все це робив, як виглядає життя під час війни в Україні, за якою він стежить і якою захоплюється від початку повномасштабного вторгнення Росії. 5 днів він провів між Києвом та Львовом. На Східний фронт, де сторони ведуть війну дронами, артилерією та ракетами, він не поїхав. Четверта воєнна весна в Україні означає не лише підготовку до нового загострення боїв, а ще й, от такий цікавий факт, спеціалізовані гіди також готуються до невеликого, але стабільного потоку туристів воєнного часу. Тому, попри прямі рекомендації не подорожувати, від більшості західних урядів і страхових компаній щороку до України приїжджають кілька тисяч людей. Не воювати, не волонтерити і не вести бізнес, а просто подивитися. І от їх стає все дедалі і дедалі більше. І як от відбувається ця стимуляція, мотивація, в тому числі і урядом України, можемо послухати.
1: Уряд навчає гідів, як зробити такі поїздки максимально безпечними. Зокрема, переконувати клієнтів ховатися під час повітряних тривог, які багато українців уже ігнорують. Водночас влада просуває Україну на туристичних виставках у Нью-Йорку та інших містах і веде переговори про промоційні партнерства з європейськими країнами.
2: Для мене це особисто була новина. Я не знала взагалі, що існує прямоурядова програма підготовки гідів. Автор Стів Гендрікс цитує заступника голови Державного агентства розвитку туризму пана Тараса Лозинського, який каже, що йдеться і про туризм сьогодні, і про туризм у майбутньому. Наразі галузь розвивається. Автор зазначає, що до вторгнення Україна поступово ставала популярним туристичним напрямком. У 2019 році країну відвідали 14 мільйонів людей. Туристів приваблювали золотоверхі монастирі Києва, єврейська спадщина і навіть Чорнобильська зона відчуження, яка несподівано стала одним із найпопулярніших туристичних маршрутів України. А зараз більшість іноземців, які в'їжджають до України потягами та автомобілями, приїздять до родичів

0: коучів, у справах або як волонтери. І із 2,5 мільйона людей, які відвідали країну у 2024 році, лише 701 офіційно вказав туризм як головну мету своєї поїздки.
1: Так, але у туристичному агентстві вважають, що реальна кількість класичних туристів значно більша. Наприклад, минулої зими тисячі туристів із Польщі, Молдови та Румунії відвідували гірськолижні курорти на заході України. От знову пан Лозинський говорить, ми називаємо це туризмом солідарності. Частина гостей шукає, наприклад, гострих відчуттів, армія не допускає цивільних до більшості прифронтових районів, але це не заважає деяким туристам робити селфі біля блокпостів, протитанкових загороджень і бомбосховищ. Але, за словами гідів, більшість відвідувачів – це люди, які от роками спостерігали за війною здалеку у медіа і тепер хочуть побачити більше, ніж просто заголовки новин. Тому для них українська травма стає маршрутом подорожі. От пан Медвед знову знайшов на TripAdvisor тур такий жахи російської окупації від Capital Tours Київ. Він провів день у Бучі, де російські війська вбили сотні мирних жителів, та Ірпені, де десятки тисяч людей тікали через зруйнований міст, коли російські сили наближались до Києва. От він говорить, що я хотів побачити, як виглядає звичайне життя цивільних під час війни, не сам фронт. Він, знову ж таки, нікому не говорив до останнього про цю поїздку. Він зрозумів, це незвичайна подорож, я їду в країну, яка воює.
0: І дехто з його друзів у Словенії казав, що він просто божевільний, що їхати до країни, яка досі ховає загиблих, це своєрідний туризм катастроф, як зазначає автор. Але пан Медвед з цим не погоджується. Далі автор поспілкувався з гідом цього пана Медведа, якого звати Світ Мойсеєв, який бере 150 євро за одноденний тур і передає частину грошей знайомим військовим на амуніцію та спорядження. Цей пан Мойсеєв, гід, не вважає це цинічним бізнесом. Говорить, я не сприймаю це як бізнес, для мене це форма спротиву тому, що Росія робить із нами, і люди мають це побачити.
1: Потім згадується ще австрієць Валентин Ремсінг, який живе в Німеччині. Він завершував свою п'ятиденну подорож в Україну на Майдані Незалежності в Києві. Серед тисяч фотографій загиблих українських військових. Він навіть побачив портрет 30-річного австрійського добровольця, який загинув на війні. Він був молодший за мене, сказав 34-річний Ремсінг, а тепер він мертвий. Знову ж таки, як він потрапив сюди? Він замовив тури Києвом і Харковом через VO Tours in Ukraine. Ось як він описує те, що у Харкові, розташованому лише за 20 кілометрів від російського кордону, він чув вибухи в небі. Військова поліція перевіряла його документи, щоб переконатися, що він не українець призивного віку. Але найстрашніший момент для нього був ця евакуація з нічного потяга до Києва. Пасажири понад годину чекали просто на темних коліях, поки над ними кружляв російський дрон. І, звісно ж, мамі він не скаже про те, де він був.
0: Кореспондент поспілкувався також із шведським гідом Крістіаном Ютвіком, який провів уже 7-й тур до України. І він сказав, я не називаю це воєнним туризмом, я називаю це пізнавальним туризмом. І серед туристів пана Ютвіка був 64-річний Грег Брок, колишній професор економіки зі штату Джорджія та єдиний американець у цій групі. Своїй літній матері він сказав, що їде до Польщі. Війна його не лякала. Україна, каже, він має одну з найефективніших систем ППО у світі. Коли він порівняв статистику жертв серед цивільних із кількістю смертей через ДТП у Штатах, він заспокоївся і сказав, ну я ж людина цифр.
1: Він заспокоївся, але повертаючись наприкінці вже матеріалу до нашого першого героя, з якого ми все розпочали, однією з останніх зупинок групи, в якій був цей пан Брок, стало село Ягідне, де під час окупації 2022 року російські військові 27 днів утримували сотні місцевих жителів у підвалі школи. Брок ночував у родини, яка відбудовує свій дім поруч зі школою, перетвореною нині на музей. Що взагалі означала ця поїздка для Брока? Ось можемо послухати вже в кінці матеріалу.
2: Для мене це був духовний досвід. Ця поїздка перетворила мене з туриста на людину, яка хоче розповідати про Україну іншим. Я це побачив на власні очі. Тепер я маю повернутися додому і сказати людям, ви повинні це знати, і ви повинні підтримувати Україну.
1: Я не можу не погодитись з паном Броком. Така оптимістична нота. Мені от дуже цікаво було читати цей матеріал, бо дійсно бачиш багато іноземців, але чому вони приїжджають, з якою метою? І отут ми могли про це прочитати. Ну що ж, у нас був ось такий випуск. Нагадуємо, що у студії для вас працювали Віра Кравченко та Вікторія Крюкова, і ми зустрінемося з вами вже наступного тижня.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.

У Варшаві минула 18 година. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Тремба. Чий власний час на новий інформаційний випуск. СБУ заявила про удари по військових і нафтових об'єктах Росії та Криму. Польща та США проведуть термінові переговори щодо американських військ. Наїзд у Модені. Постраждала польська родина. Справу розслідує поліція Італії. Українські сили завдали серії ударів по стратегічних об'єктах на території

Росії та в окупованому Криму. Про це повідомила Служба безпеки України. За даними СБУ, у Московській області були уражені підприємства «Ангстрем», які виробляють напівпровідники для російського військово-промислового комплексу та перебувають під санкціями США. Також під удар потрапили московський нафтопереробний завод і кілька нафтоперекачувальних станцій. Окремо повідомляється про атаку на військовий аеродром «Бельбек» в окупованому Криму. Там були уражені елементи російської системи протиповітряної оборони, зокрема комплекс «Панцер-С-2», обладнання для системи «С-400», а також інфраструктура керування безпілотниками і диспетчерська вежа. У СБУ заявили, що такі операції спрямовані на послаблення військового потенціалу Росії та ускладнення її логістики. За словами представників спецслужби, удари демонструють, що навіть добре захищені регіони Росії залишаються вразливими. Тим часом російська влада повідомила про 4 загиблих і 12 поранених унаслідок атак дронів на Московську область. У Міноборони Росії заявили, що за добу нібито було збито понад 500 безпілотників. Навколо присутності американських військ у Європі, зокрема у Польщі, продовжують зростати дискусії. Минулого тижня американські медіа повідомили, що Пентагон нібито призупинив ротацію близько 4 тисяч військових до Польщі. Водночас польське міністерство оборони запевняє, рішення не означає скорочення американського контингенту в країні. За інформацією ЗМІ, ці зміни можуть бути пов'язані з ширшим переглядом військової присутності США в Європі, включно з можливим виведенням частини військ із Німеччини. Уже найближчими днями тема стане предметом переговорів на найвищому рівні. До Європи прибуде голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн. Спочатку він візьме участь у зустрічах у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, а згодом відвідає Варшаву, де проведе переговори з міністром оборони Польщі Владиславом Кощіняком-Камишем. Після того польські урядовці найближчим часом вирушать до Вашингтона для консультації з американською стороною. Питання американської військової присутності також обговорюватимуть під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Швеції. У Варшаві наголошують, йдеться не про вихід американських військ із Польщі, а радше про можливу реорганізацію та зміну окремих підрозділів. У центрі італійської Модени автомобіль на великій швидкості врізався в групу пішоходів. Унаслідок наїзду постраждали 8 людей, 3 з них перебувають у важкому стані. Серед поранених – члени польської родини, яка проживає неподалік. Місцева влада повідомила, що 4 постраждалих є громадянами Польщі, 2 з них уже залишили лікарню. Мер міста Джанні Гаргано особисто відвідав родину, щоб висловити підтримку після інциденту. До лікарні у Модені також прибули президент Італії Серджо Маттарелла та прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні. Через інцидент голова уряду навіть скасувала свій офіційний візит до Кіпру. За інформацією польського МЗС, польський консул підтримує постійний контакт із місцевими службами та лікарями. Нападником виявився 31-річний чоловік із родини іммігрантів із Марокко. За даними італійських медіа, він проходив психіатричне лікування. Очевидці змогли затримати чоловіка до прибуття поліції, однак під час затримання він поранив ножем одного з людей, які намагалися його зупинити. Наразі правоохоронці з'ясовують мотиви нападу та обставини трагедії. І трішки погоди. У понеділок, тобто завтра, на заході та південному заході Польщі очікується мінлива хмарність. На решті території хмарність буде значною, з періодичними проясненнями, а на крайньому сході також із проясненнями до ясного неба. Місцями короткочасні дощі. У Карпатах також помірної інтенсивності, де прогнозована кількість опадів становитиме до 15 мм. На сході, північному сході, у центрі та на Підкарпатті місцями грози, можливий навіть невеликий град. Максимальна температура від 17 градусів на північному сході та заході до 20-21 градуса на південному сході. Прохолодніше буде лише в смузі від Малопольщі до Верхньої Сілезії до Великопольщі. Від 12 до 16 градусів, а також на Підгаллі та в Сілецьких Бескидах близько 9 градусів. Вітер слабкий, на півночі та сході помірний, на узбережжі поривчастий, переважно північних напрямків, лише на заході східний під час гроз. Пориви вітру сягатимуть аж до 65 км на годину.

Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Почуємося вже о 19:20, відповідно. Залишайтеся з нами та бережіть себе.

0: Сьогодні будемо говорити про українську мову, власне, як війна, повномасштабна війна Росії проти України змінює українську мову. Також будемо говорити про українську мову у Польщі між інтеграцією і збереженням ідентичності. І про все це сьогодні з моєю гостею. Це Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови у Варшавському університеті. Олено, вітаю в нашій студії.
1: Привіт. Дуже рада бути з вами тут.
0: Скажу так, що ми познайомились якось разом з колежанками ходили до театру тут у Варшаві, так, і познайомились, спілкувались. Не пам'ятаю назву вистави, але знаю, що вона так нас трошки змусила замислитись загалом над життям. Це така філософські речі. А згодом я дізналася, що ти займаєшся тим ще, що і викладаєш українську мову, польську мову, вірніше, так, у фундації «Інтеграція через штуки», «Інтеграція через мистецтво» Лілії Стаднік. Побачила ці групи, тобто це, я так розумію, що викладання і для початківців, і для тих, хто вже більш-менш розмовляє, так, українською мовою, польською мовою, бачиш? Тому що ти викладаєш іще і українську для поляків, от що цікаво. Про все це поговоримо, але почнемо з твоєї історії. Як ти опинилася в Польщі? Чому? Бо я так розумію, що, мабуть, як і більшість, через війну повномасштабно, так?
1: Так, так. Я приїхала до Польщі 5 березня 22-го року. І спочатку тиждень це, до речі, був під Варшавою, а потім я думала, що робити далі. І на момент десь в січні 22-го, я знала, що я виграла грант у Кракові, в Яглонському університеті, який мала приходити в червні 22-го року.
0: Це ще було до?
1: Це було до війни, це було у вересні 21-го. Я дізналася, що я поїду. І прибувши вже через війну до Польщі, я попросила університет пройти стажування раніше у зв'язку з воєнними подіями. І таким чином я потрапила до Кракова, де прожила 1,5 року. Була там, зокрема, в резиденції Інституту літератури. Теж викладала польську для українських біженців. І потім з'явився один грант в Інституті соціології та філософії, де я 2 роки проводила дослідження. І таким чином я опинилася тут, у Варшаві. І теж чому дуже рада, тому що життя українців в Варшаві дуже цікаве, і взагалі
0: більш
1: багато
0: активне,
1: чого
0: більш
1: діється
0: активне,
1: цікавого.
0: Так, так,
1: більше така відкритість до інших, я би сказала, до інших культур. Ось, і таким чином я розпочала свою пригоду.
0: Якщо от трошечки звернутися до історії, тобто ти польську мову вивчала раніше, знала її, так?
1: Так, так. І мені було легше, я маю польське походження. І займалася теж промоцією польської культури в Україні, викладала в громадських організаціях польську мову, теж долучалася до різних заходів. І те ж саме я зараз роблю тут, в Польщі, я промую українську культуру. Тому мені було легше уявити себе тут, саме тут, в Польщі, тому що раніше я тут і на стажування приїздила.
0: Тобто є якісь контакти, так?
1: Певні контакти,
0: у цьому середовищі,
1: уявлення, як
0: науковому
1: виглядає тут життя. Ну, і перш за все, це мова, так? І ментальність, яка є найбільш ближчою до нас, так? І відкритість поляків теж у допомозі українцям. І саме тому так сталося.
0: Ось. Я от згадую початок повномасштабної війни, коли мільйони українців перетнули кордон. Польща відкрила цей кордон, і більшість людей не знали польської мови. Але якось знаходили українці і поляки між собою порозуміння, тому що більшість українців оселилася ще в квартирах, в оселях поляків, так, які відкрили свої будинки. Тому що таку масу людей просто поселити в притулки для біженців було неможливо, тому що це мільйони людей. І якось давали собі раду, так, в спілкуванні. Я навіть сама згадую, тому що я теж пройшла цей шлях і теж пам'ятаю, що знала тільки якісь такі базові слова, там «Дзень добрий», «Дзенькує», «До відзення», «Пшепрашам» і то вшистко. Але якось знаходили от

0: цю таку мову і говорили між собою, і розуміли один одного. От що допомогло? Це те, що українська мова і польська мова близькі, що багато слів схожих, так? От що тут? Це вже я питаю, як мовознавицю тебе.
1: За різними підрахунками словниковий склад мови важко підрахувати, але так приблизно 60% ніби схожого лексичного складу української і польської. Навіть в історії кажуть, раніше князі київські не знали російської, і перекладачів їм потрібно було, щоб зрозуміти російську. То польську легше розуміти. Ну, я думаю, тут ще в комунікації грає роль відкритість, так? Чи хочемо ми зрозуміти цю людину? Ми теж, у нас є невербальне спілкування, але польська в цьому так дуже близька. Але якщо ми починаємо вчити польську мову і заглиблюємося ближче, і вона нам виглядає вже не такою і простою.
0: Це правда, та, тому що я думаю, що це помилка багатьох от українців, які думають, та що там вивчити? Так. Ми ж розуміємо. В принципі, можна зрозуміти, що людина говорить, так? А от потім самому сказати, сказати правильно, щоб були концовки ці правильно сказані, роди і все, дуже складно. І тоді вже, я думаю, що більше зрозуміло, що треба вивчати. От зараз інтерес до польської мови, наскільки він все ж таки є високий, затребуваний серед української громади тут в Польщі?
1: Мене надихають українці, зокрема фундації, з якими я працюю, на їхню готовність, на енергію, яку вони приділяють, присвячують вивченню мови. І вони мене теж надихають на те, щоб робити ці заняття цікавими.
0: І... А це в різних фундаціях, так?
1: Бо... Ну, фундація через мистецтво.
0: Оце, бо я знаю, зараз. Що зараз, це ж безкоштовно фундація, так, викладаєш. Я знаю, що безкоштовно, здається, залишились український дім, так? І от більше я не знаю наразі. Я знаю, що було кілька на початку повномасштабної війни, десь перший рік, два, три, а далі якось почалось все скорочуватися, так. Тому що позакінчувалися ці гранти, підтримки і так далі. І зараз переважно, от хто вивчає польську мову, то це на платній основі.
1: Так, ми
0: бачимо. Чи є такі можливості? Можливо, ти знаєш більше і в цьому плані?
1: Ось в Німеччині бачимо, яка політика до ставлення до мов, постійні мовні курси. В Польщі цього набагато менше, і, звісно, українцям потрібно шукати способів заробити грошей для того, щоб утримати себе і родину, а ще на мову це, звісно, не так просто виділити і час, і гроші, тому...
0: Мені здається, що тут, щоб вивчити, щоб в Польщі вивчити польську мову, треба покладатись на себе. Тобто треба це хотіти і робити всіма можливими засобами. От як ми перед ефіром говорили, що я вивчала перший рік, два, три, коли от були можливості безкоштовно, скрізь, де тільки можна, записувала, старалась десь взяти цю науку. Зараз зрозуміло, що це вже на платній основі. Так, при Польському інституті в Києві я вивчаю онлайн. Продовжую теж вивчати, тому що мова – це такий живий організм. Не можна так от там, ти вивчив якийсь рівень і все. І вже розслабився, і я вже знаю. Ні, мову потрібно вивчати ж завжди, правильно я кажу?
1: Так, так. Ми ж і українську вивчаємо.
0: І українську
1: постійно.
0: Вивчаємо постійно, да. Тобто це живий організм. Як, власне, зараз, наскільки попит на вивчення польської мови зараз великий, от серед громади, яка, скажімо, тут уже там п'ятий рік, наприклад, повномасштабної війни?
1: Теж чула думки, що, наприклад, дехто думав, їм вистачить англійської мови, і вони, наприклад, 2 роки зовсім не вивчали мову, і тепер прийшли до висновку, що треба знати мову, в якій ти живеш.
0: Країни, так.
1: І тому, ну, це теж питання... Кожен ставить особисто, так? Чи він хоче йти вперед, розвиватися, інтегруватися в суспільство, чи йому достатньо бути на якомусь рівні, на якому він є.
0: І ну, тут... от навіть у фундації цій же є ж попит, багато ж людей так, записується, так?
1: І дуже цікаві люди приходять.
0: А хто приходить?
1: І лікарі. Ну, я не знаю часто їхню історію таку... особисто, так, але цікаво нам разом працювати, і ми на якійсь знаходимося одній хвилі, і така є злагодженість, і відкритість, так, що важливо не боятися, тому що часто ми є такими затиснутими, і це нам не дає, мова все-таки потребує ось такого, не боятися помилятися, йти вперед,
0: Ой, це я думаю, що для багатьох.

0: Думаю, проблема людей пострадянського простору, тому що ми дуже маємо в собі багато комплексів і такого страху.
1: Я думаю, що у багатьох це є страх розмовляти, невпевненість собі. Я знаю, що там я дивлюся по своїх знайомих, по собі так само, що десь якийсь момент, просто я не знаю, цей страх десь він розчинився. Не знаю, що це було. По-моєму, це була якась конференція, де треба було відстоювати позицію української сторони. Це була дискусія українців і поляків, треба було відстоювати позицію. І я взяла слово, і мене не було просто вибору, треба було починати говорити. І я розуміла, що я говорю, зрозуміла, що це помилки, це концовки, це найстрашніше, що є, наприклад, для мене. Так? В польській мові я часто плутаюсь. Але все одно мене зрозуміли, мене почули, почалась дискусія, ми почали говорити. От для мене цей момент став таким якби вирішальним. Все, він просто ці шори скинув, я почала говорити, я перестала боятися. Тобто я розумію, що не робить помилок той, хто нічого не робить. Тобто навіть якщо ви робите помилки, якщо ти мене підтримуєш, то все одно потрібно говорити. Бо без цього, без практики не буде нічого.
0: Так, я думаю, все ж таки люди це теж шанують, да, поляки. Я теж захочу учнів використовувати смолтоки, так? Але є певний страх, вони бояться, а як же ж ми будемо говорити? І є різне сприйняття суспільства, так? Тобто різна реакція на українців, цей акцент, а в мене ж акцент. Оце і теж є оцей страх, так? І не завжди поляки відкриті на смолтоки такі, на якусь коротку розмову. А, ну і цього не вистачить, так? Це допомогло б у вивченні мови.
1: А от якщо говорити про твоїх учнів, я так розумію, що фундація через мистецтво, так, інтеграція через мистецтво фонду, там є дві групи. Тобто є група, яка тільки починає, і є група, яка вже десь рівень такий А2, Б1, так? Uh-huh. Тобто трошки вже люди, які можуть говорити, знати. От як відбуваються ці заняття? Скільки людей в групі, так? Власне, які знання ти даєш цим групам? От я так розумію, що точково на першу, ту, що легшу, точково на другу, так?
0: Uh-huh. Цікаво, взагалі, я фундацію прийшла з писанкою, тому що я шукала себе теж, які далі для себе шляхи, як функціонувати. І тут побачила так, цікаву фундацію, яка мене теж дуже зацікавила. І я прийшла до Лілії з такою пропозицією проводити писанкарські майстер-класи. І потім в розмові виявилося, що я ще польську можу викладати. Тому це теж було такий цікавий досвід. І викладати взагалі це те, що мені дуже подобається. І ось ця інтеграція мистецтва і мови, вона мені теж близька. І якраз ця фундація надає такий простір, щоб подивитися так, не так, як ми звикли, а щось поєднувати наші. Наприклад, я останньо спробувала використати запахи на занятті, так? Як ми за допомогою наших чуттів можемо передавати наші емоції, як ми можемо вербалізувати те, що ми відчуваємо. І теж мені цікаво, так, різні напрямки.
1: Тому що ти займаєшся ще і цією психологією, я так розумію.
0: Психолінгвістика.
1: Так? Психолінгвістика. І це, от, зокрема, вплив стресу, так, на людину.
0: Так, я вивчала, звісно, через теж свою призму, як я переживаю цю війну, особливо початок. І це мене привело теж і до певних соціологічних досліджень. І зараз мені теж цікаво розглядати стратегію творчості, так, як творчість нам допомагає переживати складнощі. Так? Багато вчених теж підкреслює, що коли ми щось робимо своїми руками, ми таким чином відволікаємось. І дуже багато, я теж тут зустріла українок, зокрема, які знайшли себе в творчості. Вони так. Для них це була стратегія подолання стресу. І теж цікаво б теж було розвивати цю тему.
1: Ну, коли людина робить щось руками, щось гарне, так, щось таке, скажімо, унікальні якісь речі, то мені здається, що вона відволікається від цих поганих думок, від сірих, злих думок, так? І вкладає себе всю от в цю роботу.
0: І українці в цьому теж дуже талановиті. Я порівнюю, наприклад,

0: яку красу творять українки, так, як вони вміють робити різні гарні речі, і цього менше помічаю, наприклад, серед
1: польського суспільства, так?
0: Так, тому більше так, наприклад, проводять час, читаючи книжки, а українки, їм потрібно щось творити. Це цікавий теж такий феномен.
1: Який... Це така ментальність, чи це вплив війни?
0: Ось мені цікаво це досліджувати, але в нас це було і до цього. У нас чи те, що ми просто жили завжди у важких умовах, і нам треба було багато вміти. Mm-hmm. Жінки повинні були шити, вишивати. Але цим багато теж українська культура, і це в майбутньому хотіла б теж дослідити.
1: Це, до речі, цікаві, дуже цікаві речі. Повертаючись до мови. Щодо поляків, наскільки поляки цікавляться українською мовою? Угу. Тому що ти викладаєш українську для поляків, так?
0: У Варшавському університеті, так, де є студенти різних спеціальностей. І ось, наприклад, з початком нового академічного року я хвилювалася, думаю, така зараз політика трошки напружена. І чи є зацікавлення до української мови? І на початку я провела серед студентів опитування. Вони записали, чому вони, яка у них мотивація вчити українську. І ці відповіді мене теж дуже надихнули. Бо, наприклад, були такі відповіді, що я хочу вчити українську, бо я тут зустрічаю дуже багато креативних молодих людей, і я хотів би з ними спілкуватися. Або ж я вивчаю археологію, так, і хочу, наприклад, в майбутньому поїхати в Україну, бо в Україні насправді дуже багато речей незвіданих, так, скарбів. Або ж теж була дівчина з географії, теж знала, що в Україні теж є різні скарби, так, тобто вони теж розглядають Україну, в якій буде багато робочих місць в майбутньому, і можна буде відбудовувати Україну. Тобто погляд молодих людей, він є таким свіжим. Мислячі люди, вони по-іншому дивляться на Україну.
1: Що найскладніше для поляків у вивченні української мови?
0: Мабуть, це те, що крилиться. Так, їм потрібно навчитися цього. Тобто це ми довго робимо. Друге, що зараз сучасні студенти не дуже люблять писати, а все ж таки, коли ми записуємо, ми багато чого запам'ятовуємо.
1: Від руки? Ти маєш на увазі, так?
0: Так. Угу. І ми з колегами теж це обговорювали, бо я працюю в інституції, де вчать, наприклад, арабську, корейську, китайську, досить складні мови. І вони теж про це говорять, наскільки важливо нам писати.
1: Я думаю, що от українці, які вивчають польську, теж візьмуть собі до уваги, тому що тут теж дуже важливо саме писати. Я думаю, я бачу, що в багатьох от навіть вміють читати, розмовляють. А от якщо йдеться про писання, то тут
0: Це одна з найскладніших взагалі компетенцій. Mm-hmm. Тобто одна справа – вміти написати цю літеру графічно, а інша справа – ще з себе продукувати якийсь текст.
1: Так, так.
0: Це одна з найвищих таких компетенцій. Ну, звісно, закінчення вони теж плутають. Іноді там літера «й» і «ї», що в нас їх є дві, так, і треба вчити, що ця довша літера, це коротша. Ну, це досить цікаво.
1: Там, мабуть, слова з апострофом теж, так, трошки складно.
0: Так.
1: Якщо говорити про те, от з часу повномасштабної війни, з часу того, як українці в мільйони там перетнули кордон, так, і хтось залишився, хтось виїхав. Ну, зараз ми знаємо, що за даними такими офіційними, це десь мільйон воєнних мігрантів, мільйон людей, які працюють, трудових мігрантів в Польщі, українців, я маю на увазі. Оцей інтерес до української мови, він збільшився? І як от якщо відстежувати оцей, коли він збільшується і понижується, зараз от на якому ми рівні?
0: Серед українців?
1: Серед поляків саме, щодо української мови, я маю на увазі. Тому що мені, от, я говорила з мовознавцями, казали, що на початку повномасштабної війни був такий певний сплеск інтересу так, до української мови серед польського суспільства. Зараз ми це утримуємо чи ні? От як з твого бачення, з твого досвіду?
0: Ну ось, якщо говорити про те, як набираються групи, так, для вивч...

0: української мови, то, звісно, студентів приваблює те, що вони думають, що це все ж таки мова схожа, так? І її легше вивчити і швидше вивчити, ніж, до прикладу, не знаю, литовську. Ну, ці тенденції, в нас є група мовознавців, так, яка саме досліджує ці соціологічні дослідження, які показують. Мені здається, зараз стабільно це. Так, звісно, сплеск був 22-й рік в усьому, навіть в тих програмах,
1: які пропонували. Що стосується України, так.
0: Так, зараз
1: ну, в принципі, я думаю, що ми ж бачимо, що навіть зараз от матура з української мови, так, перший рік. І, ну, як мені здається, що все ж таки українська мова, вона зберігає свою популярність.
0: Так.
1: Тут в Польщі, ну, і загалом, мені здається,
0: вона
1: що
0: гарна,
1: і в Європі.
0: Теж вона гарно звучить для вуха іноземців, так. У нас багато музики пишеться, я теж використовую дуже часто пісні. І я думаю, що це теж наше багатство. Україна одна з країн, де дуже багато фольклорних пісень. Так?
1: Так. Тобто одна фольклорна традиція дуже
0: перша чи
1: сильна,
0: друга
1: так.
0: В світі після Італії, здається, щось в цьому рейтингу. Тобто дуже багатий пісенний спадок. І я теж це використовую на своїх заняттях. І думаю, теж що цікаво, що я забагато говорю про культуру, а потім в анкетах, які кожного семестру здають студенти на сайті, там заповнюють, оцінюють заняття, то їм це дуже подобається. Тобто ніби ми є сусідами, але дуже багато поляки мало знають про
1: Україну.
0: Та
1: мало знають
0: і українці
1: про Польщу.
0: Мало знають. І це їм досить, бо я думала, можливо, я занадто багато, можливо, їм треба більше мови, а їм це все цікаво.
1: Тобто є затребування.
0: Що їдять українці? Іноді навіть я там калинове варення, такий дуже екзотичний смак. Тобто все цікаво. І це, я думаю, ми багато знаємо, що про Італію, про Францію, так, а про наших сусідів мало.
1: І це так якось дивно. Я думала про це, що ми живемо поряд, маємо кордон, так, спільний, і, власне, така в нас історія. От більшість гостей програми ми у Польщі, хто приходить, мають польське коріння. Тобто ми зв'язані історично, тобто жили разом. І так мало навіть зараз світ там технологій, інтернету, інформація здавалося, що доступна, так, відкрий інтернет і все. Але так мало знаємо один про одного. І це війна це виправляє. Хочу запитати ще про дослідження впливу війни на значення, на зміну значення слів в українській мові, так? Бо є такий словничок. Ти от приносила, навіть читала його
0: так,
1: трошечки перед початком.
0: Це просто, коли почалася війна, це був один з перших проєктів, який я розпочала. Я обрала 50 слів, які найчастіше звучали в медіапросторі, які увійшли в нашу комунікацію, де ми часто використовували в спілкуванні з іншими, так? І зробила дослідження, яким я займалася до війни. Я проводила асоціативні експерименти і вчила, як люди реагують на певні стимули, так? І, зокрема, були такі слова, як безпека, так? І опитування писали перше, що їм прийде на думку. І потім я зібрала ті ж самі дані, ті ж самі слова запропонувала полякам теж. Як вони дивляться на ці поняття через призму того, що переживають українці. І таким чином сформувалися певні асоціативні поля на кожне слово. І я бачу, що цей матеріал, він теж є дуже унікальним, тому що зараз ми переживаємо зовсім інший період. Так? Той час початку війни, він був дуже травматичним. І ці слова, які я зібрала, які формують ці асоціативні поля, вони є дуже унікальними. І є певним таким вербальною фотографією того часу, так? І у нас настільки багато змін відбувається саме в українців, да, в українській мовній свідомості, що це Тобто зараз би зовсім були, якщо б я навіть взяла ті ж самі слова, це були б зовсім інші реакції.

0: Мені теж було цікаво, я думаю, ти пригадаєш, що часто ми писали повідомлення, в яких була фраза «Як ти?». Так? І ось ця фраза, яку я іноді перечитувала, навіть плакала. Тобто люди реагували так, що ця фраза, яка так, змушує мене плакати, значить, що ти мені важливий.
1: І здавалося, саму... така б коротка фраза, так?
0: Ну так,
1: буквально.
0: Ми писали «Як ти?». Так? Угу. Як ти...
1: Ну, зараз теж продовжують писати. Я пишу своїм рідним теж.
0: Але тоді вона так звучала особливо.
1: Так.
0: І, а поляки більш нейтрально на це реагують. Так, як ще маєш. Так.
1: Так.
0: Тому, дай Боже, да. вийде цей словник, тому що він так в мене
1: будемо чекати.
0: Лежить у шухляді.
1: Це не можна. Та. Часу, мені так. здається, що ти не маєш права. Це дуже важливі речі. Треба їх видавати, треба оприлюднювати, щоб ми це знали. Олено, я дуже дякую тобі, що ти прийшла сьогодні до нас. Дякую за твою роботу, за твої дослідження, за те, що ти допомагаєш полякам вивчати українську, українцям польську, і таким чином єднаєш наші два народи, дві нації в такий важкий період, коли в Україні п'ятий рік повномасштабна війна Росії проти України. Я нагадаю, що сьогодні моєю гостею була Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови в Варшавському університеті. А ми говорили про українську мову, про польську мову, про вивчення обох мов, про інтеграцію і те, як, власне, українці намагаються зберегти свою ідентичність навіть під час воєнної міграції. Нагадаю, що записи цієї програми можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була Світлана Мялик і до зустрічі!

0: продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. І сьогодні будемо говорити про, зокрема, українські дронові, але наземні системи. Проте, можливо, не лише про це. Мій гість сьогодні Владислав Бельбас, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Українська бронетехніка». Будемо говорити компанії «Українська бронетехніка». Вітаю, пане Владиславе, в студії.
1: Доброго дня, дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли час прийти, бо знаю, що дуже інтенсивно два дні було дискусії під час Варшавського форуму Defense 24 Days, де ви брали участь, і, власне, панельна дискусія стосувалася наземних роботизованих систем в сучасній війні, також у захисті східного флангу НАТО, бо теж ці теми зачіпалися там, аналіз розвитку технологій автономних, ну і бар'єри щодо запровадження. Але, власне, щойно ми почули в новинах про те, що Польща нарешті може отримати великі кошти на озброєння і в рамках програми SAFE. І не так давно говорили, що частина цих коштів в тому числі буде реалізована в Україні, тобто у співпраці з Україною. Тобто ми зараз говоримо вже про те, що Україна не прохач, який чекає на джавеліни чи озброєння якесь, а стає повноцінним партнером. Як ви це бачите?
1: Україна ще в минулому році досягла таких обсягів виробництва, що власний бюджет не може покривати їх фінансово. Плюс вони значно більші, ніж та допомога, яку ми отримуємо. Тому дійсно ті обсяги, які є в нас зараз, ми можемо виробляти значно більше продукції і спроможності, на жаль, спроможності нашого оборонно-промислового комплексу обмежені можливостями фінансування.
0: Про дронові системи, роботизовані системи, ми зазвичай чуємо, спочатку чули про повітряні машини, пізніше також про водні, про малюки, про магери. Про наземні роботизовані системи якось, ну, принаймні, поправте, може, було, але нещодавно, тобто останніх рік, може, два, ми почали чути, які і виконують бойові завдання в сенсі оборонні, наступальні і евакуаційні, і інші. Чи так воно справді було? І якщо так, то чому так повільніше розвивалися ці технології?
1: Ну, по-перше, FPV-дрони, які стали такими популярними зараз, в Україні почали застосовуватися ще з 2015-2016 року. Тобто це нові технології для світу. Навіть міністр оборони України говорив в 2023-му, здається, що весільні.

0: дрони. Да, зараз це основний засіб ураження. І це було всього 3 роки тому. Наша компанія, ми взяли таку традицію останні роки, презентуємо свої новинки на виставці МСПО в Кільце в Польщі. І ми презентували протектор, безпілотний комплекс, ще в 2024 році, тобто 2 роки назад. Звичайно, що є певна там інерція в розробках. Ми його презентували як прототип, ми його потім довипробували, доробили, допрацювали, пройшли випробування державні, кодифікували і почали зараз масово постачати. Я про те, що дійсно почали раніше робитися дрони FPV ударні, да? Потім надводні дрони з початку вторгнення і зараз наземні. Але наземні дрони – це в першу чергу, тобто дрони повітряні, дрони надводні – це відтягнення ворога, да? Тобто вони збільшують дальність ураження. А дрони наземні – це те, знаєте, як натівські військові кажуть, boots on the ground, що без цього ти, от, всі обстріли ракетні, вони не дають сенсу, поки ви не зайшли військами. То для збереження військ якраз і потрібні наземні роботи. І, знаєте, ми фільми всі про майбутнє ж дивилися.
1: Дивилися, так, власне.
0: До нас вже зараз це реалізовується.
1: Нещодавно ж говорили про те, що в Україні вже термінатори з'являються, і це, до речі, розпропаганда про це дуже...
0: Це так, ну, не в такому вигляді, як у фантастичних фільмах, але вже є операції, коли дрони... брали в полон військових, і тому, ну, так, воно розвивається, поле бою розвивається дуже динамічно. До речі, на цій конференції якраз і говорили про те, що Польща не обов'язково має брати той досвід, який є в Україні, да? Мається на увазі робити те, що зараз робить Україна, бо Польща зараз не в війні.
1: Дублювати. Да, да, бо да. Технології ж настільки швидко розвиваються, що невідомо, що завтра буде так.
0: Тому от інерція в НРК є. Ми свій виріб ще 2 роки тому презентували. І він станом на зараз єдиний в такому сегменті по вантажопідємності. Він станом на зараз унікальний, тобто це важкий логістичний комплекс, і його задача якраз для виконання таких логістичних задач, але оскільки в нього достатньо велика вантажопідємність до 1 тонни, це дає можливість встановлювати на нього різне корисне навантаження. Оце є там його особливості, і це та унікальність, яку ми хочемо донести замовнику для використання його на полі бою.
1: Скажіть, будь ласка, бо я повернусь трохи до початку, то 22-й рік. Україні Польща одна з перших держав передала озброєння, в тому числі бронетехніку, танки, також були літаки. Пізніше Україна просила і отримувала і леопарди, і про Абрамси йшла мова. Тобто, і пізніше ми буквально дуже швидко побачили, що динаміка настільки змінюється, що, ну, просто як мовою військових говорять, ці танки розбираються тими ж самими FPV. Наскільки взагалі сьогодні, якщо ви почули в коментарях, от ми теж чуємо, війська НАТО готуються, так? Є заяви навіть Дональда Туска нещодавно, який повторив заяву Володимира Зеленського про те, що Росія може заатакувати одну з країн НАТО вже найближчим часом. Як ви оцінюєте от готовність і, власне, в тому числі можливостями дроновими? Тому що ж, ну, так, добре, ми бачили десь кілька років тому навчання НАТО, де величезні армади танків їздили країнами Європи, долали водні переправи, але тут же бачимо відео в інтернеті, де на водній переправі дрони розбирають танки російські. І що? Як от це все поєднати зараз?
0: Ну, по-перше, можу трішки заспокоїти жителів Польщі, бо так, як готується Польща, так, як озброюється Польща, ви сказали правильно про сейф, що це найбільший отримувач коштів і так далі. Мало хто цього робить, тому тут більше, мені здається, балтійські країни під загрозою. Але готовність певна в конвенційних озброєннях, вірніше, не певна, а доволі хороша, в Польщі є. А стосовно дронів, ну, ми якраз і пропонуємо

0: це спільно, спільно готуватися до цього, да, ділитися певним досвідом, локалізовувати таке виробництво. І те, що я до цього казав, да, не обов'язково робити те саме, що в Україні, бо в Україні це війна, ми розраховуємо там на доволі короткий цикл життя техніки, ми розраховуємо на максимально дешевизну продукції. Да? Тобто у нас обмежені бюджети, ми маємо швидкими темпами видавати багато озброєння, простого і ефективного. Польща може будувати складну доволі систему, Польща може будувати ефективну систему, і Польща може враховувати той досвід, який є в Україні, в своїх розробках, в побудові своєї системи безпілотних комплексів наземних і повітряних, і навіть морських.
1: Пане Владиславе, маю питання з попереднього ефіру, навіть не від мене, а від гостя. Роберт Пщель, польський дипломат і представник власне Польщі у структурах НАТО свого часу. Теж він очолював інформаційний центр НАТО у Москві. Зараз очолює, працює в Центрі східних досліджень і, власне, в питаннях безпеки. І він один із тих, з ким я спілкувався, висловив жаль з того приводу, що, ну, це він транслює, що це жаль польський, поляків, стосовно того, що Україна якось, з його слів, більше уваги звертає, м'яко скажу, на країни такі, як Франція, Німеччина, інші, якщо йдеться про військову співпрацю, ніж з Польщею. І поляків це болить, з його слів. Тобто, чи можете ви пояснити, як це з українського боку виглядає, чому так є, якщо так є? Бо десь, якщо я не помиляюся, ще рік тому були заяви, коли Україна сказала, що буде співпрацювати військово, власне, з Німеччиною, з Францією, з іншими країнами, з Британією. У Польщі навіть в медіях про це писали. Польщі нема в цьому списку, і це їх боліло. Що взагалі відбувається, і чи сьогодні щось змінюється в сенсі, в плані співпраці у військовій сфері, в виробництві озброєнь? І чому?
0: Це дуже таке політичне питання, я його відповім на нього з точки зору бізнесу, да, який веде цю, тому абстрагуючись там від політики, те, що відбувається у нас, перше, це ми приймаємо участь у будь-яких дискусіях, форумах, виставках, зустрічах в посольстві і так далі. Тобто вже таких дуже-дуже багато було. Вони відбуваються там доволі часто і з польською стороною. Тобто наша індустрія в повній комунікації і дає будь-які там матеріали, будь-які, ну, все, що ми готові. І запитує в польської сторони, до речі, теж стосовно того, що ми могли робити разом. На жаль, польська система виробництва озброєння військової техніки зациклена всередині країни в такому замкнутому циклі. І, ну, бачите, що, в принципі, там співробітництво, яке відбувається таке велике, це з Кореєю тільки, або поставки із США. Тому з точки зору бізнесу і наша компанія, і там будь-яка компанія із кола мого спілкування, в принципі, готові до будь-якої форми співпраці із польською стороною. І це, я би сказав, той жаль, який пан парламентар озвучив, це якраз більше, мабуть, внутрішня польська проблема, тому що от той же сейф, наприклад, який буде реалізовуватися, там немає контрактів із українською, наскільки мені відомо, з українською складовою, суттєвих якихось. Да? Тобто там значна сума, там 43 чи 46 мільярдів євро.
1: Ну, а оці заяви про те, що частина буде реалізована з Україною, це як тоді зрозуміти?
0: Ну, я думаю, що там якась частина є, це ж не відкриті якби списки, тому мені невідомо про це. Але я сподіваюся, що там щось буде, але так, щоб ми сказали, що є отакі стратегічні, глобальні співпраці там в цьому продукті чи в цьому продукті, щоб це там публічно анонсовано, також ми не бачимо, правильно?
1: Розкажіть, будь ласка, як змінилася, власне, бронетехніка, так, якщо говорити про українську бронетехніку, в свідомості, в асоціаціях, ну, моїх принаймні, це танк, бронетранспортер, бойова машина піхоти, те, що ми знали з картинок, з відео там колишніх

0: совєтських, про радянську армію, так, оці машини. А що зараз є? Наскільки далеко ці технології стягнули, і про що можна зараз говорити?
1: По бронетехніці вони не сильно змінилися, я би так сказав. Змінилися підходи до застосування. Раніше бронетехніка – це там засоби для штурму, для ведення бою були. Зараз це трошки змінилося. Зараз ви можете бути під удар, може завдаватися на глибину там до 30-40 поодинокими тактичними БПЛА, ударними БПЛА і до 70, 80, 180 кілометрів. Тобто зараз обов'язково це наявність бронетехніки на глибину до 50 кілометрів просто для логістики, для перевезення військовослужбовців. У нас сотні кейсів там врятованих життів. Це обов'язково для перевезення військовослужбовців ближче до поля бою, тому що зараз дистанційне мінування, дронами скидаються будь-які маленькі невеликі міни, але при пересуванні там на пікапах, на будь-яких неброньованих засобах пересування, на жаль, або сильні поранення отримують, або можуть загинути військовослужбовці. Тому це дуже важливо з точки зору от такої. Тобто бронетехніка зараз, там це вже не танки, які йдуть в атаку, бо танки зараз на полі бою. Тільки покажи таку мішень, туди прилетить ріги, туди буде летіти все. Що важливо, це зараз по нашій продукції, ми зараз робимо продукцію таку, яка би на полі бою була мала максимальну живучість, мала надійну підвізку. Тобто ви маєте по полю бою пересуватись. Як тільки ви зупинились, до вас прилетіли всі можливі засоби ураження. Обидві сторони зараз контролюють поле бою постійно, 24/7, перекриваючи зони покриття, там декілька постійно БПЛА висить в повітрі, розвідники. Тобто поле бою – це така мапа, карта, картина, яку бачать всі. Будь-який рух на ній відразу бачать і наші, і бачать і ворог, і відповідно на нього реагує. Тому пересування по любою має бути швидке і надійне. Тобто, якщо ви пересуваєтесь, ви зупинилися, до вас прилетить все, що може прилетіти.
0: От про те, що прилітає все одразу, і тут в контексті автоматизованих систем абсолютно, тобто йдеться про участь людей, бо знаємо, що в Україні, зрештою, як і будь-які армії, але в Україні особливо бракує людей. І роботизовані системи мали би десь компенсувати ці браки, про що теж ми деколи чули. Українські оглядачі військової, політичні, військові, зрештою, говорять про те, що було б взагалі в ідеалі, коли б там стояла так загорода з цих різних дронових систем, які безпосередньо виконували б оборонні функції без участі людей. Навіть та інформація, що там за 500 чи скільки кілометрів сидить оператор і працює, відпрацьовує, то це вже зараз є реальність. А наскільки ви бачите, далекою є перспектива взагалі автономних таких систем? Бо про повітряні дрони ми чуємо, що штучний інтелект, як матка, яка обмінюється даними, вони самі визначають цілі без участі навіть уже оператора. Наскільки це і наскільки тут Україна прогресивною є? Тобто я розумію, що брак коштів, але
1: дивіться, думка. Україна абсолютно прогресивна в будь-яких військових технологіях, оскільки, на жаль, ми маємо доволі довге масове застосування озброєння військової техніки. Не можна сказати, що навіть там Сполучені Штати мають якийсь досвід ведення війни, бо війни в класичному стилі вони не вели. Зі схожою по міцності армії, тобто воювати з якимись повстанцями, з РПГ і автоматами – це одне, воювати з армією, коли у вас суцільне подавлення радіоелектронне, зв'язок там, і так далі – це зовсім інше. Коли у вас є балістика і крилаті ракети і так далі. Це абсолютно, тобто тут, я думаю, що рівних по цьому у нас немає. Рівних Україні, ми бачимо, що будь-яка західна техніка, їй може навчитися протидіяти ворог, як навчився протидіяти будь-яким супер

0: сучасним системам. Ми бачимо, що тенденції на полі бою теж змінюються, причому і в нас вони змінюються постійно. І дуже мені здається, що західні компанії, вони якраз і хочуть в Україні набратися досвіду, що в майбутньому розробляти, але ми ще не бачимо, що це буде. Тобто, є, давайте приклад, там, крилатих ракет. Крилаті ракети ефективний, далекобійний, з великою бойовою частиною, але чи дають вони ефект, от, наприклад, Ірану зараз, да? Ну, були обстріли, побивали, чи змінився режим. Тобто без заходження військ не дають. По-друге, це кошти, це дорогі системи. Країни до цього йшли до підвищення вартості систем, а війна в Україні показала, що, наприклад, там з російської сторони шахеди іранські дешеві, на з української сторони FPV-дрони, які розбирають, як ви кажете, там танки будь-які. Ну, в лапках. Розбирають танки, в тому числі будь-які танки, в тому числі американські танки і так далі, суперсучасні і таке інше. Тобто масовість, простота, дешевизна, можливість забезпечення цього всім зараз превалює на полі бою. А дорогі системи, вони потрібні. Тобто не можна казати, що у нас, знаєте, є FPV і все, це все вирішило. Да? На полі бою мають бути всі компоненти. І повітряна компонента, і морська компонента, і сухопутна компонента. Без цього, без комплексу, ми не зможемо чи втримувати лінію, чи контратакувати.
1: Скажіть, будь ласка, власне, масовість і дешевизна з одного боку добре, бо можна багато зробити і це можна продавати з точки зору бізнесу, але знову ж таки з того самого погляду бізнесу це конкуренція і не подобається великим гравцям. Ми чули про кухні, де виготовляються дрони, так, і потім були вибачення, але все ж. Тобто, наскільки тут от ця тонка межа? Україна пропонує, Україна, навіть кажуть, що вже американці застосовують українські системи на Близькому Сході, і водночас от цей от аспект.
0: Дві тези стосовно кухонь і домогосподарок. Перша, це там же ж дійсно в цій, ну, якщо цю статтю повністю дивитися, да, там журналіст спровокував на таку реакцію, тому що обесцінив все те, що робить Rheinmetall. Rheinmetall – це велика корпорація, яка доволі багато чого робить і ефективно робить. Тому негативна емоція визвана.
1: Всі запису залишилося в пам'яті кухні.
0: От провокація, що там девальвував журналіст роботу, це таке. Значить, але я все-таки опоную голові Rheinmetall тим, що можливість домогосподаркам збирати на кухні – це теж технологія. Тобто це технологія масовості, це технологія дешевизни виробництва. І це досягнення навпаки, а не це одне із масштабувань. Якщо у вас кожна домогосподарка може робити дрон, це досягнення, це навпаки, не
1: мінус.
0: Не мінус, да. От, на мою думку. І це ж якраз у нас зараз ми бачимо, що весь західний світ передає Україні все, що має, і цього недостатньо для повномасштабної війни. Да? І те, що ми виробляємо зараз всередині себе, якраз це дешеве, доступне і масове, воно і зупиняє ворога, ефективно зупиняє ворога.
1: До цього ще хочу запитати про полігон. Україна стала мимо своєї волі полігоном для випробування різних систем, в тому числі іноземних. І тут, ну, десь виникає питання про тривалість війни, про продовження цієї війни. Ну, тобто, поки треба випробовувати, ось є, ну, умовно безкоштовний полігон, так, бо не треба розв'язувати десь конфлікту, вже ми маємо його. Як ви так з цього погляду бачите, з такого дещо суспільно-психологічного, емоційного? Цю ситуацію?
0: Ну, ситуація ж дійсно важка, коли люди не демобілізуються по багато років, то військові виснажені. З іншої сторони, у нас зараз дуже позитивна така тенденція, це те, що Михайло Федоров, прибічник якраз автономності, безпілотності, він дав поштовх першим програмам по дронам, змінили законодавство, давши можливість виробникам дронів отримувати прибуток при виробництві і постачанні дронів. І

0: У нас було декілька зустрічей, і зараз Міністерство оборони доволі інноваційно підходить до розвитку військ, прагнучи розробити більшу, надати більшу автономність засобам, як безпілотним наземним комплексам, надводним, повітряним, інтеграцію їх в одну систему, скажімо так, створення системи моніторингу, обсервації поля бою.
1: Дякую вам за цю розмову. Тут багато ще питань, звісно, можна захопити і по кожному, напевно, говорити годинами, бо воно все цікаво. Я нагадаю тільки нашим слухачам, що гостем нашої програми є ще і був Владислав Бельбас, генеральний директор компанії «Українська бронетехніка». Ви слухали і дивилися програму Української Польського радіо для України. Тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Дякую вам ще раз за участь.
0: Дякую вам.

0: в ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Щойно минула 19-та година у Варшаві, і на студійному годиннику Української служби Польського радіо для закордону вітаємо вас. І для вас над ефіром сьогодні будуть працювати за режисерським пультом Гражина Очковська, а у студії перед мікрофоном ведучий Тарас Андрухович. Сьогодні протягом першої години нашої радіозустрічі розповімо вам про весняний випуск вечірньої школи традиції у Любліні. Зокрема, розповімо про майстер-класи, присвячені пісням Східного Люблінського регіону. Поцікавимося також, чи у світі, яким правлять алгоритми, ми все ще маємо вільну волю. Ну, а також дізнаємося, що таке гуманітарне розмінування, виклики новаторства і досвід України. Отже, не перемикайтесь, залишайтесь з Українською службою Польського радіо для закордону. А на початок вашій увазі випуск новин. Ольга Трембач у студії.
2: Мер Варшави

0: прокоментував напад на українських підлітків. У Польщі можуть продовжити термін мовного іспиту для іноземних медиків. У Гданську можуть підписати угоду про продовження автомагістралі А4 до Львова. Мер Варшави Рафалд Шасковський прокоментував жорстоке побиття українських підлітків на Свінтокшиському мосту. За його словами, все вказує на те, що напад мав національне та расистське підґрунтя. Мер польської столиці наголосив, що такі дії є неприпустимими, а Варшава має залишатися містом толерантності та безпеки. Все вказує на те, що це був злочин на національному, навіть російському ґрунті. Немає згоди на такого роду дії. Я абсолютно обурений. Я вчора розмовляв із мамою цього хлопця. Це учень однієї з наших шкіл, тому ми забезпечуємо психологічну допомогу і будь-яку іншу допомогу, яка буде необхідна. Шасковський також звернувся до політиків насамперед правих сил із закликом відповідально ставитися до своїх слів. За його словами, агресивна риторика щодо українців може сприйматися радикалами як заохочення до насильства. Напад стався ввечері 7 травня на Свінтокшиському мосту у Варшаві. За даними польських ЗМІ, група молодиків напала на українських підлітків, які розмовляли українською мовою. Один із постраждалих, 16-річний Артем, потрапив до лікарні. Разом із ним побили ще двох хлопців. Нападники втекли після появи поліцейського патруля. Поліція повідомила, що проводить інтенсивні дії для встановлення особи та затримання нападників. Правоохоронці наразі офіційно не підтверджують національного мотиву нападу. Сейм Польщі ухвалив зміни до законодавства, які продовжують ще на рік термін складання мовного іспиту лікарям і медсестрам із країн поза Європейського Союзу. Йдеться насамперед про підтвердження знання польської мови на рівні B1, необхідного для роботи в системі охорони здоров'я. Рішення має пом'якшити наслідки втрати умовних дозволів на медичну практику та дати іноземним медикам більше часу для виконання формальних вимог. Напередодні стало відомо, що понад 200 лікарів із країн поза ЄС втратили в Польщі умовне право на роботу через відсутність обов'язкового сертифіката знання польської мови. Як пояснив президент окружної лікарської палати у Варшаві Артур Дробняк, іноземні медики отримували доступ до професії за спрощеною процедурою, але мали виконати визначені умови, зокрема скласти мовний іспит. Я не уявляю, щоб лікар, який 2-3 роки працює в Польщі, не володів польською мовою, хоча б на рівні B1. Якщо людина не змогла виконати таку базову вимогу, виникає питання, як вона може далі працювати в системі, заявив Дробняк. Українська лікарка Йорданна Дранчук, яка працює в Польщі, вважає мовні вимоги цілком обґрунтованими. За її словами, польська медична мова суттєво відрізняється від української чи англійської, а без знання мови неможливо якісно лікувати пацієнтів і комунікувати з колегами. Водночас вона звертає увагу на проблеми з доступом до мовних іспитів. Через великий попит виникли довгі черги, а видача ж сертифікатів часто затягується. За словами лікарки, деякі медики вже склали іспит, але не можуть працювати через відсутність офіційного документа. Дранчук також наголошує, що частина лікарів не складає мовний іспит із першої спроби, однак це означає необхідність подальшого навчання, а не скасування вимог. На її думку, Польща має збільшити доступність мовних іспитів для медиків, щоб уникнути ситуацій, коли люди не можуть працювати через бюрократичні затримки. Під час міжнародної конференції з відбудови України, яка наприкінці червня відбудеться у Гданську, може бути підписана угода щодо розбудови автомагістралі А4 з її продовженням до Львова. Про це повідомив Павел Коваль. Йдеться про нову ділянку дороги від пункту пропуску в Корчові до Львова, орієнтованою протяжністю близько 80 кілометрів. За попередніми планами, Польща також може отримати можливість здійснювати збір плати за проїзд на цій трасі. За словами Павла Коваля, цей проєкт є одним із трьох ключових напрямків інфраструктурного розвитку, які наразі розглядаються. Водночас він наголосив, що обговорення триває і можуть з'явитися додаткові ініціативи. Під час конференції у Гданську також очікується представлення кількох десятків інших проєктів, а також підписання великої кількості угод у сфері майбутньої співпраці та відновлення України.
1: А це були новини.

На які підготувала для вас Ольга Трембач. Наступний випуск слухайте о 20-й годині. Ми ж рухаємося далі. Досвід поколінь можна перейняти у Любліні. В центрі культури у цьому місті триває вечірня школа традицій. Надає вона можливість дізнатись більше, зокрема, про східні пісні Люблінщини, навчити

0: Мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «Культурний калейдоскоп». Сьогодні ми завітаємо до Центру культури у Любліні, а детальніше – на одну із репетицій вечірньої школи традицій. Ініціатива, що зародилась у 2025 році, має на меті об'єднати людей, яким близька народна культура. Під час занять вечірньої школи традицій дорослі та діти можуть долучитись до інтенсивних вокальних, інструментальних, театральних та танцювальних занять. Головною темою цієї школи є традиційна культура Люблінщини. Заняття відбувається у форматі щотижневих зустрічей, а навчання – методом безпосередньої передачі знань та досвіду. Більше про цінність традиційної культури розповідає один із авторів проєкту вечірньої школи традицій Даніель Адамчик.
1: Це скарб, це традиційна культура. Все більше людей нею займається. І варто показувати її якомога більшій кількості людей, щоб вона не асоціювалася просто з якоюсь застільною гулянкою, а щоб люди помітили, що в цій музиці є щось, що має величезну музичну цінність. Цінність, яка заражає багатьох професійних музикантів, які закінчили вищі навчальні заклади, музичні академії. Безліч професійних музикантів грають цю музику в її першородному вигляді. Важливо відрізняти застільну музику від цієї автентичної. Мені здається, всі ці нюанси, ритми, мелодії дуже важливі. Мені здається, ми навіть не усвідомлюємо, скільки всього є, яке багатство традиційної музики ми маємо. І люди, які цим займаються, які здійснюють подорожі заради записів, розмов зі старшими людьми, котрі ще грають цю музику, ми маємо їм дякувати за те, що наші архіви постійно поповнюються, і ми можемо ними користуватися.
2: Ну, хіба мусимо їм подякувати за те, що зараз більше збори маємо і можемо з них користати.
0: Народна культура Люблінщини – це надзвичайно широка спадщина, одна з небагатьох у Польщі, що сьогодні ще є живою. Мова йде про багатство не лише пісні, але також танцю та театру. У культурі цього регіону можна відчути переплетення польського, українського та білоруського народного мистецтва.
1: Публікація, яка є доступною, і наші старші колеги, які ще з кінця 80-х, початку 90-х їздили до цих музикантів, вчилися мелодії, записували, створювали перші капели, міські капели, що грали сільську музику, вони справді поклали початок цьому пошуку автентичного звучання, не фолькової музики, а саме першоджерельного виконання. Тому кількість музичних записів тепер величезна. Ми можемо порівнювати люблінську музику з радомською, свято-кшиською. Існує справді величезна кількість першоджерельних матеріалів, з яких ми черпаємо. Тому сьогодні закохатися у цю музику не складно. Треба просто почати, просто спробувати.
3: То не є трудно закохати в тій музиці, тільки треба просто почати це просто робити, досвідчити.
0: Вечірня школа традицій – це також танець. Це елемент, який раніше передусім об'єднував спільноту. Він належав не лише до сфери розваг, але також виконував важливі функції в родині та річній обрядовості. Однією з найдавніших традицій не лише на Люблінщині є хороводні танці. Сьогодні вони дуже рідко виконуються, а раніше були пов'язані з обрядами, особливо весняними. Під час хороводів співали пісні, часто проганяли зиму, закликали добрий урожай або святкували прихід нового сезону. Натомість під час вечірньої школи традиції учасники навчаються польке або ж оберку. Більше про це розповідає Даніель Адамчик.
2: Тяжко мені сказати, мені так дуже подобається в тим. Хіба то, що то
1: все. Мені важко сказати, що мені так сильно у цьому подобається. Мабуть, те, що все це відбувається наживо, що є цей особливий зв'язок у танці з партнером або партнеркою, який важко зустріти в якійсь іншій ситуації. На весіллі такого не знайдеш. Справа також у тому, що в мелодії є щось особливе саме тоді, коли танцюєш. Мелодію найкраще чути під час танцю, коли добре танцюєш у ритму, коли тебе належно потрусить у польці або ти належно закрутишся в оберку, тоді цей ритм чуєш ще виразніше. Чим краще його чуєш, тим краще танцюєш. І взагалі, мабуть, саме це найбільш заразливе і захоплююче, коли танцюристи добре танцюють, відчувають одне одного і тоді відчувають також музику. А музиканти, які грають, теж відчувають танцюристів. І все це такий особливий обмін. Тому це щось, чого немає ні на дискотеці, ні на

0: весіллі.
1: Супервимінний. Він то хіба є щось, що не є спотикане ані на дискотеці, ані теж на веселу.
2: Багато експертів підкреслює, що народна культура відіграє ключову роль у формуванні місцевої та національної ідентичності. Вона є джерелом традицій, цінностей, а також міжпоколінним зв'язком. Етнографи зазначають, що впродовж багатьох років залученість до народної культури мала глибокий терапевтичний ефект. Дослідження показують, що участь у спільному співі, танці чи обрядах знижує рівень стресу та тривоги, діючи подібно до медитації, завдяки ритмічності та повторюваності рухів та звуків. Колективні практики створюють відчуття приналежності до спільноти. Однак сьогодні найважливішим завданням народних музикантів є пропагування цієї спадщини та переказ її молодшому поколінню. Про це більше розповідає музикант Лешик Іванік.
3: Колись мій знайомий, значно старший за мене, який народився у 1920 році, з 1931 регулярно грав і грав, здається, аж до 2017-го. Це найвидатніша музична постать, яку я знав. Одного разу він почув, як я граю на гармоніці, і сказав мені: «Пане Іваняк, за гармонікою треба тікати з села до міста». А чому? Бо на селі люди не розуміються. І це така головна думка. Якби запропонувати подібні майстер-класи на селі, їх можна було б закрити вже після першого заняття. Не знаю, чи хтось би прийшов. А тут із осені пройшло чимало людей. Ми це вже робимо вдруге і ще, напевно, зробимо такі майстер-класи. Тому можна сказати, ми вже створюємо якийсь музичний клімат, поєднуємо те, що колись ходило по світу. Тобто ми це культивуємо і передаємо далі, оскільки наш час тут обмежений, хочемо віддати якомога більше.
4: Przekazujemy dalej, no, ze względu na to, że nasz czas jest tutaj ograniczony, więc chcemy oddać jak najwięcej.
2: Про важливість продовження народної музики та чому варто зацікавитись творами, танцями або ж театром із свого регіону, розповідає музикант Мартін Кабат Ковальчик.
5: Відходить останнє покоління музикантів.
3: Іде останнє покоління музикантів. Справжніх капел, що грають цю музику, стає дедалі менше. Ми є її продовжувачами. І можна помітити, що ця музика торкається людей, бо молодих стає все більше. Дивлячись на нашу Люблінську арену, восени ми мали то одну вечірку, то майстер-класи в одному місці, майстер-класи в іншому. Це розвивається. Людям це цікаво. Можливо, ще й тому, що ця музика з одного боку досить складна, але з іншого в неї легко можна увійти, спробувати вчитися навіть з нуля, починати грати прості мелодії, а потім складніші, і розвиватися. Можна також пробудити у собі музичну пристрасть, не будучи музикантом, маючи за плечима 30 років, раптом почати займатися цією музикою. І це дуже цінно.
5: 30 лет, нагле зачать управляти просто ту музику, а є то дуже вартощове.
2: Вечірня школа традицій відбувається щотижня в Центрі культури у Любліні. Можна долучитись до групи інструментальної, музичного співу, танцю та театру. Подробиці доступні на сторінці centrumkultury.lublin.pl. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Культурний калейдоскоп».
3: Продовжується передача з Варшави. Ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. Вашій увазі далі постійна рубрика про IT «Слово Мирославові Трофимуку».
6: Чи можемо зберегти силу волі і власну думку, де є наша, а де нав'язана алгоритмами? Сьогодні послухаємо розмову Кароліни Корвін-Петровської з Міховим Федоровичем, головою аналітичного колективу «Res Futura», аналітиком інтернету і соціальних мереж, та Іво Змишльоним, філософом технології, автором подкасту «Ліміти AI». Почнімо з певного підсумкового зрізу, який наводить у своїх репліках Міхов Федорович. Вибори 23-го року показали, що в соціальних мережах уперше за 8 років ліберального прогресивні сили змогли створювати подібні охоплення, подібну взаємодію та емоції, як і консервативна правиця. І це сталося між червнем та жовтнем 23-го року. Настає рік 24-й, квітень, починається дискусія щодо світоглядних питань на бортів. Усі охоплення відтоді просто зникли, розчарування через несприйняття закону проти абортів. Настає 2025 рік, починається президентська кампанія, і найбільше лайків отримали образи сильних політиків, люди, які, так би мовити, були впевнені у собі, люди,

0: які демонстрували силу. Повне відторгнення політики у соціальних мережах, загалом зумери та молоді міленіали ненавидять політику. Якби могли, то сьогодні вони просто би викинули б усі політичні партії на смітник. Маємо президентські вибори 25-го року, де бачимо, що, по-перше, алгоритм, який до цього працював серед молодих жінок, просуваючи права жінок, почав просувати чинного президента Навроцького. Почав просувати його як турботливого, мужнього чоловіка. Президент Навроцький практично забрав усі перегляди у президента Часковського. Забрав у нього всю інтеракцію з публікою. Ефект новизни, ефект дофаміну. Навроцький був чимось, чого ми не знаємо, чимось новим. Він був уособленням усього того, що ми хотіли бачити у соціальних мережах. Він був цікавим, викликав симпатію. Політика була тут взагалі поза контекстом. А є дуже велика група польського суспільства, яка схильна шукати нові політичні варіанти, і це зумери та, власне, молоді міленіали. Продовжує Міхайло Федорович.
1: Трзасковський переконував, а штаб Навроцького програмував своїх.
2: По-перше, Трзасковський переконував, а штаб Навроцького програмував своїх виборців. Тобто він налаштовував їх на те, що неважливо, що ти чуєш, неважливо, що станеться. Загалом ти завжди маєш рацію. Тут був перформанс, а тут дебати. Так, в умовах, де ефективність важливіша за аргументи. А ми живемо в демократії перформансу. Так, бо існують соціальні мережі. Зумери сьогодні люблять ідентифікувати себе з кимось і люблять людей, з якими можуть не погоджуватися, але ті повинні мати якусь чітку позицію. Тобто винагороджувалися, наприклад, такі політики, як Зандберг, винагороджувався Навроцький за те, що вони мали виразність, характер. І це, так би мовити, алгоритм постійно підсилював. Дедалі більше зростає покоління зумерів, що показує навіть стрім Латвоганг, яке просто не переносить політики. Алгоритми божеволюють, тому що вже не ділять усе так, як у звичному для нас поділі правиця, лівиця. Сьогодні це радше ми проти них. Молода Польща проти старих дідів. І це навіть не про бумерів. Це про систему, якої ми абсолютно не хочемо. І кожен політик отримує штрафи в охопленнях за те, що є частиною системи, що є елітарним. Його просто постійно б'ють. Сьогодні LLM або штучний інтелект у цьому хаотичному світі соціальних мереж. Чому люди питають в чаті, в який суп зварити? Бо їм потрібен провідник. Сьогодні чати стають провідниками.
1: Так. Дзісяй чати стаються провідниками.
0: Ми переживаємо з нашим телефоном всі найважливіші миті нашого життя. Він завжди поруч, у відпустках, у гарні моменти, в добрі, у хвилини щастя, смутку, страждання, різних емоційних ситуацій, піднесень і падінь. І фактично все це цей телефон записує. Він має це в смсах, фотографіях, тобто сьогодні він знає про нас більше, ніж ми самі. Тому що деякі речі наш мозок фактично витісняє, і ми багато чого не пам'ятаємо, а телефон пам'ятає. І ми погодилися з тим, що всі ці дані, вони доступні, і це по-перше. І телефон знає про нас усе.
1: Комурка ві у нас всього. Так, направду, ві у нас всього зна наш.
2: Мобільний телефон знає про нас абсолютно все, знає стан наших рахунків, наші перекази, наші очікування, усе. Він навіть знає, в якому ми стані увечері у п'ятницю. Загалом сьогодні це виглядає саме так. І зараз ми стоїмо посеред революції, революції штучного інтелекту та алгоритмів, які, на відміну від старого інтернету і соціальних мереж, де все було, так би мовити, вільним, де ми хотіли пізнавати, зазирали всюди, цікавилися і мали широкий простір, сьогодні діють у протилежний спосіб. Тобто штучний інтелект усе спрощує, категоризує і фактично будує прекрасний абсолютно новий світ, який знаходить швидкі відповіді та дає нам те, що є найважливішим. Наше життя саме по собі для алгоритму нудне. Нудне, бо ми діємо нераціонально, емоційно. Ми живемо у світі певного порядку правди, назвімо це об'єктивною правдою. Щось існує, ми тут сидимо, бачимо одне одного. Це правда. Нам не треба це ставити під сумнів. Хоча, звісно, напевно, знайшлася б якась наука, яка сказала б, ні, тут нічого немає. Але соціальні мережі і алгоритми працюють у так званій економіці уваги, тобто емоцій. І якби під нашим фото тут, де ми є, було лише два сердечка, а під фото, яке б стверджувало, що нас тут немає, мільйон сердечок, попри те, що ми тут сидимо, то для алгоритму означало б, що нас тут немає. Бо в логіці цієї уваги, що важливіше, те, чого алгоритм навчився від нас за останні 10 років, що передусім для нас найважливіші емоції. Лють, злість, страх, здивування і особливо крайні емоції. Саме крайні, причому алгоритм не розрізняє любов і ненависть.
1: Вщеклость, злость, страх, заскочення.
3: Значить, скрайне.
1: Ти скрайне, причому не розрізняє милості і ненависті.
0: І Возмишльоне додає, що в основі всього лежить статистика. Тобто в сенсі того, що важлива є не одиниця, а маса. І йдеться про те, що якщо я схожий на інших людей, подібних до мене, то якщо я дивлюсь таке відео, то, скоріш за все, такі самі

0: відео зацікавлять і інших людей з моєї групи, а мене зацікавлять такі відео, які цікавлять їх. Міхал Федорович відповідає.
1: Медіа сполучностів, які ми знаємо, Facebook, Instagram, YouTube.
2: Соціальні мережі, які ми знаємо, Facebook, Instagram, YouTube, а це винаходи західної культури та ліберального підходу до особистості, де найважливішими є ми самі, зіткнулися з появою TikTok. Раніше було так, якщо ми любили автомобілі, котиків, то постійно жили у цій бульбашці. Більше того, ми могли бачити тисячі, наприклад, фотографій чи контенту про рок-музику, могли досліджувати виключно рок-музику і не чути нічого іншого. Фактично, ми могли отримувати величезну кількість одного і того самого контенту і почувалися у безпеці. А TikTok сказав одну річ: важлива не особистість, важливий контент, важливе те, що подобається більшості. Тобто важлива група, а не індивідуалізація.
0: І Возмишляне додає про дофамінову систему. Ми повертаємося до того, якими тваринами насправді ми є і як нас сформувала еволюція. Якщо щось привертає нашу увагу або викликає фрустрацію, але водночас теж дає надію, що ця фрустрація скоро закінчиться, то у нас формується певна звичка. І якщо спрощувати цей світ, у якому немає задоволення, такий світ нас оточує, світ, у якому ти ходиш голодний, у якому не доїдаєш, не досипаєш, світ сповнений загроз. І на це накладається теж сучасні продажі, маркетинг, споживання, зокрема теж соціальні мережі. І Возмишльоне розповідає про схильність штучного інтелекту до штучної латентності. Всі великі мовні моделі, вони фактично підлаштовуються під спосіб думання і висловлювання свого користувача.
3: Дійсно, треба дуже моцно підкреслити. Є таке слово сикофантія.
2: Сьогодні це треба дуже чітко підкреслити. Є таке слово сикофантія. Виявляється, мало хто його чув. Сикофантія – це, простіше кажучи, підлабузництво, підтакування, токсичне погоджування. У чому суть? LLM-моделі спеціально так побудовані, спроєктовані, є натреновані, щоб уже з моменту першої взаємодії з нами розпізнавати, який у мене профіль. Усю історію моїх взаємодій, тобто всіх цих запитів, які потрапляють у різні контекстні вікна та історії контекстів, використовують для того, щоб кожна наступна відповідь ставала для мене дедалі більш персоналізованою. Голоси творців перших LLM, наприклад, Тімніт Гебру у 2020 році, закликали заблокувати цю так звану сикофантію, тобто зробити так, щоб це не викликало залежності, щоб система говорила про себе. Пам'ятай, я мовна модель, а не жива істота. Звісно, це нікому не вигідно, бо на кону те, про що ми сьогодні говоримо, щоб ті чи інші вибори, той чи інший продукт були спроєктовані вже з урахуванням усього цього, усієї інформації, яку зараз витягують про наші найглибші страхи і найв'язливі думки. Бо одне, коли люди просто питають, як приготувати обід, але вони також зізнаються у речах, яких не сказали б іншій людині. І якщо ти підготуєш свій мозок до виконання складних речей, то є шанс, що ти навчишся робити вибір.
3: Якщо приготуєш свій мозок до робіння речей трудних, то є шанс, що будеш уміти вибирати.
0: Покоління зумерів, а також наступні покоління, здається, вони вже зватимуться Альфа, можуть стати першими поколіннями, які взагалі захочуть заборонити або дуже жорстко обмежити технології та соціальні мережі. По-перше, треба зрозуміти, що зумери – це перше покоління, якому соціальні мережі реально зіпсували життя. Тому з їхньої перспективи розмова про обмеження соцмереж – це не дискусія про свободу слова, а щось, що виходить на зовсім інший рівень мотивів.
1: То навіть не ході о те, що вони мовлять за кожну медіа спільнощову.
2: Йдеться навіть не про те, що вони хочуть заборонити соціальні мережі як такі. Просто вони загалом підходять до них зовсім інакше. Це добре видно, наприклад, на стрімі LatvoGang. По-перше, вони повністю відкидають багато старих уявлень. Зверніть увагу, їм постійно закидають, що вони апатичні, нічого не роблять, не здатні організуватися, що вони взагалі безглузді. Але вони організувалися за секунду. Більше того, є дослідження, які показують, що зумери чудово працюють у групах. Вони орієнтовані на завдання, вміють діяти колективно. Тобто, послухайте, самі зумери, 23-24-річний хлопець, організував усе, побудував усе з нуля. Вони здатні організувати свою рідну революцію за 9 днів, фактично без допомоги дорослих. І більше того, дорослі стоять осторонь, лише питають, можна хоч на хвилинку долучитися, погрітися у вашому світлі? Подивіться, по-друге, вони діють у спосіб, який я б назвав своєрідним трибуналом коментарів. Тобто, коментарі стали новою формою винесення провини і вироку. Виникає своєрідний колективний механізм. Індивідуальність майже зникає. Натовп стоїть і кричить. Можна сказати, викидає потік цифрових думок, які автоматично формують суспільний вирок. Тому сьогодні здається природним, що для зумерів інтернет, і я не кажу, що вони буквально заборонять соціальні мережі, бо вони вже

0: закладені в їхньому ДНК, але їхній підхід до соцмереж, їхнє розуміння свободи слова і самого спілкування є абсолютно іншим.
1: Чи слова розуміння є цілковіче.
2: Є в нас щось таємниче, що здатне протистояти цим причинно-наслідковим ланцюгам, які штовхають нас до однієї бездумної автоматичної реакції чи рішення. І Іво змишльоне підсумовує.
3: І так на людський розум, так на піхоти.
0: І якщо дивитися на це по-людськи, простими словами, то ми почали саме з цього. Так, це можна тренувати. Якщо це існує, то ми знаємо, як це тренувати. Як? Роблячи складні речі.
2: Думати, дбати про свій мозок, мислити, рахувати в голові, грати в шахи, вчитися грати на музичних інструментах. Для всього цього є назва. Це називається «Growth Mindset» або «Mindset зростання». Думаємо про власний ріст, використовуємо інструменти і технології розумно. З вами був Мирослав Трофимук. Почуємося.
0: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Для закордону наша передача з Варшави продовжується. Цифровізація розвідки, мобільна утилізація та виклики сірих зон. Як вітчизняні інженери і урядовці долають масштабне мінне забруднення під час тривання війни РФ проти України? Про це дізнаємося далі.

0: В Україні протимінна діяльність триває на тлі збройної російської агресії. Це безпрецедентна ситуація у світі, стверджують фахівці. Специфіка масштабного забруднення українських територій вибухонебезпечними предметами вимагає від уряду та інженерів системних рішень, спроможних змінити застарілі світові стандарти очищення земель. Що саме дозволяє українцям трансформувати накопичений досвід у фундаментальні світові знання та з якими викликами стикається гуманітарне розмінування в Україні? У матеріалі нашого київського кореспондента Олександра Савицького далі.
1: Протимінна діяльність в Україні розвивається під час динамічних змін, що вимагають постійних реакцій на появу нових типів загрози та збільшення засобів ураження. Важливим етапом стало впровадження урядової програми компенсації фермерам. Вона дозволяє знизити навантаження на аграріїв і стимулювати ринок операторів розмінування. На тлі стабілізації кількості сертифікованих компаній спостерігається перехід ринку до фази якісного зростання та конкуренції на відкритих торгах, сказав заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний. Одночасно з розширенням комерційного та державного секторів розмінування постає проблема перевірки безпеки очищених територій. Створення чіткої системи моніторингу є обов'язковою умовою для взаємодії з іноземними донорами. Директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда розкрив внутрішню структуру та завдання нової вертикалі регуляторів.
2: Центр гуманітарного розмінування як основний, скажімо, імплементатор тієї політики, яку проваджує уряд, проваджує Міністерство економіки, з минулого року вже в себе організував, відкрив відділ контролю відповідності, тобто що це нормальними, звичайними словами. Тобто ми отримали такий юніт, таку частину в нашій організації, яка зможе контролювати якість виконання робіт. Це дуже важливо, оскільки навіть величезний запит від міжнародних партнерів щодо контролю якості і забезпечення якості розмінування, тому що оператори, ми розуміємо, є різні, є величезні міжнародні, там, які працюють десятиліттями, є невеликі, які щойно створюються. Але якість повинна бути однакова, тому що вони всі працюють за одними і тими самими стандартами і операційними процедурами. Тож центр вже, крім того, що запровадив таку функцію в себе, бо вона нам надана законом, ми ще й реалізація цієї функції. Ми ще зараз активно попрацювали з міжнародними партнерами, і партнери готові долучатися та фінансувати розвиток цієї спроможності, тобто, щоб, як от ми зараз розуміємо, до 2022 року мало хто розумів, що таке гуманітарне розмінування, але ми нарешті приходимо, і ми сподіваємося в цьому році, що ми прийдемо до того, що є військове розмінування, це те, що роблять військові, повноцінна вертикаль, і вони зараз найголовніші в цьому, бо це війна йде. Є оперативне розмінування, те, що ми бачимо, що роблять наші героїчні хлопці з ДСНС, щодня, які очищають територію від залишків дронів, вибухонебезпечних предметів. І є, власне, гуманітарне розмінування.

0: Те, що набагато складніше, набагато більше. І от в цьому гуманітарному розмінуванні через створення такого підрозділу і роботи таких людей ми отримаємо повноцінну вертикаль і контролю якості, і сертифікацію операторів.
1: Україні вдалося змінити економіку протимінної діяльності через впровадження цифрових інструментів та сучасних програмних комплексів. Видатки оптимізуються коштом глибинного аналізу великих масивів даних, розповів Володимир Байда.
0: У нас за цей час створені безпрецедентні рішення. Програма компенсації – це один з варіантів рішень, коли ми в десятки разів зменшуємо вартість. Тобто ми підходимо до цього, Мінекономіки розраховує відповідну методологію, розробляється програма, і те, що раніше коштувало 20-30 доларів за квадратний метр, зараз коштує 14-15 центів. Тобто економічна складова цих нових рішень, і нам дуже важливо показати закордонним партнерам, що кошти їхніх платників податків ми можемо використовувати більш ефективно, не спрямовувати до них черговий запит на кошти, а показати, що навіть ті кошти, які є, вони ефективні. Що максимально важливо, в Україні створилися такі системи, скажімо так, софтверні, інноваційні, діджитал речі, які, до прикладу, програма GRID, з якою ми з Міністерством економіки працювали, це система пріоритизації, яка створена разом на базі рішень Палантіра. Безпрецедентно в тому, що там десятки шарів аналізуються. Якщо раніше ми бачили лише один шар, ймовірно, забруднена, незабруднена територія, замінована, зараз ми можемо аналізувати такі шари, які є, і в які входять і соціальна складова, і віддаленість цих населених пунктів, що, які там ґрунти, наскільки вони цінні, не цінні для держави. І всі ці речі, це все аналізується в долі секунди, те, що на що раніше йшло місяці паперової ручної роботи. Програмні рішення, які виникають в Україні, ми зараз з ДСНСом разом закінчуємо реєстр забруднених територій. Такого ніде в світі ви не зустрінете. Той прорив, який Україна здійснила у сфері дронів, у сфері робототехніки, це також от зараз ми бачимо і по машинам механізованого розмінування, по дронам, по застосуванню AI в розмінування, тому що якщо раніше треба було вчити сапера там місяці, то зараз от ми в минулому році провели кілька хакатонів, розробили прям навчальні програми з застосуванням VR-у, коли люди, особливо ті люди, які там тимчасово втратили працездатність, для військових, які хочуть якось соціально реабілітуватися, є вже розроблені програми, які дозволяють їм отримати цю спеціальність, використовуючи сучасні досягнення там науки і техніки. Тому оці такі інноваційні речі в основному і є основний запит з того, що ми зараз отримуємо. Але паралельно з тим ми маємо дуже багато запитів цікавих і від партнерів працювати тут, оскільки ще є багато технологій, які в них розвинуті, а ми тільки починаємо тут це робити.
1: Специфіка бойових дій високої інтенсивності під час відбиття Україною російської збройної агресії формує унікальний матеріал, що потребує системної структуризації для подальшої інтеграції в підручники з протимінної діяльності. Проте висока швидкість технологічних змін на полі бою ускладнює створення каталогів знань, і це змушує змінювати міжнародну співпрацю від моделі односторонньої фінансової допомоги до горизонтальної взаємодії з іншими потерпілими від мінного забруднення державами, сказав Ігор Бескаравейний. Міжнародні стандарти протимінної діяльності не є універсальним шаблоном. Вони вимагають адаптації під конкретні історичні, географічні та технічні умови кожної держави. Вивчення досвіду таких країн глобального півдня, як Ангола, які десятиліттями долають наслідки мінного забруднення, дозволяє Україні уникати типових системних помилок. Але в Україні є й такі специфічні виклики, як утилізація залишків боєприпасів на місці, а це потребує переходу від прямого підриву до концепції циркулярної економіки та вторинного використання вибухових речовин, вважає Ігор Бескаравайний.
2: Всі наші партнери хочуть від нас наш досвід по всіх галузях, не тільки по розмінуванню. От будь-яку галузь, яка дотична зараз до поточного стану війни, всі хочуть український досвід. Але ж це та штука, яку не можна просто взяти і передати. Досвід – це не знання. Досвід ще треба трансформувати знання, каталогізувати і потім уже навчати по цим підручникам когось. Ще один феномен, який тут відбувається у нас зараз на наших територіях, те, що цей досвід складно каталогізувати і перетворити в знання, бо він дуже швидко змінюється. Поки ми накопичений особистий досвід конкретного сапера перепакуємо в підручник, цей підручник вже буде неактуальний. І тому, от, власне, на цьому у нас зараз будується взаємодія з різними країнами з усього світу. І це не тільки мова йде ті стосунки, формат яких був притаманний нам, умовно, два роки

0: Тому, коли є багата країна, яка декларує себе нашим другом і дає нам гроші, і вимагає, щоб ми щось робили взамін на ці гроші. Зараз ці стосунки змінюються, переформатовуються, тому що ми спираємося на дані, ми спираємося на підходи, ми спираємося на наш досвід, якого у цих країн немає. І ми починаємо будувати діалог не тільки з країнами, розвинутими, які себе так декларують, які декларують себе нашими партнерами і донорами, ми починаємо будувати горизонтальні зв'язки з усім світом, з усіма країнами, які постраждали від мінного забруднення. Протягом цих 3 днів в Женеві було дуже багато зустрічей і з країнами з Африки, і з Близького Сходу, і з Південної Азії, з Південної Америки. Країни з усього світу намагаються зараз зрозуміти, як наша система, я б навіть сказав, екосистема працює з однієї сторони, з іншої сторони, нам теж важливо з ними говорити, і нам теж дуже важливо з ними підтримувати зв'язок, пряму комунікацію для того, щоб співставляти ті вимоги, які до нас висуваються зі сторони партнерів, які вимоги колись висувались до них. Як ці історії були успішні або не успішні, як вони імплементовувались, і намагатись вибрати для себе той шлях, тому який буде притаманний нам.
1: Спрощення законодавчих та регуляторних вимог в Україні дозволяє залучати провідні західні оборонні та гуманітарні фонди, що володіють ліцензованими мобільними технологіями утилізації. Намагання знешкоджувати вибухонебезпечні предмети безпосередньо на місцях їхнього виявлення стає основою для підготовки до масштабного очищення територій після завершення відсічі російським загарбникам та згасання бойових дій. Володимир Байда так окреслив переваги співпраці з міжнародними партнерами у сфері мобільного знищення боєприпасів.
0: Вся протимінна діяльність вона ж в світі будується на так званих міжнародних стандартах. А міжнародний стандарт – це не та рамка, яку можна привезти в Україну або в іншу будь-яку країну і просто імплементувати. Це, скажімо так, мішок з кубиками лего, і під кожну країну треба зібрати свій замок. Тому у нас є великий інтерес до країн глобального півдня, до прикладу Ангола, яка 30 років вже займається розмінуванням. І коли ми починаємо говорити з колегами з ангольського уряду про те, як у них все починалося, які у них були помилки, де вони спотикались, ми прямо як в дзеркало дивимося. Я розумію, що дуже багато речей, з якими ми стикались там, мовно, попередні 2 роки, вони проходили 30 років тому. І ми про це не знали, виключно через те, що у нас не було контакту, діалогу, і ми не взаємодіяли. Тому такі події, як Женева, дуже важливі. Можливо, не тільки для того, щоб говорити з сильними партнерами, які нас підтримують, а також важливо для того, щоб отримати практичний досвід країн, які вже йшли цим шляхом. З переробкою, насправді, у нас була в країні дуже потужна, розвинена галузь переробки, навіть не переробки, а знищення залишків на складах, через яке тепер ми страждаємо досить сильно. Але це великі рішення, це буквально заводи, які переробляли те, що у нас колись зберігалось на складах. 2 роки тому я відвідував Камбоджу і побачив, як Камбоджійський центр протимінної діяльності імплементовує підходи от прям переробки, утилізації, повторного використання вибухових речовин з того, що вони знаходять на полях. І це було неможливо ігнорувати. І 2 роки ми там думали з командою, підшукували навіть момент, яким чином розпочати цей процес в Україні. Тому що, коли ти говориш про там циркулярну економіку і переробку вибухонебезпечних предметів, ну це точно не на порядку денному, коли все забруднено і про яке там безвідходне виробництво йде мова. Але рано чи пізно до цього треба було підходити. І знаєте, знищувати там авіаційну бомбу, у якої є 300 кілограм вибухової речовини просто шляхом підриву, ну це безглуздо, тому що це все ресурс. От, і нарешті ми там з цієї мертвої точки зійшли, починаємо маленькі обережні кроки вперед.
1: Спрощення законодавчих та регуляторних вимог в Україні дозволяє залучати провідні західні оборонні та гуманітарні фонди, що володіють ліцензованими мобільними технологіями утилізації. Намагання знешкоджувати вибухонебезпечні предмети безпосередньо на місцях їхнього виявлення стає основою для підготовки до масштабного очищення територій після завершення відсічі російським загарбникам та згасання бойових дій. Володимир Байда так окреслив переваги співпраці з міжнародними партнерами у сфері мобільного знищення боєприпасів.
2: Ми підписали договір з Golden

0: West Humanitarian Foundation – це одна з провідних компаній західних, яка має повну ліцензію і повноцінний досвід якраз, власне, в утилізації боєприпасів, як в стаціонарних системах, так і в мобільних. Це дуже важливо, оскільки Україна завдяки от останнім рокам спростила, скажімо, вимоги до роботи таких рішень в Україні, тобто законодавчі вимоги. Тобто в Україні законодавчо завдяки роботі уряду це вже запроваджено, це вже можна робити. З іншої сторони, ми розуміємо, як сильно розтягнутий театр бойових дій у нас зараз і взагалі забрудненість. Тобто один завод десь в Західній Україні, він мало що вирішить, тому що буде дуже дорога логістика. Логістика таких речей, вона мало того, що не дешева, вона ще дуже небезпечна. В цих компаній, в таких компаніях Golden West Humanitarian Foundation, це компанія з Сполучених Штатів Америки, у них є повноцінний досвід, і, власне, є такі мобільні рішення, які вони максимально інноваційні навіть для інших світових держав. І якщо ми зможемо їх, а ми сподіваємося досить швидко їх тут отримати і почати з ними працювати, тобто це означає, що всі оці вибухонебезпечні предмети можна буде знищувати по місцю практично їх виявлення. Це важливо, і ми розуміємо, звичайно, що, власне, гуманітарне розмінування, воно на повну силу починається після закінчення бойових дій. Тобто щойно ми отримаємо перемогу, закінчення бойових дій, ми розуміємо, що основна наша робота, якби ми зараз потужно не починали, вона буде там далі, оскільки гуманітарне розмінування, воно не проводиться ближче 20 кілометрів від зони бойових дій. От коли вони зупиняться, ми розуміємо, що і всі вибухи, більша частина зараз вибухонебезпечних предметів, власне, знаходиться там. Тому запровадження цих мобільних рішень, щоб не... І ці рішення, які, грубо кажучи, якщо ти очистив одну частину території, да, тобі немає потреби там тримати той завод. Так як раніше, коли йшло роззброєння України, по тим чи іншим причинам, то, звичайно, звозилось з усіх арсеналів, кудись цей завод працював. Тут інша історія. Тут треба приїхали, є забруднена територія, познаходили, виявили, знешкодили, знищили, і далі ця територія чиста, і ми забираємо це мобільне рішення далі, далі, далі. Тобто це дає можливість проводити ці речі мобільно, і ця компанія, вона є, організація ця, вона є одним з лідерів в цьому, і ми розуміємо, що навіть ці етапи, які ми проходимо, це зараз підготовчий етап до того буму гуманітарного розмінування, який ми отримуємо після зупинки вогню. Якщо раніше ми знали протитанкові, протипіхотні міни, якісь артилерійські засоби, зараз номенклатура вибухонебезпечних предметів зросла просто десятки, якщо не в сотні разів. І я звертаю увагу і тих, хто з цим стикається. Тобто зараз багато таких речей, які не знищити, не знешкодити їх, тільки на місці треба це робити, не перевезти нікуди. Тому для цього також нам потрібні мобільні речі.
1: Поступове очищення українських територій від мін починається з відбору менш забруднених та простіших для розмінування ділянок, щоб якнайскоріше повернути їх в економічний обіг. А більш складні для очищення від мін та вибухівки зони консервуються для подальшого розмінування. Продовження ракетних та дронових атак Росії проти України щодня повторно забруднюють вже очищені землі. Майбутнє розгортання протимінних робіт на звільнених територіях вимагає скоординованих нормативних і логістичних механізмів між українською армією, Держслужбою з надзвичайних ситуацій та цивільними операторами, переконаний Володимир Байда.
0: Гуманітарне розмінування, воно почалося з самого простого. Ну, це логічно. Ми можемо за той самий час більше вивільнити земель, ну, простіших, а найскладніше залишити на потім. Так само ми розуміємо, що, на жаль, війна продовжується, щодня ми бачимо дронові атаки, і це також забруднення, і воно також триває. Тобто, коли воно зупиниться, у нас вже є відпрацьовані механізми, відпрацьовані тактики, методики, як це робити. І це обладнання, яке буде тут в Україні, ці рішення, які будуть, вони точно дадуть можливість досить швидко брати, відразу працювати, вони вже будуть готові. Оскільки це не просто відпрацювати нормативну базу для цього, відпрацювати логістику цих речей, відпрацювати взаємодію між підрозділами, оскільки є і військові, і ДСНС, є оператори гуманітарного розмінування. Якраз це ми зараз імплементуємо, і ми досить впевнено дивимося те, що як тільки в нас буде можливість, знову ж таки, найбільш забруднена є східна територія, північно-східна, південний схід, тільки буде можливість повноцінного доступу туди з безпекою для тих людей, які туди заходять, ми будемо вже точно готові до цього виклику.
1: Найкритичнішою ланкою в усьому циклі протимінної діяльності залишається екскавація, тобто вилучення небезпечного об'єкта з ґрунту. Механічне вилучення вибухівки не змінилося від середини минулого століття, але це вкрай небезпечно та забирає багато часу. Натомість впровадження аналізу великих даних, які західні аналітики називають технологічним переламом, дозволяє

0: кардинально змінити підходи до розвідки, сказав Ігор Безкаравайний.
1: Найбільший виклик, який ми зараз маємо і намагаємося знайти технологію, це найскладніший етап розмінування екскавація, тобто фізичне вилучення з ґрунту небезпечного предмету. Він найбільш повільний, складний, небезпечний, але по великому рахунку з часів Другої світової війни на цьому треку особливо нічого не змінилось. Тобто, умовно, протитанкова міна, вона має свою сталу конструкцію вже півстоліття. Століття, і нічого в цій протитанковій міні по великому рахунку не міняється. І якщо там є під нею якась пастка, то ти її не можеш вилучити безпечно. Якщо там її нема, то це певна процедура. Як це зрозуміти? Не зрозуміло. От, і тому, власне, зараз триває хакатон, або навіть не хакатон, це більший челендж для команд, для інженерів, які можуть розробляти інноваційні рішення в екскавації небезпечних предметів, вилучені небезпечних предметів з ґрунту, з подальшою їх знищенням або утилізацією, або переробкою. Це вже наступні етапи будуть. От те, що в Україні, скажімо так, сталося в галузі, і наші партнери інколи називаються геймчейнджером для всієї протимінної діяльності в світі, це аналіз великих даних. Тобто збір, аналіз великих даних, розвідка – це те, чого не було в попередніх кампаніях, в великих війнах, операціях з гуманітарного розмінування. І це, власне, той здобуток, який багато хто хоче отримати, для того, щоб розуміти, як з цим працювати. Але знову, повертаючись до тієї тези, що в нас жива екосистема, яка кожен день розвивається, і вчорашні підходи можуть вже завтра бути неактуальними, це зберігає цю українську унікальність, ідентичність, поки що дозволяє нам тримати там, скажімо так, діалог на рівних, а навіть з дуже просунутими нашими партнерами.
0: Дистанційне визначення типу загрози, зокрема характеристик засобів ураження на залишках FPV-дронів без фізичного контакту з ними, вимагає розробки дешевших вітчизняних технічних рішень. Окремим довгостроковим викликом є розмінювання акваторій, де закордонні системи моніторингу мають надвисоку вартість. Це спонукає українських науковців до створення власних систем автоматизованого аналізу супутникових знімків та роботизованих комплексів. Про технологічні та фінансові параметри цього процесу розповів Володимир Байда.
2: Як от ми зараз працюємо з компаніями, які можуть аналізувати супутникові знімки кратерів і по цьому визначати, наскільки забруднена ця територія, так само ми говоримо про те, що із такою великою кількістю вибухонебезпечних предметів, маю на увазі номенклатурою, зараз йде мова про те, як же дистанційно визначити, ну, ми всі розуміємо, що таке FPV-дрон, розуміємо, що вибухонебезпечний предмет, який на ньому, він може бути дуже різний, саморобний, якийсь артилерійський снаряд, і щоб не людина не торкалася цього, не підходило визначити, що з ним, якби це нам вдавалося дистанційно, за рахунок якихось фізичних, хімічних процесів, можливо, тобто в цьому напрямку є досить дороговартісні рішення, нам потрібно таке саме, але дешеве. І те саме можу сказати про воду, тому що вода, напевно, залишається наразі такою, як кажуть, тера інкогніта, тільки тут аква, да, інкогніта. Невідома історія для нас, тому що ті методики і методи, які є зараз в наявності, коли водолази це все обслідують, це такі, скажімо, екстенсивні методи. Ті території морів, річок, внутрішніх водойм, які в Україні потенційно можуть забруднені, це точно на десятиліття. Але вже є рішення, і ми їх можемо бачити в наших партнерів. Просто ці рішення надзвичайно дорогі. Якщо машина для розмінування механічного коштує там 500 тисяч доларів, мільйон до півтора, то один дрон, який обслідковує акваторію, може коштувати 2,5 мільйона доларів. І ми розуміємо, технології ці є, і нам би хотілося їх залучати. Ми розуміємо, це вкрай величезні кошти. Ми не маємо зараз таких коштів, і, можливо, передчасно зараз апелювати за цими коштами. Але ми сподіваємося, що ця наша прогрес наукової думки в Україні дасть нам можливість подібні рішення, як от у нас вже є рішення в дронах, як рішення в аналізі супутників і знімків, можливо, нам це дасть наші, скажімо, вітчизняні розробки, здешевлять і спростять це максимально. Тому от такі речі, звичайно, хотілося б залучати світові, але й хотілося б мати у нас в Україні.
0: Методологія порівняльного аналізу супутникових знімків різних часових періодів дозволяє з високою точністю встановлювати щільність артилерійських ударів та калібр застосованого озброєння. Проте на практиці дослідники стикаються з проблемою так званих інформаційних сліпих плям, коли відсутність історичних архівних зображень певних регіонів унеможливлює

0: Проведення базового моніторингу змін рельєфу навіть сучасними дронами з камерами високої роздільної здатності. Ігор Баскаравайний навів приклад такої проблеми.
1: Основний принцип визначення, яка територія безпечна, базуючись на супутникових знімках, це порівняння з попередніми знімками. Тобто, якщо ми тут бачимо кратер, а на попередньому його не було, значить він тут з'явився от приблизно в цей проміжок часу. Можна визначити діаметр цього кратера, вже навіть можна приблизно визначити калібр, з якого був зроблений цей кратер. Там не достеменно, не можна сказати 152 чи 155 калібр, але приблизно 150 можна сказати, що це або то, або то. Збираючи просто з усього світу будь-які різні зображення України з космосу, ми знайшли в Сумській області таку сліпу пляму, яку ніхто ніколи з 22-го року не фотографував. І у нас немає з чим порівнювати нові супутникові знімки, на яких ми бачимо щось, але не розуміємо, коли це там з'явилось. І тому навіть там сучасні технології, навіть величезний прогрес, навіть здешевшення цього всього, і ми можемо облітати цю сліпу пляму дронами, зібрати в супервисокій роздільній здатності зображення, що там є. Але в 22-му році ніхто там нічого не знімав. І ми не можемо провести цей порівняльний аналіз і зрозуміти цю змінну. І тому от навіть в цій галузі у нас є такі пробуксовки, які ніхто в світі поки що не може визначити, але наші науковці над цим працюють.
0: На основі перевірених даних та аналізу реалізованих урядових контрактів зараз в Україні створюються перші довгострокові прогнози термінів очищення від вибухівки українських земель. За деякими даними, очистити до 80% відносно легких ділянок можливо вже найближчими кількома роками, але тільки в разі зупинки активних бойових дій. Водночас Володимир Вайда визнав існування і таких територій, де цілковита рекультивація може бути взагалі економічно недоцільною.
2: Центр з'явився вже як результат розуміння урядом і власне Міністерством економіки того, що вже треба приступати до таких практичних речей. І коли у нас є програма, є стратегія, так, яка була розрахована 10 років, є операційний план трьохрічний. І ми вже долучилися до цього на етапі, коли це вже будувалося і побудувалося, то я вам скажу так, що зараз уже спираючись власне на реальні факти, коли ми бачимо не щось уявне, скільки там треба, ми розуміємо, що дійсно нам під силу при певних факторах, а саме зупинці бойових дій, щоб заново воно не забруднювалось, при достатньому фінансуванні нам під силу, наприклад, там до 80% території звільнити тих, що ну більш легкі, за там скажімо, 3-5 років, тобто ну це ми так оптимістично вже по нашим підрахункам, тому що ми дивимося, наприклад, заходить оператор на поле і звільняти реально треба, де розмінування треба робити, там 15, 20, 10%. Тобто, базуючись вже на конкретно виконаних контрактах, ми можемо зробити таку аналітику. До цього там за 2-3 роки можна було тільки уявити або спрогнозувати. Тому наше очікування, скажімо, як центру, як фахівців, які над цим працюють, що можна за, скажімо так, активних 3 роки досить суттєво почистити. Але також хочу констатувати, що, напевно, будуть такі території, які будуть і на десятиліття, а може і взагалі не буде економічної доцільності, як там, наприклад, у Франції, їх розміновувати.
0: Історичні паралелі з тотальним мінуванням окремих регіонів Європи під час Першої світової війни вказують на неминучість виникнення зон з обмеженим доступом через глибокі руйнування екосистеми та довготривалу фіксацію фронту. Віддалені від поточної лінії зіткнення на 20 кілометрів території піддаються очищенню в досяжній перспективі. Але там, де пролягала так звана «сіра зона», як от і досі закрита у Франції після Першої світової війни «червона зона», розмінування можливе тільки в разі залучення планетарних ресурсів і розробки альтернативних стратегій екологічного відновлення, вважає Ігор Баскаравайний.
1: Відштовхуючись від французького прикладу, зон Руж після Першої світової війни є такою аналогом, мабуть, Чорнобильської зони в Україні. От у нас теж є ділянки фронт, не рухаються 4-5 років. Тобто сказати, що треба буде 10, 20, 30, 40 років для того, щоб їх почистити, це буде неправда. От і тому це буде велике питання про майбутнє цих територій, що з ними робити, як їх правильно відновлювати, чи треба їх відновлювати, якщо з ними нічого не робити, чи вони не перетворяться на пустку, якщо є загроза того, що там знову таки буде ерозія ґрунту і формуватися якась пустеля, значить треба буде якось дистанційно засаджувати там ліс.
0: Застосування новітніх програм.

0: Програмних рішень для пріоритизації земельних ділянок та мобільних комплексів утилізації залишків боєприпасів закладає основу для оптимізації видатків міжнародних донорів. Водночас технічні обмеження фізичного вилучення небезпечних предметів з ґрунту та наявність інформаційних сліпих плям на супутникових знімках вимагають постійної модернізації розвідки замінованих територій. Основним чинником успішного завершення очищення доступних територій у визначені терміни залишається забезпечення безпеки та стабільне фінансування протимінної діяльності. Але лінія тривалого бойового зіткнення, скоріше за все, таки залишиться викликом глобального масштабу, вважають урядовці.
1: А я нагадаю, що цей матеріал для вас підготував наш київський кореспондент Олександр Савицький.

Ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордоном. Дякуємо, що залишаєтеся з нами до 20-ї години, ще декілька хвилин, тож не перемикайтесь.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 20-та година щойно минула у Варшаві. Продовжується ефір Української служби Польського радіо для закордону. Нагадаю, що для вас продовжують працювати за режисерським пультом Гражина Очковська. Перед мікрофоном у студії я, ведучий Тарас Друхович. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І протягом цієї години нашої зустрічі запрошуємо вас на дві авторські рубрики. В енергетичній трансформації мова піде про український досвід енергетичного опору під час війни та його значення для Польщі. А в рубриці «Ми – суспільство» розповімо вам про те, як українські митці у Києві зіштовхуються із жорстокістю бюрократії. Ну, але перш ніж ми перейдемо до цих пропозицій, нашу зустріч продовжить останній на сьогодні інформаційний випуск, який підготувала Ольга Трембач.
2: Україна атакувала об'єкти у Московській області дронами власного виробництва. Польща вперше зареєструвала одностатевий шлюб, укладений за кордоном. США та Іран обмінюються різкими заявами на тлі глухого кота в переговорах. Безпілотники українського виробництва «Барс», «Фейрпойнт» і «Гладіатор» були використані для атак у Московській області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. У нічних атаках на 17 травня особливо постраждала компанія «Ангстрем», яка спеціалізується на виробництві високотехнічних мікросхем для високоточної зброї. На території об'єкта зафіксовано пожежу. Президент України Володимир Зеленський підкреслив значення українського удару по Московській області.
3: Дистанція до цілей цього разу більш ніж 500 кілометрів. Це вагомо ще й тому, що Московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають.
2: Підприємство є важливою частиною російського військово-промислового комплексу та займається виробництвом мікроелектроніки, радіотехніки, оптичних систем і робототехніки для потреб Збройних сил Росії, підкреслили у Генштабі. Також було пошкоджено насосну станцію, яка є ключовим елементом кільцевого нафтопроводу навколо

0: коло Москви та використовується для перекачування, зберігання і транспортування великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема для російської армії. Варшавський відділ реєстрації актів цивільного стану вперше вніс до польських державних реєстрів акт одностатевого шлюбу, укладеного за кордоном. Водночас експерти наголошують, ця процедура не змінює чинного польського законодавства чи конституції. Політолог доктор Павел Рам'йончик підкреслює, що навколо цієї теми виникає чимало суперечливої інформації. За його словами, вона часто призводить до дезінформації в публічному просторі. Новий порядок перенесення актів уже підписаний Міністерством цифровізації та очікує на затвердження Міністерством внутрішніх справ та адміністрації Польщі. Юридичне підґрунтя для таких рішень сформувалося раніше. У березні Вищий адміністративний суд Польщі зобов'язав визнавати в країні шлюб двох чоловіків, укладений у Берліні. А суд Європейського Союзу раніше постановив, що держави ЄС мають визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах Союзу. Таким чином, Польща починає адаптацію реєстраційної практики до європейських правових рішень, не змінюючи при цьому основного внутрішнього законодавства. Президент США різко посилив риторику щодо Ірану, заявивши, що Тегерану спливає час і країна має швидко ухвалити рішення, інакше наслідки будуть серйозними. У дописі в соцмережі Truth Social він наголосив, що час є найважливішим фактором у нинішній ситуації. Напередодні американський президент провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Сторони обговорили можливість подальшої ескалації з Іраном, а також міжнародні наслідки нещодавніх дипломатичних поїздок. Вашингтон раніше попереджав Тегеран про дуже складні наслідки у разі відсутності нової мирної угоди. Водночас переговорний процес залишається заблокованим. Сторони відкинули попередні пропозиції одна одної. Тим часом Іран заявляє про готовність до жорсткого сценарію. Міністр закордонних справ Аббас Аракчі наголосив, що у разі провалу переговорів країна не виключає прямого військового протистояння зі США. Водночас він заявив, що внутрішня економічна ситуація в США може посилити політичний тиск на Вашингтон.
1: Ви слухаєте українську службу польського радіо для закордону. Наша зустріч із Варшави продовжується. І зараз вашій увазі рубрика «Енергетична трансформація». У ній мова піде про український досвід енергетичного опору під час повномасштабної війни, розв'язаної Росією, а також його значення для Польщі. Слово Володимиру Гарматюку.
2: Мої вітання, це енергетична трансформація Української служби польського радіо. Володимир Гарматюк за мікрофоном. У Свінувісті на 18-му Балтійському бізнес-форумі говорили про енергетику. І тема цьогорічного форуму була «Енергія для безпеки». В Свінувісті з'їхались представники урядів, бізнесу, енергетичних компаній, самоврядування та українських громад. Говорять про енергетичну безпеку, про відбудову України, інвестиції і співпрацю між Польщею та Україною. Окремо говорили про захист енергетичної інфраструктури, розвиток відновлюваної енергетики і нові проєкти в регіоні Балтійського моря. Місце проведення форуму не випадкове, бо Свінувісті – це місто, де працює термінал скрапленого газу, через нього газ надходить до Польщі і частково до України. Також регіон розвиває вітрову енергетику та інші джерела енергії. Зараз там ведеться спорудження атомної електростанції першої в Польщі. Упродовж двох днів дискусії, зустрічі та переговори між польськими і українськими партнерами серед учасників були представники українського уряду, польських державних компаній, міжнародних фінансових установ. Відкриваючи форум, очільник польсько-української господарчої палати, яка й організувала його, Яцек Піхота, заявив, що на життя людей сьогодні особливо впливає те, що відбувається в енергетиці. За його словами, російська агресія проти України показала, наскільки важливим є доступ до енергії та захист енергетичної інфраструктури.
1: 18 років тому ми організували перший Baltic Business Forum, насамперед для того, щоб заохотити наших друзів з України до європейської інтеграції, наблизити їм Європейський Союз.

0: Євросоюзу. Вона руйнує економіку, людські ресурси, природне середовище. Але водночас показує нам, країнам ЄС, що наш мир, безпека і розвиток сьогодні мають сильну підтримку з боку наших друзів з України. Гасло 18-го Балтійського бізнес-форуму – енергія для безпеки. Тому що наше життя і безпека неймовірно залежать від того, чи зможемо ми забезпечувати енергією економіку і наше повсякденне життя. Російська агресія проти України показала, що доступ до енергії є стратегічною і життєво важливою цінністю. Російський агресор атакує насамперед українські електростанції та енергетичну інфраструктуру, руйнуючи основу функціонування українського суспільства.
1: Над Балтійським морем польські енергетичні компанії інвестують в атомну енергетику, морські вітрові електростанції, будують сховища природного газу. Про це говорить Ольгерд Киблевич, маршалок Західно-Поморського воєводства.
2: Świnoujście jest dzisiaj symbolem niezależności energetycznej.
0: Свиноустя сьогодні є символом енергетичної незалежності Польщі. Якби не рішення Дональда Туска, коли він очолив уряд у 2008 році і визначив тут розташування ЛНГ-термінала, якби не ухвалений у 2008 році спеціальний закон і величезні зусилля багатьох державних інституцій та компаній, сьогодні ми не були б повністю незалежними у постачанні газу. Саме свиноустя забезпечує нам енергетичну незалежність завдяки тим рішенням, які тоді були ухвалені. Це було реалізовано у непростих умовах, у межах 5 великих інвестицій, які відбувалися одночасно і за участі різних інституцій та агентств. Щоб побудувати термінал, перший і найбільший газовий термінал на Балтійському морі, морське управління збудувало морську частину та хвилеріз із підходом до нового порту. Управління морських портів Щецин-Свиноустя збудувало всю портову інфраструктуру. Спеціально створена компанія реалізувала сам термінал і станцію регазифікації. Газ-систем побудував газопровідну систему, яка з'єднала Свиноустя з національною газовою мережею. Неподалік, у районі Голеньова, також з'явилася велика компресорна станція. Усе це вдалося реалізувати менш ніж за 8 років.
2: Це все вдалося зробити в нецілі 8 років.
1: Насправді за 7 років, бо у 2015-му перший газовоз зайшов саме сюди, до Свиноустя. І це стало своєрідним символом прагнень Польщі руху до повної незалежності від Росії у постачаннях газу. Польща встигла це зробити до того, як Росія від погроз і шантажу перейшла до реальних дій, каже Ольгерд Геблевіч.
2: Здонжилишми, нім Путін здецидував ще закренчити нам курек, бить в певні.
0: Ми встигли, перш ніж Путін вирішив перекрити нам газовий кран і стали повністю енергетично незалежними. Сьогодні ми вже говоримо про інші виклики, про трансформацію енергетики. Західне Помор'я завжди було лідером у виробництві енергії з вітру і зеленої енергії. Саме тут найбільше розвинулася енергетика. І сьогодні ми є нетто-експортером зеленої енергії. Це близько 120% від регіонального споживання. Тобто ми виробляємо більше, ніж споживаємо, і експортуємо зелену енергію до інших регіонів Польщі. Сподіваюся, що цей досвід розвитку відновлюваної енергетики ми зможемо продовжити у співпраці з Україною, яка також потребує змін у своєму енергетичному балансі.
2: Потребує зміни свого міксу енергетичного.
1: Віце-президент Свиноустя і співгосподар Заходу Аркадіуш Мазепа наголосив, що сучасні події суттєво змінили сприйняття базових понять у Європі. Ще кілька років тому такі питання, як безпека, суверенітет і стійкість, були простою абстракцією. Сьогодні вони не зустрічаються уже переважно в звітах експертів і державних стратегіях, а стали щоденною реальністю для мільйонів європейців. І російська агресія проти України, за його словами, стала моментом, який змусив Європу по-іншому дивитись на питання безпеки та енергетики.
3: Російська агресія на Україну брутально припомняла нам щось, о чим Європа через літа пробувала.
0: У час глобальної невизначеності легко подумати, що майбутнє створюється лише у столицях. Але дуже часто воно починається саме в таких місцях, як Свиноустя. Містах, які беруть на себе відповідальність і за свій розвиток, і за ширший регіон. Сьогодні ми ставимо питання, чи можуть міста впливати на Європу. І відповідь усе частіше залежить від того, чи мають вони сміливість діяти. Російська агресія проти України різко нагадала Європі про те, про що вона роками намагалася

0: думати. Енергія не є лише товаром. Енергія – це безпека, це умова функціонування держави, економіки та звичайного життя громадян. Саме тому свиноустя сьогодні має значно більше значення, ніж будь-коли раніше. Тут працює ЛНГ-термінал, розвивається великий офшорний порт, починається монтаж і будівництво вітрових електростанцій на Балтійському морі. Не будуємо безпеку завдяки енергії лише для економіки. Будуємо економіку завдяки енергії, яка дає безпеку. А простіше, ми сильні не тому, що маємо енергію, а тому, що енергія дає силу Європі.
1: Безпечнішим Європе і новочасним господарком, опартом на співпраці.
2: На тлі дискусії в свиноустті дедалі чіткіше видно, що енергетика стає одним з ключових напрямів співпраці Польщі та України поруч із безпекою та обороною. Якщо раніше головний акцент форуму був на відбудові України з участі польського бізнесу в цьому процесі, то сьогодні фокус зміщується на енергетичну безпеку, нові технології, практичні інструменти співпраці між країнами. Про це говорить експерт з польського агентства інвестицій та торгівлі Лукаш Шелюнг. Далі пропоную розмову з ним.
3: Так, значить, в ubiegłym roku і в попередніх літах проводжувам панели дотичні енергетики.
0: Сьогодні ми говоримо про енергетику як про ключову тему такого важливого заходу, який вже має 18-річну історію, а для Польщі 18 років є періодом зрілості. Це свідчить про те, що дискусії про енергетику та енергетичну безпеку в наших країнах є надзвичайно важливими. Вони стосуються як способів забезпечення цієї безпеки, розвитку інновацій і співпраці між державами, так і використання українського досвіду захисту енергетичної інфраструктури. Усі ці теми звучали під час обговорень.
3: Забезпечення інфраструктури енергетичної – то все привіялося в тракті тих розмов.
2: Україні війна цілком змінила підхід до енергетики, каже Лукаш Шелюнг. Замість стабільної системи країна перейшла до режиму виживання, коли критично важливими стали резервні джерела живлення. Швидке відновлення пошкоджених об'єктів і здатність бізнесу працювати навіть за умов нестабільного постачання електроенергії. В Польщі вже запускаються конкретні програми відбудови, які скеровані, зокрема, і на питання енергетичного сектора, каже Лукаш Шелюнг.
3: Для України важливо є запевнення безпечества в енергії на початку.
0: Для України важливо забезпечити безпеку в енергетиці, навіть на рівні виживання у зимовий період, бо всі бачили, як це виглядало. Люди намагалися дістати генератори, павербанки, системи накопичення енергії, щоб просто мати змогу жити і щоб могли працювати підприємства. Пётр Цірковський, віце-президент Польсько-Української господарчої палати, розповідав, як це виглядає в Україні. За його словами, компанії змушені гнучко підлаштовувати свої виробничі процеси під наявність електроенергії та енергії, яку вони накопичують різними способами. Важливо також забезпечити нормальні умови праці для працівників у моменти, коли у цехах просто холодно. Про це йшлося у розмові. Також важливо, що в Польщі вже запускаються конкретні програми відбудови, про які не раз говорили в ефірі, і це вже переходить у практичні дії. Польські компанії заявляють про готовність активно працювати на українському ринку. З'явилася також інформація про можливу участь польських компаній у приватизації українських енергетичних підприємств. Це дуже важливі речі, які раніше звучали радше як загальні можливості, а тепер переходять у конкретні плани. Водночас усі розуміють, що розвиток енергетики в Україні має відбуватися на основі сучасних технологій з урахуванням енергетичної безпеки та подальшого розвитку зеленої енергетики, якщо Україна хоче інтегруватися у європейську енергосистему. Досвід України у сфері відновлюваної енергетики також показав, що він підвищує стійкість системи. Один удар по електростанції може її повністю зупинити, тоді як об'єкти відновлюваної енергетики значно складніше вивести з ладу фізично. І тут дедалі більшу роль відіграють кіберзагрози. Окремо обговорювали роль Західного Помор'я, як транспортного хабу для відбудови України з використанням логістики, залізниць і швидкісних доріг. Зокрема, майбутнє сполучення EZ-10 між Щецином і Пілою скоротить шлях у напрямку Варшави. Усі ці елементи активно обговорювалися у межах цієї теми.
3: Пілом, що скрутить теж дорогу в керунку Варшави. Також тих елементів є дуже дуже порушених в тим обшарі.
2: І ще про роль Помор'я в енергетичному секторі. Вже відомо, що через свиноустя, через термінал LNG до Польщі надходить газ. Частина цих можливостей використовується і для України. Про це говорив Радослав Сікорський під час візиту в Україну.

0: Україну, що Польща може ділитись своїми ресурсами в критичних ситуаціях. Є і підписані угоди про постачання більших обсягів газу до України, зокрема саме з цих газових терміналів. Але енергетика – це не тільки газ. Польща сьогодні має ширший набір можливостей. Цей розвиток відновлюваних джерел енергії, модернізація енергосистеми і посилення мереж, які дозволяють передавати електроенергію далі, в тому числі в напрямку України. Фактично, мова йде про те, аби будувати більш гнучку систему, де є газ і електроенергія, і нові технології, які можуть працювати разом та підтримувати енергетичну безпеку в регіоні, каже мій співрозмовник.
1: Польща є в процесі трансформації енергетичної.
2: По-перше, Польща перебуває у процесі енергетичної трансформації. Ми маємо все більше зелених джерел енергії, виробляємо електроенергію на Західному Поморі і покриваємо понад 130% потреб, тобто маємо приблизно 30% надлишку енергії. Це дає можливість правильно керувати цією енергією, а в перспективі також виробляти з неї водень. Але сьогодні особливо важливо те, щоб цю електроенергію можна було передавати далі. Плануються роботи з модернізації енергетичних мереж, а також роботи в напрямку, як би це назвати, розширення, перебудови або модернізації електростанції Дольна Одра біля Грифіна, приблизно за 40 кілометрів на південь від Щецина. Усе це призводить до того, що на заході Польщі будують стабільні джерела енергії, які також зможуть у складні моменти забезпечувати Україну. До речі, ця енергетична співпраця вже триває. Я не хочу називати конкретні обсяги переданої електроенергії, але вона реально існує. Бували ситуації, коли як польська сторона отримувала електроенергію з України, так і українська сторона отримувала електроенергію з Польщі в останні роки. Тобто це вже є частиною практики. Сьогодні ми говоримо про можливості подальшого розвитку цієї співпраці в енергетиці, і важливо, щоб ми працювали разом у цьому напрямку, шукали можливості для порозуміння, адже розділяє нас лише кордон, а це з погляду енергетики є якраз дуже безпечним і природним рішенням.
1: Порозуміння або просто ділить нас тільки границя, і це є дуже безпечне розв'язання.
0: В контексті європейських стандартів часто згадується досвід України, зокрема в різних секторах економіки, як от сільське господарство, де вже йдеться про поступове наближення до вимог ЄС і виконання частини взятих зобов'язань в межах підписаних угод і триваючої модернізації. В енергетиці та енергетичній трансформації ситуація розглядається через призму тих самих європейських правил, яких дотримується вже й Польща. Це і ETS, і декарбонізація, скорочення викидів CO2, і загальний перехід до більш чистої енергії. В контексті Україна поступово рухається в напрямку адаптації до європейських підходів, стверджує Лукаш Шелонг після розмови з українськими експертами під час 18-го Балтійського бізнес-форуму. Попри складні умови війни, відбувається оновлення технологій і систем, а також підготовка до інтеграції у європейський енергетичний простір з урахуванням майбутньої співпраці і виходу українських енергетичних компаній на ринки ЄС. Водночас цей процес залишається поетапним і залежним від загальної безпекової ситуації. Тому зараз він більше зосереджений на базовій стабільності системи, ніж на повній відповідності всім регуляторним вимогам.
1: Чи кожен край має свої технології в закреслі застосування щодо трансформації енергії?
2: Кожна країна має свої технології та підходи до адаптації до енергетичної трансформації і декарбонізації промисловості. Водночас сьогодні складно очікувати від України повного і швидкого дотримання європейських норм, коли країна перебуває у стані війни та працює в умовах постійних загроз. Натомість у довгостроковій перспективі Україна все одно рухатиметься в бік відновлюваних джерел енергії. Адже саме такий напрям сьогодні визначає загальну європейську енергетичну політику. Паралельно триває дискусія про можливе пом'якшення або перегляд вимог ETS, зокрема для Польщі та інших країн ЄС. Але загалом це процес, який не відбувається миттєво. Сьогодні головний акцент має бути зроблений на тому, щоб критична та енергетична інфраструктура просто працювала і забезпечувала стабільне постачання електроенергії. А вже наступним етапом у більш стабільних умовах буде поступова адаптація до всіх вимог ETS і повної кліматичної політики ЄС. Адже зараз було б нереалістично вимагати від України одночасно воювати і повністю впроваджувати всі стандарти декарбонізації промисловості. Це просто не той момент часу.
1: Тема достосування ще до декарбонізації промислу, бо то речі не є той момент.
0: Окремим важливим блоком стали теж самоврядування та обмін досвідом.

0: досвідом на рівні міст і регіонів. Тут дуже чітко видно, що співпраця між Польщею та Україною вже виходить за межі загальних декларацій і переходить в практичну площину. З українського боку передовсім чуємо про досвід роботи в умовах кризи, коли міста і громади змушені були швидко реагувати на відключення електроенергії, на проблеми з водопостачанням, логістикою та базовими послугами. І цей досвід, який часто ставиться як приклад того, як функціонує управління у надзвичайних умовах. У Польщі, своєю чергою, цей досвід починають активно аналізувати і використовувати, особливо у контексті підготовки до кризових ситуацій, навчання місцевих адміністрацій та розвитку систем цивільного захисту. Водночас, каже мій співрозмовник Лукаш Шелюнг, представник Польського агентства інвестицій і торгівлі, українські органи самоврядування також беруть для себе напрацювання польської сторони щодо європейських процедур управління інвестиціями та інтеграції в структури ЄС. І цей обмін вже не односторонній, це таке взаємне навчання, де обидві сторони беруть щось для себе в умовах нової реальності безпеки у Європі.
1: Tutaj trzeba przyznać, że цікавим елементом було нагородження бурмістра Білого Бору.
2: Тут варто зазначити у цьому контексті, що бурмістра Білого Бору відзначили на форумі за 15 років безперервної співпраці та лідерську роль у розвитку самоврядної взаємодії між Польщею та Україною. Це приклад довготривалого партнерства на місцевому рівні, яке формувалося роками і сьогодні вже має дуже конкретний зміст. Варто також враховувати, що це регіон із помітною присутністю української та лемки Київської меншини, яка живе там уже багато років, що додатково зміцнює ці зв'язки і робить співпрацю більш природною. Сьогодні дедалі чіткіше видно, що саме український досвід стає важливим для польських самоврядувань, насамперед у сфері кризового управління. Йдеться про те, як діяти в умовах відключень електроенергії, перебоїв з водопостачанням, як організовувати базові послуги та забезпечувати безпеку мешканців у складних ситуаціях. Тобто акцент поступово зміщується. Якщо раніше більше говорили про реформи та адміністративні зміни, то зараз на перший план виходить саме практичний досвід реагування на кризу, яким Україна вже активно ділиться із польськими партнерами.
1: Ніж дискусії, наприклад, до реформи самоврядової адміністраційної.
0: Ще півроку тому під час конгресу Common Future в Познані вже говорили про досвід українських органів самоврядування, тоді представники з України, зокрема Харкова і Миколаєва, розповідали про перші місяці війни, про проблеми з водою, електрикою, хаотичні відключення, про те, як громади вчились діяти буквально з нуля в кризових умовах. Для польської сторони це був не просто обмін досвідом, а можливість побачити, як працює система в реальній надзвичайній ситуації. І сьогодні вже видно, що це не лишилося лише на рівні розмов, бо польські самоврядники аналізують це і поступово впроваджують у своїх планах, особливо в частині підготовки до кризових сценаріїв та організації базових послуг.
1: То відать евідентні, вже ще зміня, бо вже сам школення.
2: Це вже дуже добре видно, що ситуація реально змінюється. У Польщі з'являються конкретні навчання для сільських старост, тобто людей, які керують громадами на місцях. Їх навчають питанням безпеки, тому як діяти у кризових ситуаціях, як організовувати роботу громади. Окремий великий блок – це комунікація з людьми, як інформувати мешканців, як діяти, коли не працює мобільний зв'язок, як у такому разі взагалі підтримувати контакт і передавати інформацію. Тобто вже серйозно розглядаються сценарії, які ще кілька років тому здавалися малоймовірними. Є й дуже практичні речі – підготовка самоврядування служб до роботи в умовах кризи. Це і розуміння, де є генератори, де знаходяться водозабори, як вони працюють автоматично чи вручну, і як швидко можна переключити систему в аварійний режим. Такі знання стають базовими для людей, які відповідають за реагування на надзвичайні ситуації. І це не теорія, це вже відбувається на практиці. Ще кілька років тому, зокрема під час Baltic Business Forum у Свіноустці, українські самоврядування приїжджали і ділилися своїм досвідом та водночас вчилися у польських колег, як готуватися до європейських стандартів і системи управління. Сьогодні цей обмін триває, але він став набагато більш прикладним і орієнтованим на реальні кризові ситуації.
1: Чим приготувати до інтеграції з Унією Європейською? Якщо тут та виміна мислі цілий час наступує.
0: Тобто кожен має щось своє, що може запропонувати, і кожен бере з цього те, що для нього є найважливішим. Україна ділиться своїм досвідом бойовим, але

0: Водночас немає досвіду, який мають польські компанії, їхній рівень організації роботи в нормальних, стабільних умовах Європейського Союзу. До слова, 21 травня у Києві відбудеться зустріч, яку організовує Польська агенція інвестицій і торгівлі, присвячена саме енергетичній трансформації. Йтиметься про можливості участі польських компаній та співпрацю з українськими партнерами в цьому напрямку. В наступних ефірах про це поговоримо. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Працював над нею Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
1: Триває передача Української служби Польського радіо, і у нашому ефірі час на рубрику «Яне Стемпнєвич. Ми – суспільство».

0: Києві мистецька спільнота «Нагірна-22» може втратити майстерні. Про це нещодавно заявили представники спільноти. І ця тема сьогодні у нашому фокусі. Мистецька спільнота «Нагірна-22» є одним з найбільших самоорганізованих культурних кластерів України. Мистецьке угрупування базується у будівлі Київського інституту автоматики. Починаючи з 2018 року, тут винаймали приміщення близько 200 митців. Наразі у будівлі працює 65 митців. За словами представників спільноти, відповідно до наказу Державної міграційної служби, у чиєму підпорядкуванні перебуває будівля, вони мають звільнити приміщення до 31 травня. Як випливає з отриманої нами інформації від Нагірної-22, у них заключений договір з балансоутримувачем будівлі Державна науково-виробнича корпорація Київський інститут автоматики, який підпорядковується міграційній службі. Так само, як і фірма, котра зараз за наказом міграційної служби заходить у будівлю. Тобто державне підприємство «Документ». Новий балансоутримувач стверджує, що попередні договори є недійсними. Митці просять не залишатися байдужими до їхньої долі, адже Нагірна-22 – це найбільший мистецький осередок у Києві, який попри війну, бомбардування і небезпеку діє. І митці хочуть далі працювати. Нагірна-22 – це частина мистецького життя Києва, говорить Іванна Берчак, кураторка Варшавської арт-галереї «Дім».
1: Нагірна-22 – це спільнота близько 40 художників сучасного мистецтва і художниць в Києві. І я б сказала, що це таке дуже потужне місце сили, де створюється мистецтво, а також 19-го року. Там відбувається дуже багато подій, такі як відкриті майстерні, виставки. І я, наскільки я знаю, що художники 2019 року вони вже офіційно створили громадську організацію і діють вже як зареєстрована громадська організація.
2: Український дім недавно проводив виставку художників і художниць зі спільноти «Нагірна-22». Я була на цій виставці, роботи цікаві, а скажи, чи можна назвати цю виставку успіхом? Тому що теж питаю в тому контексті, що роботи можна було купити. Було зацікавлення?
1: Так, передусім, ну, галерея «Дім» в Українському домі, ми не є комерційною галереєю, ми не займаємося продажем мистецтва, але тут ми зробили виняток, тому що це була благодійна виставка, так як два рази прилітала ракета в майстерні, і художники організували, і художниці такі дві виїзні експозиції, одна була в Берліні, де теж за допомогою продажу робіт збирали кошти на ремонт і на зміну вікон. І також ми організували вже по дорозі з Берліну до Києва у нас в Українському домі таку виставку продаж. І я думаю, що нам вдалося достатньо теж збирати коштів. І як я спілкувалася з дівчатами, там вже майже всі вікна були поміняні.
2: Яка взагалі якби проблема в Нагірній-22? Вони знімають, орендують приміщення в інституті космонавтики на вулиці, власне, Нагірна.
1: Це інститут автоматики і

0: І вони орендували приміщення досить давно, і от стало відомо недавно, що просто продали будівлю ДП «Документ». І от сьогодні знаю, наскільки там просто я слідкую весь час за їхніми оновленнями. Вони комунікують в соцмережах про все, що відбувається. Сьогодні в них була зустріч з ДП «Документом». Вони намагаються домовитися про подальшу оренду. Не знаю, наскільки там вдасться просто їм дійти якоїсь згоди, щоб залишити, щоб зберегти це місце, ці майстерні. Ну, тому що мені здається, що це такий дуже потужний осередок взагалом традиції майстерень в Києві, що відома з історії мистецтв, навіть Паризька комуна, що зараз дуже вже, я б сказала, рідкість таке місце. Тобто в цій майстерні там постійно щось відбувається, з одного боку художники мають місце, щоб творити і зберігати свої роботи, а з іншого боку вони теж організовують виставки і відкриті майстерні, тобто вони дуже активні.
1: Наскільки Нагірна 22 вона є відомою в такому європейському контексті? У Варшаві ми завдяки саме галереї «Дім» змогли дізнатися про те, як і про що розповідають художники і художниці з Нагірної. А наскільки, власне, Нагірна вона виходить поза кордони України?
0: Ну, я хочу теж наголосити на тому, що ми показували художників і художниць цього осередку ще від раніше на наших виставках. І це теж відомі особи, молоді, талановиті і активні. І теж багато хто з них успішно виставляється за кордоном. А щоб саме просто про Нагірну, мені здається, що з 2019 року більш стало відомо, відколи вони просто офіційно організувалися і створили цю громадську організацію. І почали просто діяти вже в такому керунку. Але вони вже давно якби працюють, і ці художники вже мають імена і напрацювання, тому що це дуже важливо зберегти просто це місце і ці їхні майстерні, щоб вони надалі могли розвиватися, тому що мені здається, що в часи війни навпаки мала б бути підтримка і ініціативи для того, щоб цю творчість якось далі вони могли творити і працювати, а тут така ситуація, що якби такі палки в колеса ще вкладаються.
1: Тим паче для художників, котрі не виїжджають з України, така підтримка потрібна їм.
2: Це була Іванна Берчак, кураторка Варшавської арт-галереї «Дім». Як прозвучало у цій розмові, Нагірна-22 мала виставку у мистецькій галереї «Дім» в Українському домі. На вернісажі, який відбувся 6 лютого цього року, побувала Яна Стемхнєвич. І тепер ми хочемо повторити її матеріал в ефірі Української служби Польського радіо.

сьогоднішньому культурному калейдоскопі хочу вас запросити до Українського дому у Варшаві на виставку «Нагірна 22. Спільнота», а також представити кандидатів на польського «Оскара». І від «Оскарів», тобто від «Орлів», а якщо бути ще точнішою, від польських кінематографічних нагород, відомих як «Орли», я хочу почати. 11 лютого були оголошені номінації на цю нагороду за досягнення у кінематографії. «Орлів» присуджує Польська кіноакадемія, починаючи від 1999 року. Це найважливіша відзнака в царині кіно у Польщі, тому «Орлів» порівнюють із «Оскарами», тобто нагородою Американської кіноакадемії. А цьогоріч лідером у змаганнях за «Орлів» а одна статуетка – це «Орел», але я вживаю тут множину не випадково. Отже, цьогоріч лідером у змаганнях за «Орлів» став фільм Войчеха Смажовського «Дом добрий», «Добрий дім», який отримав аж 13

0: ті номінацій. Стрічка змагатиметься за статуетку «Орла» у найважливіших категоріях. Це найкращий фільм, найкраща режисерська робота, тобто Войчеха Смажовського, найкращий сценарій, теж Войчеха Смажовського, головна чоловіча роль, тут Томаш Шухарт, головна жіноча роль, Агата Туркот, і музика Мікола Етшаска. Але, звісно, це не всі номінації. Є теж номінації для другого планових акторів, за монтаж і для сценографів теж є номінації на «Орла». На думку кінокритикині Мартини Подольської, журналістки першої програми Польського радіо, вихід на екрани фільму «Добрий дім», «Дом добрий» – це подія, яка виходить поза рамки кінематографу.
1: Фільм, який був, мисля, претекстом до зміни.
2: Цей фільм став поштовхом до зміни, передусім суспільної зміни. Найновіший фільм Войцеха Смажовського «Дом добрий» подивилося понад 2 мільйони поляків. Це складний фільм про домашнє насильство, люди про нього дискутують, а також, як показують дані синьої лінії, тобто інфолінії для жертв домашнього насильства, від моменту прем'єри фільму кількість заявок від жінок про домашнє насильство збільшилася на 1,5%.
1: Збільшилася лічба осіб, кобіт, зголошуючих перемоц домову.
0: Як говорить режисер фільму Войчех Смажовський, тему фільму підказала статистика. Під час пандемії значно збільшилася кількість випадків домашнього насильства.
3: Був завішений власне між веселем, тим жидовським літературою.
2: Я тоді був десь поміж двома фільмами – «Весіллям» та «Слов'янами», тобто двома великими кінопроєктами. Під час пандемії мені у вічі впали статистичні дані. Збільшилася кількість випадків домашнього насильства. Саме тоді, під час пандемії, коли ми були зачинені вдома. Я тоді зацікавився цією темою, почав читати статті, книжки про механізми домашнього насильства. А згодом я вирішив зробити більш камерний фільм саме про це. У між часі пандемія закінчилася, я познайомився з багатьма жертвами домашнього насильства, консультувався з ними. Ну і так вдалося цей фільм завершити.
3: Спотикатися з офіарами і якось поволі вдалося допровадити до кінця.
0: Отже, фільм Войчеха Смажовського, котрий є не тільки фільмом, і 13 номінацій на статуетку «Орла» – найважливішої нагороди у польському кінематографі. Увагу членів Польської кіноакадемії звернули ще три фільми, які отримали по 10 номінацій кожен. Це Франц Кафка, Агнішки Голланд, «Брат» Мачія Собіщанського і «Немає привидів в квартирі на Добрій». «Нєма духов в мішканню на Добрій» режисерки Емі Бухвальд, нагородженої до слова цьогоріч паспортом «Тижневика політика», тобто нагородою для митців та для людей культури. А церемонія вручення орлів відбудеться 9 березня. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. В культурному калейдоскопі, як я і обіцяла, з кінозалів запрошую вас до галереї мистецтв. Галерея «Дім» діє в Українському домі у Варшаві. А 6 лютого у стінах і на стінах галереї відбувся вернісаж виставки «Нагірна 22. Спільнота». Нагірна 22 – це понад 120 художників і художниць, які пройшли через Київський інститут автоматики. Сьогодні цей осередок за впливом на київську культуру і взагалі на українську культуру загалом все частіше порівнюють із легендарними сквотами 90-х – «Паркомуною» і «Бежартом». Для виставки у Варшаві художники вибрали по одній своїй роботі, а тематика праць не нав'язувалася організаторами. Тому ми теж не намагаємося презентувати на виставці якусь конкретну концепцію, а навпаки прагнемо показати живу мережу зв'язків від стін інституту до конкретної майстерні і особистого погляду кожного автора, так говорять куратори цієї виставки, але більше про ідею виставки і взагалі про місію Нагірної 22 розповідає моя гостя.
4: Мене звати Іванна Берчак, я кураторка галереї «Дім» в Українському домі в Варшаві.
0: І ми на вернісажі виставки, яка має назву «Нагірна 22. Спільнота».
4: Нагірна 22 – це спільнота майстерень.

0: художників та художниць в Києві в Інституті автоматики. Історія починається з 2016 року, наскільки я пам'ятаю цих майстерень. Я давно слідкую за їхніми соцмережами, теж взагалі за мистецтвом, те, що в Україні зараз створюється, за художниками і художницями, які залишаються в місті, попри всі обставини і попри те, що війна продовжується. І в мене давно було бажання якось показати виставку саме спільноти Нагірна в нас, в Українському домі, але більш реалістично це стало минулого року, 2025-му, через знайомства особисті з художником Дмитром Тарасенком, з яким ми теж співпрацювали і показували його роботи в нас раніше, і який є теж художником з майстерень Нагірної. І минулому році в співпраці з майстернями і в Вроцлаві Хутмен, з якими Дмитро Тарасенко співпрацює, вони організували виставку Нагірної, але також польських художників і художниць, виставку «Діалог» у Вроцлаві на Gallery Weekend Вроцлав, Off Weekend. І я вже тоді спілкувалася з Дмитром, що було б дуже чудово перевести цю виставку до Варшави, показати в нас. Теж, може, трошки в іншому ключі, але ми про це спілкувалися вже. Виставка теж була у Берліні після Вроцлава, і з Берліна вже приїхала сюди. Чому дуже важливо було для мене показати цю виставку? Тому що теж в останні місяці Нагірна пережила два прильоти ракети, і будинок був пошкоджений. Багато майстерень були просто фізично вже недоступними для художників, мусили переїхати. Постраждали роботи. Ми також навіть на виставці показуємо постраждалі роботи, врятовані з пожежі. Щоб підкреслити це, і в яких умовах ці художники і художниці працюють, залишаються і творять далі. І з іншого боку, ми теж хочемо підтримати, пропонуючи придбати ці роботи, підтримати коштами це місце, бо теж частина коштів буде для митців і частина для цілої спільноти для відновлення майстерень.
1: Бо це багато художників, правда? Тут так понад 20 імені прізвищ.
0: Так, навіть не всіх ми художників, які художницькі працюють, ми в Нагірній показуємо. Просто в нас навіть фізично простору не вистачило б, щоб показати. Ми хотіли якнайбільше по одній роботі обирали також. Показуємо роботи на папері окремо, але я думаю, що важливо є те, щоб нагадати про це місце і якраз про ситуацію митців і мисткинь в Україні, і їх підтримати.
2: Називаю себе Ярослав Сломський, єстем артистом штук візуальних. І
1: мене звати Ярослав Сломський, я візуальний художник і приїхав до Варшави з Вроцлава, а родом я із Писковіце, Верхня Сілезія. Я представляю неформальну групу «Гудмен», студіо, яку я створюю разом зі своїми друзями.
2: Працівня «Гудмен», яку співтворю з моїми приятелями. Jednym z członków pracowni Hutman jest Dmitro Tarasenko, który od 2017...
1: Одним із учасників групи Гудмен є Дмитро Тарасенко, який має там студію з 2017 року, а запрошення Нагірної до Вроцлава насправді надійшло від Діми, який просто знає їх і дружить з ними. Минулого року в рамках Вроцлав Off Gallery Weekend ми організували три невеликі виставки, які утворили одну велику прем'єру власне художників з Нагірної. Ми теж зробили свій внесок у ці виставки, тож це була наша перша така групова співпраця, і я думаю, що ця співпраця продовжиться. Ми, тобто група Гудмен, не працюємо як інституція. У нас немає постійної підтримки, тому ми все робимо, як то кажуть,

0: sami.
1: Nie działamy jak instytucja, nie mamy stałego wsparcia, więc robimy wszystko, jak to się mówi, własnym sumptem. Nie jestem w stanie teraz dokładnie powiedzieć, które przed, a które po.
0: Деякі із робіт, які ми бачимо на цій виставці, були створені перед початком повномасштабного вторгнення, а інші вже під час. Мені важко сказати, котрі саме роботи і коли вони саме були створені, але зараз ми підійшли до роботи Кристини Мельник, і це така лежача фігура, і вона належить до серії робіт Кристини і стосується таких понівель, речених тіл, деформованих тіл в результаті нападів. На її роботах ми бачимо розчленовані тіла, теж тіла, які нагадують якісь гниття. Тож це, можна сказати, що робота, яка прямо описує умови війни.
1: Вона описує варунки війни. Запитала пані вчесніше про ті праці, які були, наприклад, перед створені. То тутай, з колеї по другій стороні, стоїть глобус Радослава Дзюби.
0: Ось подивіться, навпроти нас стоїть глобус Радослава Дзюби, який зараз служить у Збройних силах України. І цей глобус був пошкоджений під час атаки безпілотниками на Нагірно, тобто будинок, в якому діє ця спільнота. Глобус покритий пилом, який злетів у повітря після вибуху. Поруч з ним стоїть картина, яка теж постраждала під час пожежі. А, власне, пожежа була внаслідок прильоту, тож робота була створена раніше, ще до початку повномасштабного вторгнення, але через контекст цієї атаки вона набула нового значення, і знову її можна по-іншому трішки прочитати. Можна сказати, що війна внесла свої корективи у ці роботи, але це, скажу так, насильницькі корективи. Це так, як поганий професор, який бере пензель і перемальовує картину.
1: Така була примусова, що так повім, коректа. Як такий злий професор, який бере пензель і домальовує якийсь колір.
2: Тарасенко Дмитро, художник з України.
0: Нагірна 22, можна так продовжити вас представляти, правда?
2: Можна так сказати, якби один з тих митців, які винаймують і до того часу майстерню на Нагірній 22 в будинку колишнього інституту автоматики.
0: Нагірна 22 – це тільки майстерня чи це теж спільнота?
2: Історія така, що сам цей будинок, колишній інститут автоматики, він знаходиться за цією адресою, вулиця Нагірна, 22. Від 2016 року приміщення цього інституту почали винаймати митці. І, як кажуть, як хтось вже про них, то по сарафанному радіо це розвитається, і митців там ставало ще більше і більше, А пізніше з акцією, з появою акції «Відкриті двері», раз на місяць відкривали двері митці для всіх бажаючих, то відні приміщення розлітилися іще швидше. І зараз дуже приміщення якби зайняті художниками є. Хоча там так само приміщення якісь винаймають мілкі підприємства, але більшість – це художники. Якийсь часом вирішили об'єднатись в таку спільноту одноіменною Нагірна 22, бо якби це була чудова назва для спільноти, якби. Але важливо розділяти сам будинок і спільноту. Це два різних поняття.
0: Спільнота Нагірна 22, вона об'єднує художників, які об'єднані навколо якоїсь однієї теми, мети, якби місії.
2: Так склалося, що митці спільноти Нагірна 22 – це ті митці, які або винаймують, або колись знімали приміщення в цьому будинку, і якби, ну і залишаються, скажімо так, членами цієї спільноти. І потрапити до Нагірної досить легко і, мабуть, досить тяжко при наявності вільного місця.
0: Розумію. Якщо ми подивимося перелік артистів, так, художників і художниць, роботи яких показані в рамках цієї виставки, то їх дуже багато. Яка частина в Україні тепер працює?
2: В Україні працює більша частина. Хто працює поза Україною? Ну, в першу чергу, дівчата, але в цілому це малий відсоток, хто працює.

0: і поза межами. Більшість в Україні, можливо, не всі в Києві, можливо, хтось десь перемістився на західні регіони, але продовжують якби підтримувати контакт і тримати зв'язок з Нагірною.
1: Якщо ми, якби я вас запитаю про тематику цих робіт, то це тема війни, чи не було такого обмеження, якщо ми говоримо про добірку власне картин? Ну, не тільки картин, робіт взагалі.
0: Якоїсь теми тут немає на даній виставі. Якби і в інституті художників багато, і кожен працює на різні темати, на в різних техніках. Тут ми вже не ставили якусь тему. Сама по собі презентація спільноти «Нагірна-22» є сама по собі темою. Навіть, скажімо, попередня виставка, яка була у Вроцлаві, яка була організована мною і Ярким, якби там ми теж не хотіли спеціально якби давати якусь таку пряму тему, що, можливо, пов'язана з війною, бо, можливо, ми теж хотіли про щось інше сказати. І якби дали теж такі вільну тему, вільний формат на то.
1: А ваша робота де?
0: Моя робота не висить на стіні, бо я подумав, що, ну, мої роботи можна і в загальній пачці подивитись, а на стіні покажемо когось інших.
2: А я нагадаю, що це був повтор передачі Яни Стемпнєвич, яка вийшла на початку лютого у нашому ефірі, і вона була про виставку мистецької спільноти «Нагірна-22», яка відбулася у Варшавській мистецькій галереї «Дім» в Українському домі. Ну, а ви слухали рубрику «Ми – суспільство», яку підготувала Яна Стемпнєвич.

Друзі, на цьому будемо вже прощатися. Дякую вам, що були з нами, де б ви нас не слухали. Я нагадаю, що для вас працювала сьогодні звукорежисерка Гражина Очковська і ведучий Тарас Андрухович. Ви слухали Українську службу польського радіо для закордону. Гарного вам настрою, бережіть себе та своїх рідних і близьких, і до нових зустрічей у наших ефірах.

0: Ми продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. І сьогодні будемо говорити про, зокрема, українські дронові, але наземні системи. Проте, можливо, не лише про це. Мій гість сьогодні Владислав Бельбас, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Українська бронетехніка». Будемо говорити компанії «Українська бронетехніка». Вітаю, пане Владиславе, в студії.
1: Доброго дня, дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли час прийти, бо знаю, що дуже інтенсивно два дні було дискусії під час Варшавського форуму Defense 24 Days, де вибрали участь, і, власне, панельна дискусія стосувалася наземних роботизованих систем в сучасній війні, також у захисті східного флангу НАТО, бо теж ці теми зачіпалися там, аналіз розвитку технологій автономних, ну і бар'єри щодо запровадження. Але, власне, щойно ми почули в новинах про те, що Польща нарешті може отримати великі кошти на озброєння і в рамках програми SAFE. І не так давно говорили, що частина цих коштів в тому числі буде реалізована в Україні, тобто у співпраці з Україною. Тобто ми зараз говоримо вже про те, що Україна не прохач, який чекає на джавеліни чи озброєння якесь, а стає повноцінним партнером. Як ви це бачите?
1: Україна ще в минулому році досягла таких обсягів виробництва, що власний бюджет не може покривати їх фінансово. Плюс вони значно більші, ніж та допомога, яку ми отримуємо. Тому дійсно ті обсяги, які є в нас зараз, ми можемо виробляти значно більше продукції і спроможності, на жаль, спроможності нашого оборонно-промислового комплексу обмежені можливостями фінансування.
0: Про дронові системи, роботизовані системи, ми зазвичай чуємо, спочатку чули про повітряні машини, пізніше також про водні, про малюки, про магери. Про наземні роботизовані системи якось, ну, принаймні, поправте, може, було, але нещодавно, тобто останніх рік, може, два, ми почали чути, які і виконують бойові завдання в сенсі оборонні, наступальні і евакуаційні, і інші. Чи так воно справді було? І якщо так, то чому так повільніше розвивалися ці технології?
1: Ну, по-перше, FPV-дрони, які стали такими популярними зараз, в Україні почали застосовуватися ще з 2015-2016 року. Тобто це нові технології для світу. Навіть міністр оборони України говорив в 2023-му, здається, що весільні дрони, да, зараз це основний засіб ураження. І це було всього 3 роки тому. Наша компанія, ми взяли таку традицію останні роки, презентуємо свої новинки на виставці МСПО в Кельце в Польщі. І ми презентували протектор, без,

0: пілотний комплекс ще в 2024 році, тобто 2 роки назад. Звичайно, що є певна там інерція в розробках. Ми його презентували як прототип, ми його потім довипробували, доробили, допрацювали, пройшли випробування державні, кодифікували і почали зараз масово постачати. Я про те, що дійсно почали раніше робитися дрони FPV ударні, да? Потім надводні дрони спочатку вторгнення і зараз наземні. Але наземні дрони – це в першу чергу, тобто дрони повітряні, дрони надводні – це відтягнення ворога, да? Тобто вони збільшують дальність ураження. А дрони наземні – це те, знаєте, як натівські військові кажуть, boots on the ground, що без цього ти, от, всі обстріли ракетні, вони не дають сенсу, поки ви не зайшли військами. То для збереження військ якраз і потрібні наземні роботи. І, знаєте, ми фільми всі про майбутнє ж дивилися.
1: Дивилися, так, власне.
0: До нас вже зараз це реалізовується.
1: Нещодавно ж говорили про те, що в Україні вже термінатори з'являються, і це, до речі, розпропаганда про це дуже...
0: Це так, ну, не в такому вигляді, як у фантастичних фільмах, але вже є операції, коли дрони... брали в полон військових, і тому, ну, так, воно розвивається, поле бою розвивається дуже динамічно. До речі, на цій конференції якраз і говорили про те, що Польща не обов'язково має брати той досвід, який є в Україні, да, мається на увазі робити те, що зараз робить Україна, бо Польща зараз, ну, не в війні.
1: Дублювати, да, так. Да, бо технології ж настільки швидко розвиваються, що невідомо, що завтра буде так.
0: Тому от інерція в НРК є, ми свій виріб ще 2 роки тому презентували, і він станом на зараз єдиний в такому сегменті по вантажопід'ємності. Він станом на зараз унікальний, тобто це важкий логістичний комплекс, і його задача якраз для виконання таких логістичних задач, але оскільки в нього достатньо велика вантажопід'ємність до 1 тонни, це дає можливість встановлювати на нього різне корисне навантаження. Оце є там його особливості, і це та унікальність, яку ми хочемо донести замовнику для використання його на полі бою.
1: Скажіть, будь ласка, бо я повернусь трохи до початку, до 22-й рік. Україні Польща одна з перших держав передала озброєння, в тому числі бронетехніку, танки, також були літаки. Пізніше Україна просила і отримувала і леопарди, і про Абрамси йшла мова. Тобто, і пізніше ми буквально дуже швидко побачили, що динаміка настільки змінюється, що, ну, просто як мовою військових говорять, ці танки розбираються тими ж самими FPV. Наскільки взагалі сьогодні, якщо ви почули в коментарях, от ми теж чуємо, війська НАТО готуються, так? Є заяви навіть Дональда Туска нещодавно, який повторив заяву Володимира Зеленського про те, що Росія може заатакувати одну з країн НАТО вже найближчим часом. Як ви оцінюєте от готовність і, власне, в тому числі можливостями дроновими? Тому що ж, ну, так, добре, ми бачили десь кілька років тому навчання НАТО, де величезні армади танків їздили країнами Європи, долали водні переправи, але тут же бачимо відео в інтернеті, де на водній переправі дрони розбирають танки російські і що? Як от це все поєднати зараз?
0: Ну, по-перше, можу трішки заспокоїти жителів Польщі, бо так, як готується Польща, так, як озброюється Польща, ви сказали правильно про сейф, що це найбільший отримувач коштів і так далі. Мало хто цього робить, тому тут більше, мені здається, балтійські країни під загрозою. Але готовність певна в конвенційних озброєннях, вірніше, не певна, а доволі хороша, в Польщі є. А стосовно дронів, ну, ми якраз і пропонуємо це спільно готуватися до цього, да, ділитися певним досвідом, локалізовувати таке виробництво. І те, що я до цього казав, да, не обов'язково робити те саме, що в Україні, бо в Україні це війна, ми

розраховуємо там на доволі короткий цикл життя техніки. Ми розраховуємо на максимально дешевизну продукції. Да? Тобто у нас обмежений бюджет, ми маємо швидкими темпами видавати багато озброєння, простого і ефективного. Польща може будувати складну доволі систему, Польща може будувати

0: вітряних і навіть морських.
1: Пане Владиславе, маю питання з попереднього ефіру, навіть не від мене, а від гостя. Роберт Пщель, польський дипломат і представник власне Польщі у структурах НАТО свого часу. Теж він очолював інформаційний центр НАТО у Москві. Зараз очолює, працює в Центрі східних досліджень і, власне, в питаннях безпеки. І він один із тих, з ким я спілкувався, висловив жаль з того приводу, що, ну, це він транслює, що це жаль польський, поляків, стосовно того, що Україна якось, з його слів, більше уваги звертає, м'яко скажу, на країни такі, як Франція, Німеччина, інші, якщо йдеться про військову співпрацю, ніж з Польщею. І поляків це болить, з його слів. Тобто, чи можете ви пояснити, як це з українського боку виглядає, чому так є, якщо так є? Бо десь, якщо я не помиляюся, ще рік тому були заяви, коли Україна сказала, що буде співпрацювати військово, власне, з Німеччиною, з Францією, з іншими країнами, з Британією. У Польщі навіть в медіях про це писали. Польщі нема в цьому списку, і це їх боліло. Що взагалі відбувається, і чи сьогодні щось змінюється в сенсі, в плані співпраці у військовій сфері, в виробництві озброєнь? І чому?
2: Це дуже таке політичне питання, я його відповім на нього з точки зору бізнесу, да, який веде цю, тому від абстрагуючись там від політики, те, що відбувається у нас, перше, це ми приймаємо участь у будь-яких дискусіях, форумах, виставках, зустрічах в посольстві і так далі. Тобто вже таких дуже-дуже багато було, вони відбуваються там доволі часто із польською стороною. Тобто наша індустрія в повній комунікації і дає будь-які там матеріали, будь-які, ну, все, що ми готові. І запитує в польської сторони, до речі, теж стосовно того, що ми могли робити разом. На жаль, польська система виробництва озброєння військової техніки зациклена всередині країни в такому замкнутому циклі. І, ну, бачите, що в принципі там співробітництво, яке відбувається таке велике, це з Кореєю тільки або поставки із США. Тому з точки зору бізнесу і наша компанія, і там будь-яка компанія із кола мого спілкування, в принципі, готові до будь-якої форми співпраці із польською стороною. І це, я би сказав, той жаль, який пан парламентар озвучив, це якраз більше, мабуть, внутрішня польська проблема, тому що от той же сейф, наприклад, який буде реалізовуватися, там немає контрактів із українською, наскільки мені відомо, з українською складовою, суттєвих якихось, да? Тобто там значна сума, там 43 чи 46 мільярдів євро.
1: Ну, а оці заяви про те, що частина буде реалізована з Україною, це як тоді зрозуміти?
2: Ну, я думаю, що там якась частина є, це ж не відкриті якби списки, тому мені невідомо про це. Але я сподіваюся, що там щось буде, але так, щоб ми сказали, що є отакі стратегічні, глобальні співпраці там в цьому продукті чи в цьому продукті, щоб це там публічно анонсовано, також ми не бачимо, правильно?
1: Розкажіть, будь ласка, як змінилася, власне, бронетехніка, так, якщо говорити про українську бронетехніку, в свідомості, в асоціаціях, ну, моїх принаймні, це танк, бронетранспортер, бойова машина піхоти, те, що ми знали з картинок, з відео там колишніх совєтських про радянську армію, так, оці машини. А що зараз є? Як, наскільки далеко ці технології стягнули і про що можна зараз говорити?
2: По бронетехніці вони не сильно змінилися, я би так сказав. Змінилися підходи до застосування. Раніше бронетехніка – це там засоби для штурму, для ведення бою були. Зараз це трошки змінилося. Зараз ви можете бути під удар може завдаватися на глибину там до 30-40 поодинокими тактичними БПЛА, ударними БПЛА і до 70, 80, 180 кілометрів. Тобто зараз обов'язково це наявність бронетехніки на глибину до 50 кілометрів просто для логістики, для перевезення військовослужбовців. у нас сотні кейсів там врятованих життів.

0: Це обов'язково для перевезення військовослужбовців ближче до поля бою, тому що це зараз дистанційне мінування, дронами скидаються будь-які маленькі невеликі міни, але при пересуванні там, на пікапах, ну, на будь-яких неброньованих засобах пересування, на жаль, або сильні поранення отримують, або можуть загинути військовослужбовці. Тому це дуже важливо з точки зору от такої. Тобто бронетехніка зараз, там, це вже не танки, які йдуть в атаку, бо танки зараз на полі бою. Тільки покажи таку мішень, туди прилетить рій. Да. Туди буде летіти все. Що важливо, це зараз по нашій продукції. Ми зараз робимо продукцію таку, яка би на полі бою була мала максимальну живучість, мала надійну підвізку. Тобто ви маєте по полю бою пересуватись. Як тільки ви зупинились, до вас прилетіли всі можливі засоби ураження. Обидві сторони зараз контролюють поле бою постійно, 24/7, перекриваючи зони покриття, там декілька постійно БПЛА висить в повітрі, розвідники. Тобто поле бою – це така мапа, карта, картина, яку бачать всі. Будь-який рух на ній відразу бачать і наші, і бачать і ворог, і відповідно на нього реагує. Тому пересування по любою має бути швидке і надійне. Тобто, якщо ви пересуваєтесь, ви зупинилися, до вас прилетить все, що може прилетіти.
1: От про те, що прилітає все одразу, і тут в контексті автоматизованих систем абсолютно, тобто йдеться про участь людей, бо знаємо, що в Україні, зрештою, як і будь-які армії, але в Україні особливо бракує людей. І роботизовані системи мали би десь компенсувати ці браки, про що теж ми деколи чули. Українські оглядачі військової, політичні, військові, зрештою, говорять про те, що було б взагалі в ідеалі, коли б там стояла так загорода з цих різних дронових систем, які безпосередньо виконували б оборонні функції без участі людей. Навіть та інформація, що там за 500 чи скільки кілометрів сидить оператор і працює, відпрацьовує, то це вже зараз є реальність. А наскільки ви бачите, далекою є перспектива взагалі автономних таких систем? Бо про повітряні дрони ми чуємо, що штучний інтелект, як матка, яка обмінюється даними, вони самі визначають цілі без участі навіть уже оператора. Наскільки це і наскільки тут Україна прогресивною є? Тобто я розумію, що брак коштів, але
0: дивіться, Україна абсолютно прогресивна в будь-яких військових технологіях, оскільки, на жаль, ми маємо доволі довге масове застосування озброєння військової техніки. Не можна сказати, що навіть там Сполучені Штати мають якийсь досвід ведення війни, бо війни в класичному стилі вони не вели. Ну, зі схожою по міцності армії, да? Тобто воювати з якимись повстанцями, з РПГ і автоматами – це одне, воювати з армією, коли у вас суцільне подавлення радіоелектронне, зв'язок там, і так далі – це зовсім інше, коли у вас є балістика і крилаті ракети і так далі. Це абсолютно, тобто тут, я думаю, що рівних по цьому у нас немає. Рівних Україні, ми бачимо, що будь-яка західна техніка, їй може навчитися протидіяти ворог, як і навчився протидіяти будь-яким суперсучасним системам. Ми бачимо, що тенденції на полі бою теж змінюються, причому і у нас вони змінюються постійно. І дуже мені здається, що західні компанії, вони якраз і хочуть в Україні набратися досвіду, що в майбутньому розробляти. Але ми ще не бачимо, що це буде. Тобто, є, давайте приклад там, крилатих ракет. Крилаті ракети ефективний, далекобійний, з великою бойовою частиною, але чи дають вони ефект, от, наприклад, Ірану зараз? Да? Ну, були обстріли, побивали, чи змінився режим? Тобто без заходження військ не дають. По-друге, це кошти, це дорогі системи. Країни до цього йшли до підвищення вартості систем, а війна в Україні показала, що, наприклад, там з російської сторони шахеди іранські дешеві, з української сторони FPV-дрони, які

0: збирають, як ви кажете, там танки будь-які. Ну, в лапках. Розбирають танки, в тому числі будь-які танки, в тому числі американські танки і так далі, суперсучасні і таке інше. Тобто масовість, простота, дешевизна, можливість забезпечення цього всім зараз превалює на полі бою. А дорогі системи, вони потрібні. Тобто не можна казати, що в нас, знаєте, є FPV і все, це все вирішено. Да? На полі бою мають бути всі компоненти. І повітряна компонента, і морська компонента, і сухопутна компонента. Без цього, без комплексу, ми не зможемо чи втримувати лінію, чи контратакувати.
1: Скажіть, будь ласка, власне, масовість і дешевизна з одного боку добре, бо можна багато зробити і це можна продавати з точки зору бізнесу, але знову ж таки з того самого погляду бізнесу це конкуренція і не подобається великим гравцям. Ми чули про кухні, де виготовляються дрони, так, і потім були вибачення, але все ж. Тобто, наскільки тут от ця тонка межа? Україна пропонує, Україна, навіть кажуть, що вже американці застосовують українські системи на Близькому Сході, і водночас от цей от аспект.
0: Дві тези стосовно кухонь і домогосподарок. Перша, це там же ж дійсно в цій, ну, якщо цю статтю повністю дивитися, да, там журналіст спровокував на таку реакцію, тому що обесцінив все те, що робить Rheinmetall. Rheinmetall – це велика корпорація, яка доволі багато чого робить і ефективно робить. Тому негативна емоція визвана.
1: Всі залишилося в пам'яті кухні.
0: От провокація, вже, що так. Там девальвував журналіст роботу, це таке. Значить, але я все-таки опоную голові Rheinmetall тим, що можливість домогосподаркам збирати на кухні – це теж технологія. Тобто це технологія масовості, це технологія дешевизни виробництва. І це досягнення навпаки, а не це одне із масштабувань. Якщо у вас кожна домогосподарка може робити дрон, це досягнення, це навпаки, не
1: мінус.
0: Не мінус, да. От, на мою думку. І це ж якраз у нас зараз ми бачимо, що весь західний світ передає Україні все, що має, і цього недостатньо для повномасштабної війни. Да? І те, що ми виробляємо зараз всередині себе, якраз це дешеве, доступне і масове, воно і зупиняє ворога, ефективно зупиняє ворога.
1: До цього ще хочу запитати про полігон. Україна стала мимо своєї волі полігоном для випробування різних систем, в тому числі іноземних. І тут, ну, десь виникає питання про тривалість війни, про продовження цієї війни. Ну, тобто, поки треба випробовувати, ось є, ну, умовно безкоштовний полігон, так, бо не треба розв'язувати десь конфлікту, вже ми маємо його. Як ви так з цього погляду бачите, з такого дещо суспільного, психологічного, емоційного? Цю ситуацію?
0: Ситуація ж дійсно важка, коли люди не демобілізуються по багато років, то військові виснаження. З іншої сторони, у нас зараз дуже позитивна така тенденція, це те, що Михайло Федоров, прибічник якраз автономності, безпілотності, він дав поштовх першим програмам по дронам, змінили законодавство, давши можливість виробникам дронів отримувати прибуток при виробництві і постачанні дронів. І у нас було декілька зустрічей, і зараз Міністерство оборони доволі інновативно підходить до розвитку військ, прагнучи розробити надати більшу автономність засобам, як безпілотним наземним комплексам, надводним, повітряним, інтеграцію їх в одну систему. Скажімо так, створення системи моніторингу, обсервації поля бою.
1: Дякую вам за цю розмову. Тут багато ще питань, звісно, можна захопити і по кожному, напевно, говорити годинами, бо воно все цікаво. Я нагадаю тільки нашим слухачам, що гостем нашої програми є ще і був Владислав Бельбас, генеральний директор компанії «Українська бронетехніка». Ви слухали і дивилися програму.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську мову, власне, як війна, повномасштабна війна Росії проти України змінює українську мову. Також будемо говорити про українську мову у Польщі між інтеграцією і збереженням ідентичності. І про все це сьогодні з моєю гостею. Це Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови у Варшавському університеті. Олено, вітаю в нашій студії.
1: Привіт. Дуже рада бути з вами тут.
0: Скажу так, що ми познайомились якось разом з колежанками ходили до театру тут у Варшаві, так, і познайомились, спілкувались. Не пам'ятаю назву вистави, але знаю, що вона так нас трошки змусила замислитись загалом над життям. Це така філософські речі. А згодом я дізналася, що ти займаєшся тим ще, що і викладаєш українську мову, польську мову, вірніше, так, у фундації «Інтеграція через штуки», «Інтеграція через мистецтво» Лілії Стаднік. Побачила ці групи, тобто це, я так розумію, що викладання і для початківців, і для тих, хто вже більш-менш розмовляє, так, українською мовою, польською мовою, бачиш? Тому що ти викладаєш іще і українську для поляків, от що так цікаво. Про все це поговоримо, але почнемо з твоєї історії. Як ти опинилася в Польщі? Чому? Бо я так розумію, що, мабуть, як і більшість, через війну повномасштабно, так?
1: Так, так. Я приїхала до Польщі 5 березня 22-го року. І спочатку тиждень це, до речі, був під Варшавою, а потім я думала, що робити далі. І на момент десь в січні 22-го, я знала, що я виграла грант у Кракові, в Яглонському університеті, який мала приходити в червні 22-го року.
0: Це ще було до
1: повномасштабної? Це було до війни, це було у вересні 21-го. Я дізналася, що я поїду. І прибувши вже через війну до Польщі, я попросила університет пройти стажування раніше у зв'язку з воєнними подіями. І таким чином я потрапила до Кракова, де прожила 1,5 року. Була там, зокрема, в резиденції Інституту літератури. Теж викладала польську для українських біженців. І потім з'явився один грант в Інституті соціології та філософії, де я 2 роки проводила дослідження. І таким чином я опинилася тут, у Варшаві. І теж чому дуже рада, тому що життя українців в Варшаві дуже цікаве і взагалі
0: більш
1: багато
0: активне,
1: чого
0: більш
1: діється
0: активне,
1: цікавого.
0: Так, так,
1: більше така відкритість до інших, я би сказала, до інших культур. Ось, і

0: яким чином я розпочала свою пригоду.
1: Якщо от трошечки звернутися до історії, тобто ти польську мову вивчала раніше, знала її, так?
0: Так, так. І мені було легше. Я маю польське походження і займалася теж промоцією польської культури в Україні. Викладала в громадських організаціях польську мову, теж долучалася до різних заходів. І те ж саме я зараз роблю тут, в Польщі, я промую українську культуру. Тому мені було легше уявити себе тут, саме тут, в Польщі, тому що раніше я тут і на стажування приїздила.
1: Тобто є якісь контакти, так?
0: Певні контакти, уявлення, як виглядає тут життя. Ну і перш за все це мова. Так, і ментальність, яка є найбільш ближчою до нас, так, і відкритість поляків теж у допомозі українцям. І саме тому так сталося.
1: Ось. Я от згадую початок повномасштабної війни, коли мільйони українців перетнули кордон, Польща відкрила цей кордон, і більшість людей не знали польської мови. Але якось знаходили українці і поляки між собою порозуміння, тому що більшість українців оселилася ще в квартирах, в оселях поляків, так, які відкрили свої будинки. Тому що таку масу людей просто поселити в притулки для біженців було неможливо, тому що це мільйони людей. І якось давали собі раду, так, в спілкуванні. Я навіть сама згадую, тому що я теж прийшла цей шлях і теж пам'ятаю, що знала тільки якісь такі базові слова, там «дзень добре», «дзінькує», «до відзення», «припрашам» і то вшистко. Але якось знаходили от цю таку мову і говорили між собою, і розуміли один одного. От що допомогло? Це те, що українська мова і польська мова близькі, що багато слів схожих, так? От що тут? Це вже я питаю, як мовознавицю тебе.
0: З різними підрахунками словниковий склад мови важко підрахувати, але так приблизно 60% ніби схожого лексичного складу української і польської. Навіть в історії кажуть, раніше князі київські не знали російської, і перекладачів їм потрібно було, щоб зрозуміти російську. То польську легше розуміти. Ну, я думаю, тут ще в комунікації грає роль відкритість, так? Чи хочемо ми зрозуміти цю людину? Ми теж, у нас є невербальне спілкування, але польська в цьому, так, дуже близька. Але якщо ми починаємо вчити польську мову і заглиблюємося ближче, і вона нам виглядає вже не такою і простою.
1: Це правда, так. Тому що я думаю, що це помилка багатьох от українців, які думають, та що там вивчити, так. Ми ж розуміємо. В принципі, можна зрозуміти, що людина говорить, так, а от потім самому сказати правильно, щоб були концовки ці правильно сказані, роди і все, дуже складно. І тоді вже, я думаю, що більше зрозуміло, що треба вивчати. От зараз інтерес до польської мови, наскільки він все ж таки є високий, затребуваний серед української громади тут в Польщі?
0: Мене надихають українці, зокрема фундації, з якими я працюю, на їхню готовність, на енергію, яку вони приділяють, присвячують вивченню мови. І вони мене теж надихають на те, щоб робити ці заняття цікавими.
1: А це в різних фундаціях, так?
0: Ну, фундація через мистецтво.
1: Оце, бо я знаю, зараз, що зараз це ж безкоштовно фундація, так, викладаєш. Я знаю, що безкоштовно, здається, залишились український дім, так? І от більше я не знаю наразі. Я знаю, що було кілька на початку повномасштабної війни, десь перший рік, два, три, а далі якось почалось все скорочуватися, тому що позакінчувалися ці гранти, підтримки і так далі. І зараз переважно, от хто вивчає польську мову, то це на платній основі.
0: Так, ми бачимо.
1: Чи є такі можливості? Можливо, ти знаєш більше і в цьому плані?
0: Ось в Німеччині бачимо, яка політика до ставлення до мовних, постійні мовні курси. В Польщі цього набагато менше, і, звісно, українцям потрібно шукати способів заробити грошей для того, щоб утримати себе і родину, а ще на мову це, звісно, не так просто виділити і час, і гроші, тому...
1: Мені здається, що тут, щоб в Польщі вивчити польську мову, треба покладатись на себе. Тобто треба це хотіти і робити всіма можливими засобами. От як ми перед ефіром говорили, що я вивчала перший рік, два,

0: три, коли от були можливості безкоштовно, скрізь, де тільки можна, записувала, старалась десь взяти цю науку. Зараз зрозуміло, що це вже на платній основі. Так, при Польському інституті в Києві я вивчаю онлайн. Продовжую теж вивчати, тому що мова – це такий живий організм. Не можна так, от там, ти вивчив якийсь рівень і все. І вже розслабився, і я вже знаю, ні. Мову потрібно вивчати ж завжди, правильно я кажу?
1: Ми ж і українську вивчаємо.
0: І українську вивчаємо постійно, да. Тобто це живий організм. Як, власне, зараз, наскільки попит на вивчення польської мови зараз великий, от серед громади, яка, скажімо, тут уже там п'ятий рік, наприклад, повномасштабної війни?
1: Теж чула думки, що, наприклад, дехто думав, їм вистачить англійської мови, і вони, наприклад, два роки зовсім не вивчали мову, і тепер прийшли до висновку, що треба знати мову, в якій ти живеш.
0: Країни, так.
1: І тому, ну, це теж питання кожен ставить особисто, так? Чи він хоче йти вперед, розвиватися, інтегруватися в суспільство, чи йому достатньо бути на якомусь рівні, на якому він є.
0: І ну, тут... от навіть у фондації цій же є ж попит, багато ж людей так, записується, так?
1: І дуже цікаві люди приходять.
0: А хто приходить?
1: І лікарі, ну, я не знаю часто їхню історію таку, особисто, так, але цікаво нам разом працювати, і ми на якійсь знаходимося одній хвилі, і така є злагодженість і відкритість, так, що важливо не боятися, тому що часто ми є такими затиснутими, і це нам не дає, мова все-таки потребує ось такого, не боятися помилятися, йти вперед.
0: Ой, це, я думаю, що для багатьох.
1: І це, я думаю, проблема людей пострадянського простору, тому що ми дуже маємо в собі багато комплексів і такого страху.
0: Я думаю, що у багатьох це є страх розмовляти, невпевненість в собі. Я знаю, що там я дивлюся по своїх знайомих, по собі так само, що десь якийсь момент, просто, я не знаю, цей страх, десь він розчинився. Не знаю, що це було. По-моєму, це була якась конференція, де треба було відстоювати позицію української сторони, це була дискусія українців і поляків, треба було відстоювати позицію. І я взяла слово, і мене не було просто вибору, треба було починати говорити. І я розуміла, що я говорю, зрозуміла, що це помилки, це концовки, це найстрашніше, що є, наприклад, для мене. Так? В польській мові я часто плутаюсь. Але все одно, мене зрозуміли, мене почули, почалась дискусія, ми почали говорити. От для мене цей момент став таким, якби, вирішальним. Все, він просто ці шори скинув, я почала говорити, я перестала боятися. Тобто, я розумію, що не робить помилок той, хто нічого не робить. Тобто, навіть якщо ви робите помилки, якщо ти мене підтримуєш, то все одно потрібно говорити. Бо без цього, без практики не буде нічого.
1: Так, я думаю, все ж таки люди це теж шанують, да, поляки. Я теж заохочу учнів використовувати смолтоки, так? Але є певний страх, вони бояться, а як же ж ми будемо говорити? І є різне сприйняття суспільства, так? Тобто різна реакція на українців, цей акцент, а в мене ж акцент. Оце і теж є оцей страх, так? І не завжди поляки відкриті на смолтоки такі, на якусь коротку розмову. А, ну, і цього не вистачить, так? Це допомогло б у вивченні мови.
0: А от якщо говорити про твоїх учнів, я так розумію, що фундація через мистецтво, так? Інтеграція через мистецтво фонду, там є дві групи. Тобто є група, яка тільки починає, і є група, яка вже десь рівень такий, А2, Б1, так? Тобто трошки вже люди, які можуть говорити, знати. От як відбуваються ці заняття? Скільки людей в групі, так? Власне, які знання ти даєш цим групам? От я так розумію, що точково на першу, ту, що легшу, точково на другу, так?
1: Цікаво, взагалі, я в фундацію прийшла з писанкою, тому що я шукала себе теж, які далі для себе шляхи, як функціонувати. І тут побачила так, цікаву фундацію, яка мене теж дуже зацікавила. І я прийшла до Лілії з такою пропозицією проводити писанкарські майстер-класи. І потім в розмові виявилося, що я ще польську можу викладати. Тому це теж було такий цікавий досвід. І викладати

0: Взагалі, це теж те, що мені дуже подобається. І ось ця інтеграція мистецтва і мови, вона мені теж близька. І якраз ця фундація надає такий простір, щоб подивитися так, не так, як ми звикли, а щось поєднувати наші. Наприклад, я останнє спробувала використати запахи на занятті, так? Як ми за допомогою наших чуттів можемо передавати наші емоції, як ми можемо вербалізувати те, що ми відчуваємо. І теж мені цікаво так різні напрямки.
1: Тому що ти займаєшся ще і цією психологією, я так розумію.
0: Психолінгвістика.
1: Так? Психолінгвістика. І це, от, зокрема, вплив стресу, так, на людину.
0: Так, я вивчала, звісно, через теж свою призму, як я переживаю цю війну, особливо початок. І це мене привело теж і до певних соціологічних досліджень. І зараз мені теж цікаво розглядати стратегію творчості, так, як творчість нам допомагає переживати складнощі. Так? Багато вчених теж підкреслює, що коли ми щось робимо своїми руками, ми таким чином відволікаємось. І дуже багато, я теж тут зустріла українок, зокрема, які знайшли себе в творчості. Вони так. Для них це була стратегія подолання стресу. І теж цікаво б теж було розвивати цю тему.
1: Ну, коли людина робить щось руками, щось гарне, так, щось таке, скажімо, унікальні якісь речі, то мені здається, що вона відволікається від цих поганих думок, від сірих, злих думок, так? І теж, і вкладає себе всю от в цю роботу.
0: І українці в цьому теж дуже талановиті. Я порівнюю, наприклад, яку красу творять українки, так, як вони вміють робити різні гарні речі, і цього менше помічаю, наприклад, в чи серед
1: польського суспільства, так?
0: Так, тому більше так, наприклад, проводять час читаючи книжки. А українки, їм потрібно щось творити. Це цікавий теж такий феномен.
1: Який... Це така ментальність, чи це вплив війни?
0: Ось мені цікаво це досліджувати, але в нас це було і до цього. У нас чи те, що ми просто жили завжди у важких умовах, і нам треба було багато вміти. Жінки повинні були шити, вишивати. Але цим багато теж українська культура і... Це в майбутньому хотіла б теж дослідити.
1: Це, до речі, цікаві, дуже цікаві речі. Повертаючись до мови, щодо поляків, наскільки поляки цікавляться українською мовою? Тому що ти викладаєш українську для поляків, так?
0: У Варшавському університеті, так, де є студенти різних спеціальностей. І ось, наприклад, з початком нового академічного року я хвилювалася, думаю, така зараз політика трошки напружена, і чи є зацікавлення до української мови. І на початку я провела серед студентів опитування, вони записали, чому вони, яка у них мотивація вчити українську. І ці відповіді мене теж дуже надихнули, бо, наприклад, були такі відповіді, що я хочу вчити українську, бо я тут зустрічаю дуже багато креативних молодих людей, я хотів би з ними спілкуватися. Або ж я вивчаю археологію, так, і хочу, наприклад, в майбутньому поїхати в Україну, бо в Україні насправді дуже багато речей незвіданих, так, скарбів. Або ж теж була дівчина з географії, теж знала, що в Україні теж є різні скарби, так, тобто вони теж розглядають Україну, в якій буде багато робочих місць в майбутньому, і можна буде відбудовувати Україну. Тобто погляд молодих людей, він є таким свіжим. Мислячі люди, вони по-іншому дивляться на Україну.
1: Що найскладніше для поляків у вивченні української мови?
0: Мабуть, це те, що кирилиця. Так, їм потрібно навчитися цього. Тобто це ми довго робимо. Друге, що зараз сучасні студенти не дуже люблять писати, а все ж таки, коли ми записуємо, ми багато чого запам'ятовуємо.
1: Від руки? Ти маєш на увазі, так?
0: Так. І ми з колегами теж це обговорювали, бо я працюю в інституції, де вчать, наприклад, арабську, корейську, китайську, досить складні мови. І вони теж про це говорять.

0: наскільки важливо нам писати.
1: Я тоді думаю, що от українці, які вивчають польську, теж візьмуть собі до уваги, тому що тут теж дуже важливо саме писати. Я думаю, я бачу, що в багатьох от навіть вміють читати, розмовляють. А от якщо йдеться про писання, то тут
0: так, це одна
1: складно.
0: З найскладніших взагалі компетенцій. Uh-huh. Тобто одна справа – вміти написати цю літеру графічно, а інша справа – ще з себе продукувати якийсь текст.
1: Так, так.
0: Це одна з найвищих таких компетенцій. Ну, звісно, закінчення вони теж плутають. Іноді там літера «Й» і «Ї», що в нас їх є дві. Так. І треба вчити, що ця довша літера, це коротша. Ну, це досить цікаво.
1: Там, мабуть, слова з апострофом теж, так? Угу. Трошки складно.
0: Так.
1: Якщо говорити про те, от з часу повномасштабної війни, з часу того, як українці в мільйони там перетнули кордон, так, і хтось залишився, хтось виїхав. Ну, зараз ми знаємо, що за даними такими офіційними, це десь мільйон воєнних мігрантів, мільйон людей, які працюють, трудових мігрантів в Польщі, українців, я маю на увазі. Оцей інтерес до української мови, він збільшився? І як от якщо відстежувати оцей, коли він збільшується і понижується, зараз от на якому ми рівні?
0: Серед українців?
1: Серед поляків саме, щодо української мови, я маю на увазі. Тому що мені, от, я говорила з мовознавцями, казали, що на початку повномасштабної війни був такий певний сплеск інтересу так, до української мови серед польського суспільства. Зараз ми це утримуємо чи ні? От як з твого бачення, з твого досвіду?
0: Ну ось, якщо говорити про те, як набираються групи так, для вивчення української мови, то, звісно, студентів приваблює те, що вони думають, що це все ж таки мова схожа, так, і її легше вивчити і швидше вивчити, ніж, до прикладу, не знаю, литовську. Ну, ці тенденції, в нас є група мовознавців, так, яка саме досліджує ці соціологічні дослідження, які показують. Мені здається, зараз стабільно це. Так? Звісно, сплеск був 22-й рік в усьому. В тих програмах,
1: всьому, які стосуються України, так.
0: Так. Зараз
1: ну, в принципі, я думаю, що ми ж бачимо, що навіть зараз от матура з української мови, так? Перший рік. І, ну, як мені здається, що все ж таки українська мова, вона зберігає свою популярність.
0: Так.
1: Тут в Польщі, ну і загалом, мені здається, що
0: гарна,
1: і в Європі.
0: Теж вона гарно звучить для вуха іноземців. Так? У нас багато музики пишеться. Я теж використовую дуже часто пісні. І я думаю, що це теж наше багатство. Україна одна з країн, де дуже багато фольклорних пісень, так?
1: Так.
0: Тобто одна
1: фольклорна традиція
0: перша
1: дуже сильна,
0: чи друга
1: так.
0: В світі після Італії, здається, щось в цьому рейтингу. Тобто дуже багатий пісенний спадок. І я теж це використовую на своїх заняттях. І думаю, теж що цікаво, що я забагато говорю про культуру, а потім в анкетах, які кожного семестру здають студенти на сайті, там заповнюють, оцінюють заняття, то їм це дуже подобається. Тобто, ніби ми є сусідами, але дуже багато поляки мало знають про
1: Україну. Та і мало знають,
0: і українці мало знають. І це їм досить... Бо я думала, можливо, я занадто багато. Можливо, їм треба більше мови, а їм це все цікаво.
1: Тобто є затребування.
0: Що їдять українці. Іноді навіть я там калину їм, калинове варення, такий дуже екзотичний смак. Тобто все цікаво. І це, я думаю, ми багато знаємо, що про Італію, про Францію, так, а про наших сусідів мало.
1: І це так якось дивно. Я думала про це, що ми живемо поряд, маємо кордон, так, спільний, і, власне, така в нас історія. От більшість гостей програми ми у Польщі, хто приходить, мають польське коріння. Тобто ми зв'язані історично, тобто жили разом. І так мало навіть зараз світ там технологій, інтернету, інформація здавалося вже доступна, так, відкрий інтернет і все. Але так мало знаємо один про одного. І це війна це виправляє. Хочу запитати ще про дослідження впливу війни на значення, на зміну значення слів в українській мові. Так? Бо є такий словничок,

0: Ти от приносила, навіть читала його трошечки перед початком.
1: Це просто, коли почалася війна, це був один з перших проєктів, який я розпочала. Я обрала 50 слів, які найчастіше звучали в медіапросторі, які стали, увійшли в нашу комунікацію, де ми часто використовували в спілкуванні з іншими. Так? І зробила дослідження, яким я займалася до війни. Я збирала, проводила асоціативні експерименти і вчила, як люди реагують на певні стимули. Так? І, зокрема, були такі слова, як безпека, так? І опитування писали перше, що їм прийде на думку. І потім я зібрала ті ж самі дані, ті ж самі слова запропонувала полякам теж. Як вони дивляться на ці поняття через призму того, що переживають українці. І таким чином сформувалися певні асоціативні поля на кожне слово. І я бачу, що цей матеріал він теж є дуже унікальним, тому що зараз ми переживаємо зовсім інший період, так? Той час початку війни він був дуже травматичним, і ці слова, які я зібрала, які формують ці асоціативні поля, вони є дуже унікальними і є певним таким вербальною фотографією того часу. Так? І у нас настільки багато змін відбувається саме в українців, так? В українській мовній свідомості, що це... Тобто зараз би зовсім були, якщо б я навіть взяла ті ж самі слова, це були б зовсім інші реакції. Так? Мені теж було цікаво, я думаю, ти пригадаєш, що часто ми писали повідомлення, в яких була фраза «Як ти?». Так? І ось ця фраза, яку я іноді перечитувала, навіть плакала. Тобто люди реагували так, що ця фраза, яка так, змушує мене плакати, значить, що ти мені важливий. І
0: здавалося, саму... така б коротка фраза, так?
1: Ну так, буквально. Ми писали, як ти, так? Угу. Як ти...
0: Зараз теж продовжують писати, я пишу своїм рідним теж.
1: Але тоді вона так звучала особливо.
0: Так.
1: І, а поляки більш нейтрально на це реагують, так? Як ще маєш, так?
0: Так.
1: Тому, дай Боже, да. вийде цей словник, тому що він так в мене
0: будемо чекати.
1: Лежить у шухляді.
0: Це не можна, так. Часу, мені так. здається, що ти не маєш тому права. Це дуже важливі речі. Треба їх видавати, треба оприлюднювати, щоб ми це знали. Олено, я дуже дякую тобі, що ти прийшла сьогодні до нас. Дякую за твою роботу, за твої дослідження, за те, що ти допомагаєш полякам вивчати українську, українцям польську, і таким чином єднаєш наші два народи, дві нації в такий важкий період, коли в Україні п'ятий рік повномасштабна війна Росії проти України. Я нагадаю, що сьогодні моєю гостею була Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови в Варшавському університеті. А ми говорили про українську мову, про польську мову, про вивчення обох мов, про інтеграцію і те, як, власне, українці намагаються зберегти свою ідентичність навіть під час воєнної міграції. Нагадаю, що записи цієї програми можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була Світлана Мялик і до зустрічі.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
3: I Marcin Gaczkowski. Pracujemy z Mateuszem Dziekońskim, realizatorem oraz Mykytą Kolesowem, wydawcą.
2: Poczynaje się nasza dwumowna majże godzina pół na pół.
3: Czyli pół na pół.
2: Година, в якій ми ділимося з Марчином двома мовами, польською та українською, ну і, звісно, невтомно намагаємося зберегти рівновагу між цими мовами. Чи буде справді пів на пів, 50 на 50, переконаємося.
3: І в рамках нашого українсько-польського радіо, в рамках нашої двуязичної години розмовляємо на мноство інтересуючих, фасцинуючих, важних і актуальних тематів.
2: І сьогодні буде одна із таких розмов про цікаву, важливу, актуальну тему. Спочатку традиційно.
3: Слово дня.
2: Слово дня сьогодні дуже

0: важливе. Свобода.
1: Вольність.
0: Перед тим, як поговоримо про свободу в різних контекстах, заглянімо до словників української мови та мови польської і дізнаємося, які визначення там можна знайти. Спочатку словник української мови, електронний варіант академічного тлумачного словника української мови під редакцією професора Білодіда. Свобода – це іменник жіночого роду. Вона. Перше значення – відсутність політичного, економічного гноблення, утиску і обмежень у суспільно-політичному житті якого-небудь класу або всього суспільства. І синонімічно вказує словник до свободи інше слово – воля. Приклади. Тарас Григорович Шевченко. Не вам, в мережаній лівреї доносчики і фарисеї, за правду пресвятую стать і за свободу. Так писав Тарас Григорович.
1: Пане Тарасе.
0: В цьому контексті, в цьому значенні, звісно, демократичні свободи, усталений зворот. Друге значення – свобода перебування не під арештом, не ув'язненим, не в неволі. Тобто це визначення вказується і роз'яснюється за допомогою, власне, заперечень, антонімічних слів. З прикладів, в'язні не втрачали надії вирватися на свободу. Тобто свобода антонімічна до ув'язнення, до неволі. В цьому контексті теж словник нам підказує такий зворот, як дарувати свободу. Третє значення. Свобода – це життя, існування, без залежності від кого-небудь, можливість поводитися на свій розсуд. Поприклад, може, заглянімо до Нечуя Левицького. Я присвідчена людина, маю право на свободу, на самостійність. Хто має право держати мене на припоні? Тобто свобода така в такому значенні особистому, індивідуальному. Четверте. Свобода – це можливість діяти без перешкод, заборон у якій-небудь галузі. І тут аж проситься свобода слова. Такий усталений зворот, який, власне, в цьому значенні вживається. Свобода – це п'яте теж значення, філософська категорія, можливість вияву суб'єктом своєї волі в умовах усвідомлення законів, розвитку природи і суспільства. Так, дуже таке закручене і мало зрозуміле значення на слух, але свобода волі, власне, слово сполучення, яке в цьому значенні використовуємо. Свобода совісті теж. І шосте – легкість, відсутність утруднень у чому-небудь. Наприклад, свобода пересування теж можна в цьому значенні вжити.
1: Я не буду зараз пересуватися, слухаю тебе уважно.
0: І сьомо, майже останнє, передостаннє значення, яке нам підказує словник української мови – свобода застаріле, простота, невимушеність у поводженні. Іван Франко, чим не мала вона пари між своїми ровесницями, так це в природній свободі свого поводження. І восьме, останнє, це розмовна категорія, розмовне мовлення, вільний від праці час. Ну, поки що у нас цього восьмого значення поки що немає в контексті свободи.
1: Ні, в жодним випадку перед нами дуже важна, дуже інтересуюча розмова, również о вольності, як сонце, в зв'язку з тим вольного собі nie robimy. Zgodnie z tradycją naszej audycji teraz otwieram słownik języka polskiego PWN i czytam, co następuje. Wolność. Ta odpowiedniczka swobody we współczesnym języku polskim. Wolność to po pierwsze i być może najważniejsze niezależność jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych. A zatem wolność narodu, wolność ojczyzny, wolność i suwerenność, walka o wolność, wolność i niewola. Już w pierwszych dniach powstania społeczność stanęła do walki o wolność i niepodległość.
0: Тобто тут свобода і незалежність, вольність і неподлеглость, вони є дуже близькими сестрами, можна сказати.
1: Можна і необхідно сказати. Є ще один цитат. В серпні 1980 року хіба навіть пан Вацек почав вірити, що Польща може відзискати вольність. Вступив до Солідарності, жив змінами в Польщі, врешті міг займати

не можна спинятись. Я завжди роблю наступний крок, навіть якщо його важко зробити. Не одразу виходить. І він

Вільний – це українська пропозиція ілюстрації слова дня, а слово дня, нагадаю, сьогодні «свобода» і «вольнощі». Кохам вольнощі – це словосполучення Марчін згадав, коли заглядав до словника польської мови. Кохам вольнощі – це теж назва дуже популярної пісні гурту «Хлопці з плацу броні». Пісні, яку ми дуже любимо з Марчіном слухати. І тепер сягаємо до 1990 року.

0: яку ведуть Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Єстечме в Варшаві, а дзіж лончиме ще ze stolicą Ukrainy, z Kijowem, łączymy się z powodu wielkiego wydarzenia kulturalnego. Już po raz 14. 28 maja rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Knyżkowej Arsenał. Po raz 14, po raz 4 w warunkach pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Україна. В зв'язку з тим власне лончимося з Києвом і з нашими гостями.
0: А наші гості – це Юлія Козловець, директорка Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал». Добрий день.
2: Добрий день.
0: І Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Добрий день і день добрий.
3: Доброго дня, день добрий, панство.
1: Dzień dobry. Chcemy porozmawiać o tym wielkim wydarzeniu, które już wkrótce się rozpocznie, ale musimy zacząć od akcentu smutnego, od żałoby i od troski. Również o was, nasi drodzy goście, o waszych bliskich, a także o bezpieczeństwo uczestników i gości podobnych wydarzeń.
3: Pani Julia, może wy pierwsza?
2: Давайте я почну, да. Готуємо фестиваль та в умовах, які надзвичайно складні для нас як організаторів, але це все ми робимо вже не вперше. Це буде, як правильно сказав Марцін, вже не перший фестиваль в умовах саме повномасштабної війни Росії проти України. Четвертий раз ми будемо це робити в таких умовах, але ми розуміємо важливість цієї роботи, важливість фестивалю для нашої аудиторії, для тих людей, які продовжують жити, працювати на користь України, боротися за українську незалежність, боротися проти нашого ворога, чинити опір. І ми відчуваємо саме в дні фестивалю найкраще цю необхідність проведення такого заходу для всіх нас. Цього року це буде 14-й фестиваль, і його гаслом, головним меседжем, фокусною темою цього фестивалю буде «Нести свою свободу». Куратором фокусної теми став правозахисник, журналіст, бувший військовополонений, військовослужбовець і відомий інтелектуал публічний в Україні Максим Буткевич. Ми багато робимо для того, щоб це все сталося. Залишилось не так багато часу. Програма готова, оприлюднена. Ми почали продавати квитки на фестиваль. Простір фестивалю наповнюється потрошку життям вже фестивальним. Тобто робота триває.
0: Ну, власне, Марчін почав від безпеки, тому що після одного із наймасштабніших ударів російського загарбника по Києву, сьогодні в Києві оголошено день жалоби. І хочемо теж запитати, власне, про таку фізичну безпеку для гостей та учасників книжкового арсеналу.
1: І інших культурних подій.
0: Так.
2: Ну от щойно закінчилась тривога в Києві. В нас тут доволі гучно було в центрі. Зараз якраз я сиділа, працювала в кабінеті, вискочила в коридор, і всі мої колеги були теж в коридорі. Частина побігла в сховище дуже швидко. В нас діє, ну, в принципі, ми дуже відповідальна інституція, організація в цьому плані. Багато робимо для того, щоб забезпечити те, що від нас залежить. В нас є сховище в підвалах старого арсеналу. Фактично воно нам додає такої трошки впевненості в тому, що ми зможемо обезпечити якнайбільше людей. Ми розробляємо протоколи безпеки, ми працюємо з нашими волонтерами, службами охорони, всіма, хто якби відповідальними організаціями, які нам з цим допомагають, ДСНС, Київська поліція, Київська військова адміністрація, обласна військова адміністрація і таке інше. Якби безпекові пам'ятки отримують всі учасники, підписують їх протоколи, як забезпечити свою власну безпеку. Теж ми оприлюднюємо дуже-дуже широко. Тобто все, що від нас залежить, ми робимо. Не все від нас залежить. Тривоги тривають в Києві, обстріли тривають. Наш ворог не зупиняється. В тому році в нас було 2 тривоги протягом днів фестивалю. На жаль, події, які припадають на час тривоги, перериваються і скасовуються. Це ризик, на який який йдуть всі учасники, розуміючи, що це може статися з його конкретно подією. Це дуже шкода, але це найменша втрата, яку ми можемо нести в цій війні, а втрат

0: дуже-дуже багато, і ціна нашої боротьби дуже висока, як ми всі розуміємо. Тому працюємо в тих умовах, яких є, розуміючи важливість нашої спільної справи.
1: Пан Ярослав Гадун, директор Інституту Польського.
2: Дякую вшемі. Proszę, panie redaktorze.
1: O kulturze w warunkach ciągłego niebezpieczeństwa.
2: No, tak jak powiedziała pani Julia, Polski Instytut pracuje w czasie tej wojny od maja 2022 roku. Przez 3 miesiące rzeczywiście Instytut częściowo był ewakuowany i pracownicy, natomiast później dyrektor wrócił i pracuje tutaj. Ja jestem kolejnym dyrektorem i jestem cały czas tutaj, przybywam razem z moimi pracownikami, ale robimy bardzo wiele wydarzeń i one nie tylko ograniczają się tylko i wyłącznie do Kijowa, do Lwowa, ale mamy wydarzenia, które a propos książek organizowaliśmy wspólnie chociażby w zeszłym roku z Sergiejem Żadanem, Andrzejem Stasiukiem i Ziemowitem Szczerkiem. Dyskusje robiliśmy w Charkowie. W tym roku przyjechała Sylwia Hutnik, z którą również pojechaliśmy do Charkowa, gdzie była prezentacja jej książki. Ja myślę, że to jest właśnie ten element solidarności, który jest niezwykle ważny. I nie mówię tutaj o sobie czy moich pracownikach, ale o gościach z Polski i też z Europy, którzy przyjeżdżają i pokazują w ten sposób swoją solidarność z narodem ukraińskim, z wojskiem, które walczy, ale też pokazują światu, że Ukraina mimo tej strasznej wojny stara się w miarę możliwości normalnie żyć. Mówię stara się w miarę możliwości, ponieważ jest to naznaczone ogromną ceną, którą ona płaci. Przecież 13 na 14 był ogromny atak na Kijów i nie tylko na Kijów. Akurat w Kijowie te straty i materialne, ale przede wszystkim w ludziach są ogromne. Do tej pory już wiemy, że ponad 20 osób zginęło. Zginęła też trójka dzieci. Dzisiaj, tak jak państwo powiedzieliście, ogłoszony jest dzień żałoby w Ukrainie, w Kijowie. Też jako instytut opuściliśmy flagę z szacunku dla ofiar oczywiście i w ten sposób żyjemy i pokazujemy, że rzeczywiście musimy to dostrzegać, ale też pokazywać światu, że ta wojna ani na chwilę się nie zatrzymała.
1: Chcemy mówić o wielkim, naprawdę wielkim festiwalu Knyżkowej Arsenał po raz 14. I wyjdźmy może od tego tematu przewodniego, fokus tema. Насправді, читати ваші програмки, ваші фокус теми, це вже є такий, це читаєш як книжку просто. Це і вже є 23-й рік життя. Все має значення. Потім життя на межі. Потім, якщо я не помиляюся, все між нами переклад. Як зараз розуміти нести свободу?
0: Фокусну тему цю запропонував Максим Буткевич, як я вже казала, ну і багато хто знає, я думаю, його український журналіст, правозахисник, військовослужбовець. І ця фокусна тема є такою трошки комбінацією з українських слів про українського розуміння про свободу та відповідальність. Ми часто говоримо нести свою відповідальність і в цій фокусній темі, в цьому фестивалі ми хочемо говорити про те, як ми несемо свою свободу і про цей зв'язок свободи та відповідальності. Це фактично поняття, яке ми переосмислюємо зараз. Я вам дуже вдячна за це слово дня сьогоднішнього, оскільки це теж дуже перегукується з цим переосмисленням, через яке ми всі проходимо. Найважливіша якась історія з нами, з усіма зараз трапляється, з цим означенням для самих себе важливих слів і понять. Ми боремося за свободу, наша свобода загрожена, ми її здобуваємо в цій боротьбі, ми визволяємо, виводимо на свободу своїх людей, ми звільнюємо наші місця і села, ми свободу даруємо часом і в той же час її захищаємо. Вона неможлива без відповідальності. В якомусь сенсі це є парадоксом. Свобода наче передбачає абсолютно вільність, вольність у цю. А з іншого боку вона обмежена і обмежує її саме відповідальність. Це неможливо інакше. В нас є тисячі людей, які

0: позбавлені свободи. Ми хочемо говорити про них і говоримо. Це наші полонені, це ті, хто живе в окупації, це ті, чиє життя, ну, замість бути простором для самореалізації якогось, не знаю, професійного пошуку себе і так далі, сьогодні стало простором виживання, часом надлюдських якихось зусиль для цього виживання. Це випадки, коли зовнішня ця діяльність обмежена дуже жорсткими рамками, в які люди поставлені окупантами. Коротше кажучи, це багато таких підвимірів, про які хочеться говорити, і це той стрижень, навколо якого буде обертатися вся програма цьогорічного фестивалю. Є ідентика з цим прапором, який колишиться на тлі українського неба, якраз про це – нести свою свободу.
1: Поговоримо трішечки про програму книжкового арсеналу. Зокрема, цьогоріч повертається програма письменника. І куратором цьогорічної програми є письменник і військовослужбовець Андрій Любка. Андрій, котрий мобілізувався до ЗСУ минулого року. І він, це нас дуже зацікавило, пропонує тіндер знайомства з літературами сусідів. Банальна взаємна незнайомість. В чому саме полягає ця ідея?
0: Ідея Андрія, який так дуже добре інтегрований в літературу сусідів через свою таку літературну діяльність, через те, що він перекладався багато де, їздив багато до багатьох країн з презентаціями, з анонсуваннями своїх книжок, має багато друзів, колег в різних країнах. Ідея його програми полягає в тому, щоб поговорити про те, що насправді ми довгий час живемо поряд. На перший погляд виглядає, що ми добре один одного знаємо, але направду в нас дуже багато між нами не до вивченого, не до зрозумілого, не до проговореного, можливо. І це часом доволі сильно заважає, особливо в випадках якихось екзистенційних криз або складних випробувань, які випадають на долю тих чи інших народів. І Андрія програма закликає, власне, до цього, до вивчення один одного, да, до того, щоб ми намагалися чути, краще висловлювати, знаходити потрібний тон of voice, коли ми говоримо один з одним. Адже саме взаємне порозуміння з тими з наших сусідів, з якими ми бажаємо і будуємо добросусідські відносини і перебуваємо в дружбі і в співробітництві, в взаємному збагаченню наших культур, в процесі взаємного збагачення наших культур і таке інше. Саме оця така горизонтальна інтеграція і певна побудова горизонтальних мереж співпраці і підтримки один одного, вона може бути нам силою, вона може давати нам сили кожному з нас, кожному з суспільств, в яких ми живемо. Тому Андрія програма «Ми не на острові», вона саме про те, щоб сказати ще один раз, що ми не поокремо існуємо в цьому складному, дуже непередбачуваному світі. І, власне, сила наша в єдності.
2: Так, Андрій Любка to jest rzeczywiście kompetentna osoba. On nie tylko był i jest tłumaczony, ale też tłumaczył. To jest tłumacz literatury polskiej na język ukraiński. Andrii w tym swoim eseju wspomina, że Polskę to jeszcze w Ukrainie nie najgorzej. Znamy, gorzej jest z innymi sąsiadami, ale to nie najgorzej. Jednak okazuje się w tych latach inwazji na pełną skalę, to też trochę za mało. Nie ukrywamy, że tutaj w tym studiu zależy nam bardzo, żeby akurat ci sąsiedzi naprawdę dobrze się znali i dobrze rozumieli. I wielka w tym rola przedstawiciela sąsiada na miejscu w Kijowie, czyli Instytutu Polskiego. Panie dyrektorze, czym zaskoczy, oczaruje w tym roku polski sąsiad ukraińską publiczność?
3: No, tutaj oczywiście mówimy o współpracy, bo bez tej współpracy nie byłoby możliwości zaskoczenia, ani też przekonania, żeby ludzie tutaj mogli przyjechać, chcieli przyjechać, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. W tym roku będziemy mieli ogromny zaszczyt gościć po raz kolejny noblistkę Olgę Tokarczuk, która przyjedzie specjalnie właśnie, można powiedzieć, na kilkanaście godzin do Kijowa właśnie, żeby być ze swoimi sąsiadami, ze swoimi przyjaciółmi. Mówię po raz kolejny, ponieważ Olga Tokarczuk w zeszłym roku odwiedziła Kijów z wizytą Solidarności. Kijów i Lwów to był

0: до пропаганди та трансляції ворожих наративів, або навпаки, де є межа відповідальності журналіста за ту інформацію, яку він транслює. Наступні події будуть говорити про історичний вимір питання свободи, про те, як українці в різні періоди свого життя боролися за свободу і які виклики долали на цьому шляху. Ми будемо говорити про окупацію, як різновид полону. Це Максима, якби, пропозиція говорити про окупацію, як про колективний полон. І ніхто, як не Максим, ну, я думаю, що мало хто, так як Максим, має право говорити про це, маючи цей особистий досвід полону. І розуміючи, як цей полон міняє людей, як люди дуже по-різному реагують на ситуації в полоні, з якими вони зіштовхуються. У жовтні 24-го року його самого звільнили з полону після того, як він провів 2 роки і 4 місяці в російській в'язниці. І цей досвід багато як буде також проговорений в межах фестивалю. Остання подія програми нефокусної теми – це буде, власне, публічна дискусія, розмова з Максимом про його шлях в правозахист, про його шлях у військо, про те, як антимілітаріст колись, як він себе називає, взяв до руку зброю і, власне, підтримував свою країну і боровся за свободу і зброю в руках. Ну і, власне, про полон, який він пережив. В інших програмах фестивалю, в основній програмі, в дитячій програмі, яку курує цього року Оля Русіна, знову, в програмах спеціальних, як, наприклад, програма театру ветеранів, як події професійної програми і так далі, оці різні виміри питання, як ми несемо свою свободу сьогодні і що ми можемо запропонувати в цьому плані світові, як ми можемо допомогти людям, які також думають над цими самими питаннями, вони будуть перегукуватися з фокусною темою і розкривати її в якийсь інший спосіб, пропонуючи також різні додаткові фокуси і дискусії в конкретних цих тематиках. Виставки, перформанси, музична програма. Це все те, що робить книжковий арсенал таким особливим, воно теж матиме своє місце і своє значення для того, щоб цей фестиваль як мультидисциплінарна велика подія об'єднав якомога ширші аудиторії.
1: Pani Julia Kozłowec wspomniała też o tym programie dla dzieci i o dzieciach Oli Rusiny. Nie zdążymy. Tam też jest bardzo interesujący esej kuratorski Smilewiść perszo i sprobę. Pani Julia, wy zgadali pro świt, krim Polski. Jak świt bude przedstawiony cegoryczno na Arsenali?
0: До нас їдуть ще гості також, але ми всі розуміємо, що в умовах повномасштабної війни та великих ризиків, в яких ми живемо, кількість гостей не аж так велика. При цьому для нас абсолютно суперважливою стає згода тих людей, які, власне, хочуть бути разом з нами і їдуть в Київ, як то Ольга Токарчук, про яку ми вже говорили. До нас приїздять у рамках програми Андрія Любки колеги, культурні діячі, менеджери культурні та письменники-перекладачі з Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. До нас приїде Паскаль Гілен з Бельгії, матиме презентацію своєї книжки, це відомий культуролог і письменник, книжки якого доволі популярні тут теж в Україні. Буде Пітер Померанцев, приїздить знов Марсі Шор з Канади, яка була кураторкою попередньої фокус-теми, але, певно, не набулася в цій ролі на фестивалі і хотіла би отримати задоволення від своєї дискусії просто як, ну, не кураторка вже, а професорка історії і якби відома популяризаторка української культури та української історії на закордон. Тобто до нас також приїжджають учасники програми Book Arsenal Fellowship, це видавці з дуже різних країн, 8 видавців, які отримали стипендії від нас на те, щоб відвідати фестиваль і отримати змогу організувати, ближче познайомитись з українською літературою, своїми колегами-видавцями і організувати переговори з купівлі та продажу прав на українські тексти з своїми українськими колегами. Тобто міжнародна присутність є, вона також є не лише в особистому вимірі, а також проєктами. Наприклад, ми спеціально добірку книжок дитячих

0: А ми запрошуємо наших слухачів, слухачок, слухачей і слухачок на книжковий арсенал до Києва.
1: Маємо велику надію, що там власне ще споткаємо. То була ваша улюблена аудиція на антені Польського радіо для України. Двуязична і двомовна аудиція. Пів на пів, пів на пів. Яни Стемпнєвич.
0: І Марчина Гачковського. Ми сьогодні говорили про свободу, про вольність. А свобода – це теж вибір. І про вибір співає українська виконавиця «She Looks Sad».

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

кориду. Свою юність проковнена від тут. А як ми самочинити, коли вирубають світло, розчулись, говоритимуть і стала це помітна. Я з тобою не піду і на кориду. Свою юність проковнена від тут.